اگه میخوای بری دلت نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه‌ای بدتره، خب دلو بکن.

رو اگه میخوای بری دلت نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه‌ای بدتره، خب دلو بکن.

0: رو پوشش بده، هزینه های بودجه دولت رو پوشش بده. و خب این بلوک اقتصادی، معاصر اقتصادی که آمریکا در این جنگ داره دنبال میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه و صادرات خیلی از کالایی که براش درآمدزایی داشته اصلا به صفر رسیده. برای همین دولت مجبور هست برای تأمین یارانه بنزین پول چاپ بکنه. این چاپ پول باعث شده که تورم افزایش پیدا بکنه. یعنی ما شرایطی داریم که بودجه کشور دیگه بودجه پولیه، بودجه از طریق درآمدها نیست، درآمد واقعی نبوده پشت این درآمدهایی که به بودجه تزریق بشه. در نتیجه با چاپ پول یک تورم بسیار فزاینده‌ای تشکیل شده. خب تورم تا الان از ابتدای سال خیلی شدید بوده، 60 حتی تا 90% افزایش قیمت‌ها رو داشتیم. خب برای اینکه بودجه کشور تامین بشه و همزمان با سرعت تورم بودجه افزایش پیدا بکنه، دولت مجبور هست پول بیشتری شاب بکنه.
1: حالا اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم آقای قدسی، که حالا بپذیریم که خشت اول چون نهد معمار کج به گفته شما، تا سایه میرود دیوار کج، اما چه راهکارهایی دولت داره؟ آیا آنچه که الان داره در بازار عرضه میشه، سوختی که الان در اختیار قرار میگیره، اصلا پرداخت کردن یارانه روی سوخت در مورد کشوری که خودش دسترسی به برحال نفت داره، تا چه اندازه اینها اقدامات درستی بوده؟ حالا الان بخوان اصلاحش کنن، این اصلاحات از کجا باید شروع بشه؟ اصلا آیا دولت میتونه در این شرایطی که کشور با یک جنگ روبرو هست دست به این اصلاحات بزنه؟ توانش رو داره و اصلا زمان مناسبی هست برای اینکه این اصلاحات رو انجام بده؟
0: قطعا زمان مناسبی نیست. تازه اگر بخواد اصلاحاتی هم انجام بشه، به این شکل نباید باشه که ما یه قیمت رو باز تعیین میکنیم به عنوان مثال 80,000 87,200 تومان، بعد از یک سال باز این 87,200 تومان رو باز مجبور بشیم دوباره عوض بکنیم. اصلاح به شکلی باید باشه که قیمت شناور باشه، یعنی قیمت بنزین همون قیمتی باشه که قیمت هزینه تمام شده پالایشگاهیش رو به روز بشه تغییر داد و مصرف کننده پرداخت کنه. ولی خب الان اصلا شرایط مناسبی برای همچین نیست، به خاطری که سوخت و انرژی یکی از مهمترین صنایع بالادستی است و اگر افزایش قیمت درش به وجود بیاد، خب به بقیه صنایع، به نقل و انتقالات و تمامی صنایع کشیده میشه و خب قیمت ها افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و خب مصرف کننده هم قادر به پرداخت یه همچین قیمتی نیست. در یک شرایط بحرانی که الان درش هستیم، این اقدام فقط برای این هست که بتونه دولت هزینه بودجه خودش رو کاهش بده که کمتر پول چاپ بکنه.
1: و به نظر شما دلیل اصلی هم که الان متوقف شده همین نگرانی ها از اینه که نشه این شکاف رو پر کرد؟
0: ببینید، نگرانی ها به نظر من از این بابت جنبه اجتماعیش هست، چون قبلا هم سابقش بوده که هر وقت قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه اعتراضاتی رو شاهدش بودیم. سال گذشته حتی اعتراضات کامیوندارها به خاطر افزایش، احتمال افزایش قیمت گازوئیل بود که کامیوندارها اعتراض کردن و خب اعتراضات گسترده و سراسری که قبل جنگ 12 روزه بود باعث شد که حتی بخش حمل و نقل وارد رکود بشه و خود اقتصاد ایران هم وارد رکود بشه. برای همین انرژی خیلی مهم است. اگر بخوان یه همچین کاری انجام بدن، مطمئنن شورشه و آشوب‌های مختلفی در کشور به وجود خواهد آمد و فکر می‌کنم بس امنیتی هست بیشتر.
1: سپاسگزارم از شما مهدی قدسی که با ما از وین همراه بودید. کارشناس اقتصادی بودن مهدی قدسی که با ما صحبت می‌کردن در مورد مسئله توقف و اجرا نشدن طرح افزایش قیمت بنزین در استان کرمان. همچنان همراه ما باقی بمانید. چین، روسیه، ایران و کره شمالی در حال تعمیق همکاری‌های نظامی و استراتژیک خودشون هستند. اونها اتحاد غیر رسمی اونها که با نام کرینک شناخته میشه، نگرانی هایی رو در واشنگتن در مورد تهدیدات امنیتی به هم پیوسته در اوکراین، خاورمیانه و هند و اقیانوس آرام ایجاد کرده که گلناز اسفندیاری به این مسئله نگاهی داره.
2: دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینک چیراک از آن یاد میشود، اکنون در عمل جریان دارد، اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملا جریان دارد، اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفا عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می آورند و به این ترتیب هر یک می توانند بخشی از آسیب پذیری های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینک تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12 تا 15 هزار نفر اعلام شده بود، اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50 هزار نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده، اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه‌های نظامی یکدیگر بیاموزند و فناوری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهراً در مقابل فناوری‌های از مسکو دریافت می‌کند. این 4 کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران میگویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد، جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لوی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تاکنون برای آنها ثمراتی داشته است، به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند، چون موضوعی که ظاهراً بر سر آن اتفاق نظر دارند تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یک پارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری میکنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت می کند. کریمر به گروه بریکس اشاره می کند و می گوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند. با این حال به گفته تحلیلگران اعضای کرینک شکست ناپذیر نیستند. یکی از نقاط ضعف این 4 کشور این است که ائتلاف رسمی و سازمان یافته‌ای ندارند. دیوید کریمر معتقد است آمریکا و متحدانش باید به جای برخورد با تهدیدهای ناشی از این چهار کشور به عنوان مسائلی جداگانه، همکاری خود را در اروپا، آسیا و خاورمیانه افزایش دهند.
1: گلناز سندیری از اتحاد غیررسمی کرینک، چین، روسیه، ایران و کره شمالی میگفت.
3: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
1: در گذشت ایرج، شاید این درگذشت رو بتونیم پایان نسلی بدونیم که از مکتب اصفهان برخواسته بودند. ایرج با حضور در برنامه گل‌های جاویدان در کنار علی تجویدی، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح به مرزهای شهرت رسید. اما اون چیزی که ایرج رو محبوب کرد سینمای موسوم به فیلم فارسی و خوندن روی چهره فردین بود که اوجش رو میتونیم در گنج قارون به کارگردانی سیامک یاسمی ببینیم. پیوند با سینما ایرج رو به سمت کارهای تلفیقی تر برد که بر شیوه آوازی مکتب تهران استوار بود. گفتگوی رو داشتم با امیر علا عدیلی، فرزند هوشنگ عدیلی، تهیه کننده سینمای پیش از انقلاب، که در سال 1396 کتاب ایرج نابغه آواز ایران رو به همراه علی خورشید دوست منتشر کردند و او برای من از سالها هم نشینی خودش و زیست هنری این خواننده بزرگ گفته که در کتابش به اون پرداخته. امیر علا عدیلی در ایران.

لقب پهلوان آواز و سی مجلسی استاد حسن کسایی بیان میکنند و اینو به استاد نجم میگن و اون دادی که این برای استاد مورد زبون خواسته. ما برای تألیف این کتاب تألیف بند از سرای دکتر علی محمد خورشیددوست، نظرمون این بود که استاد علاوه بر اینکه پهلوان آواز هستن، نابغه آواز ایران هم هستن. همین بود که استاد جهاندار، من تو مصاحبه که با ایشون داشتم، گفتن پایه‌های آوازی ایران چهار پایه است: استاد ایرج، استاد گلپایگانی، استاد بنار، استاد تجری.

0: در مورد نسبت آقای ایرج و موسیقی، چون خب اونهایی که آقای ایرج رو میشناسن میدونن که آقای ایرج نظامی بود، این فضای، این فضای نظامی، فضای موسیقی، به هر حال شما چون باهاشون هم نشینی داشتین قطعا بهتر میتونین تصویری ارائه بدید که چگونه با همدیگه کنار اومدن و چطور شد که از دل این ما شاهد تولد یک نابغه به نوشته کتاب شما، به شهادت کتاب شما در زمینه آواز بودیم، که شاید بتونیم بگیم که آخرین بازمانده مکتب اصفهان هم میشه گفت آقای ایرج بودن دیگه، از اونهایی که باقی مونده بودن.
1: بله، استاد ایرج پدر آقای نعمت الله بودن که از تجار خالد آباد نسند بودن. پدر ایشون از خواننده های دربار بانو عظما در دوران قاجار بودن. بانو عظما خواهر ناصرالدین شاه بوده. ایشون یه این بود که استاد برای من تعریف کردن، گفتن در سفری که بانو عظما داشته پدر من یه باقی از این که نسند باشه آواز میخونده، این کاروان بانو عظما اونجا اتراق میکنه و صدای پدر بزرگ منو میشنوه و میگه این خواننده که بیاد نشسته تو دربار ما بخونه و ایشون بیدنش وارد دربار قاجار میشه و با توجه به این موزیسیانایی که در اون زمان در دوران قاجار در دربار بودن، ایشون تسلطی پیدا میکنه رو ردیف‌های موسیقی و دستگاه‌های موسیقی و سبک‌های موسیقی ایران. بعد این رو به پسرش که پدر استاد ایرج بوده نعمت الله خواجه امیری انتقال میده و ایشون هم به پسرش که استاد ایرج بودن و دو استاد ایرج که اسمشون حسین خواجه امیری، اسم ایرج اسم برادرشون هست، حالا عرض میکنم که چرا اسم برادرشون رو روی ایشون هست. و استاد بر من تعریفی کردن پدر من از نطنز که میومد اصفهان و من دوی اون ماشینی که قالی هایی که پدر ما تهیه کرد و می آوردن بازار اصفهان می آوردن، من می خوابیدم و آواز می خوندم. یه وقت جایی که وای می سادیم تورا، من یه بچه 7 ساله بودم، آواز می خوندم، همه راننده های ماشین ها، همه مسافر ها که اونجا توقف کرده بودن جمع شدن و به صدای من گوش می دادن. گفتن شب که می رفتیم اصفهان توی خونه یکی از دوستانشون که روی پشت بوی بود ما می خوابیدیم، اصفهان از اونجا که محل برای آواز و موسیقی بوده، صدای آواز که از خونه های کناری به گوش می رسیده، پدر استادی گفتن این داره مثلا در دستگاه اصفهان آواز میخونه، این شوره، این ابو عطاست و ایشون یواش یواش مفلس میشن. ایشون خیلی جالبه بگیم که در دوران که وارد دانشکده میشن با استاد برای نظام، با استاد مشایخی، استاد گلپایگانی، استاد مقبلی که از دوبلرهای معروف ایران هستن، با هم هم خدمتی بودن و اینجوری وارد نظام میشن از این قسمت. بعد استاد نه اینکه وارد نظام بودن و خوانندگی هم از قبل کار کرده بودن و یواش یواش وارد رادیو شده بودن، برای اینکه تو نظام به عنوان یه شخص نظامی شناخته نشن که داره تو رادیو روزا میخونه، ایشون اسمشون حسین بوده، میگن ایرجه، که هر وقت هر کسیشون بسته میگه این برادرم هست که داره در رادیو میخونه و ایشون از این را اسمش دیگه کم کم به ایرج شناخته میشه، که البته برادر ایشون هم ایرج واقعی هم اصولا صدای خوبی داشته. خب یه استادی که خیلی معروف میشن تو این زمینه و وارد برنامه های سال 36 که وارد برنامه های گل ها میشن، از اون طرف هم یه به هر حال آواز خوندن توی فیلم فارسی ها و روی چهره استاد فردین، این دیگه یه چیز خیلی خاص میشه و در واقع آواز و موسیقی وارد زندگی مردم. اما خودش که میدونه که ما

0: حالا توی این کتاب آقای علیلی چقدر به این ویژگی دوگانه آقای ایرج پرداخته شده، یعنی آغاز با گلها و بعد عبور و رسیدن به یک فضای مردمی تر و موسیقی که حالا شاید بشه اینطوری لقبش داد، پاپ کلاسیک در فیلم‌های سینمایی گذشته که حالا ازش به عنوان نام برده میشد، و خود آقای ایرج در مورد این ویژگی دوگانه چه نظری داشتن؟ خودشون رو متعلق بیشتر به کدوم میدونستن؟
1: ببینین استاد، یه توانایی چه داشتن در واقع فیلم فارسی و هم در موسیقی آوازی کار میکردن، این توانایی ایشون رو نشون میده که در دو ژانر خیلی موفق بودن. استادی از که از شاگردان استاد خاد خودشون رو میدونستن و همچنین استاد سبا، و ورودشون رو به موسیقی از با استاد خالقی و آقای مجید وفادار میدونستن، خودشون رو یه آدم چند بعدی میدونستن. در واقع هم با اون سبک کوچه بازاری خوندن تو برخی از فیلم‌ها، بعضی از آوازاشون که معروف به مکتب تهران، با اون هم می‌خوندن، در این حال وارد موسیقی‌های آوازی و کلاسیک ایرانی هم به خوبی انجام می‌دادن و خودشون متعلق به کل این دو ژانر می‌دونن. در این کتاب ما اون سال 93 این کتاب چاپ شد، ما یه خلاقیتی به کار بردیم که اومدیم تحلیل آوازی این کار رو ساده گذاشتیم و نوازنده‌ای که ایشون کار کرده بودن مثلا جلیل شهناز استاد یا حقی، اینا رو گذاشتیم، تحلیل دستگاهی کردیم، شعر رو نوشتیم، همه رو توضیح دادیم و یک کیو آر کدی هم گذاشتیم کنارش که طرف با خوندن اون مطلب اون کیو آر کد هم مثلا میکرد، لینک پس میشد و عملا موسیقیش هم گوش میداد. از طرفی با موسیقی‌های فیلم های ایشون هم دسته‌بندی کردیم، موسیقیاتی ایشون هم مشخص کردیم، نوع فیلمش رو کیو آر کدش رو گذاشتیم. ایشون بیش از 1000 ترانه خوندن که اصلا در نوع خودش کم نظیری که بی نظیر هست. در کل جنبندی که بخوام بهتون بگم، استادی آدم چند بعدی بودن که در این حال که موسیقی کلاسیک رو به خوبی میتونستن اجرا بکنن، موسیقی فولک و مکتب اصفهان و فولک اصفهان و فولکی که تو مکتب اصفهان مثلا اساسی مثل استاد اناری کار کرده بودن، دو هم ایشون خیلی راحت توش آوازا خوانندگی انجام میدادن. اون توانایی خاص ایشون بود و ایشون و استاد گلپایگانی برای اولین بار در اون زمان آواز رو که مردم باهاش قهر کرده بودن به داخل جامعه آوردن، به مردم دوباره نشون دادن و مردم رو مأنوس کردن با آواز ایرانی دستگاهی. و این توانایی ایشون بود که از طریق این فیلم‌ها، از طریق شعرهایی که در فیلم‌ها اجرا می‌شد، مردم رو دوباره آشتی دادن با موسیقی آوازی ایران.
0: چون اشاره هم کردید، به هر حال هم آقای ایرج تو سینما خب با صداشون تحولی رو آوردن، به ویژه در شخصیت محمد علی فردین به عنوان کاراکتری که در فیلم‌ها ظاهر می‌شد، و همین که آقای گلپایگانی هم خب در سینما خودشون حضور پیدا کردن، فیلم بازی کردن. اما اگر برگردیم به ماجرای رویارویی شما، هم نشینی شما با آقای ایرج، آقای ایرجی رو که شما دیدید و در کنارش بودید تا این کتاب گردآوری شد، چگونه آقای ایرجی بود؟ آقای ایرجی که در این زمان دیدید، در بعد از انقلاب، آیا تفاوتی داشت با آنچه که برای شما تعریف میکرد از گذشته؟
1: نه استاد ایرج، واقعا تا آخرین لحظات، من 2-3 سالی بود که دیگه ایشون مقدار فعالیتشون کم شده بود، من کم تر دیدمشون، ولی من از سال مثلا 82-83 تا سال 401 قبل از فوت پدرم، چون استاد ایرچلی دوستی ندیش پدر من داشتن و جالبی نیچه امروزم که فوت شدن دقیقا با روزه سال گرده و فوت پدر من بود.
0: اگر اشتباه نکنم آقای عدیلی، پدر شما هم در کار تبلیغات و اینها هم بودن، در سینما و تبلیغات، درسته؟
1: بله، پدر من از فیلم تهیه کننده های فیلم های سینمایی و فیلم های قبل از انقلاب بودن، آقای هوشنگ عدیلی. خب بعد من فیلم هم تو قبل از انقلاب تو سینما بازی کرده بود که خب بعد مثلا فیلم هایی بود که استاد ایرج هم روش خونده بودن، خیلی به هم نزدیک بودن و پدر من رو با هم دوست بودن، از این طریق من با ایشون خیلی نزدیک بودم. و واقعا شخصیتشون یه شخصیتی که به نظر من اگر از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب ایشون شخصیتشون قدیم تر هم میشد دید، چون واقعا مثال میدم چون شاید فعالیتشون به نسبت کم شده یا شاید یه دوره کم کار شده بودن، ولی هیچ وقت گله نمی کردن و همیشه شکر گذار بودن و همیشه سعی می کردن که از اون موقعیت یا همون لحظه ای که هستن باز به بهترین نحوه استفاده بکنن و باز بتونن هنر خودشون رو عرضه بکنن. به نظر من ایشون یه آدم نمونه بودن، مثلا با ایشون که میچستین و پا میشدین انرژی مثبتی داشتن و اصلا آدم از ایشون چیز یاد میگرفت، درس زندگی میگرفت که آقا اصلا زندگی رو نباید سخت گرفت، زندگی دمی را غنیمته، باید تو لحظه خوش بود. کارهای خیلی خوبی ایشون در سالهای اخیر انجام دادن که به هر حال با تهیه کنندگان با تگردانشون کار کردن و کارهای خوبی ارزه شد، کنسرت های خوبی دادن، مردم خیلی خوب استقبال کردن، خودم کنسرت ها شدم، به هر حال بودیم در جریان رفتیم همراه ایشون بودم، آهنگ ها خیلی خوب از حفظ کردن و یه وقت یک آوازهایی رو در چند در دیت های زیاد و از حفظ راحت میخوندن. استاد خوب کارهای خیلی زیاد دارن، ولی میتونم این نکته رو بگم که استاد در با نوازنده آهنگساز زیادی کار کرد، ولی بعضی از آهنگسازا بودن که خیلی کارهای تاثیرگذاری انجام دادن، خب مثلا اسمشون کم ترش نمیده میشه، مثلا استاد جعفری پور هاشم که کارهای زیادی از این کارهای سینمای استاد رو ساختن، یا مثلا آقای صمدی آهنگ پرنده رو برای ایشون ساختن، خب اینا چند تا بهشون پرداخته شده، ولی خب یه دو تا سه تا از کارهای ایشون هست که من خیلی دوست دارم. یا آهنگ بدم فکر میکنم که آهنگ سویش خاطرم نمیاد، ولی مطلعش هست نمیدونست دل من دل پریشونی داره سردگریبونی داره، این آهنگ خیلی قشنگیه، من خیلی دوست دارم. با بقیه آهنگ های استادی من با متفاوته و من این کارشون رو خیلی دوست دارم. یک موزیک ویدیو هم ایشون داره از همون سالها که خونده و کار خیلی قشنگیه، من این کارشون رو خیلی دوست دارم.

0: بله، شنیدی صحبت های امیرعلا عدیلی از نویسندگان کتاب ایرج نابغه آواز ایران. ترانه‌ای هم که شنیدید پریشونی، سروده شادروان هدیه، با آهنگ خوشنود، فریدون خوشنود، فراموش کردم یه لحظه، آهنگ فریدون خوشنود و تنظیم منوچهر چشمازر بود که شنید. اما در پایان و در ادامه، شاید بهتر بگم در این ساعت 14، بپردازیم به شرکت اپل که در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده ساعت اپل هستش، از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر، با تمرکز بیشتری بر روی سلامت که شهرام ابراهیمی براتون بیشتر میگه.
1: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه‌ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته، اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود. اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد میتواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ میگوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان میدهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب‌تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییر

0: می تحمل کردید و امیدوارم که این ساعت 14 آموخته هایی داشته براتون و باز در کنار شما هستیم و باز خواهیم گشت. فراموش نکنید ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران. روزتون خوش.
1: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرماندهی ستاد فرماندهی فضایی آمریکا خواستار تغییر شیوه حفاظت از تجهیزات فضایی در پایگاه‌ها شد. عملیات نجات نفتکش آسیب دیده و مهار نشت نفت در سواحل عمان آغاز شد. در آمریکا چند سناتور دموکرات درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن هشدار دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. جنرال استیون ویتینگ فرمانده ستاد فرماندهی فضایی آمریکا گفت حملات ایران به سامانه‌های راداری آمریکا در جنگ اخیر آسیب پذیری این تجهیزات را نشان داد. او افزود شیوه حفاظت از تجهیزات فضایی و پدافندی در پایگاه‌های نظامی آمریکا باید تغییر کند و با تهدیدهای جدید سازگار شود. به گفته او چندین سایت راداری آمریکا در حملات پهپادی و موشکی ایران آسیب دیدند و یک نیروی آمریکایی نیز در حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان کشته شد. ویتینگ گفت زیرساخت‌های ثابت در برابر موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی آسیب پذیرند و ارتش آمریکا باید متناسب با افزایش تهدیدها روش‌های دفاعی خود را ارتقا دهد. او تأکید کرد ایران واحدهای فضایی و پدافند آمریکا را اهدافی با ارزش می‌داند. شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرد عملیات نجات نفتکش کارولین در سواحل عمان آغاز شده. کشتی‌های امدادی برای پشتیبانی از این عملیات در راه هستند و نیروهای متخصص نیز برای بررسی وضعیت نفتکش و تثبیت محموله و بدنه آن وارد کشتی شدند. امبری اعلام کرد با مقام‌های عمان و شرکت‌های تخصصی مقابل با نشت نفت همکاری می‌کند. نفت این نفتکش که از جوان پس از بگل نشستن در حال نشت است به سواحل عمان رسیده و حدود 40 کیلومتر از نوار ساحلی مرکزی این کشور را آلوده کرده است. چند سناتور دموکرات آمریکا درباره شرایط نامناسب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ابراز نگرانی کردند و خواستار بررسی فوری وضعیت آن شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ناو بیش از 250 روز است در ماموریت به سر می‌برد و بیش از 200 روز است در بندر پهلو نگرفته. گزارش از کمبود غذا و صابون، آلودگی آب، خرابی سرویس‌های بهداشتی، دوش‌های کپک زده و کاهش شدید سلامت روان خدمه حکایت دارد. ریشارد بلومنتال سناتور دموکرات از وزیر دفاع خواست درباره این شرایط توضیح داد. سناتور روبن گایگو نیز خواستار بازدید رسمی دو حزبی سنا از ناو شد. حدود 5000 ملوان و تفنگدار دریایی در این ناو حضور دارند. برخی خانواده ها نیز از بروز بحران های شدید روانی در میان خدمه خبر دادند. هنوز واکنش دولت دونالد ترامپ در این خصوص منتشر نشده. ایران میگوید عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفت ایران به زودی به بانک توسعه نوین وابسته به گروه بریکس میپیوندد. این گفته‌ها در آستانه نشست وزیران دارایی بریکس در هند مطرح شده. بریکس اتحادی از کشورهای در حال توسعه شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر و امارات متحده عربی و ایران است. بانک توسعه نوین در سال 2015 با مشارکت برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تأسیس شد. این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه پایدار فعالیت می‌کند. امارات متحده عربی، مصر و چند کشور دیگر نیز بعدها به عضویت این بانک درآمدند. ایران در سال 2024 به گروه بریکس پیوست. با این حال بانک توسعه نوین هنوز خبر عضویت قریب الوقوع ایران را تایید نکرده است. و آناهیتا زارعی وزنه‌بردار نوجوان ایران روز پنجشنبه در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا قهرمان دسته 77 کیلوگرم نوجوانان شد. او در دو ضرب و مجموع دو مدال طلا گرفت و در یک ضرب نیز مدال برنز رسید. زارعی در رده جوانان هم مدال نقره دو زر را به دست آورد. در همین دسته نسیم قاسمی دیگر نماینده ایران یک مدال طلای یک زر و دو مدال

0: سپره در دو ظرف مجموع کسب کرد. پیش از این محمد جواد بیرانوند دیگر عضو تیم نوجوانان ایران با شکستن رکوردهای آسیا و جهان 9 مدال طلا به دست آورده بود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافردگی رادیو فردایی.
1: من هم سلام میکنم و خوشحالیم که در چهارشنبه 21 مرداد مصادف با 12 آگوست در خدمتتون هستیم.
2: اگه راست میگی هجری قمریش هم بگو.
1: 1400 محرم الحرام چی؟
2: بله.
1: یا در خدمتتون هستیم تا 55 دقیقه دیگه
2: 54 دقیقه.
1: 54 دقیقه شد.
2: 53 دقیقه.
1: و ببینیم چی میشه دیگه.
2: 27 سفر امروز.
1: سالش هم
2: باورد میشه
1: سالش
2: دیگه نمیدونی. 1448
1: عجب چی جوری حساب میکنم بدش
2: کن
1: امرو کسوف
2: بله بله بله, بله
1: نه کسوف نه چی خورشید گرفتگی
2: خورشید گرفتگی
1: بله فارسی رو پاس بداریم چی میشه حال میریم هوا جازه درد نشه
2: هفت ثانیه الان راجبش حرف میزنیم
1: حرف میزنیم بله راست بله. میگی تو قرار با بچه ها حرف بزنیم
2: بچه ها حرف میزنیم
1: بریم که سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم. اینجوری نمیشه.

0: بله
1: ایش بله دوستان، خب میدونیم که از بعد از جنگ 40 روزه یکی از حربه های نظام مقدس به گفته خودشون برای حفظ خودشون این بود که به زور ساندیس و شیرنی و قیمه
0: بله.
1: و همچنین زنان بیهجاب و لایک و استوری یه سری تجمعات شبانه رو برگزار کنن تو شهر که بازم به قول خودشون شهرها از دستشون در نره یه وقتی.
0: تازه به غیر از اینایی که مهدی گفت، قیصر وارد کردن با صدای خوانندگی زن لبنانی قرای منطبق با شونات دادن و راستش ما خودمونم اینجا از این تجمعات به شدت حمایت میکردیم. شما شاهد هستید.
1: بله.
0: پوشش دادیم، خندیدیم، تنزیدیم، کلی هم سوژه خلق شد برامون.
1: دقیقاً. و راستش وقتی چند روز پیش یکی از این مقامات سازمان تبلیغات اسلامی اومد اعلام کرد که شاید با پایان ماه صفر، یعنی چند روزی آقا جلال، امروز 27 صفره،
0: یعنی
1: ای گفتی چند روز از صفر،
0: 31
1: نمیدونم چند روز است. خلاصه این تجمعات دیگه تموم میشه و ما هم نگران شدیم که سوژه کم بیاریم، تا اینکه مجری بازجوی شبکه افق سیما اومد به میدان و اون مقام سازمان تبلیغات اسلامی گذاشت جلوی دوربین بازجویی.
2: سازمان تبلیغات سازماندهی تجمعات مردمی رو به عهده داره که الان جناب علی فرمودید تا آخر ماه سفر برقراره، یا اینکه نه داستان چیزی شما آورده بودینشون تو خیابون مردمو؟
0: یعنی قشنگ لحنش یه جوری که آدم احساس میکنه اگه طرف جواب نامربوطو بده هنوز حرفاش تموم نشده، همچی چک اولو بخوابونه سمت چپ صورتش.
1: بله، حاج آقای مربوطم واقعا اولش خوب کرد ولی بعدش سعی کرد خودش رو جمع جور کنه و از خطر برخورد با مجری بازجوی شبکه افق فرار کنه.
3: خیر اینجوری نیست، من توی همون گفتگویی که با برنامه خبر
2: تهران 20
3: داشتم
2: دیدم ویدیوش،
3: توضیح دادم که این تجمعات از ابتدای شهادت رهبر عزیزمون به خونخواهی ایشون به همت خود مردم پدید آمده و تا روزی که لازم باشه ادامه پیدا خواهد کرد. منتها در قطعه ای از صحبتام خبر دادم از جلساتی که در حال برگزاری است در بعضی از نهادها و منظورم هم سازمان تبلیغات اسلامی نبود، نهادهای مسئولی که این جلسات رو برگزار کردن و از سازمان و مجموعه های دیگه هم نظر خواستن که برای بعد از ماه صفر چگونه باید استمرار پیدا کنه. اشکال کار این بود که بعضی از رسانه ها حالا یا آمدانه یا سهوی این قطعه رو انتخاب کرده بودند و یک خبری رو تولید کردن مبنی بر این که تجمعات بعد از ماه صفر قرار تعطیل بشه. همچین چیزی هیچ وقت بنده نگفت.
0: باش، طبق معمول دوباره دوستان نقش رسانه ها در چنین توطئه بزرگی مشخص شد. یه دقیقه دیگه ادامه میدادیم احتمالاً پای هوش ملعون مصنوعی هم وسط کشیده میشه.
1: دقیقاً. جرا من چک کردم ماه صفر 29 روزه. یعنی اینکه 3 شب و 2 روز مونده.
0: یعنی سفر اونها اسفند ماست.
1: سفر اونها اسفند ماست ولی سفر اونها هیچ وقت کبیسه نمیشه.
0: حالا میخوای برگردیم سراغ ماجرا یه لنگ پا وایساده منتظر تاییدش مشخص کنیم.
1: خلاصه ما که میدونیم بودجه توزیع ساندیس و قیمه و جمع آوری نافرملاهای ولایی از سطح شهر و آوردنشون به این تجمعات و وارد کردن قیصرها از یه جایی میاد و کجا بهتر از کجا آقا جلال؟
0: سازمان تبلیغات اسلامی بعد. که یکی از سوء تفاهم‌های بسیار بسیار پولدار نظامه که وزارت ارشاد رسما پیشش لنگ میندازه. پس حالا حاج آقا یه شکری خورده ولی به نظر میاد داره از حربه سوء تفاهم برای فرار از چنگ این مجری بازجوی صدا و سیما استفاده میکنه که فکر کنم حق داره خدایش. این مجری بازجوی چیز ترسناکیه، ما هم توان رویارویی باهاشو نداریم دوستان.
1: یکی از سوء تفاهم هایی که ظاهرا حالا قرار برطرف نشه همین ماجرای غیبت امام سوم نظام یعنی مجتبی خامنه ایه. یعنی الان تنها روابط عمومی که ایشون داره رئیس جمهورش مسعود پزشکیانه که ظاهرا گاهی به یه دیداری نائل میشه با ایشون.
4: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه‌هامون رو گفتیم، از نظر سلامت کاملا سالم بودن. یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: بله خب طبق گفته آقای پزشکیان این آدم غیر مشکل دار هنوز حرف میزنه، هنوز توانایی شنیدن داره و شنوایش کار میکنه و بحث هم میکنه، ولی به هر حال در جامعه تعریف آدم مشکل دار چیز دیگه ایه، نه اینکه فقط به صرف اینکه طرف میشنوه و حرف میزنه پس بگیم آدم مشکل نداریه.
1: بله در روایت هایی که از قسمت های پخش نشده این جلسه پزشکیان بیرون اومده اینه که ظاهرا این دیدار با مجری جون از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر برگزار شده و پزشکیان گفته رهبر انقلاب صبونه خوبی هم بهش داد.
0: بله حالا ما نمیدونیم این دیدار در چه سوراخی برگزار شده، چقدر زیر زمین بوده، صرف صبحانه چقدر صمیمانه بوده، آیا رهبر انقلاب لقمه میگرفته میذاشه دهن رئیس جمهورش یا مثلا به پزشکیان میگفته مربا بده رهبر اونم میداده یا چی، ولی به هر حال واقعا عجیب این مدل رهبری از راه دور،
1: واقعا کم پیدا میشه تو تاریخ که رهبری حکومت اینجوری رهبری کنه که نه صداش بیاد بیرون نه تصویرش، فقط یه نامه بده یا هم که به صورت سوم شخص و یه سری خرده روایت‌های محفلی حضور داشته باشه.
0: آره دیگه خب مثلا بن لادن اینجوری بود، بله. ابوبکر بغدادی اینجوری بود، ولی اینکه رهبر یه حکومتی با این همه اهن و طلوب و ادعا بخواد به صورت از راه دور نظامش اداره کنه خیلی عجیبه.
1: خیلی عجیبه. ولی به هر حال ما دیگه عادت کردیم به این خیلی عجیب هایی که در جمهوری اسلامی دیده شدن و هر روز هم به سوء تفاهم های موجود بیشتر دامن میزنن.
0: دوستان جناب آقای دکتر حداد عادل به عنوان یکی از متفکرین نظام مقدس گاهی وقتا میاد یه سری حرفایی در مورد تاریخ میزنه که واقعا سوء تفاهم‌زا هستن. البته دکتر به تنهایی خودش پدر سوء تفاهم ایران به حساب میان، اینو ما نمیگیم تمام عالم میگن.
5: رضا شاه میکنن و روحت شاد و از این حرفا میزنن. خب راهن ساخته شد، نمیدونم ارتش چی شد، فلان شد، بهمان شد، راه ساخته شد، خیلی به اصطلاح مدرن سازی آمرانه صورت گرفت، ولی لطمه بزرگی که در اون 20 سال خورد این کشور این بود که آزادی از بین رفت.
1: آزادی. واقعا هم که با توجه به سوابق درخشان جناب دکتر خاندانش هستن یکی از دغدغه های این بزرگواران هم همیشه آزادی بوده، منتها بستگی داره آزادی رو چجوری و از کدوم ور تعریفش
0: کنیم. بله اصلا رضا شاه 100 خورده‌ای سال پیش ضد آزادی بوده، اصلا آزادی رو کشت مسله کرده. یعنی واقعا شما الان در نظام مقدس با این همه سرکوب و اعدام و بگیر و ببند واقعا الان مدعی مقوله آزادی شدیم؟
1: جلال من میگم که به دکتر اجازه بدیم و خودش دفاع کنه، شاید کلامش هنوز اونجوری که باید منعقد نشده بود تو این حرفش.
5: یعنی در از اولی که رضا شاه به سلطنت رسید تا شهریور 20 این ملت دیگه تصمیم گیری برای دخالت در سرنوشت خودش رو فراموش کرد، هیچ وقت تمرین نکرده بود. درست به همین دلیل روزی که رضا شاه رفت همه چیز به هم ریخت. ولی چطوره که حالا رهبر رو شهید میکنن، نظام سیاسی کشور با همه مشکلات و مصیبت داره کار خودش میکنه، برای اینکه مردم فهمیدن که خودشون دخالت میکنن و این نگاه رهبری.
0: واقعا پخته که چه عرض کنم، تخم مرغ آب پزم به فریاد در میاد از شنیدن این حرفا. البته خب میدونیم دکتر اینا تعریفشون از مردم همینا یکی میرن تو این تجمعات شبانه مبانشون شرکت میکنن، حالا اون کنارم یادمونه دیگه بساط ازدواج و خواستگاری جانفدا و اینا هم برگزار میکردن.
1: دقیقاً. و نه اونایی که تو خیابونا میبینیم و تو همه این سالها درگیر ضروریات و بدیهیات زندگی بودن، حالا دیگه آزادی و اینا که بماند. بنابراین از این آقای دکتر حداد نچدن عادل میخوایم که بیخیال تاریخ و رضا شاه و این حرفا بشن و طبق گفته خودشون یهو به خودشون میان میبینن که
5: اینجوری که بشه وقت اونجوری میشه،
0: بعد اونجوری که بشه دیگه یه جور بدی میشه که واقعا از دست ما هم کاری بر نخواهد آمد. آقای دکتر حتی روی ما هم برای رفع کردن سوء تفاهماتون استفاده نکنید، گفتم که کاری از دستمون بر نمیاد، ولی حالا خود دانید به ما چه اصلا. Thank you.

0: باورتون میشه فیلا جلوی آینه میستن و میفهمن اون فیله که توی آینه است خودشونه، نه یه فیل غریبه که اومده سرک بکشه؟ خب خیلی از حیوانات این کاره نیستن. اکثرشون یا فکر میکنن یه همنوع دیگه جلوشونه یا اصلا محلش نمیذارن و نمیبیننش. اما فیل، میمونای بزرگ، دلفین و زاغ اروپایی جزو معدود جانورانی هستن که از پس این تست برمیان. برای ثابت شدن این موضوع هم محققای آزمایشی انجام میدن، اونم اینجوری که یه نشونه میذارن جایی از بدن این حیوان که خودش نمیتونه ببینتش. بعد میبرنش جلوی آینه و میبینن که آیا اون حیوان از آینه کمک میگیره که اون نشونه رو پیدا کنه یا نه. این آزمایش رو سال 2006 سه تا محقق روی سه تا فیل انجام دادن و نتایجش رو توی مجله آکادمی ملی علوم آمریکا به صورت یه مقاله منتشر کردن. آزمایش آینه رو روی سه تا فیل آسیایی توی باغ وحش برانکس نیویورک تست کردن که یکیشون یه فیلی بود به اسم هپی که اون موقع حدود 34 سالش بود. سرکار خانم هپی از آینه کمک میگیره و اون نشونه رو پیدا میکنه و امتحانش رو پاس میشه. ولی خب متاسفانه هپی جان همین اردیبهشت امسال توی سن 55 سالگی از دنیا رفت. به هر حال امروز 21 مرداد 12 اوت روز جهانی فیله. سال 2012 پاتریشیا سیمز، مستندساز کانادایی، همراه بنیاد بازگردانی فیل تایلند که تحت حمایت ملکه سریکیت بود، این روز رو راه اندازی کردند. هدفشون هم جلب توجه به وضعیت بحرانی فیل‌های آسیایی و آفریقایی بود. مبارزه با شکار و قاچاق آج، حفاظت از زیستگاه و بهبود شرایط فیل‌های اسیر شده. همون روز اول هم مستند Return to the Forest ساخته سیمز منتشر شد که کار همون بنیاد رو نشون میداد. فیلای آفریقایی سالهاست فقط به خاطر آجشون کشته میشن و همین موضوع جمعیتشون رو حسابی پایین آورده. برای همین مبارزه با قاچاق آج یکی از اصلی ترین برنامه‌های حفاظت از فیلهاست. البته فقط فیلهای وحشی نیستن که مهم منو باید مواظبشون بود. اونایی که توی پناهگاه‌ها و مراکز نگهداری زندگی میکنن هم باید شرایط خوبی داشته باشن. حتی بعضی جاها مثل تایلند پروژه‌هایی هست که فیلهای اسیر رو دوباره برمیگردونن به طبیعت.
1: It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
13: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
14: صحنه را رهبری می‌کند. شاید جا جنگ قدرت در میان بقایای جمهوری اسلامی به جاهای جالبی رسیده است. با اتفاقات ساعت‌های اخیر شاید بتوان گفت که مشتبه خامنه‌ای علی‌رغم تمام شک و تردیدها زنده است و دارد صحنه را رهبری می‌کند. شاید هم حسین طایب است که علیه قالیباف و تیمش کودتا کرده و پشت اسم مشتبه خامنه‌ای پنهان است. انتصابات ساعت‌های گذشته منتسب به مشتبه خامنه‌ای و روایت پزشکیان از ملاقات با او گزارش‌ها درباره مردن یا وخامت حالش را کم اعتبار می‌کند. و این طور نشان می‌دهد که او هم پدرش را به گفته برخی لای کار داده و هم قصد دارد از این پس جمهوری اسلامی را به روش خودش اداره کند. آرزویی که سالها در دل داشت و مردم با شعار مشتبه بمیری رهبری را نبینی مخالفت خود را با آن اعلام کردند. اما فعلا تا اینجای کار گویا مشتبه خامنه ای نمرده و رهبری را هم دیده. و عجیبترین موضوع در میان انبوه عجایب شاید این باشد که پدرش هم نمیخواسته او رهبری را ببیند. آخوند محمد باقر خرازی که اسرار بسیاری را هویدا کرد و به زور یا به مصلحت فعلا دهان بسته، گفته مشتبه خامنه‌ای توسط پدرش و اصغر حجازی دست راست پدرش طرد شده بود. پدرش گفته بود او رهبری را نمیبیند. خرازی میگوید اگر او آن دوروبرها آفتابی میشد به دست اصغر حجازی و تیمش کشته میشد، همانطور که پدرش را میخواستند بکشند. حرفهایی که در هیچ حکومتی نمیتوان شنید مگر در حکومتهایی که یک گروه مافیایی هستند.
15: شما که گفتم بزید اینم بگم گروه پدر دنیا حاج آب مشتبه اگر این سه ساله تو دفتر مطبول نمیشد به شهادت میرسید، میکشتنش. دفتری ها مطمئن شدن که حاج آقا مشتبه به دفتری نمیتونه گیر بکنه. این رو برای اولین بار دارم میگم، تا رو به اهلی نگفتم ولی گفتم که همه بدونم. حاج آقا مشتبه اگه تو این سه ساله مطرود دفتر نبود، چون این ساله ساله اصلا دیگه ایشون رفت کنار، چون این آقای حجازی و دیگران چنان سنگر بهشون عرض کردن که مجبور شد آقا بگه آقای حجازی همه کاره باشه، مصابه تو دیگه دخالت نکن.
16: بله. حتی شما فهمیدید که آقا گفتید که رهبری برای شما هم نیست. شما که فهمیدید.
14: در ادامه یکی از پامنبری ها به آخوند افشاگر میگوید خودت گفتی که خامنه ای پدر گفته رهبری برای پسرش مشتبه نیست و آخوند خرازی تایید میکند و میگوید علی خامنه ای به این وسیله جان پسرش را حفظ کرده وگرنه او را میکشتند، همانطور که ابراهیم رئیسی که سودای رهبری را در سر داشت کشتند.
15: این دلیلش این بود که اگر میگفت میکشته میشد، میکشتنش.
17: رکب
15: خورد مثل خود آقای خامنه‌ای بود که همه میگفتن که این بد بره بشه. آقای مهدوی کرد من گفتش خودشون به من گفت که آقا واقعا ما اصلا دپارتمان معارف اسلامی دانشگاه مقصد درست کنیم برای آقای خامنه‌ای که اگه ایشون از ریاست جمهور بیاد بیرون یه جا داشته باشه، دفتر داشته باشه. تو دفتر آقای خامنه‌ای، دفتر امام اصلا برای ایشون هیچ جایی دیگه قائل نبودن، از خود احمد خامنه‌ای گرفته تا کروبی و همسال، نه همه آشغالات، همه میخواستن مرگ خامنه‌ای ببینن. خود آقای مهدوی کرد به من گفت، خودش به من گفت انا حیون یرزق ارزق یا ارزق اصلا دلیلش این بود که همونطور که خامنه ای مطرود شد و کشته نشد، حاج آقا مشتبه هم قبلش مطرود شد. ما من نبی بلا وسیع الا بله و عزده، این معناش همین ما من نبی بلا وسیع الا بله و عزده، این عزده سبیشی که خدا نگرش داره.
16: آقای رئیسی بوی رهبری اومد
15: خود آقای مربی، انا هست آقای مربی صدای من گروه گوش میکنه، خود آقای مربی اومد پیش من گفتش که اومد منزل ما، منزل پدر ما برای دیدن پدر من. گفت آقا گفت همه گفتش که آقای رئیسی حالا خودش یا دیگران دنبال رهبریشن. گفت که همیشون شهید میشه. آقای نباب الان رفت پیش آقای مربی و برای گفتی آقای خرازی قبل از اینکه ایشون رئیس جمهور بشه گفت ایشون شهیدش میکنه، بهشون شهید میشه. چون شبکه کابالیز و یهودیات و ما فراماسون کشمان خیلی قویه.
14: ملاحظه می شود که این حرف ها بسیار حرف های عجیبی است. محمد باقر خرازی فعلا سکوت اختیار کرده و گفته این فیلم ها ساخته هوش مصنوعی است و عجبا که با همین ادعا دست از سرش برداشتند. شاید به این دلیل که به مجتبی خامنه ای وصل است. شبحی که حالا دارد آرام آرام خودنمایی می کند و تلاش های تیم قالیباف و پزشکیان و قبلن اصغر حجازی و بیت خامنه ای برای حذفش به نتیجه نرسیده است. حرف‌های باقر خرازی از آنجای قابل تأمل است که قبل از این انتصابات با قطعیت از کودتای مجتبی خامنه‌ای خبر داد و گفت او به زودی محسن رضایی را به جای باقر ذوالقدر می‌گمارد، عراقچی را کمرنگ می‌کند و پزشکیان را هم اگر حرف زیادی بزند حذف می‌کند. حالا پزشکیان علاوه بر این که انتصابات مجتبی را اعلام کرده، گفته او را دیده و 7-8 ساعت هم با او حرف زده و او کاملا سالم بوده. پزشکیان را گویا نگذاشتند به او نزدیک شود، چون گفته اگر حالش بد بود که چندین ساعت با من حرف نمی زد، ولی نگفته به عنوان پزشک باید او را از نزدیک معاینه می کرده و می گفته در معاینه او دریافته که سالم است. به این ترتیب می توان گفت پزشکیان با مجتبی خامنه ای در یک مکان واحد بوده، ولی ملاقات الزاماً چهره به چهره نبوده است. پزشکیان میگوید حرف‌های مجتبی را میشنیده، یعنی ممکن است او را ندیده باشد. هنگام توصیف وضعیت جسمانی او هم انگار دارد به شخص غایب ارجاع میدهد. ملاقاتی بسیار عجیب. گویا آنها مجتبی را از پشت پرده به او نشان دادند و او فقط صدایش را شنیده.
18: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم. همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه هامون رو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
14: همچنان این حرف‌های پزشکیان دو بازتاب داشته، یکی از سوی همان عده‌ای که معتقدند مجتبی مرده. آنها میگویند پزشکیان دارد دروغ میگوید. بعضی از آنها میگویند حسین طائب کودتا کرده و ذوالقدر را حذف کرده و رفیقش محسن رضایی را جانشین ذوالقدر کرده و چیزی به نام مجتبی خامنه‌ای وجود ندارد. آنها میگویند حکومت دست باند طائب، ذوالقدر و احمد وحیدی است. زور دیگر گروه‌ها هم به اینها نمی‌رسد چون اسلحه دست اینهاست. آنهایی هم که معتقدند مجتبی خامنه ای زنده است، این را شاهدی دیگر بر نظر خود می دانند و همچنین انتصاب های منتسب به او را، و در میان آنها بازگرداندن حسین طائب را به قدرت که پدرش او را عزل کرده بود. خلاصه ای انتصابات منصوب به مجتبی خامنه ای به این شرح است. احمد وحیدی فرماندهی کل سپاه به اضافه درجه سرلشکری، علی عبداللهی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، مصطفی ایزدی جانشین فرماندهی کل سپاه، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، محمد باقر ذوالقدر مشاور سیاسی مجتبی خامنه ای. با توجه به حرف‌های آخوند خرازی که مجتبی را از بیت بیرون کرده بودند و با توجه به عزل حسین طائب از سوی خامنه‌ای پدر، حالا بازگرداندن حسین طائب به حلقه قدرت کفه ترازو را به این طرف سنگین می‌کند که مجتبی خامنه‌ای زنده است و یار غارش را که به گفته احمدی نژاد دو به همزنی می‌کرد و همه را عاصی کرده بود بازگردانده، نشانه یک خانه تکانی و کودتا در حکومت پدرش و بازآرایی صحنه قدرت.
19: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با ناس مخالف بودن با من رئیس جمهور، در میشون عادل ندارن، همه میدونن آقای کشور، همه میدونن این چه کار کرده. گفتم میشون بیاد تمام روابط با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازیست، به ذات اطلاعات هم بودن داختنش بیرون برای اینکه دو به همزنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. دخواد معلوم باشه ایشون بچه مبنی داره کار میکنه در این کشور.
14: دسترسی به رازهای هزار توی قدرت در بیت خامنه ای و سپاه کار آسانی نیست و بسیاری از ناظران با توجه به حرفهایی که گاهی افراد میزنند سعی میکنند تصویری نزدیک به واقعیت بسازند. خیلی ها وقتی علی خامنه ای حسین طائب را از ریاست سازمان اطلاعات سپاه برکنار کرد، گفتند دلیلش نفوذی بودن او بوده و خیلی ها هم گفتند به این دلیل بوده که او به دنبال جانشینی مجتبی خامنه ای بوده است و خامنه ای پدر هم مخالف این امر. همونطور که در ابتدای گزارش در حرفهای آخون محمد باقر خرازی شنیده شد که مشتبا را بیرون کرده بودند از بیت. طبیعتاً کسانی که به دنبال جانشینی او بودند را هم باید بیرون می کردند و حسین طائب از آن جمله بوده است. با توجه به تغییرات و اتفاقات ساعتهای اخیر چنین به نظر می رسد که سرانجام حسین طائب موفق شده و با حذف علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای توانسته خود را در قد و قامت رهبر جمهوری اسلامی تثبیت کند و این را می توان کودتای حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای علیه علی خامنه‌ای دانست. اما هیچ کس نمی داند که عمر رهبری مجتبی خامنه‌ای چقدر خواهد بود. حالا شنیدن حرف‌های روح الله زم جالب است که می‌گفت عده‌ای در سپاه می‌خواهند مجتبی را به جای پدرش بنشانند.
20: مجتبی خامنه‌ای رو می‌خوام بیارن جانشین رهبر قرار بشه، اینجوری بشه. خب می‌دونیم ما رو هر چی که دست می‌ذاریم کاملاً درسته، یه دفعه لودگی‌ها شروع میشه، مسخره بازی‌ها و تو توییتر و توی فضای خصوصاً هم از این اکانت‌های جعلی و آدمایی که وابسته به اینان و دارن فعالیت می‌کنن و اینا. یعنی دقیقاً جایی که این موج میره بالا من می‌فهمم که اون حرفه کاملاً درست بوده و گزارش کاملاً درست بوده. خب ببین، مثلا ما الان چند هفته است داریم می‌گیم بحث رهبری مشتبه قطعی شده و فلان شده و بالاخره دارن جانشینیشو دارن انجام میدن، مقدماتش داره انجام میشه و با کودتای سپاه هم انجام میشه و اینا. خب میان بالاخره سر صدا میکنن. الان ما اینجا اولین بار یه دونه شبنامه که فکر نکنم هیچ جا وجود داشته باشه و به غیر از اون آدمایی که گرفتن، خب این شبنامه فکر میکنم دو سه شب پیش توزیع شد، 25,000 نسخه. یه کمیته تشکیل دادن زیر نظر وحید حقانیان که وحید هم البته اون کمیته رو زیر نظر قرارگاه عمار مسئولیتش رو به عهده گرفته، زیر نظر مهدی طائب و حسین طائب. اینا دارن تلاش میکنن که بحث رهبری مجتبی رو جا بندازن و بگن ما الان هیچ کس رو نداریم. و خب یه بحثایی هم نمیدونم الان اینو بخونیم نخونیم چیکار بکنیم، ولی من حالا من میگم بخونیم.
21: کوتاه بگو، کوتاه
20: با توجه به حوادث اخیر منطقه و احساس مسئولیت آینده انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، ما جمعی از جانبر کفان آیت الله العظما امام خامنه ای که درود خدا لاب لاب لاب لاب لاب در این برهه حساس بیعت خود را با آیت الله العظما امام مجتبی خامنه ای به عنوان نایب برحق امام زمان. من نمیدونم چه جوری روشون میشه اینجوری. تا اون موقع میگفتن که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار، این پرچم رو میدیم به اون. بعد الان اینجا میفتن رو کف پای یا رو جای جورابش و نمیدونم بوی گند جوراب و اینا رو ماچ میکنن و بوم میکنن. بعد الان میگن که آقا اینو باید تحویل بدیم دست مجتبی، مجتبی بده دست حضرت مهدی. بابا خب این چه مسخره بازیه؟ یعنی اصلا
21: خب آخه مگه مجتبی الان حجت الاسلام بیشتر درجه است؟ چطور یهویی شد آیت الله العظما امام؟
20: خب عکسشو دو سه سال پیش منتشر کردن که مثلا بگن درس خارج فقه داره میده و اینا. اینا همه زمینه سازیه دیگه، چون کسی که درس خارج فقه بدون بتونه بده یعنی به مرحله ای رسیده که بل. مجتهده و میتونه صاحب رساله حتی باشه، البته توی مرحله خیلی بالاتر.
14: هیچ کس در آن زمان حرفهای روح الله زم را جدی نگرفت تا امروز پس از دو جنگ و پس از حذف علی خامنه ای به دست آمریکا و اسرائیل اینطور بتوان گفت که پسر پدر را با استفاده شاید از جاسوس دو جانبه ای مانند حسین طائب حذف کرده است. زیرا ظاهرا علی خامنه ای هم میدانست که این هیولای بیمار نباید به رهبری برسد که فاتحه نظامی را که او با خون دل و خون مردم بنا کرده خواهد خواند. علی خامنه ای یک بار به صراحت گفته بود حکومتش خلافت اسلامی نیست که پسرش به جای او بنشیند.
22: حکومت اسلامی در ذهنها و خاطره ها به شکل خلافت های موروثی به یادگار مونده بود. خیال میکردن حکومت اسلامی یعنی مثل خلافت بنی امیه و بنی عباس یا خلافت ترکان عثمانی. یک نفری با نام خلیفه اما با باطن فرعون، با باطن پادشاهان مستبد، با عمل اونها، با شکل ظاهری و باطنی اونها منتها با نام خلیفه پیغمبر بر مردم حکومت میکنه. بعد هم که از دنیا بیرون میرود یک نفر را به جای خود معین میکنه. در ذهن دنیا حکومت اسلامی به این شکل تصویر میشد.
14: علی خامنه ای این حرف ها را در خرداد 84 زده بود. 4 سال بعد مهدی کروبی در بحبوحه اعتراضات 88 گفت جلوی آقازاده ات را بگیر که میخواهد احمدی نژاد را به کرسی بنشاند. علی خامنه ای کروبی را به حصر کشید و پسر آرام آرام در پستوی قدرت رشد کرد. پسری که آنقدر از نظر روانی بیمار است که خود را نشان نمیدهد. او در تمام آن سالها نیز خود را نشان نداد و حالا هم از پشت پرده فرمان صادر می کند و حتی از پشت پرده با پزشکیان ملاقات می کند. او از اینکه عده‌ای را به اشتباه بیاندازد و در شک و تردید نگه دارد لذت می برد، ضمن اینکه می خواهد از هر خطری در امان باشد و همانطور که به موذیانه ترین روش ها تا کنون پیش رفته، پس از این هم همانطور ادامه دهد. برای خیلی ها این پرسش مطرح شده که جایگزینی محمد باقر ذوالقدر با محسن رضایی از سوی او چه معنایی دارد و مگر این دو نفر تفاوتی با هم دارند؟ به نظر می رسد نباید وقت چندانی را صرف پاسخ به این پرسش کرد، زیرا هدف او مانند پنهان شدنش گیج کردن مردم، تحلیلگران و آمریکا و اسرائیل است. در این حال باید مقدار زیادی چاشنی توهم هم به رفتار او افزود که گمان می کند با ایستادن در مقابل آمریکا ترامپ را خسته می کند و باید در نظر داشت که او آنقدر متوهم و خیره سر است که کسی مانند علی خامنه ای که خود نهایت توهم و خیره سری بود او را طرد کرده بود و به جانشینیش رضایت نداشت. یکی از شواهد مهم بر اینکه خامنه ای پدر به جانشینی پسر بیمار رضایت نداشته این است که وصیت‌نامه او را نشان نمی دهد. کسانی که آخوندها و به خصوص علی خامنه ای را میشناسند میدانند که او باید در سنین بالای 80 سال و در شرایط جنگی حتما باید وصیت‌نامه ای داشته باشد. او که عاشق سخن گفتن و نوشتن بوده. آن وصیت‌نامه کجاست؟ هیچ کس از آن حرفی نمیزند. آیا پسر دیوانه آن را با پدر معدوم کرده است؟ مهمترین انتصاب مشتبه خامنه ای حسین طائب بوده، اما همانطور که اشاره شد ناظران گماردن محسن رضایی به جای ذوالقدر را مهم می دانند و به دنبال دلیل آن می گردند. بعضی ها می گویند محمد باقر ذوالقدر عامل شکست آتش بس و مهمترین مخالف مذاکرات برای باز شدن تنگه هرمز بوده، پس این یعنی پیام به ترامپ که ما می خواهیم حکمرانی معقول داشته باشیم و عفو عمومی بدهیم و با همه آشتی کنیم. بعضی ها هم در موضعی 180 درجه مخالف می گویند نه، محسن رضایی نشانه تقویت رویکرد سخت‌تر در برابر آمریکاست و البته که هر دو گروه فراموش می کنند که با یک بیمار روانی مواجه هستند، نه با یک سیاستمدار عاقل.
1: ذوالقدر انتخاب شد برای این سمت، ذوالقدر مشاور مشتبه خامنه‌ای بود و طبیعتاً خیلی فرد نزدیک مشتبه شناخته می شد برای این سمت. وقتی علی خامنه‌ای کشته شد و جنگ اومد تمام بشه، یعنی به پایان برسه، رفتن تو مذاکرات، یک تقسیم بندی جدیدی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایجاد شد که پیش از اون زمان خامنه‌ای دیده نمی‌شد. زمان خامنه‌ای به شکلی کلاسیک نیروهای سپاه نزدیک به سپاه همه پیرو یک ایده بودن، ایده هم تقابل بود. بعد از جنگ 40 روزه و کشتن خامنه‌ای عده‌ای طرفدار مذاکره و قدری نرمش در برابر آمریکا بودند که پیش از اون دیده نمی‌شد در میان این آدم‌ها، که حالا محوریت اونها دیده میشه جایی که پزشکیان ایستاده، که قالیباف ایستاده، جایی که عراقچی ایستاده. همچنان اینها مخالف آمریکا هستند، اما رویکرد اونها متفاوت تر از گذشته بوده. این جناح بندی جدید آدمهایی رو جدیداً تعریف کرد که قبلا در اونجا بود. ذوالقدر نزدیکتر به قالیباف دیده شد تا به مشتبه خامنه‌ای اون ایده. بعد که خروجی شورای عالی امنیت ملی اون تفاهم نامه شد و بعد هم که گفتن که مشتبه خیلی موافقش نبوده و به نوعی هم در ادامه مسیر اون نیروهایی که در همون ادامه مسیر علی خامنه‌ای و الان مشتبه خامنه‌ای هستن زدن زیر تفاهم نامه، طبیعتا مشخص شد که آدم های معتمد جدیدتری رو باید انتخاب بکنن برای کسانی که قرار نزدیکتر باشن به اونجایی که شمرده میشه حال بیت جدید رهبری. محسن رضایی بسیار نزدیکتر به اون نگاه هست و نشون هم داده در حرفاش، در ایده هاش، که طرفدار اون جنسی از کسانی هست که میگن برخورد سخت باید با آمریکایی‌ها کرد، اونقدر فشار آورد تا اونها رها کنن برن، از سر مذاکره تعامل نمیشه کرد. و طبیعتاً ذوالقدر کم کم فاصله گرفت از اون هسته‌ای که نزدیکتر به حالا کسانی که به پایداری شناخته میشن ولی اونها عملاً الان ادامه دهنده راه علی خامنه‌ای هستن. مضاف بر اینکه خامنه‌ای کشته شده و الان بحث خونخواهی اون بسیار جدی برای کسانی که از این طریق دارن به پسر علی خامنه‌ای فشار میارن که باید خونخواه پدرت باشی. پس با این تقسیم بندی جدید طبیعی بود کم کم ذوالقدر رو تیپای مثل اون برن تو حاشیه و کسانی که نزدیکترن با اون گرایش ایستادگی محکم مقابل آمریکا اونها بمونن سر کار.
14: یا زور تیم قالیباف و پزشکیان به تیم مجتبی خامنه ای نرسیده، یا دست آنها از اول در یک کاسه بوده و همه اینها نمایشی بوده برای فریب دادن ترامپ و خریدن زمان. در این صورت ترامپ چه خواهد کرد؟ آیا او همچنان با آنها مدارا می کند؟ بعضی ها می گویند او چاره دیگری ندارد. وال استریت جورنال گزارش عجیبی داده و گفته ترامپ حاضر است اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند، یعنی دیگر آن را ناایمن نکند، اعلام پیروزی کند و از جنگ خارج شود. اما خیلی ها هم معتقدند که اینها همه پوششی است بر یک حمله بزرگ. محمد مرندی، پسر پزشک مخصوص علی خامنه ای، در یک توییت عجیب نوشته ایران یعنی جمهوری اسلامی آگاه است که نیروهای رژیم ترامپ در کویت، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، بحرین و اردن در حال بسیج برای یک حمله برق‌آسای بالقوه احتمالاً در کنار نیروهای اسرائیلی علیه مردم ایران یعنی جمهوری اسلامی هستند. او گفته جمهوری اسلامی با پاسخی سریع و کوبنده آماده است. برخی از ناظران هم با توجه به تعطیلی دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا از روز دوشنبه تا 31 آگست و مجلس سنا تا 14 سپتامبر و با توجه به برخی نمونه‌های تاریخی می‌گویند احتمال اینکه ترامپ تصمیم به یک حمله بزرگ بگیرد وجود دارد.
2: فکر میکنین جمهوری اسلامی از خطر جسته؟ اما یه اتفاقی توی آمریکا افتاده. اگه توفاله های رژیم معنیش رو بفهمن امشب خوابشون نمیبره. عزیزان، کنگره آمریکا چند روز تعطیل شده. کنگره آمریکا دو تا مجلس داره، نمایندگان و سنا، و الان هر دو تعطیلن. بذارین دو تا الگوی تاریخی رو نشونتون بدم. الگوی اول، رؤسای جمهور آمریکا عادت دارن وقتی میخوان بی دردسر یه جنگی رو راه بندازن منتظر لحظه میمونن که کنگره تعطیله. لینکلن 1861 تا کنگره رفت تعطیلات دستور محاصره دریای جنوب رو داد. ریگان وسط تعطیلات آگوست وارد درگیری نظامی شد. اما چرا کنگره اینقدر مهمه؟ چون تو آمریکا رئیس جمهور همه کاره نیست. کنگره ترمز و مانع اونه، میتونه بودجه جنگ رو ببنده، میتونه جلوش رو بگیره. ولی این ترمز فقط وقتی کار میکنه که کنگره سر کار باشه. کنگره که رفت تعطیلات دیگه مانعی وجود نداره. و حالا بذارید بگم امروز ما کجاییم. همین الان که این ویدیو رو میبینید کنگره آمریکا رفته تعطیلات و اتفاقا سال انتخاباته و نماینده ها رفتن دنبال رأی. پس مجلس تا آخر اوت نیست، سنا هم تا نیمه سپتامبر. یعنی یه پنجره یک ماه و نیمه که هر دو مجلس همزمان غایبن. یعنی ترامپ جفشیش آورده، ولی اگه از این جفشیش استفاده نکنه همین زمینش میزنه. حالا الگوی دوم و مهمتر، رؤسای جمهور آمریکا کی بیشترین دلیل رو برای یه جنگ ناگهانی داشتن؟ وقتی سیاسی زیر فشارن و به یه نجات نیاز دارن. سال 98 بیل کلینتون وسط رسوایی استیضاح بود. دقیقاً چند روز قبل از رأی استیضاحش دستور داد عراق رو بمباران کنن، همون عملیات روباه صحرا. این دیگه تئوری نیست عزیزان، این یه الگوی ثبت شده تو سیاست آمریکاست. حالا این دو تا الگو رو بذارین کنار هم و شرایط ترامپ هم ببینید. سه ماه دیگه انتخابات میان دوره آمریکاست. اگه حزب ترامپ ببازه دو سال آخر ریاستش خودش کاملا فلجه. پس فقط به یه برد بزرگ نیاز داره که ببره بذاره کف دست رای دندای آمریکایی و برق رو برگردونه. و همونطور که شما و همه دنیا میدونیم بزرگترین بردی که ترامپ در این شرایط میتونه به دست بیاره تعیین تکلیف رژیم آخوندها در ایرانه. ترامپ دو تا گزینه داره، یا رژیم رو تسلیم کنه یا با یه ضربه لهش کنه. و گزینه اول رو خود رژیم خوشبختانه با حماقتش بسته، چون این رژیم نمیتونه تسلیم بشه. تسلیم برای اینا یعنی مرگ ایدئولوژیکشون و همون همزاد با سقوطشونه. پس فقط گزینه دوم میمونه، یعنی جنگ سوم، و این بار با دفعه‌های قبل فرق داره. در حقیقت دو حمله قبلی هدف محدود داشتن، یکش رهبر بود، یکش تاسیسات به نیت تسلیم کردن. ولی این بار بردی که به درد انتخابات ترامپ و حزبش بخوره نصفه به دست نمیاد. این بار ترامپ به یه پیروزی مشخص و بزرگ نیاز داره. و اینجاست که تاس ما خوب نشسته. یعنی دیگه فقط منافع ما نه، منافع خود ترامپ اینو ایجاب میکنه. پس اینا رو کنار هم بذارین، یه پنجره تاریخی که رئیس جمهور آمریکا ازش برای شکار استفاده میکنه، یه فشار انتخاباتی که مثل استیضاح کلینتون ترامپ رو تشنه یه برد نظامی کرده.
14: اما آیا ترامپ از این پنجره فرصت استفاده میکند یا طبق آنچه منتقدانش میگویند این فرصت را هم به باد خواهد داد؟ یک نکته جالب دیگر در این بازی پیچیده آن است که اهالی جمهوری اسلامی سر شوخی غرامت را باز کردند. آنها برای باز کردن تنگه هرمز به شرطهای خود غرامت گرفتن از ترامپ را هم افزودند.
3: خب مسئله غرامت، ببینید غرامت یه مسئله مهمه غیر از صندوق بازسازیه، اون که برای کشور آفریقایی هم میتونه صندوق بزن بسن. غرامت تابع مسئولیت تجاوز. اتفاقا برادر عزیزمون جناب عراقچی اینجا یک اشتباه خیلی گنده ای کرد در مصاحبه، گفت کشوری که شکست میخوره غرامت میده، او غنیمت نه غرامت.
4: کشور متجاوز باید غرامت
3: متجاوز بده. باید غرامت بده، حالا چه شکست بخوره شکست نخوره. بنابراین ما بحث غرامتمون بحث بسیار جدی است و همون چارچوبی که رهبر معظم انقلاب گذاشتن، غرامت مطالبه است، التماسی نیست. اگر خودش میده میده خسارات رو، اگر نمیده ما ازش به زور میگیریم و اگر نتونستیم به زور بگیریم معادلش رو منهدم میکنیم.
14: ترامپ هم گفته پس شما هم باید غرامت بدهید، هم برای مردم ایران که کشته اید، هم برای آسیب هایی که به منطقه یمن، غزه، سوریه، لبنان وارد کرده اید و مردم آنها را کشته اید، هم برای بمب های کنار جاده ای که قاسم سلیمانی کار گذاشته و سربازان آمریکایی را کشته. روز دوشنبه ترامپ در پاسخ به اینکه جمهوری اسلامی غرامت می‌خواهد گفت اگر بنا بر غرامت است ما هم می‌خواهیم، و بار دیگر سخن از کشته شده‌های ایرانی به میان آورد تا بسیاری از ایرانی‌ها خوشحال شوند که سرانجام حرف درست را زد و بعضی‌ها هم بگویند هزار بار از این حرف‌ها زده و باز با آنها مذاکره کرده.
6: شما گفتید این دور آخر مذاکرات آخرین فرصت ایران قبل از سرنگونی سرانش بود. حالا چی؟ قدم بعدی چیه؟ خواهید دید، خواهید دید. آیا هنوز، آیا یک تشدید گسترده هنوز روی میزه؟ خب، ما قطعاً این توانایی رو داریم اگه بخوایم. بله، خواهید دید. گفتید دارید بی سر و صدا باهاشون پیش میرید؟ بله، میگم نیمه مذاکره. دقیقاً یعنی چی بی سر و صدا؟ خب، اونا درخواست کردن. میشه گفت برامت خواستن. پول برای خسارتی که ما زدیم. منم گفتم فکر خوبیه. ما هم برای خسارت‌هایی که اونا طی 50 سال زدن پول می‌خوایم. چه ناو کول رو در نظر بگیرید، چه همه آدم‌هایی که به شدت آسیب دیدن، زخمی یا کشته شدن، هزاران نفر، و شاید برامت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن. ما فکر می‌کنیم خانواده‌هاشون باید بابت کشته شدن عزیزشون، فرزند، مادر یا پدرشون که اعتراض می‌کردن، برامت بگیرن. یک ماه و نیم پیش دست کم 52,000 نفر بود. الان چقدره؟ پس اگه قرار غرامتی پرداخت بشه، فکر میکنم ایران باید اون غرامت ها رو بپردازه.
14: یک نکته عجیب دیگر این است که ترامپ کمتر حرف میزند و سعی میکند توضیح زیادی ندهد، که این از او و شخصیتش بعید است. آیا او میان دو تصمیم بزرگ گرفتار شده؟ عقب نشینی یا حمله ویرانگر؟ کاربر روبرت در توییتر نوشته رژیم آخوندها با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا بزرگترین بحران را برای جیمی کارتر به وجود آورد و گروگان‌ها را آنقدر نگه داشت تا نهایتاً باعث شکست او در انتخابات شد. همین اتفاق برای ترامپ می‌افتد. رژیم تروریستی آخوندها عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را گروگان گرفته و آنقدر آن را ادامه می‌دهد تا جمهوری‌خواهان در انتخابات شکست بخورند، مگر اینکه ترامپ تکانی بخورد و کار رژیم را تمام کند. کاربری در پاسخ که تمام کردن کار چگونه است نوشته تنها راه باز کردن هرمز بمباران فرشی ناحیه هرمزگان و سپس پیاده کردن نیروی زمینی و تسخیر ناحیه‌ای به وسعت بیش از 10,000 کیلومتر مربع است. ترامپ می‌داند که این حمله منجر به صدها کشته آمریکایی و نابودی شهر بندرعباس و هزاران کشته غیر نظامی می‌شود. دلیل تردید ترامپ احتمالاً همین است. او نمی‌خواهد کشته بدهد. اول از آمریکایی‌ها و دوم از مردم ایران. به همین دلیل ممکن است او به جای حمله بزرگ به فشار اقتصادی بیشتر و به حذف‌های دلیل ممکن است او به جای حمله بزرگ به فشار اقتصادی بیشتر و به حذف‌های درون حکومتی رو بیاورد. این فشار

0: با خامنه ای میگویند بعد از جنگ 12 روزه خیلی از پست های فرماندهی معلوم نبود که فرمانده یا جانشینشان کیست، اما این بار مشتبه یک لیست قشنگ گذاشته روی میز نتانیاهو. اگر مشتبه خامنه ای زنده باشد که احتمالش زیاد است، از پنهان شدن او پیداست که نمیخواهد به این آسانی ها شکار شود. اما آنهایی که منصوبشان کرده شکارهای راحتی برای نتانیاهو هستند. این اتفاق اگر بیفتد یک ضربه از هزاران ضربه چاقو خواهد بود، اما سرنگونی نهایی را در پی نخواهد داشت. برخی بر این باورند که حذف لایه‌های بعدی به اضافه فشار اقتصادی هدف ترامپ است که منجر به فروپاشی رژیم خواهد شد. ترامپ روز دوشنبه یک نمودار منتشر کرد که در آن سقوط ارزش پول ملی ایران نشان داده شده بود و نوشت 51 سال رفتار بد، یعنی 48 سال جمهوری اسلامی به اضافه 3 سال قبل از آن، که باعث شد خیلی ها بگویند ببینید این هم پهلوی ستیز است یا یک ایده‌ای پشت این 51 هست. بعضی ها هم گفتند این اصلا حالیش نیست و هر روز یک حرفی میزند و سواد درستی ندارد و بی‌دقت است. اما بعضی ها انتشار این نمودار توسط او را نشانه پی بردن او به اشتباهاتش و رو آوردن به جنگ اقتصادی دانستند. کاربر هزارپا در توییتر نوشت از اولش هم مشخص بود این جنگ آخرش به یک جنگ اقتصادی فرسایشی تبدیل می شود. منتها املاکی فکر می کرد می تواند با چند تا توییت و تهدید جمعش کند. آخرش رسید به همون جایی که باید می رسید. از 5-6 ماه دیگر سپاه و جمهوری اسلامی هم می فهمد و هم احساس می کند و هم مشاهده می کند که کجایش دارد کاملا پاره می شود و باید هم ادامه بدهد و چاره ای ندارد. از این دیدگاه لگد پرانی های سپاه و شاید رهبر غایب رژیم به همراه سپاه برای ناامن کردن تنگه هرمز ناشی از این درک است که می دانند ترامپ آنها هیچ توافقی نخواهد کرد و حتی یک آبنبات چوبی هم به آنها نخواهد داد، چه رسد به آزاد کردن پول های بلوکه شده یا برداشتن تحریم ها. به همین دلیل آنها می‌خواهند با به هم ریختن امنیت تنگه و کشورهای حاشیه خلیج فارس او را مجبور به یک توافق کنند. اویی که خودشان هم می‌گویند با هیچ کسی توافق نکرده و نمی‌کند. در برنامه مجری حکومتی محمد دلاوری با حمید شاکری مشاور قالیباف این بحث مطرح شد که اوضاع اقتصادی مردم خراب است اما چاره ای نیست چون ترامپ اهل توافق نیست.
1: من ایرانی خسته شدم، میخوام کاسبی کنم، میخوام زندگی کنم، فردامو نمیتونم پیش بینی کنم. شما چرا انقدر شاخبازی در میارید؟ ترکیه، پاکستان، اینا کشورایی ان که تونستن رگ خواب اینا رو پیدا بکنن باشون حرف بزنن. الان پاکستان اصلا بمب اتم دارد ولی داره با آمریکا میشینه پا میشه.
2: با یه آقای صحبت میکردم میگفت من روزی 3 شیفت کار میکنم، الان شیفت سومه که روبروی تو وایسادم، خسته شدم. گفت من صبح ساعت 6 صبح شروع میکنم، شب ساعت 2 نصف شب تموم میکنم، بعد میگفت تازه دیشبم رفتم خونمو میبینم اول سرم داره ریز پرنده رد میشه. این چه زندگیه من دارم؟ تو با کارش کارواش بود، بعدش کارش یه پیتزایی بود، بعدش کارش آب بفروشی.
1: فکر کنم سر جمع من بتونه ماهی مثلا،
2: آره میگفت هیچ هم نمیمونه برام. گفت با خرجم که هیچ نمیمونه. این خدا آخرش چی میشه؟ قسمت داره. یه بخشش اشتباه خودمونه، یه بخشش شرایط خاص کشور ایرانه، یه بخشش ویژگی‌های طرف مقابله. اول طرف مقابل شروع می‌کنه. کلاً کسی با ترامپ نمیتواند توافق بکنه.
1: با ترامپ یا با آمریکا؟
2: نه، با به طور خاص با ترامپ دارم. این تیم موجود با هیچ کس توافق نکرده. ترامپ در کل 2 دورش با هیچ کشوری هیچ توافقی نکرده مگر توافق تعرفه با کانادا و مکزیک که در ماه اول دور دومش خودش زد زیرش. با ما هم توافق نخواهد کرد. این مهمه. بعضی هستن میگن آقا این کاسبه تاجره، یه چیزی بذار ترشاله این کار رو درست میکنه. یه از قطری که بهش هواپیما داد که بالاتر نیستش که، اونم الان با هم دیگه مسئله دارن، همه دارن با این یخ و ترشی میسازن تا این دوره تموم بشه.
0: به نظر میرسد هدف مشتبه خامنه ای یا حسین طائب یا هر که پشت نام او پنهان شده همین باشد، ادامه همین وضعیت تا دوره ترامپ تمام شود. آنها اینطور محاسبه کردند که فشار اقتصادی را تحمل می کنند، مردم را هم اگر اعتراض کنند می کشند. بعضی ها میگویند میتوانند تاب بیاورند، نه یک سال و دو سال بلکه چندین سال، و بعضی ها هم میگویند نمیتوانند و فرو خواهند پاشید. یک پیشگوی عرب که البته پیشگویی هایش بر اساس تحلیل شرایط است و اتفاقا از حامیان جمهوری اسلامی هم هست، میگوید از ماه 9 میلادی یعنی سپتامبر یعنی ماه آینده میلادی فروپاشی جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد.

0: او نمیگوید فرو میپاشد، بلکه میگوید این آغاز روند فروپاشی آنهاست و سرانجام تا آخر سال جاری یعنی سال 2026 و نهایتاً تا اوایل سال 2027 آنها مانند شوروی سابق از هم میپاشند. این تحلیل یا پیشگویی با توجه به تصمیم ترامپ برای ادامه جنگ از طریق فشار اقتصادی درست به نظر می رسد و بر این اساس از ماه آینده باید منتظر دشوارتر شدن شرایط برای رژیم و به تبع برای مردم باید بود. اما شاید این راه اصلی سقوط و نقشه اصلی اتاق فکر جهانی باشد. شما در این باره چه نظری دارید؟
1: من می بینم که این محور اینجا هم نوشتمش. میتونم همونطور که هست بخونمش. من میبینم که این محور آغاز پایانه. آغاز پایان. ماه سپتامبر تا آخر سپتامبر 2026 با چشم خودمون همون سناریوی فروپاشی شوروی رو میبینیم. یعنی محور ایران بین سپتامبر تا آخر سال تموم میشه. شاید دو سه ماه هم بکشه تا 2027. البته هیچی تو یه روز و یه لحظه تموم نمیشه. ولی کشورها تصمیمشون رو گرفتن. طبق پیشبینی من و نیت این کشورها، امیدواریم موفق نشن ولی به احتمال زیاد موفق میشند و میبینید حرفم درسته؟ نیتشون چیه؟ اینکه محور تا آخر سپتامبر تموم بشه. برای همین وقتی گفتم حزب الله و یمن قلب معرکه‌ان، دیدید فرداش مشکلات عربستان و حوثی‌ها شروع شد و نخست وزیر یمن شروع کرد علیه حوثی‌ها حرف زدن. تا حالا صداش رو نشنیده بودیم. اصلا معلوم نبود چی کار میکنه. عراق دیگه محوری توش نمونده. سوریه دیگه محور نداره. غزه هم دیگه محور نداره. غزه تموم شد. میمونه لبنان. میمونه یمن. میمونه آمریکا. آمریکا از نظر اونا کار ایران رو تموم میکنه. ایران با آمریکا. بعد عربستان با حوثی‌ها و اسرائیل با حزب الله. میبینید که درگیری‌هایی بینشون پیش میاد تا اینکه از آخر سپتامبر یه سناریوی کاملا متفاوت و عجیب رو شاهد باشیم. حالا به هم میگن پس چرا از پایان اسرائیل حرف نمیزنی؟ نه، من دربارش گفتم. من تنها کسی بودم که بهتون گفتم هیچ وقت شرط نبندید که دولت اسرائیل تموم میشه، ولی به شکل فعلیش تموم میشه. یعنی پایان نتانیاهو، نه الان، و پایان پروژه توسعه طلبانه اسرائیل.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید.
2: منم ممنون از شما شنوندگانی هستم و بینندگانی هستم که تا این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر بودید. درود فراوان بر همگی شما نازنینان. امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه و امروز هم بتونیم در برنامه از سری برنامه‌های رادیو و وب تی وی هم سفر در خدمتتون باشیم. امروز روز پنجشنبه 13 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری می‌کنه با 22 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 33 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-23-98 و 08-98-38-43 هستش. 070-439-81-94 برای SMS و اینفوات هم سفر رادیو نقطه سی هم برای ایمیل زدن به ماست. صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم برای شما نازنینانی هستش که مایلید که اطلاعات بیشتری در مورد ما داشته باشید، وب تی وی ما رو نگاه کنید، نمیدونم آرشیو برنامه رو نگاه کنید. اگرم که از طریق شبکه یوتیوب میخواین برید، سنابلا همسفر رادیو در واقع نام ما در یوتیوب هست، سنابلا همسفر رادیو. خب عزیزان، چون باید در وقت صرفه‌جویی بکنم یه مقداری و فرانکو ساعت 3 بعد از ظهر بر روی خط خواهیم داشت، بریم سراغ وضعیت هوا. وضعیت هوا همه چی آرومه، خیلی هم خوبه، خیلی هم میزونه و من براتون بگم که باران عملا در این چند روز آینده نخواهیم داشت. بزنید ذره ذره برم جلو. امروز 25 درجه الان بالای صفر هستش در بیرون از استودیو، بله کاملا. بعد قسمت جنوبی 24 تا 25 درجه، قسمت شمالی یه مقداری بارانی هست، بعضی جاهاش هم 14 15 درجه بالای صفر. امروز بعد از ظهر هم هوا صاف خلاف و 21 درجه در استان استکهلم خواهد بود. فردا روز جمعه یا آدینه 25 درجه بالای صفر هستش. روز شنبه 29 درجه شد. عزیزان باور میکنید روز شنبه صاف و 29 درجه. روز یک شنبه بارانی، یعنی یه ذره باران خواهیم داشت، 19 درجه و روز دوشنبه هم 19 درجه. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور هم تایید میکنه که روز شنبه، البته چیزها، سایت‌های خبری که در مثلا اسفته و اینا ازش استفاده میکنن، میگه 29 درجه، ولی اسم هویی میگه حدود 26 تا 27 درجه رو حدس میزنه. حالا ببینیم چطوری پیش میاد. امیدوارم که این روزهای گرم و بهتون خوش بگذره، چون گرمای 28-29 درجه فکر من فقط همین یکی دو روز فردا 26 درجه و پس فردا 26 تا 29 درجه رو میخواییم داشت، بعدش دیگه همش روی 20 درجه میمونه. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 5:03 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20:41 دقیقه غروب خواهد کرد، 15 ساعت و 38 دقیقه روز و 8 ساعت و 22 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها هم براتون میگم هیچ باد عجیب غریبی در این چند روز آینده نخواهیم داشت، بادهای شدید اصلا نخواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران، از آن خطه خوزستان ما، حالا بغیر از اهواز و آبادان که حالا من فقط در موردش صحبت میکنم، همه جاش بالای 50 و 51 درجه بالای صفر هستش. همدان 35، کرج 34، کرمانشاه 31، مشهد 38، رشت 32، ساری ابری 32، تبریز 35، ارومیه 31، زاهدان 37، زنجان 32، یزد 40، تهران 36، شیراز 38، سنندج 37، قم 41، خرم‌آباد 40، کرمان 34، اصفهان 37 و اردبیل 25 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز پنجشنبه و 13 ماه آگوست هستش، روز چپ دستا هست. بله، روز چپ دستا هست که من هر چیزی رو در این دنیا میبینم که خودم راست دستم، هر جایی که با دست راست گیر میکنم میبینم و دست چپ راحت‌تر کار میکنه و این چپ دستا خلاصه رو نمیکنن که با دست چپ کار کردن راحت‌تر و بهتر. ولی در صورت روز چپ دستا رو هم به همه شما عزیزان تبریک میگیم. دیروز قاعدتا همه چشم انتظار بودیم که این خورشید گرفتگی رو ببینیم. حالا من فکر میکنم حالا بعد 13 سال دیگه صبر کنیم. من اومدم رفتم وایسادم وسط خیابون خورشید گرفتگی رو نگاه بکنم، یک لکه ابر گنده عجیب غریبی اومد صاف روی خورشید ایستاد. بله، باید شما دیگه خب چه خوی ابره، کنار برو نیست، باده آنچنانی نمیاد که، ولی اونجوری که باید در استکهلم نشد. در اسپانیا خب دیده شد، در ایسلند هم دیده شد، در بهترین حالتش در ایسلند بود که وقتی که این خورشید گرفتگی به صورت کامل شد، بیشترین زمان که میگم در ایسلند بود 2 دقیقه و 18 ثانیه خورشید کاملا گرفته بود، 2 دقیقه به صورت کامل، 2 دقیقه و 18 ثانیه، و بعد رفت کنار. بله، این که میگم تو این سایت ها نوشته بودن که 1 ساعت از قبل شروع میشود، 1 ساعت بعد تموم میشود، اصلا خبر نیست. من یادم دفعه قبلم که در استکهلم خورشید گرفتگی بود، اما تا تاریک شد 2 دقیقه بعدش دوباره روشن شد، یه چند دقیقه هم، یه دقیقه و خورده قبلش، 2 دقیقه قبلش، 2 دقیقه بعدش هم اینجوری بود. بالاخره مردم در سراسر، البته در سوئد در جاهای مختلفی، بستگی داشت که کجای سوئد باشید، سوئدی ها دیدن خورشید گرفتگی و یه سری هم که رفته بودن دور هم دیگه جمع شده بودن، بعد یه ذره خلاصه خورشید گرفتگی شد و دست دادن و تموم شد رفت. ولی در کشورهایی مثل اسپانیا و نمیدونم ایسلند و اینا به صورت کامل تونستن که ببینن که این هم دیگه رفت تا 13 سال دیگر. ما هم که ابر اومد رو خورشید، همون یه ذره هم که اگه میشد بدی اون یه ذره هم ندیدیمش دیگه. این هم از خورشید گرفتگی. و بعد دیگه واسهتون بگم چیز عجیب غریب، نه خبر خاص آنچنانی نیست. امروز بعد از ساعت 3 بعد از ظهر ما فرانک عزیز رو بر روی خط خواهیم داشت. من حواسم رفت یه نگاهی آهان نه هنوز انتخابات اون رای گیری ها چون چند تا مسئله رو به رای میخوام بذارن، یکی تخفیف های مجازات ها و اینا برای خلافکار ها رو میخوان بردارن، یکی کار سخت‌تر کردن همین مثلا یه نفر که میاد پناهنده میشه خانوادش رو بخواد برداره بیاره، یه ذره اونو میخوان سخت‌تر بکنن، یه چند تا چیز هست، چند تا از این رأی‌گیری ها قراره بشه که میگم مهمترینش همون سر جریان مجازات ها، تخفیف مجازات ها هست که مثل که هنوز هم چیز نشده. بذارم ساعتش رو میتونم پیدا کنم اینجا. اپوزیسیون نهان میدارد ادمن کمر روستان نه خب اون که میدونستیم نه هنوز شروع نشد. خیلی خب، حالا در صورت به محصه هم که این رای گیری ها و اینا انجام شد و اینها حتما شما رو با خبر خواهیم کرد. یکی از دوستان من یعنی یکی از شنوندگان نازنینمون برای من چیز فرستادن، یه چند تا لینک فرستادن، بعد این لینک ها رو اشتباه دوست عزیز فرستادید آقای علیزاده عزیز، این لینک ها رو لینک یوتیوب نیست، لینک ایمیل خودتون رو برداشتین فرستادین. اینه که اگه دقت بکنید بفرستید من حتما اون چیزهایی که شما چیز کردین درست کردین و اینا رو من سعی میکنم که پخشش بکنم، ولی لینکی که فرستادید لینک خب سب کنین یه جوری دیگه حالا میتونم خودم کلک بزنم پیداش بکنم ببینم. نه متاسفانه. خیلی خب، چون وقت زیاد نداریم باید بریم جلوتر، حالا من خودم سعی میکنم که درستش بکنم و بعدا براتون پخشش بکنم. خیلی اینم من بذارمش کنار، اینم بذارم کنار. فکر میکنم به یک موزیک میرسیم اگه چیز باشه. امیدوار هستم که باره 47 دقیقه. آره فکر میکنم به یه موزیک میرسیم، یه موزیک با هم دیگه گوش میکنیم و بعدش هم دیگه چیز دیگه بریم با فرانک در دنیای علم و دانش یک سری بزنیم و ببینیم که چطوری پیش خواهد رفت. با ما باشید عزیزان.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: رانو تی تو منگل کشی رانو تی بوسا و خرمر کشی رانو.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنویل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده.
6: رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر من دکمه رکورد رو بزنم. بله شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر، درودی مجدد خدمت همه شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید. من فرانکو بر روی خط دارمش، یه مشکل فنی در میکروفونش داشتیم که اونم حالا به نحوی حلش کردیم دیگه. آقای فرانک درود فراوان بر شما، به روی خط خوش آمدید قربان.
1: بله با درودی دیگر به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه. برای اینکه من ندارم صدای من خوب هست یا نه، چون من از این بلندگویی استفاده میکنم که روی وبکم من هست.
0: آره نه قابل استفاده هست. شما میگم آقای فرانک اینقدر از این چینی ها تعریف میکنی، بعد میری وسایل چینی میخری، کار نمیکنه که.
1: یک مدت خوب کار میکنه ولی بعد خیلی زود از کار میفته.
0: آره خب چطور این شما؟
1: وای چه وقایعی رخ داده.
0: کجا؟ تو دنیا یا تو چین؟
1: در اونجا که همینجوری در حال اتفاق افتادن هست، اما در دنیا هم اتفاقات زیادی افتاده که در این برنامه فرصتی کوتاه داریم که به تعداد کمی از این وقایع استثنایی و حیرت آور بتونیم به حال
0: برسیم. آقای فرانک دیشب شما خورشید گرفتگی دیدین؟ ما که ندیدیم، شما ای دیدین؟
1: نه منم متاسفانه فرصتی نبود که این
0: میگم جت شخصی رو برمیداشتین میرفتین اسپانیا یا نگاه یا ایسلند میرفتین نگاه میکنین میومدین دیگه.
1: ولی من تصاویری که لایو دیدم مثل که هوا تاریک نشد. شد هوا تاریک شد
0: تو سوئد، تو استکهلم که نشد، ولی در ایسلند و اسپانیا و اینا، حالا قسمت جنوبی سوئد چرا من دیدم توی مالمو اینا یه مقداری دیده بودن حدود 80% گرفتگی بود، ولی در اسپانیا و ایسلند حدود 100 تقریبا 100% بود.
1: بله بله واقعا. خب پس بریم برنامه رو شروع کنیم که نگاهی داریم به این که یاداوری بیاندازیم از این که متاسفانه خب به دلیل یک مقدار اشکالات و مسائل کم حافظگی تاریخی گفتم که یه سری مطالبی رو امروز براتون انتخاب کنیم در رابطه با جنگ هایی که رخ داده، به دلیل اینکه ما در هفته گذشته از یکی از دو نفر از بزرگترین اساتید جهان علم و خرد و تکنیک و دانش و فناوری براتون اسپردیم. یکی ایانگ فلمینگ بود، کاشف پنسیلین، که بودن یا به هر حال حالا نبودن یا بودن ما در این جهان همکنون، خب میشه گفت مدیون این دانشمند است که آنتی بیوتیک رو کشف کرد و جهان ما رو و بود و دید ما رو نسبت به میکروب ها عوض کرد و با این واقعی که انجام داد خب جهان واقعا عوض شد و دگرگونی ایجاد شد. اما همزمان در جبهه های جنگ که او به عنوان یک پزشک می جنگید و در خط مقدم بود، براتون از یک جوان خیلی از یک جوانی هم اسپردیم از کشوری دیگر، در از بلژیک، در همون خط مقدم جنگ که جوف کوتاه اون رو براتون معرفی کردیم، جورج لمایتر، پایه‌گذار تئوری بیگ بنگ. اما امروز در این رابطه نگاهی داریم به این زندگی او و وقایعی که رخ داد و اینکه تئوری بیگ بنگ او و اینکه جهان از یک سینگولاریتی آغاز شد و یک انفجار مهیب اصلا چگونه شکل گرفت و چه وقایعی رخ داد، این به چه صورت بود و این شخص که بود که این هم وقایعی که رخ داده استثنایی است که از حوادثی که در زندگی او به وقوع پیوست اما موفق شد بیاد و علم و خرد رو پیشه کنه و بتونه که یک همچین تئوری استثنایی و باور نکردنی رو عرضه کنه. اما تصاویر بسیار بسیار مهیب و باور نکردنی داریم از صحنه های جنگی که این دانشمند جوان در این درگیر بود. و آقای زاده اگر برید به پایین و در بالای تصویر من که در اصل لینک به برنامه گذشته هست نگاهی داریم به تصویر حداقل دو نفر که یکی از اینها با او آشنا هستید، آلبرت انیشتین هست و دیگری کشیش کاتولیک خداباوری که میشه گفت تنها خداباوری است که ما براتون گفتیم در دفعه‌های گذشته که با اینکه یک کشیشی بود و تئوری‌های فیزیک کوانتوم و تئوری توپکال فیزیک رو عرضه کرد و جهان رو دگرگون کرد، همه از اون سوال میکردن آخه تو این تئوری‌هایی که ثابت کردی همه به این نتیجه رسونده باره که نه خدایی وجود داره، نه آفرینشی رخ داده، نه خلقتی صورت گرفته، که او با در آخرین لحظه مبارزه میکرد و گفت همه حرفای شما درسته، برای به احترام پدرم که به حال همه ما، من برادرم، خانواده، خب همه شهرمون، همه کاتولیکمون، اون کلیسایی که من هستم فلان، حالا نمیشه من با این لباس کشیشی بیام به شما بگم که من خدا رو قبول ندارم، از این تو را به جان مستان دست از سر من از این یه دونه سوال بردارید، برای در رابطه با فیزیک و علم و خرد من هر کاری باشه براتون انجام میدم. تصاویری رو داریم از وقایع باور نکردنی که همینطوری که من این داستان رو براتون میخوام تعریف کنم، امیدوارم که آقای آزادی بتونه این تصاویر
0: بله دارم نشون میدم
1: دهنده رو انجام بده. میریم به معرفی این دانشمند و میریم به سال در 17 جولای سال 1894 شخصی به نام جورج هنری جوزف ادوارد لمایتر در شهر یا روستای کوچکی، بهتر بگیم در همای شهری به نام چارلوی در بلژیک به دنیا میاد و در 20 جون سال 1966 در سن 71 سالگی در کشور بلژیک در شهر لوبن چشم از جهان فرو میبنده. اما او چه بود و چه کرد؟ که داستان از این قرار است که وقتی که او 17 سال داشت، اولا یادآوری کنیم که همونطوری گفتیم در خانواده ای، آقای زادی، به این خانواده ای که پدر با چوب بالا سر فرزندان موقعی میسه که اینا مذهبی بشن و نماز بخونن و نمیدونم به مسیح
0: سخت گیر
1: آتشه میشنیدم میگن دو آتشه داریم، سه آتشه، هفت آتشه، ما کدوم اینا
0: بودیم؟ بالاخره سختگیر بوده دیگه. بله،
1: خلاصه با این چیز در این خانواده، این پدر مذهبی اینا رو میشه گفت در چنگال مذهب و اینا که حالا دیگه میدونیم خرافات هم درش هست و اینا رو داشته. و خلاصه این جوان در این خانواده فوق‌العاده کاتولیک با برادرش بزرگ میشن و در سال 1911 زمانی که در اوایل سال 1911 زمانی که اون فقط 17 سالش بود از کلاس ریاضی فیزیک مدرک ریاضی فیزیکش رو میگیره و همون لحظه پس از چند ماه آغاز میکنه رشته دانشگاه رشته ریاضیات و فیزیک رو در دانشگاه کاتولیک یونیورسیتی آف لوبن، همین شهری که درش به دنیا آمده بود. من خیلی تونتون و سریع اینا رو میگم چون فرصت کمه، فقط بریم تو از مطالب عبور کنیم و خلاصه میرسیم به این که وقتی که وسط این برنامه بودن و وسط این درس خوندن اینا بودن، براتون در جلسات قبل توضیح دادیم که یک دفعه جنگ جهانی اول صورت گرفت و یادآوری کنیم که جنگ جهانی اول در 28 جولای سال 1914 آغاز شد و در 11 نوامبر سال 1918 خاتمه پیدا کرد و این جنگ بنابراین به مدت 4 سال و 3 ماه و 2 هفته در جریان بود. و وقتی که متاسفانه چون هموطن رو از لحاظ مطالعات تاریخی و حالا نه فقط در رابطه با کشور خودمون که دیگه خدمت حضورتون هست که کم حافظه ترین شاید ملت جهان باشیم از این که اصلا نمیدونیم چه خبر شد و چی بود، مثلا همین حتی 20 سال پیش هم خیلی ها یادشون نمیاد، خلاصه. اما در اینجا میخوام یادآوری کنیم که اگر تصاویری رو که آقای زاده اگرشون بده، نقشه ای رو من براتون از کشور، نقشه ایست که کشور آلمان رو میبینید، البته امروزه در اون زمان خب خیلی فرق میکرده، ولی به طور ساده نقشه ای از کشور آلمان هست، لوکسانبورگ، بلژیک و فرانسه رو در این نقشه میبینید و من در این نقشه فاصله شهری به نام ایپرس در جنوب کشور بلژیک رو تا پاریس براتون گذاشتم که یه ذره بیشتر از 3 ساعت راهه. اما اگر این نقشه رو نگاه کنید میبینید که در اون مرزی که کشور آلمان با فرانسه هست، اگر نخوان مثلا، یعنی اگر بلژیک و این لوکزامبورگ کنار بذارید، فاصله بسیار زیادی است از مرز، نزدیکترین مرزهای آلمان در آن زمان به مثلا شهر پاریس 3 روز بیشتر 3-4 روز راه بوده. بنابراین برای اینکه آلمانی‌ها بیان و فرانسه رو شکست بدن و پاریس رو بتونن فتح کنن، در اقدامی کاملا بی سابقه و باور نکردنی حمله ور میشن، بهتون گفتیم، به کشور لوکزامبورگ. و از همون اول قرار این بوده که کشور لوکزامبورگ رو باید ظرف چند روز تصرف کنیم و اسیر گرفتن و کسی رو زنده بگیریم و از این داستان هم نداریم. الان کنید و برید جلو و میریم به بلژیک، همین بلا رو سر بلژیکو هم میاریم و از طریق اون مرز اوبری که نزدیکترین فاصله خاک یا این ناحیه هست بین بلژیک تا فرانسه، از اونجا میریم و ظرف کمتر از 3 یا 4 ساعت پاریس رو فتح میکنیم و میتونیم این جنگ رو ببریم. اما وقتی که این کار میکنن، بهتون گفتیم که این دانشمند ما در وسط دبیرستان بود و این باعث شد که وقتی که نیروهای آلمانی میان و لوکسانبورگ رو تارومار میکنن و تصاویری از لوکسانبورگ و بلژیک رو براتون داریم که همه اینا رو به خاکستر تبدیل میکنن و هیچ کس رو نه زنده میذارن نه اسیری میگیرن، میان و میبینید در تصاویر که چه بلایی به سر لوکسانبورگیا و بلژیکیا میارن این آلمانیا. و وقتی که میان و همینطوری دارن میان جلو، دولت بلژیک فراخوانی میده که همه جوانها برای دفاع از خاک میهن بشتابید، که این در این فراخوان مجبور میشه این دانشمند ما در سن 17 سالگی دبیرستان رو ترک کنه و با برادرش وارد جنگ بشن و ظرف کمتر از مدت کوتاهی، ظرف کمتر از چند هفته فرستاده میشن به شهر ناری، شهر به نام ایپرس که در اون زمان برای نیروهای آلمان تا اونجا ظرف کمتر از چند هفته رسیده بودن، همه مسیر بلژیک رو عبور کرده بودن، رسیده بودن به نزدیکای شهر ایپرس و خونین ترین و خشن ترین نبردهای تاریخ جنگ ها در این شهر و در این ناحیه رقم میخوره که در این که در جلسات قبل هم صورت کوتاه براتون توضیح دادیم. اما یک سال میگذره که جورج لمارچ با برادرش در خط مقدم جبهه بودن و نبردهای تن به تن چریکی و پارتیزانی با سرنیزه و این سیم ها، آلمانیا سیم های درست کرده بودن که مینداختن دور گردن این بلژیکی ها و میکشیدن و خلاصه خیلی برنامه. اما در این جنگ های تن به تن ترنچ یا سنگری این دانشمند ما هم در اونجا بود و وقتی متوجه میشه که نیروهای توپخانه بلژیک با شلیک توپخانه خیلی در موارد زیادی مواضع خود بلژیکی‌ها رو هدف قرار میگیرن میدن یا خیلی نزدیک، تماس میگیره با اون مرکزی که عقب بوده و اینا، میره به حال به اون هدکوارتر اون جایی که عقب بوده و به اونا توضیح میده که با معادلات ریاضی که من به شما میتونم الان نشون بدم که اصلا ما درس کلاسمون بوده میتونیم این مواضع رو خیلی دقیق‌تر بزنیم و این توپخانه رو طوری تنظیم کنیم که بخوره به این نیروهای آلمانی، که وقتی این معادلات رو نشون اونا میده و اونا تست میکنن در توپخانه و کوردینات و این برنامه رو به اون توپخانه میدن، متوجه میشن چقدر این توپا دقیق میخوره به این مواضع آلمانی و همونجا اینو میکنن به عنوان مسئول ارتیلری یا توپخانه ارتش این بلژیک در این مواضع ایپرس، که در همین مدتی که او این اینجا رو ترک کرده بود و رسیدیم به روز 22 آپریل 1915، یعنی یک سال گذشته که او در این جنگ شرکت کرده، یه روزی بود که از آلمانیا خبری نبود، جبهه ها و مواضع خیلی در سکوت بودن، توپی شلیک نمیشد، تیری شلیک نمیشد، اما یک دفعه در شب روز 22 آپریل 1915 معلوم شد که آلمانیا با جمع‌آوری مترولوک ها این یا هواشناسانی که داشتن میان و اینا رو به جبهه جنگ میارن و به اینا میگن که وضعیت هوا و باد رو برای ما پیش بینی کنید، که اونا پیش بینی کنن و میگن که مثلا فردا شب باد هست به سمت از شما به سمت مواضع بلژیکی ها و فرانسوی ها، که اینجاست که نیروهای آلمانی برای اولین بار میان و 150 تن در بشکه هایی که تصاویر این بشکه ها رو در این تصاویر براتون داریم، اینا رو در دور در تمام امتداد طول این جبهه میشه گفت این خط مقدم میذارن، اینا رو روشن میکنن و گاز سمی کلورین رو از اینا ساطع میکنن و برای اولین بار بنابراین یکی از بزرگترین جنایات جنگی کشور آلمان رو داریم که 150 تن گاز سمی کلور رو اینجا میدن و این گاز میاد و در تصویری که من در اینجا براتون دارم که این رو رنگ با رنگ و تکست این رو براتون نوشتم، اینجا توضیح دادیم که در اولین حمله شیمیایی تاریخ که در این وسعت بود که هزاران سرباز بلژیکی و سرباز فرانسوی و از نیروهای کشور کانادا، چون ما میدونیم که در اون زمان 12,000 جوان رو از ناحیه‌ای به نام نیو فارکلند در کانادا اعزام کردن برای اومدن و داخل شدن در این نزاع، همزمان هم که فرانسوی ها با اشغال کردن و در زیر چتم قرار دادن کشور الجزایر، هزاران الجزایری رو به صورت برده اجیر کرده بودند و اینها هم آورده بودند در این ترنچ ها و در این سنگرها در حال جنگ، که در روز 22 آپریل خب این گاز سمی کلور رو ساطع میکنن و دور که در همونجا نیروهای اول فرانسوی، تعداد زیادی سرباز فرانسوی کور میشن، خفه میشن، جان خودشون از دست میدن و تعداد بیشماری از این سربازهای اجیر الجزایری. ولی دو روز بعد در 24 آپریل یک بار دیگه این کار رو انجام میدن ارتش آلمان و این بار این باد، این گازها میره و این سربازان کانادایی رو، میشه گفت سنگرهای سربازای کانادایی میره و تعداد بسیاری از اینها در اونجا کشته میشن. و اونجاست که یه نفر از این کانادایی‌ها که گویا یه مقدار از شیمی و اینا سرش می‌شده به همه میگه که آمونیاک، ماده آمونیاک قابلیت خنسا کردن یا به اصطلاح کم کردن تاثیرات این گاز کلور رو داره و هممون باید هر کی که هست همه ادرار کنید به روی این، هر پارچه‌ای، هر لباسی، پیرهن، هر چی، همه ادرار کنید، توالت نرید، ادرار کنید و این اینا رو بذارید به صورتتون و بپوشونید خودتون رو با این لباس ها و پارچه هایی که ادرار کردید روشون، که تصاویر این رو هم در این اینجا براتون داریم که از این طریق به حال تئوری این بود که به همطوری هم از تعداد زیادی به حال تونستن جان سالم به در ببرن، ولی خب دیگه وضعیت دیگه خدمت حضورتون است که چه واقعی رخ میده و که به حال این دانشمند ما در این جبهه در یک همچین شرایطی بود و این از اینجا پس میکنه و حالا داستانا زیاده، ولی به حال او در پس از اینکه جنگ تموم میشه، به هر حال دیگه گفتیم که جنگ در نوامبر سال 1918 خاتمه داشت، از این شرایط وضعیت اسفناکی که براتون گفتیم برمیگرده و میاد سالم برمیگرده به کشورش با برادرش و میان و اونجا مدال افتخاری بلژیان وار کراس رو، یک مدال افتخاری است که به کسی میدن که برای خاک میهن فداکاری کرده و جانش رو میشه گفت گذاشته برای میهن، میدن که این رو به اون میدن. اون پس از جنگ تحصیلات خودش رو ادامه میده در رشته ریاضی فیزیک و در سال 1920 در حالی که 26 ساله بود از دانشگاه یونیورسیتی کاتولیک آف دلمون، یعنی همون دانشگاهی که اون رو چیز کرده بود، من این تلفن رو بله، از اونجا فارغ التحصیل میشه در رشته ریاضیات، بنابراین مدرک مهندسی خودش رو در فیزیک و ریاضیات بالاخره از این دانشگاه دریافت میکنه. در سال 1922 شروع میکنه به روی تئوری که در آن زمان بسیار مشهور بود که در سال 1905 به توسط آلبرت انیشتین معرفی شده بود که همانا تئوری نسبیت هست فارسی. اونجا شروع به تحقیقات به روی تئوری های آلبرت انیشتین میکنه و مجذوب میشه گفت این تئوری ها و این کارهایی میشه که آلبرت انیشتین در تئوری رلاتیویتی تئوری یا تئوری نسبیت ثابت کرده بود. و بالاخره در سال 1923 زمانی که 29 سالش بود همزمان مراسم میگیرن در کلیسا و یکی از مهمترین میشه گفت نشانها رو یا چی میگن این نشان که نیست این در
0: مدال
1: نه که اینو میکنن کشیش، یعنی مقام پدر. خلاصه اینو میکنن پدر لماتره، یعنی اون پدر چیز، این پدر هم مقام پدر رو هم به اون میدن که کشیشی یا
0: پدر روحانی.
1: بله پدر روحانی دقیقاً. سال رو به جلو میبریم، او در سال 1923 سفر میکنه به کشور انگلستان و در اونجا در دانشگاهی در کمبریج شروع میکنه به خوندن و مطالعه به روی فضاشناسی و استرونومی و پس از اون در سال 1924 یک سال بعد به آمریکا سفر میکنه و وارد دانشگاه ماساچوستس اینستیتیو آف تکنولوژی میشه و در سال 1927 در سن 33 سالگی اونجا فیلسوفی دکترال دیگری، مدرک دکترای خودش رو در فیزیک کوانتوم و یا تئوریتیکال فیزیک دریافت میکنه و اونجاست که با به شدت به صورت اینتنسیو و شبانه روزی کار میکنه با آنالایز و تحقیقات به روی تئوری‌های نسبیت انیشتین. در سال 1927 به بلژیک برمیگرده و در همون دانشگاه کاتولیکی که از اونجا فارغ التحصیل شده بوده به عنوان پروفسور فیزیک در اونجا مشغول به کار میشه. در سال 1927 یعنی همون سالی که 33 سالش بوده اونجاست که بالاخره تمام میشینه و تمام این تئوری‌ها و این تحقیقاتی که در طول تمام این سال‌ها انجام داده و مطالعاتی که کرده بوده و به خصوص زمانی که در آمریکا بوده میره به ابزرواتوری به نام لوئل ابزرواتوری هابل در مونت ویلسن که در ایالت آریزونا هست و در اونجا با هابل آشنا میشه که داستان هابل رو هم حالی روز براتون باید بگیم که او چه بود و چه کرد و اینا، ولی هابل مسئول اون تلسکوپ بود و اینا با هم رفیق میشن و با هابل شروع کنن به صورت 24 ساعته فضا رو شناسایی کردن، کهکشان ها رو تحقیقات کردن، یادداشت کردن، معادلات ریاضی و غیره و غیره و بالاخره مجموعه تمام تحقیقاتی که پای تلسکوپ با هابل رو انجام میده در یک مقاله در سال 1927 در سن 33 سالگی درج میکنه که این بر اساس این تئوری جهان روزی در یک لحظه بر اساس یک واقعه سینگولاریتی یا انفجار مهیب یا بیگ بنگ به وجود اومده و وقتی این رو معادلات رو اثبات میکنه، این تصاویر و این تحقیقاتی هم که در اون تلسکوپ ها انجام داده بوده، این مثل بمب صدا میکنه و هیچ کس این موضوع رو قبول نمیکرده، ولی چندین فیزیکدان برجسته‌ای که در گوش و کنار اروپا در اون زمان زندگی میکردن وقتی که این مطالعات و این معادلات رو میپذیرن و مطالعه میکنن متوجه میشن که واقعا استثنایی است و عجب تئوری و عجب کار جالبی کرده. اما وقتی که باش مصاحبه میکنم و میگن که اگر تو فکر میکنی که این جهانی که ما در آن هستیم روزی از یک واقعه و از یک انفجار مهیب رخ داده، فکر میکنی این انفجار مهیب، خب اولین سوال معمولا همه این میپرسن خب این کی رخ داده؟ درست آره مهیب رخ داده ولی چه زمانی؟ که او میگه که با علمی که من همکنون دارم و با ابزاری که همکنون داریم من موفق شدم ثابت کنم که این واقعی بیگ بنگ در حداقل 2 میلیارد سال قبل رخ داده و چون ابزاری نداریم، لوازمی نداریم و دیگه واقعا نه اون تلسکوپ میکشه نه من میکشم نه تحقیقات وجود داره، ولی من تونستم با این حساب کتابی کردم عمر جهان هست 2 میلیارد سال که حالا به شما میرسی به عدد اصلی و اینکه چه واقعی رخ داده. اما در اون زمان به دلیل اینکه در جهان علم و خرد و تکنیک و دانش و فناوری بودیم، کشور بلژیک مرکز علم و خرد بود و این میشه گفت کنفرانس های جهانی فیزیک و تحقیقات و اینا در اونجا انجام میشد که در سال 1927 برای اولین بار آلبرت انیشتین به بلژیک میاد برای شرکت کردن در یک کنفرانس به نام سولوی کنفرانس که در اونجا وقتی که میبینن که جورج لمایترم میارن اونجا و به عنوان یک شاگرد اول و یک اسطوره و یک تئوریکال فیزیکر که همچه تئوری رو عرضه کرده قراری میذارن که او این تئوری‌هاش رو با انیشتین بررسی کنه که توضیح دادیم در رفتی گذاشته که آلبرت انیشتین وقتی این تئوری رو گوش میکنه و این معادلات رو نگاه میکنه میگه که معادلات همیشه درست ولی خیلی چیز حالت چی میگن یه مثلا حرفات خیلی شروعه زیاد میگی یا
0: حالت علکیه
1: آقا آره دیگه بابا یه سری بافتی و ساختی و درجه این یعنی انیشتین به صورت خیلی بدی با تئوری او برخورد میکنه و جورج لمارتر بسیار ناراحت میشه و به جان که میشه گفت گیو آپ کنه شروع میکنه و به مراتب قویتر و با شدت بیشتری کار کردن به روی این تئوری که عرضه کرده بوده و بالاخره در سال 1932 یک بار دیگه در یک کنفرانس دیگر که آلبرت انیشتین در این کنفرانس شرکت میکنه یک بار دیگه اینا یه سری با هم بحث و جدل میکنن و حالت تقریباً درگیر و اینا با آلبرت انیشتین تا اینکه بالاخره میرسیم به شخصی به نام رابرت میلیکان که یکی از بزرگترین اساتید جهان فیزیک بود در آمریکا. او در سال 1900 1923 برنده جایزه نوبل فیزیک میشه و پس از مدت کوتاهی به دلیل این افتخار آفرینی که برای خاک میهنش و فرهنگش و جامعهش و کشورش و حال ارائه کرده بوده، او رو به عنوان مدیر University of California Institute of Technology انتخاب میکنن و رابرت میلیکان اولین کاری که میکنه هم آلبرت انیشتین رو و هم جورج لماتر رو به دانشگاه کالتک دعوت میکنه برای معرفی این به حال کنفرانس علم و خرد و این برنامه ها که بالاخره بنابراین در سال 1933 این واقعه رخ میده و در آنجا وقتی که جورج لماتر این بار با معادلاتی بسیار قوی تر با تئوری‌های بسیار میشه گفت اثبات شده میاد و سخنرانی رو اون سن سخنرانی رو میگیره و تئوری‌ها رو برای همه جلوی اون به هر حال صدها نفر از بزرگترین فیزیکدانان جهان آن زمان معرفی میکنه، همه برای او کف میزنن ولی کسی که بلند میشه و برای او کف میزنه و به او میگه که به افتخار میکنم به خاطر عرضه کردن این تئوری ساسانی و باور نکردنید آلبرت انیشتین بوده و این باعث شده که آلبرت انیشتین هم این تئوری سینگولاریتی و بیگ بنگ رو بپذیره و اینها شروع به همکاری کوتاهی هم میکنن با هم دیگه در دانشگاه پرینستون در سال 1935. بنابراین این داستان این کاشف این تئوری بیگ بنگ بود که هر دفعه آقای زادی ما از روزی که این برنامه رو شروع کردیم الان یه 20 سال شده درست هر وقت ما خواستیم اینو معرفی کنیم روز تولدش و روز
0: برنامه نداشتیم ولی آقای فرانک هنوز کسی ثابت نکرده که چی بوده که منفجر شده. حالا منفجرش رو فهمیدیم ولی چی منفجر شده رو نفهمیدیم.
1: بله الان به این موضوع من خیلی کوتاه اشاره میکنم. اتفاقا سوال جالبی کردید. اولا یادآوری کنیم که حالا من یه روزی هم باید از برنامه ها و از صحبت های تئوری های نسبیت انیشتین هم براتون صحبت کنم که متاسفانه در وقت این صدا الان نیست ولی در هفت سال دیگه که استثنایی و باور نکردنیست و عرصه و بعد ما رو نسبت به جهان کاملا عوض کردن. اما بریم و نگاهی بیاندازیم به یک مطلبی که من اینجا براتون آورده بودم. بله ما اینجا یادآوری کردیم براتون یا توضیح دادیم که در جنگی که اینجا براتون توضیح دادیم در جنگ جهانی اول چگونه نیروهای ارتش فرانسه مجبور کرده بودن و حالت به حالت بردهداری الجزایریان رو آورده بودن و الجزایریان رو میشه گذاشته بودن در خطوط مقدم در جلوی قوی ترین ارتش جهان آن زمان که ارتش های آلمان بودن. اینجا گفتیم که الجزایر جزء مستعمرات فرانسه بوده، فقط اینجا تاریخ دقیق رو اینجا براتون داریم. فرانسه در به مدت به طور کلی کشور الجزایر به مدت 132 سال در زیر چکمه های این چی میگن اینایی که میان کشور رو میگیرن به اینا چی میگن
0: اشغالگر،
1: بله نیروهای اشغالگر فرانسه بود از تاریخ 5 جولای سال 1830 تا 5 جولای سال 1962 و بالاخره در سال 1962 الجزایری‌ها با پس از در تمام سالهایی که با جنگ‌های چریکی که انجام می‌دادن موفق شدند کشور خودشون رو پس بگیرن و

0: که اون زمان بود و اینا و غیره، او موفق شد حدس بزنه که جهان حداقل 2 میلیارد سال قدمت داره. اما در سال 1952 فیزیکدانی دیگر به نام والتر بید اومد و با معادلات و مطالعات جدیدی که انجام داد که 40 سال به روی این معادلات کار کرد و تحقیقات کرده بود، موفق شد با تئوری‌هایی که عرضه کرد عمر جهان رو به 3 میلیارد و 600 میلیون سال تخمین بزنه. سالهای دیگه میگذره و میرسیم به سال 1958 که آلن سنج، این فیزیکدان و این اسطوره نام‌آور جهانی فیزیک، با تحقیقاتی که انجام میده که به مراتب دقیق‌تر و بهتر از قبل بود و با ابزار جدید، موفق میشه که اولین کسی بشه که عمر این عالم رو به 13 میلیارد سال تخمین بزنه. اما تا سال 1990 طول میکشه تا سفینه فضایی هابل یا به اصطلاح تلسکوپ هابل که به اسم این دانشمند افتخاری است که اینجا براتون گفتیم که جورج لرمایتر به ایالت لوئیزیانا رفت و در اونجا مسئول یک تلسکوپی رو ملاقات کردش، گفتن ایشون مسئول این تلسکوپی که اسم اون شخص بود هابل، بنابراین برای همین است که این تلسکوپی رو که به فضا پرتاب کردن در سال 1990 اسمش رو گذاشتن هابل. و بر این مشاهدات و مطالعات و اطلاعاتی که تلسکوپ هابل به کره زمین فرستاد، اونجا تازه موفق شدیم 10% اکوریسی یا این تخمین رو بهتر کنیم و برسونیم به مینیمم 12 میلیارد سال تا 14 میلیارد سال. اما میرسیم به سال 2001 تا 2015 که پروژه پلانک ساتلایت تیمز که پروژه به نام وی ام مپ که اساتید جهان فیزیک با طراحی و دیزاین جدید و دستگاه جدیدی که فضا رو با اون مطالعه میکنن و تلسکوپ ها و کارها همه رو که دارن جمع میکنن، بالاخره موفق میشن در این تئوری پلانک ساتلایت تیم که از ساتلایت های بسیار زیادی تشکیل شده بود، تلسکوپ هابل رو داشتیم و چند صد تلسکوپ دیگه، بالاخره موفق شدن عمر دقیق جهان رو و یا عالم رو به 13 میلیارد و 787 میلیون سال تخمین بزنن، یا به عبارتی برای همین است که بگیم 13 میلیارد و 800 میلیون سال. بنابراین برای علم و خرد و تکنیک و دانش و فناوری 82 سال طول کشید از زمانی که جورج لمایتر برای اولین بار تئوری بیگ بنگ رو معرفی کرد تا زمانی که ما بتونیم به عمر دقیق فضا و یا به عبارتی جهانی که دارن هستیم پی ببریم. بله این از این داستان
1: آقای بازم نفهمیدیم چی منفجر شد.
0: خیلی جالب اتفاقا سوال جالبی کردید، به دلیل است این که این سوال ما رو به این نتیجه میرسونه که در اینجاست که فضا شکل میگیره، زمان به خصوص که زمان شکل میگیره و تا قبل از اون هیچی وجود نداشته و اینجاست که ما میرسیم به این اختلافی که با ادیان هست که ادیان میان و میگن نه یه چیزی هم قبل میشونه. نه از لحاظ علم و فیزیک و منطق ما اینجا گفتیم که این معادلاتی که این کشیش خدا باور که یکی از معدود ترین افراد است که خدا باور و مذهبی و ولی در راه علم و خرد و اینا پیشکسوت بوده، از این ما یک دانشمندی از کشور پاکستان یا مصر اگر باشه یادم باشه فیزیکدان است که جایزه نوبل رو گرفت و اون هم تا آخر لحظه اصرار میکرد که خدا وجود داره و حال به حال ما
1: عالی. بریم جلوتر آقای فرانک، بریم ببینیم چه دیگه برامون دارید.
0: بله جلوتر رفتن ما رو میرسونه آقا داری به دوباره این داستان جنگ. حالا یه سوال جالب من، حالا علاقه من اصلا این بحث رو امروز باز کردم و به خصوص مطلب بعدی رو که اونم داره رابطه با جنگ و ایناست، این هست که یک هموطنی اومد و چند سوی رو تماس گرفت که من مطلب همین جنگ و اینا رو که گفتی، پس این مگه آدولف هیتلر نبود که این برنامه رو راه انداخته اینا؟ که من متاسفانه یه ذره غمگین شدم که این هموطن ما یا خیلی از هموطنها متاسفانه با مطالعه نکردن تاریخ و آگاهی نداشتن از وضعیت تاریخی نه فقط کشور خودشون بلکه به خصوص حالا جهان، ایشون فکر می‌کرد که آلبرت اینشتین مثلا چیز، ایشون فکر می‌کرد که آدولف هیتلر در این نزاعی که اینجا توضیح دادیم بوده و مثلا فرانسه رو
1: اون جنگ جهانی اول رو ما داشتیم صحبت می‌کردیم.
0: بله حالا من می‌خوام این توضیح فرانسه رو براتون توضیح بدم که اولا تا یک حدودی این هموطن ما تقریبا درست بود، به دلیلی که در زمانی که این حادثه رخ داد یا این جنگ

0: جنگ جهانی اول رخ داد، آلبرت اینشتین در مسابقه‌ای که در برای جوانان سرباز آلمانی گذاشته بودن، مسابقه گذاشته بودن که در این مسابقه هم لجن بود، هم میخ بود، هم مدفوع بود، هم گل بود، هم هر چی که بگید بود، که قرار بود اینا شروع کنن و یک مسیری رو اینجا برن و کسی که این مسیر رو طی کنه او رو به عنوان پیغامبر یا پیامبر در جبهه‌های جنگ به او این کار رو بدن. که وقتی که همین جوان ها میان شرکت میکنن، کسی که برنده این میشه گفت نظام میشه جوانیست 25 ساله به نام آدولف هیتلر، که وقتی که اون این نظام رو برنده میشه و اولین نفری میشه که از این گل و این مطبوع و این بنابراین این سنگرها و اینا که پر کرده بودن با هر چیزی که بکنید عبور میکنه و در دستش هم یک کاغذ بوده و این رو سالم به اون میرسونه، اون رو به عنوان برنده این نظار اعلام کنن و اون اعلام کنن، اعزام میکنن به همین جبهه های جنگی که ما اینجا براتون توضیح دادیم. و او آلبرت اینشتین آدولف هیتلر در اون زمان بنابراین در این جنگی که با بلژیک و اینا توضیح دادیم جوانی بوده که 25 ساله و کارش سربازی بوده که این میرفته سوار این آقا زاد این موتور است که یکی میشینه کنارشون ها که کارش این بوده که اسباب و لوازم و نامه ها اینا رو میذاشته و اینا رو میبرده، چون در اون زمان نه تلفن بود نه بیسیم بود نه نمیدونم وای فای بود و نه از این خبر ها بود، بلکه اون جنرال هایی که میخواستن این جنگ رو کنترل کنن این برنامه جنگ رو میدوشتن، بعد اینا رو میدونن به یه سری پیامبر، اینا بعد سوار موتور میشدن و خلاصه با هر قیمتی که شده حتی اگه موتورشون هم از بین بره به هر حال با لایمای گل و اینا بتونن و این پیام کودی رو که کودیس مخفی به اون افراد برسونن که در خط مقدم جنرال هستن که این جنگ رو کنترل کنن. برای کار آلبرت، کار آدولف هیتلر پیام رسانی بود در این جنگ جهانی اول. اما در این جنگ جهانی اول که با اینکه این همه کشت و کشتار شد و این همه کشته شدن، یکی از افرادی که آسیب جدی میبینه در این جنگ خود آدولف هیتلر هست که در اکتبر سال 1918 در پایان این جنگ انگلیسی ها میان و انگلستان میاد، ارتش انگلستان میاد و دخیل میشه در این جنگ و برای اولین بار از گاز کشنده خردل ارتش انگلستان استفاده میکنه و به مواضع آلمان گاز خردل شلیک میکنن و یکی از کسانی که چشماش رو تقریبا هر دو تا چشمش رو از دست میده، تمام صورتش میسوزه و همه بدنش اینا، ولی سالم شانس میاره که نجاتش میدن، آدولف هیتلر بوده که او رو به پشت میبرن در بیمارستان حدود گویا 9 هفته در بیمارستان چشماش نمیبینن تا اینکه بالاخره ریکاور میکنه و از این موضوع نجات پیدا میکنه. و بنابراین هیچگاه کشور آلمان نتونست در جنگ جهانی اول با اینکه این همه کشت و کشتار کردن، لوکزامبورگ رو قتل عام کردن، بلژیک رو قتل عام کردن، هیچگاه نتوانستن برن و پاریس رو فتح کنن. اما میرسیم به مطلب بعد که 26 سال پس از جنگ جهانی اول طول میکشه تا فرمانده این قوا که در آن زمان شده بود آدولف هیتلر بالاخره موفق میشه از تجربیات و از تجربیات جنگی که در جنگ جهانی اول کسب کرده بودن و بررسی کرده بودن و آنالیز کرده بودن و دیده بودن که چه دلایلی شد که ما هیچ وقت نتونستیم بریم و این بلژیکی‌ها رو و فرانسوی‌ها رو شکست بدیم و اینا و نتونیم فرانسه رو بگیریم، همه این مسائل دوره هم جمع میکنن و با تحقیقات و آنالیز و بررسی‌هایی که آدولف هیتلر انجام میده اتومبیل‌های جدید و نفربرهای جدید رو دیزاین و طراحی می‌کنن و حمله ای رو آغاز می‌کنن، این بار به کشور فرانسه که 29 سال پس از واقعه این نبرد The Battle of Ypres که خونین ترین بتل هست که دو بتل رو داریم، دو جنگ تن به تن خونین رو داریم در ناحیه ایپریس که همونطور گفتیم در این جنگ نتونست آلمان فرانسه رو شکست بده. اما 29 سال بعد به رهبری آدولف هیتلر که تصاویر و مطلب آزادی مطلب بعد ما هست و تصاویر فتح پاریس به توسط ارتش آلمان رو داریم که ما رو میبره به جنگ جهانی دوم. یادآوری کنیم که جنگ جهانی دوم در اول سپتامبر سال 1939 آغاز شد و در دوم سپتامبر سال 1945 خاتمه یافت و بنابراین به مدت 2193 روز طول کشید و در این جنگ 100 میلیون نفر کشته شدند. 20 میلیونی سرباز و اینا، یه عده هم بعد اون بیماری های این تراخم و نمتاون و اینا اومد و خلاصه به طور کلی 100 میلیون نفر در جهان در این جنگ کشته شدند. و بالاخره در نبرد و نزای استثنایی و باور نکردنی بین ارتش آلمان و فرانسوی ها، بالاخره در روز 23 جون سال 1940 ساعت 5 صبح، پس از چند روزی که ارتش آلمان فرانسوی‌ها رو شکست داده بود و برای اینکه آلمانی‌ها پاریس رو با خاک یکسان نکنن، فرانسوی‌ها اومدن گفتن اصلا پاریس شهر مهمی نیست، اصلا از اهمیتی نداره، آقا سوارشیم بریم، همه این ارتش و مرتش و همه شهر پاریس رو ترک کردن و بعد از شهر از این طریق نجات دارن، چون میدونستن که اگر در شهر بمونن و بخوان جلوی ارتش آلمان وایسن، آلمانی ها پاریس رو به همون بلایی سر پاریس میارن که سر لوکسانبورگ و سر بلژیک بودن. بنابراین چند روز قبلی همه میرن و شهر رو ترک میکنن و به اصطلاح تسلیم نامه‌شون رو اعلام میکنن و دو دستی شهر پاریس رو تقدیم میکنن به ارتش آلمان، که یکی از بزرگترین مراسم باشکوه ورود یک ارتشی که جنگ رو و نزاعی رو برنده شده در این تصاویر براتون داریم که این.
1: ولی خیلی عجیب، من یه داکومنت نگاه کردم که چرا میخواست برج ایفل و هیتلر میخواست منفجر بکنه، ولی یه نفر اومد رأیش رو زد.
0: ببینید تصاویری که نگاه میکنیم، آدولف هیتلر اولین تصمیم گیری که میکنه میاد و میگه این اول باید این برج رو منفجر کنیم و اینا، بعد که میخوان بیان منفجر کنن و اینا، یکی از اون همینایی که کنارش وایسادن یکی بهش میگه آدولف جان، بابا جان، یه ذره هر چی رو که آدم میبینه که بعد منفجر کنیم، چه منظره داریم، آقا یه دو تا عکس میگیم بگیریم، یه سلفی بگیریم، یه چیزی رو، خلاصه با هزار زحمت و اینا یه دو تا دریوری هم البته آدولف هیتلر بهش میگه، ولی به هر حال یه وای میسن این سلفی رو میگیرن که عکس هست. اما معلوم میشه که یکی از دلایلی که این همیار این آدولف هیتلر به میگه تو را به جان مستان، یه ذره به جان که هر چیز رو دیدی منفجر کنی، از منظره لذت ببر، بابا یه اشغالی، یه برنامه‌ای، در اصل دلیلش این بوده که هر کاری کردن که از این برج ایفل برن بالا، دید معلوم شده که فرانسوی‌ها قبل از که شهر رو ترک کنن تمام سیمای آسانسورها رو بریده بودن و تمام این نقاط مختلف این برج ایفل رو یه سری بمب و اینا و تله و اینا گذاشته بودن، که اومدن به هیتلر گفتن، نگفتن دیگه که اینجوری شده، به آدولف هیتلر گفتن که خلاصه بیا تو را به جان مستان این از این چیز خیلی بده. این از داستانی که تصاویر استثنایی رو داریم که در اینجا میبینید، که بنابراین فقط آدولف هیتلر پس از اینکه ارتش آلمان اومد و فرانسه رو فتح کرد و پاریس رو فتح کرد، دو سه روز بعد در این روزی که گفتیم 23 جون سال 1940 در ساعت 5 صبح، او هم اومد به این شهر رفت، در 3 ساعت در شهر پاریس بود و بعدها که با مصاحبه کردن گفت به هر حال قبول کرد که عجب شهری، عجب شهر زیبایی بود، واقعا لذت بردم از بودن در این شهر، که از اون روزم دیگه نیومد به پاریس. بله، این از داستان جنگ جهانی دوم و
1: بیداده. خب اینم از این. یه مطلب دیگه هم میرسیم آقای فرانک.
0: بح بح بح بح. مطلب بعد ما رو میبره به واقعی باور نکردنی دیگر، و اون این هست که بله من ها بریم آقا داری این از جنگ و نزاع و درگیری بریم به کمپانی گوگل، که فقط چند هفته یا کمتر از 3 هفته به پرده برداری از پروداکت های جدید کمپانی اپل واقعی مونده، در 2 روز گذشته رونمایی کرد از جدیدترین ورشن تلفن های خودش، که مهمترین اونها یا بهتر بگیم نسل 11 تلفن های گوگل، اولین گوگل 11 سال هست که در بیزنس موبایل تلفن رفته، موبایل تلفن های بسیار عالی و خوبی رو دارن، پلتفرم اندروید، و به دلیلی که خودشون صاحب امتیاز این و دیولپ کننده این پلتفرم هستن، کمپانی آلفابت که زیر مجموعه اون گوگل رو داریم و اینا، تلفن ها رو داریم و قیمت های باور نکردنی داریم که مدلی که تا شو هست که تا میشه بسیار بسیار پاپولار است و با بهترین دوربین بهترین خلاصه همه رو میتونید با ویدیو و تصاویری رو داریم از این آنالایزی که یه سری انجام دادن در رابطه با تست کردن این تلفن ها و قیمت های باور نشدنی. آقا زیر 22,000 کرون یعنی
1: 23,400 کرون بفهمید.
0: بله این برای همین است که ما در جلسه قبل گفتیم که کمپانی اپل که میدونه که قیمت ها بالا رفتن و مجبور قیمت ها رو بالا ببره، کاملا مدل فروش خودش رو عوض کرده و به مدل لیزینگ رفته. ما در جلسه گذشته براتون گفتیم که در هفته دیگه یا در که به عبارتی در 8-9 سپتامبر که کمپانی اپل میاد در تلفن‌های جدید یا پروداکت‌های جدید خودش رو معرفی می‌کنه، ما می‌دونیم که به احتمال بسیار بسیار زیاد اولین مدل آیفون تاشو رو هم ما اینجا خواهیم داد. پس از موفقیت‌های بسیار استثنایی که کمپانی مثل هوایی از کشور چین داره که تلفن‌های تاشو دارن، گوگل رو داریم که تلفن‌های تاشو دارن، سامسونگ رو داریم که تلفن‌های تاشو دارن، زیائومی رو داریم و غیره و غیره، اپل که لیدر هست یا رهبریت این میشه گفت این بیزنس رو به در چیز داره، هنوز همچنان تلفن نداره. بنابراین ما میدونیم که همچنان نوع تلفن به احتمال بسیار زیاد عرضه خواهد شد، اپلی که آیفونی که تام شه و مدل اولین مدل بنابراین فروش رو داریم که لیز هست، یعنی شما میرید به مدت وقتی میخواد یه آیفون جدید رو بخرید تلفن رو لیز میکنید به مدت 2 سال، بعد از 2 سال که میرید مغازه اپل به شما میگن که تلفن رو پس بده خداحافظ بای بای، یا اینکه اگر چیزی از قیمت تلفن بوده اونو بگیر و تلفن رو بخر، یا اینکه تلفن رو بده و یک قرارداد جدیدی به من با یک تلفن جدید که گفتیم براتون اپل کیر این گور نیست، یعنی شما اگر هم که دیل انجام بدید اپل کیر رو باید اضافه کنید و این دیل رو و این بیز و این مدل فروش رو برای لپتاپ های مکبوک خیلی گرون قیمتشون هم دارن که اینها رو میتونید تا 36 ماه لیست کنید. یعنی
1: ببینم ایونتشون چه تاریخیه؟
0: 8 یا 9 سپتامبر، ولی خورده به یه مراسم خیلی مهمی در آمریکا که ممکنه یکی دو روز به خاطر اون مراسم جاشو عوض کنن.
1: اوکی. خب آقای فرانک من فکر میکنم اگه اجازه بدید یه پازی بگیریم و
0: آقای آتن ما وقت داریم تا این برنامه پاز بگیریم.
1: ماشاءالله شما تازه گرم شده بودی. بریم آگهی ها رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم، آگهی بشنویم، خبر رو بشنویم.
0: اگر هموطنان سوالی مطلبی چیزی داشتن روی خط بیان که این حافظه تاریخی و خلاصه خیلی خیلی
1: حالا اتفاقا یکی از دوستامون گفتن در بخش دوم برنامه آقای فرانک اگه ممکنه ازشون از درآمد از یوتیوب که چجوری میشه پول در آورد توضیح بدن.
0: بح
1: بح گفتن ما رفتیم چت جی پی تی اینا پرسید هیچ که اصلا نفهمیدیم که چجوری.
0: امروز من اتفاقا پلان کردم که این مسئله رو برای توضیح بدم، امروز براتون تیک تاک رو انتخاب کردیم که درآمدزایی از تیک تاک و یوتیوب اینا رو بذاریم برای جلسه‌های بعد.
1: در واقع بشه در سوئد پول در آورده، چون من شنیدم نمیدونم تیک تاک یک کدوم از اینا تو سوئد آدم نمیتونه پول
0: بده. یه سری بدلی که سرویس هایی که ارائه میدن از کشور به کشور است و
1: بله اینا رو پس برمیگردیم ببینیم که چطور پیش میره.
0: بله
1: سپاسگزارم، قربان شما، موفق و پیروز باشید. فعلا من دکمه استاپم بزنم. عزیزان بریم آگهی‌ها رو بشنویم، برگردیم در خدمتتون باشیم.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار. هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو، پتی قصا و خرمر کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-90-28-31-28.
5: din trafikskola i Akalla.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
5: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
11: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. مدراتنا پوندسه /other خط فاصله languages.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
13: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843. شنونده عزیز ما بر روی 2398 درود بر شما.
14: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
13: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
14: من یه آگهی داشتم با اجازتون. 4 حلقه لاستیک تابستونی بدون رینگ که فقط تابستون پارسال استفاده شده، سایزش هست 225 50 R 17.
13: 225 50 R 17، 4 حلقه لاستیک تابستونی بدون رینگ آماده فروش هستش.
14: بله، این تولید 2024 هم بوده، با قیمت خیلی مناسب فروخته میشه.
13: عالی. تلفن تماس لطفا
14: 0728 73 72 2002.
13: 0728 73 2002. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10 در بخش نیازمندی ها هستیم. هنوز رأی گیری در مجلس شروع نشده. به محض اینکه رأی گیری انجام بشه حتما به شما خواهیم گفتش که آیا تخفیف به خلافکارها ادامه پیدا میکنه یا خیر. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود فرمایید آقا نوید، وقتتون بخیر.
13: قربان شما، مرسی.
15: سپاسگزارم، برنامه خوبتون.
13: مرسی.
15: آقا نوید، ست لوستر است برای فروش.
13: بعده
15: یه دونه دیسمخین بوشه، البته دست دوم.
13: درست.
15: یه دونه عود،
13: ساز عود دیگه.
15: نه نه نه، این عودی که برای باله گاز است. فلکت
13: میگه هود. اوکی، من فکرم سازه هوده. خب بله،
15: دو تا فوتول هست رنگ آبی فیروزه‌ای
13: فوتولی. بله،
15: تو منطقه مشتا هستش،
13: در مشتا. خب بعد تلفن تماس.
15: بله، 0720
13: 0720
15: 220
13: 220 0720 220 520. این وسایلی که فرمودین آماده است در مرشدا برای فروش.
15: بله
13: عزیز، شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
15: عزیزم،
13: خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
16: درود بر شما آقا نوید.
13: قربان شما.
16: من یه مبل، یعنی تریا و دو تا فوتولی.
13: اوکی.
16: سوف گروپ
13: 3/1 /1. بله
16: بله، اینو میخوام بفروشم به اضافه 4 تا لاستیک بی ام وی وینتر دک، یعنی با رینگش و همه چیز.
13: لاستیک بی ام وی زمستانی. خب تلفن بله تماس
16: 0770 728 728 72 73 72 73.
13: 0770 728 72 73. قربان سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
16: مرسی، خیلی
13: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. ببخشید 2398 معذرت میخوام، بفرمایید.
17: درود بر شما آقای نوید.
13: قربان شما، درود بر فروان بر شما.
17: قربان شما. یه خونه هست برای اجاره در پاشتا سنتروم.
13: بله.
17: مبلران
13: مبله.
17: بعد پارکرینگ هم داره.
13: پارکینگ هم که داره.
17: همه چی اینترنت و همه چی در خودش.
13: بسیار عالی. تلفن تماس
17: 0760
13: 88 38
17: 34.
13: قربان سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
18: درود بر آقا نوید.
13: قربان شما. من سپاسگزارم. خواهش میکنم.
18: یک دوچرخه زنونه و یه میز و چهار تا صندلی هست. و
13: دوچرخه زنانه، میز و صندلی و
18: یه کالسکه که میتونه دو تا بچه رو بذارن، از این اسپورت های سه چرخه.
13: از اینا که از ماشین من گرون تره.
18: نه بابا، این موقعی که خریدم آره.
13: بعضی از این کالسکه بچه ها
18: از ماشین خودم گرون تره.
13: خب
18: ماشینی که برای خودم خریدم اون موقع که
13: دقیقاً
18: 8700 تا دادم گرفتم، ماشین گرفتم 6 تا.
13: دقیقاً. خب تلفن تماس قربان
18: 073
13: 619 48 80. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. آرزوی زیباترین رو براتون دارم. خدا نگهدار. 2398 بفرمایید لطفا.
19: سلام آقا نوید گل.
13: قربان شما، درود فراوان بر شما.
19: آقا نوید، دنبال یه خانم میگردم برای نظافت خونه.
13: خانم نظافت منزل، ببینم برای یک بار یا مثلا ادامه داره؟
19: نه دیگه، اگه خوب کار کنی که ادامه
13: داره. ادامه داره. خیلی خب، بر تلفن تماس
19: 070 070 416 416 390 390.
13: 070 416 390. قربان سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
19: قربان شما.
13: خواهش میکنم. شما هم همیتونید. خدا نگهدار. دو خط 2398 و 98343 برای آماده است. امروز قرار بود که دقیقاً اعتصابیون که دم تسلا اعتصاب کردن که ایف همین متالز هم که همین فکشون بود و خلاصه میگفتن ما کلکتیو آفتال میخواییم و اینا، امروز اعتصاب به پایان رسید. اما نه اینکه اعتصابیون اعتصاب نکنن، اعتصاب کردن ولی با تسلا کنار اومدن که نمیدونم یه سال و خورده حقوقشون رو بگیرند و اینا، و چون دیگه همه بازخرید شدن دیگه اعتصابگری نیست، پس دیگه اعتصابی هم نیست. تموم شد امروز عزیزان، دیگه تموم شد. و فک ایف متال اعلام کرد که تسلا امروز آخرین اعتصابی رو هم بازخرید کرد و عملاً اعتصاب به پایان رسید. بسیار نیکو. خب خوبه، باز بالاخره با هم دیگه کنار اومدن دیگه، بهتر از اینه که آدم با هم کنار نیاد. اینم از این وجهه بدین چی شد این؟ من داشتم اوکی خبرها رو هم همزمان آماده می‌کردم که ببینم چیا رو براتون بگم. متاسفانه دیروز بعد از ظهر یک خانوم آقایی که سوار موتورسیکلت بودن در مرکز شهر، روی سنترال برو مرکز شهر استکهلم، از جاده خارج میشن و در واقع سه شنبه شب میشد به چهارشنبه صبح، از جاده کنترل از دست میره. راننده آقای موتور سوار بوده و خانوم پشت سرش، که جفتشون کارشون به بیمارستان میکشه. حالا توم میروندن چی بوده نمیدونم، ولی متاسفانه الان اعلام کردن که جان خانومو نتونستن نجات بدن و ایشون متاسفانه فوت کردن. 2398 درود بر شما.
20: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
13: قربان شما، سپاسگزارم.
20: حال شما خسته نباشید. قربان شما عزیزم. آقا ما یک کیا نیرو داریم، میخوایم بفروشیم.
13: یک کیا نیرو برای فروش، مال چه سالی هستش قربان؟
20: 2019.
13: 2019. تلفن تماس
20: 10000 تا رفته، رنگش هم سفیده.
13: رنگ سفید، 10000 میلم رفته. تلفن تماس
20: 0722 0722 854
13: 854
20: 763
2: 763. بسیار نیک قربان، موفق باشید.
20: یا آقای بهم زنگ زد، چند نفر، البته یه دفعه دیگه هم بهتون زنگ زدم، چند نفر بهم زنگ زدن شمارهشو من یکی دو دفعه برای یکی دو آقا فرستادم. این آقایی که میخواستم براش بفرستم متاسفانه هنوز موفق نشدم. اگه صدا منو میشنوه بهم زنگ بزنه تا برای اونم عکساشو بفرستم.
2: بسیار نیکو، عزیزی که قبلا با شما در تماس بودن دوباره بهتون زنگ بزنن که عکسا رو براتون بفرستم.
20: ممنونم، سپاسگزارم.
2: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
20: خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار. دیروز در جر و بحث سیاسی در داخل بخش خبری کانال دو، آقای دامبری سخنگوی اقتصادی سوسیال دموکرات ها در مقابل سخنگوی اقتصادی اسفری دموکرات ها ایستاد. خب یه ذره این میگفت یه ذره اون میگفت چیز بود، تا بالاخره رسیدن سر اینکه هی این آقای دامبری سوسیال دموکرات به اسفری دموکرات میگفتش که شما پولدارا رو پولدارتر میخواین بکنین و فقیرها رو فقیرتر. هی مثال میزن. تا در یه جای خبرنگار سوال کرد که نظرتون راجع به این بارن بیدراگ و اینا که اضافه بشه چیه، آقای دامبری دیگه پرید وسط گفت خیلی عالی، گفت اصلا از این بهتر نمیشه، اصلا ما داریم زحمت میکشیم که بارن بیدراگ و اینا رو ببریم بالا. اون موقع اون آقای اسفری دموکرات که اونم البته موافق امین بود، برگشت گفتش که آقای دامبری تا الان میگفتش که ما پولدارا رو میخوایم پولدارتر بکنیم، ولی با این حساب که ایشون میخواد بار میدراگو ببره بالا، چون برای همه بچه ها بالا برده میشه، چون بچه های آدم پولدارا هم بار میدراگشون بیشتر میشه، خب ایشون هم که میخواد پولدارا رو پولدارتر کنه. همونجا بود که آقای دامبری یه ریپی زد موند. ولی بحث جالبی بود، البته کوتاه بود، ولی یک دو مورد رو در مورد صحبت کردن. و میگم اینو ببینین، این سیاستمدارای ما همشون در رابطه با کیف پول ما دارن صحبت میکنن. یعنی تمام این هشت حزب هر کدومشونو که شما نگاه بکنید داره میگه ما یه کاری میخوایم بکنیم پول بیشتر در جیب شما باشه. دست شما در نکنیم، مرسی، خدا پدرتون رو بیامرزه. میشه ما همین پولی که داریم در جیبمون باشه ولی قیمت ها تغییر نکنه؟ بذار ثابت دارید بتونید نگرید، یه ذره سیاست بذارین ثابت نگرش دارید، ما نمیخواد پول بیشتر بمونید. چون ما تجربه به ما یاد داده که وقتی از یه جایی شما به ما پول میدین از دو جا دیگه پسش میگیرید. اینه که لطف بکنید پول ندین به ما. ثواب داره والا. نخواستیم کیو باید ببینیم. 23 98 98 43 دو بخش دو چیز هستش، تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در کنارت شما باشیم. اگر من ببینم که نیازمندی ها دیگه کسی عزیزی نیست، میتونم یه کار خوبم بکنم، به خاطر اینکه فرانکو ساعت 5 و ربع داشته باشیم که دیگه 5 و 10 دقیقه 5 و ربع داشته باشیم که طول نکشه، چون اخبار و تفسیراش و اینا مال ایرانو همیشه میذارن یه ذره جلوتر، تفسیرای خوب خوبشون رو، من یه ذره اخبارو زودتر شروع میکنم، شاید یه 5 6 دقیقه اخبارو زودتر شروع بکنیم، شاید هم 10 دقیقه که بتونیم به تفسیرهای خبرم کامل برسیم. اینم از اینو. بعد دیگه براتون بگم امشب در برنامه که کانال 4 ترتیب داده ساعت 7:30 در میگم تو فیرا پلی هم میتونید ببینید، قراره که دو رهبر حزب میلیو پارتی قراره که به چارمیخ کشیده بشن، سوال ازشون بکنن، ببینیم که ساعت 7:30 بعد از اون امروز چه خواهد گذشت در کانال 4 تلویزیون. 23 98 درود بر شما، بفرمایید.
21: اونم عصرت بخیر، خوبی؟
2: عصر شما هم بخیر قربان،
21: مرسی. من یه سوال داشتم، این آقا میگه کیانیرو، من اطلاعات ندارم، یعنی نیروش زیاد از ماشینای دیگه
2: انقدر میزنه زیاد میزنه بیرون این ور اون ور. نه دیگه آقا، مارکش نیروه دیگه، دیگه نمیشه که چیزش کردی. مثلا سایت آقای رستمی هست نیرو لاو، این نیما و
21: شرکتشه.
2: نه آره دیگه، نیما رستمی حروف اولش رو برداشتیم شده نیرو. حالا بوده. این کیا هم احتمالاً نیرو رو از کلمه
21: عزیزه به زبونه به ما اتده فارسی ها مثلا نیرو رو فهم کنیم مثلا قدرت
2: خیلی خوب احتمالاً ماشین خیلی خوبیه دیگه قربان دیگه میگن انرژیاش میزنه بیرون از این قربان شما محقق و بیروز باشه نمیدار هستم که همیشه روحیتون خوب باشه همیشه صحیح و سلامت باشید در کنار هم دیگه یک دزده جیبور میگفتیم آره فیکشوها رو میگن یک جیبوری رو گرفتن 4 سال بهش زندانی دادن بعدش هم اخراج از سوئد چون ایشون از فقط افراد مسن این کار رو میکرده این خانوم در ضمن بگم یه 45 سال سن داره 23-98-10 درود بر شما
3: سلام خسته نباشی
2: شما هم خسته نباشی خواهش میکنم لطف کردی که تماس گرفتی
3: بابت همون موبیل بودش یه دوچرخه ورزشی بود و یه دونه میز تلویزیون هستش
2: میز تلویزیون مبلتون چند نفره بود؟
3: یه 3 نفره و 1 تک نفره
2: یه 3 نفره 1 تک نفره تلفن تماس لطفا
3: 076
2: 228
3: 99-71
2: بسیار نیکو در منطقه شیستا بسیار نیکو سپاسگزارم
3: خیلی هم روز خوبی داشته باشیم خدا
2: نگهدار 076-228-99-71 تلفن این عزیزمون بود امروز سوئد هم بالاخره زبان گشود و اعدام هایی که در ایران داره انجام میشه رو گفتن آیا بایا یعنی چه چند تا از کشورهای جهان سازمان ملل گفتن ما نگرانیم که داره اعدام انجام میشه خیلی همه نگران شدن چی بگیم بولو 916 اعدام تا الان که از سال شروع شده آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها درود بر شما یه خانوم ونستر پارتیست همین از توپ چیزای توپای مال ونستر که ایشون محجبه هم هستن 28 ساله خانوم ساگا والستد اعلام کرده اگر که حجاب و برقه و نمیدونم از اینجور چیز میذارو در سوئد ممنوع بکنن من سوئد رو ترک میکنم خب اینا دارن این کار رو میکنن که شما ترک کنید پدر شما دوزاریتون نیفتاده ولی بله ایشون این خانم احتمالاً من امیدوار هستم ایشون به یک سری از کشورهای بسیار خوبی رو داریم کشور نازنینی داریم سومالی داریم کشورهای مسلمان خوب داریم افغانستان داریم سومالی داریم عراق داریم سوریه داریم فلسطین و نمیدونم اینا داریم تشریف ببریم اونجا خیلی عالی زندگی خوب ماشاءالله سواد و علم و دانشت هم که عالیه خودت هم گفتی میخوای ترک بکنی بله ایشون در چیز از کاندیدای مال کومون فول مکتیگه هست و اینا و گفته که اگر که قرار باشه این چیز هست چی بهش میگن قرار باشه که لمنار سوریه اوم سلویان فور بیوت یعنی اگر که این حجاب و اینا ممنوع بشه ترک خواهند کرد سوئدو ما که چیزی نمیگیم ولی کامنت ها رو فقط خودت بخون دیگه بله بریم سراغ آگهی ها و بعدشم اخبار
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages
22: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
23: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
24: نیما و الیا اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا فیلافر.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-35. لبخند سالم حق به شماست.
24: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
24: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
24: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
24: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشی رنا تی
8: بوسا و خرمر کشی رنا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
9: موسیقی.
0: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از گسترش همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو. روسیه در دریای خزر مسیر جدیدی برای ارسال سلاح به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ادامه تلاش نخست وزیر عراق برای حل سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. علی عزیدی میگوید اجازه نمیدهد عراق مبدا تجاوز به کشورهای همسایه شود. اعتصاب کارکنان خدماتی بیمارستان ولیعصر فسا به دلیل پرداخت نشدن دستمزدها. ماموران با حمله به معترضان آنها را ضرب و جرح کردند. ادامه حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌های اوکراین. ورود یک شیء پرنده به حریم هوایی رومانی جنگنده‌های این کشور را به پرواز درآورد. و در ادامه این بخش خبری، تداوم موج گرمای هوا در اروپا. عملیات مهار آتش‌سوزی‌های گسترده در فرانسه همچنان ادامه دارد. اعتصاب 1500 راننده اتوبوس در لندن هم از فردا آغاز می‌شود. خوش آمدید. یک نشریه آلمانی میگوید روسیه مسیر تدارکاتی جدیدی از طریق دریای خزر به ایران ایجاد کرده که امکان انتقال سلاح، تجهیزات و قطعات پهپادی را فراهم میکند. نشریه فوکوس گفته این مسیر بخشی از همکاری راهبردی رو به گسترش تهران و مسکو است و از الگوهای تدارکاتی روسیه در جنگ سوریه پیروی میکند. فوکوس گفته مسیر تدارکاتی دریای خزر با دور زدن خلیج فارس دسترسی آمریکا را دشوار می‌کند. در همین زمینه همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراست. احمد، روسیه ظاهراً مسیر تازه‌ای رو برای ارسال کمک‌های نظامی به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بیشتر به ما بگو از

0: ایران بشه و طبیعتاً جمهوری اسلامی و روسیه هم که روابط راهبردی دارن و در زمینه مبادلات تجاری با هم همکاری‌های نزدیکی دارن، مبادلات تسلیحاتی هم همچنین با کسی پوشیده نیست که دارن، نمیتونن از این مسیر استفاده بکنن و در کنار استفاده از مسیرهای هوایی، حالا نشریه فوکس میگه که یک مسیر جدیدی رو راه انداختن روس‌ها و اون هم از طریق دریای خزر هست و این مسیر راهبردی رو که از اون به عنوان ستون فقرات ارسال کمک‌های روسیه به جمهوری اسلامی و بالعکس یاد میشه رو از این منطقه ایجاد کردن. طبیعی است که خب این روس‌ها این مسیر رو بر اساس تجربه قبلی خودشون راه اندازی کردن. الان این مسیری که راه افتاده ازش به عنوان خزر اکسپرس یاد میشه و این یادآور مسیری هست که پیش از این از اون به عنوان سوریه اکسپرس یاد میشد، مسیری که روس‌ها و آقای پوتین کمک‌های نظامی خودش رو برای حفظ بشار اسد از جزیره کریمه از طریق دریای سیاه، تنگه بسفور در ترکیه به دریای مدیترانه میرسوند و از اونجا به بندر طرطوس در سوریه میرسوند و خب اسد رو تا حدود زیادی حمایت میکرد که بعد دیدیم که ترکیه تنگه بسفور به روی کشتی‌های جنگی بست و بعد از اون هم که خب بشار اسد سقوط کرد و این مسیر کلن فرو پاشید. حالا این مسیر رو از ایران، یعنی این مسیر رو برای ایران طراحی کردن که از این طریق روس‌ها کالا مبادله میکنن، تجهیزات نظامی مبادله میکنن. مقامات آمریکایی گفتن که نگران هستن برای اینکه روسیه از این طریق داره قدرت پهپادی جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه، قدرت پهپادی که آمریکایی‌ها اعلام کردن 60% ذخایر پهپادی جمهوری اسلامی رو از بین بردن و حالا روسیه از این مسیر داره اونو تقویت میکنه و کمک میکنه که جمهوری اسلامی بازیابی بکنه توان خودش رو. همچنین فوکوس میگه که یک اتفاق دیگه هم از این مسیر داره میفته و اون این هستش که روس‌ها دارن کریدور شمال به جنوب رو به نوعی از این مسیر تقویت میکنن، یعنی بتونن کالاهای خودشون رو از مسیر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسیرهایی که در امتداد هست از طریق آب‌های آزاد برسونن به هند و یا از مسیرهایی که از افغانستان عبور میکنه و به این ترتیب روس‌ها دارن یک مسیر دیگه رو برای تحت فشار قرار دادن ایالات متحده باز میکنن، چرا که به هر حال دریای خزر یک مثل یک دژ داره عمل میکنه و ایالات متحده به اونجا دسترسی نداره، برای اینکه اساساً دریای خزر به آب‌های آزاد دسترسی نداره و به این ترتیب حالا روس‌ها یک مسیر راهبردی رو برای اینکه بخوان کمک بکنن به جمهوری اسلامی و به نوعی هم مقابل ایالات متحده بایستن از این مسیر طراحی کردند.
1: متشکرم از سو احمد، همکارم احمد صمدی از برلین. بله، در ارتباط با همین موضوع مهمان دیگری هم داریم، لیلا مروباتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ما رو همراهی میکنن. خانم مروباتی، از این مسیر تدارکاتی جدید که گفته میشه روسیه از طریق دریای خزر به جمهوری اسلامی اسلحه میرسونه و احمد خبرنگار ما هم قدری اطلاعاتی رو در این باره گفت، چه اطلاعات تازه‌ای شما میتونید به این مسئله اضافه کنید؟
2: البته این مسیر خیلی جدیدی نیست. ببینید در سال 2022 که جنگ اوکراین و روسیه شروع شد، کم کم از همون زمان کمک‌های جمهوری اسلامی به روسیه، مخصوصا کمک‌های پهپادی شروع شد و حتی جمهوری اسلامی در داخل مسکو و چند تا شهرهای روسیه به اون استنادی که رسانه‌ها گفتن و مخصوصا شبکه‌هایی که در مورد تسلیحات کار می‌کردن، جمهوری اسلامی حتی واقعا شهرهای پهپادی هم برای روسیه درست کرده که خب بخش مهمی از این مسیر از طریق همین کریدور یا از طریق دریای خزر اتفاق افتاده. الان با توجه به اینکه خب منطقه تنگه هرمز بسته شده و دیگه اون امنیت دریانوردی رو نداره، دولت ایران و دولت روسیه بهترین فرصت براشونه که بتوانن از طریق دریای خزر به تبادل در واقع تسلیحات نظامی بپردازن. یعنی فقط یک مسیر یک طرفه برای روسیه به ایران نیست، بلکه از ایران برای روسیه هم پس ما این تداوم پیدا میکنه. و البته به این نکته باید اشاره کنم، مخصوصا طی چند روز گذشته که صحبت از کنوانسیون دریای خزر بوده و اینکه نباید اساسا این دریای بسته مورد استفاده کشورهای غیر از پنج کشور ساحلی قرار بگیره، مخصوصا از منظر نظامی و باید این منطقه غیر نظامی باقی بمونه، خب این تا حدی تحولات زیادی ایجاد کرده و نوعی میتونم بگم وضعیت جدید، نوعی ساختار ژئوپلیتیکی جدید و حتی در منطقه درست کرده. حتی کشورهایی مانند مثلا

0: آذربایجان که خب به طور سنتی با ایران اگر تنش خیلی واقعی هم نداشتن ولی رابطه دوستانه هم نداشتن، مخصوصا در طی این جنگی که رخ داد بین ایران و آمریکا، سعی کردن حالت بی‌طرفی رو حفظ کنه و وارد معادلات نشه. ظاهرا میتونیم اینو بگیم که ظاهرا بین جمهوری اسلامی و دولت روسیه فعلا اونقدر منافع مشترک شکل گرفته، اون برای دولت روسیه به خاطر جنگی که با اوکراین داره و ایران هم به خاطر جنگی که با آمریکا داره، که بتوانند دور از دولت‌های مانند ایالات متحده به تبادل تسلیحات نظامی بپردازند، که البته کیفیت این تسلیحات هم خیلی مشخص نیست که فقط پهپادهای نظامی هستند یا ممکنه تسلیحات دیگری هم باشن و کمک‌های دیگری که از این مسیر میتونه در تردد باشه.
1: شاید مهمترین پرسش این باشه که این مسیر تا چه اندازه میتونه بر معادلات جنگ و بر توازن قدرت در منطقه تاثیرگذار باشه.
0: خب ببینید، چون جمهوری اسلامی مخصوصا در این جنگی که اتفاق افتاد خیلی روی پهپادها متمرکز بود و موشکایی که داشت، خب با توجه به اینکه الان بخش مهمی از مخصوصا صنایع در واقع پهپادیش از بین رفته، این میتونه فرصتی برای ایران باشه که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته کمک‌های دولت روسیه خیلی میتونه مؤثر باشه، به شرط اینکه خود روسیه هم به هر حال بتواند اونها رو به اون میزانی که جمهوری اسلامی نیاز داره در اختیار ایران قرار بده. چون میدونید دولت روسیه هم درگیر جنگ اوکراین هست و از طرف دیگر حتی دولت اوکراین هم الان به تسلیحات پهپادی دسترسی پیدا کرده و برای اون هم خودش که از تولید کنندگان عمده پهپاد است. بنابراین میتونه تا حدی معادله رو به هم بزنه، ولی نه آنقدر زیاد که بگیم حتما و لزوما جمهوری اسلامی به هر حال برنده جنگ خواهد بود یا میتونه از بازدارندگی خیلی قابل توجهی تحت عنوان اون پهپادها استفاده کنه، چون دولت روسیه هم فعلا خودش در تنگنای نظامی هست برای جنگی که با اوکراین داره. بنابراین میتونه تا حدی جبهه جنگ رو تغییر بده، ولی نه اونقدر زیاد که بگیم کل تحولات رو روی اون بچرخانه، به این شیوه نیست.
1: بله، متشکرم از شما لیلا مروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از هلسینکی با ما همراه بودید. علی الزیدی نخست وزیر عراق تلاش‌ها برای حل اصلاح شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور را افزایش داده و تاکید کرده اجازه نخواهد داد خاک عراق به سکویی برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده الزیدی در بازدید از فرماندهی پدافند هوایی خواستار تقویت توان نیروهای مسلح برای پذیرش مسئولیت حفاظت از حریم هوایی پس از خروج نیروهای ائتلاف تا 30 سپتامبر شده. جنبش نجبا از گروه‌های مسلح مورد حمایت سپاه پاسداران در عراق اعلام کرده این گروه سلاح خود را تحویل نخواهد داد و طرح کلی خلع سلاح را نمی‌پذیرد. به گفته حسین الموسوی سخنگوی رسانه این گروه، تلاش برای خلع سلاح گروه‌های مسلح عراق تحت تاثیر اراده خارجی و با هدف تضعیف آنها دنبال می‌شود. با خبرنگارمان تروسکی صادقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، بازدید نخست وزیر عراق از مقر عملیات پدافند هوایی این کشور دقیقاً همزمان بود با واکنش‌ها به سفر قانی به عراق، و بیشتر بگو از صحبت‌های الزیدی.
2: کاملا درسته، اگرچه هنوز در عراق ما به نقطه واقعی تحویل سلاح نرسیدیم، ولی به هر حال یک زورآزمایی رو در بین دولت با گروه‌های مسلح و از طرف دیگه با جمهوری اسلامی داریم می‌بینیم. می‌دونیم که از چند هفته پیش به هر حال اقدامات دولت آغاز شده. از یک طرف به دستور علی زیدی بسیاری از فرماندهان ارشد اطلاعاتی نظامی و امنیتی عوض شدند، افرادی رو به هر حال در این پست‌ها حساس منصوب کرد که به نظر میرسه که اونها اقتدار بیشتری از خودشون نشون بدن در چارچوب پروسه حصر سلاح به دولت. بعد از اون میدونیم که همین دو روز پیش به هر حال دولت عراق خود علیزیدی دستور داد که یک لایحه‌ای تدوین بشه تحت عنوان انحصار سلاح در دست دولت که رسما کارش رو آغاز بکنه. وزارت کشور عراق همین چند روز پیش گفتش که ما اقداماتی رو شروع کردیم، 71 مقر سازمان هشت‌الشعبی رو بستن. از طرف دیگه صدها پهپاد گروهایی رو حتی دستگیر کردن که آماده شلیک پهپادها به سمت کشورهای همسایه بودن، تا اینکه شب گذشته رسما علی زیدی از اتاق عملیات یا مرکز عملیات پدافند هوایی بازدید کرد. در میانه این کشمکش ها داریم میبینیم که اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران وارد عراق شده. چیزی که در عراق دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که جمهوری اسلامی با فرستادن قانی در واقع به دنبال این هستش که یک هشداری به دولت عراق بده، با توجه به اینکه ثابت قدم بوده تا این لحظه در رابطه با مساله حصر سلاح به دولت، و به نوعی هم داره تشویق میکنه گروهای مسلح رو که بیستند وقت بخرن. گزارش هایی که در داخل خود عراق منتشر شده تا همین چند ساعت پیش مبنی بر این هستش که آخرین گفتگوهایی که به هر حال جمهوری اسلامی با دولت عراق داشته بی‌نتیجه بوده. از این زاویه قانی تلاش کرده، سپاه پاسداران تلاش کرده که به گروه‌ها بگه که زمان بخرید، سلاحاتون رو تحویل ندید. به همین خاطر به نظر میرسه که این باعث شده که گروه‌های قدرتی دوباره بگیرن. از جهت اینکه خود شما هم بهش اشاره کردید، الموسوی سخنگوی جریان نجبا صراحتن اومده گفته که ما سلاح تحویل دولت نخواهیم داد، این تحت اراده خارجی داره پیش میره. و به هر حال مجموعه این تحولات باعث شده که در داخل عراق نگرانی‌هایی به وجود بیاد از اینکه آیا دولت چطور میتونه مقابل جمهوری اسلامی و حمایتاش از گروه‌های مسلح در 30 سپتامبر بیسته، با توجه به اینکه تحت فشار آمریکا هم برای خلع سلاح میلیشیاها هست در حال حاضر.
1: درست که میدونیم که گزارش های تازه همونطور که خودت اشاره کردی منتشر شده از طرح خلع سلاح شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی. چه نکاتی داره این گزارش؟ و میدونیم که باز همونطور که خودت گفتی جنبش نجبا کاملا با خلع سلاح مخالفت کرده.
2: ببینید، از به هر حال سناریوهای مختلفی داره صحبت میشه، اما جالبترین شاید همین گزارش شرق الاوسط باشه، امروز منتشر کرده، گفته که دولت برنامه داره که تمامی مقرهای سازمان هشت الشعبی، گروهای نزدیک به سپاه پاسداران رو محاصره بکنه به وسیله ارتش، نیروهای مبارزه با تروریسم. اگر این گروها نخوان تحویل بدن، تخلیه بکنن مقرهاشون رو، جلوگیری بکنن از اینکه درگیری به وجود بیاد. در واقع این گزارش میگه که در مرحله اول نمیخوان بهشون حمله بکنن، میخوان که از اونها درخواست بکنن که مقرهاشون رو تحویل بدن. اگر این اتفاق نیفته، به هر حال احتمال این داده شده که یک درگیری در بین این گروها به وجود بیاد، و به هر حال باید ببینیم که تا 30 سپتامبر دولت عملا چطور برخورد میکنه با این مسئله حساس.
1: متشکرم از توضیحات تروسکه صادقی همکارم از پاریس. بله، علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت برای همین بحث با ما همراه هستن. جناب صدرزاده، دولت عراق هر روز داره بیشتر تاکید میکنه بر پاکسازی این کشور از نیروهای مسلح غیرقانونی و وابسته به جمهوری اسلامی، اما با توجه به قدرت نیابتی های جمهوری اسلامی تا اینجای کار به ما بفرمایید که چقدر موفق شده؟
3: تا حدود موفق شده، تا حدود به این علت موفق شده که تا به حال 3 گروه مهم هشت الشعبی، سرایا الاسلام که البته مال مقتدی صدر هست و وابسته به جمهوری اسلامی نیست، ولی اصحاب اهل الحق شیخ خزعلی و کتائب امام علی، این دوتا جدا شدن و همونطور که گزارش دادید نجبا مقاومت میکنه. نجبا بسیار وابسته به جمهوری اسلامی هست، ازش مصاحبه توی صدا سیما پخش شده، حتی روسا باش مصاحبه کردن و مقاومت میکنه. ولی واقعیت این است که در درون هشت الشعبی یک اختلاف عجیبی افتاده، تفرقه ای افتاده. بخشی از اونا و من فکر میکنم اکثریتشون تشخیص دادن که منافعشون ایجاب میکنه، چون اینا هم تبدیل شدن به یک گروه های اقتصادی مافیایی در حقیقت، شبیه سپاه پاسداران ایران، و اقتضا میکنه که منافع اقتصادیشون و حتی منافع سیاسیشون در دولت ادغام بشن. به خصوص که مثلا خزعلی که مال اصحاب اهل‌الحق و گروه مهمی هم هست، در کابینه آدمهای خودش رو در کابینه از زیدی. به هر حال مثل این که از زیدی خیلی به اصطلاح مصمم هست که این خلع سلاح رو پیش ببره، چون به آمریکا قول داده و خروج نیروهای آمریکایی وابسته به خلع سلاح اینهاست و در چند روز آینده حتی از زینی میخواد به عربستان سعودی مسافرت کنه و به عربستان هم به اصطلاح قول بده، تضمین بده که گروه های هشت و شبی از خاک عراق به عربستان حمله نخواهند کرد. مجموعه این اقدامات نشون میده که ما با تضعیف هشت و شبی عراق روبرو هستیم و من نمیدونم که حتی مسافرت قاآنی به عراق حتما برای مقاومت بوده یا نه، چون قاآنی هم میدونه که به اصطلاح این قطار حرکت کرده و اگر مقاومت زیادی بخوان بکنن هم در برابر آمریکا قرار خواهند گرفت، هم این که به هر حال یک جنگ داخلی ممکنه در عراق صورت بگیره.
1: اینه که آقای صدرزاده اگر همچنان نیابتی ها بر مواضع خودشون اصرار کنن یا دوباره جنگ از سر گرفته بشه، چقدر اراده دولت عراق قابلیت تحقق داره؟
3: زیاد، چون اکثریت خواهان این هستن که هشت و شبی خلع سلاح بشه و بخش از هشت و شبی خودش میخواد بره تو دولت چون اونجا بیشتر منافعش هست و بارزانی رهبر کردها که چندی قبل در ایران بود اعلام کرده که جمهوری اسلامی قول داده به بارزانی و قول داده به دولت عراق که کمک بکنه به خلع سلاح اینها. این است که من فکر میکنم که قسمت اعظم حاضر بشه خلع سلاح بشه و یا لااقل به صورت نمادین در دولت ادغام بشه، چون در حقیقت منافعشون هم در این هست که نیروهای آمریکایی از عراق برن. اینه که مجموعه روند فکر میکنم به طرف خلع سلاح بره و مقاومت این حزب النجبا و حزب الله عراق، این دوتا گروه مهم که هنوز مقاومت میکنن، این مقاومت هم از بین خواهد رفت. ببینیم.
1: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبر. سه روز پس از انتصاب‌های نظامی و امنیتی جدید از سوی مجتبی خامنه‌ای، حسین طایب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین گفته تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد. طایب که 4 سال پیش از مقام امنیتیش برکنار شده بود، در نخستین اظهاراتش پس از بازگشت به قدرت، تابوتگردانی علی خامنه‌ای در عراق را نشانه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی دانسته. این سخنان یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. 19 مرداد ماه مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی عظمایی به فرماندهی نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طایب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شد. حسین طایب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاس و با مجتبی خامنه‌ای رابطه دیرینه دارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند. سازمان بسیج با رهبری طایب در اعتراضات 88 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در رأس بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه ای طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرماندهی پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد. در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم محسن رضایی مسئولیت طراحی، هماهنگی راهبردی و نظارت عملیاتی بر تمامی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. رضایی حالا قرار است که از نهادهای مهم امنیتی جمهوری اسلامی را رهبری کند. چیدن این چهره بر اساس حکم‌های مجتبی خامنه‌ای به جابجایی‌های رهبر طالبان حبت الله آخوندزاده شباهت دارد. رهبرانی که در خفا و دور از انظار عمومی فرمان‌های مهم صادر می‌کنند. خامنه‌ای و آخوندزاده فقط در غیبت مشابه هم نیستند. آنها در دو کشور همسایه در قالب حکومت‌های اسلامی جامعه را با قدرت اسلحه کنترل می‌کنند و در هر دو نظام نیز رهبران پنهان حلقه‌ای از افراد وفادار و نزدیک به خود را شکل دادن. حکم‌های رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه پاسداران در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماست. محمد جواد، خب این انتصاب ها خیلی خبرساز شده و حالا که حسین طایب به قدرت برگشته، چهره امنیتی با کارنامه بسیار سیاه، اظهارات تازش خیلی فضای رسانه رو پر کرده. ارزیابی در صحبت های جدید طایب چه است؟
4: ببینید، اولا این صحبت‌ها رو در قم انجام داده، یعنی در حضور روحانیان و در دیدار با چهره‌های دیدی و به اصطلاح مراجع. این که نخستین سخنان خودش رو بعد از بازگشت به قدرت در قم مطرح کرده، یعنی رفته قم به دیدار، اینها ربط داره اولا به فضایی که بر قم حاکمه. روحانیان خیلی نگرانن، از جنبش زن زندگی آزادی نفرت مردم از خودشون رو احساس کردن. حالا بعد از حمله اخیر، حالا جنگ در وضعیت آتش بس به سر میبره، اما نگاه های باز نفرت آلود مردم از خودشون رو که اینها رو در واقع مسئول و حامی حکومت کنونی میدونن رو دارن میبینن، خیلی ابراز نگرانی کرده بودن به دستگاه امنیتی. و حالا طائب در مسئولیت جدیدش رفته تا کمی خیال اونها رو به اصطلاح آسوده بکنه با این اظهارات. نکاتی هم که گفته، مثلا گفته که تابوتگردانی علی خامنه ای در عراق یا اینکه آمریکا رو درگیر خودمون کردیم تو این جنگ، اینها رو نشانه های قدرت جمهوری اسلامی دونسته. خیلی ساده است فهم این نکته که درگیر کردن آمریکا یا درگیر کردن جهان با خود نشانه قدرت نیست. 19 نفر آدم وقتی دو تا هواپیما رو زدن به اون برج‌های دوقلو در آمریکا، تمام جهان رو مشغول خودشون کردن. اون 19 آدم الان کجان؟ القاعده الان کجاست؟ رهبر القاعده الان کجاست؟ یا مثلا فرض بکنید که داعش 5 سال یک ائتلاف بین المللی رو، نه فقط آمریکا رو، درگیر خودش کرد. الان داعش کجاست؟ تابوتگردانی علی خامنه ای، حافظ اسد 30,000 نفر رو در حما کشته بود، 10,000 نفر در تشییع شرکت کردند. الان کی از حافظ اسد چی به یاد داره؟ کشتارش رو به یاد داره، دیکتاتور بودن او رو به یاد داره، یا اینکه چند نفر تو تشییع شرکت کردن رو به یاد داره؟ بنابراین اینا مجموعه حرف هایی است که عموماً برای فضای تبلیغاتی و تأثیرگذاری و روحیه دادن به هواداران مطرح میشه.
1: این سری انتصاب‌های جدید که حالا جمهوری اسلامی با اهداف خاص نظامی و سیاسی و امنیتی صورت داده، چه تصویری از وضعیت جمهوری اسلامی به ما میده؟
4: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص‌تر و داعش‌تر میشه. یه تعبیری عبدالله جوادی آملی، همینی که در قم بر جنازه علی خامنه ای نماز خواند، یه تعبیری داشت بعد از اینکه روح الله خمینی گفت اسلام ناب محمدی. عبدالله جوادی آملی گفت اسلام ناب جمهور نابم میخواد. یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم به سمت خالص سازی. در تمام این سالها هر حرکتی که شد به سمت خالص سازی پیش رفت، منتها اتفاقات اخیر و تحولات اخیر باعث شد اینا هرچه بیشتر این پوسته ها رو بندازن و این هسته نمایان بشه. در هسته جدید ما نکاتی رو میبینیم، مثلا میبینیم که در احکام منصوب به رهبر جدید و ناپدید گفته شده که قرارگاه خاتم با ستاد کل نیروهای مسلح اینا باید ادغام بشه، یا مسئولیت‌هایی رو برای فرمانده بسیج یا مسئولان امنیتی دیگه تعریف کرده. اینها نشون دهنده این هست که اینا دارن میرن به سمت خالص‌سازی بیشتر و ما احتمالاً به سمت حذف تدریجی ارتش هم پیش بریم. حذف تدریجی ارتش به این معنا نیست که آرم ارتش برداشته بشه، کافی است که ارتش رو بی‌خاصیت بکنن و تمام قدرت تبدیل بشه به همون چیزی است که چیزی که در این سالها ما در سپاه دیدیم، یعنی رفتار خالص نظامی و ایدئولوژیک. اما پایان کار به اعتقاد من، اگر تاریخ رو نگاه بکنیم، تجربه هایی مثل القاعده رو نگاه بکنیم، داعش رو نگاه بکنیم، بوکو حرام رو نگاه بکنیم، بسیاری از جریان هایی که حرکت کردن به سمت به دست گرفتن قدرت و خالص کردن قدرت و پاکسازی جامعه از هر چه که نمیخوان، تجربه اونا رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، بله الان از جمهوری اسلامی فقط حکومت متزلزل سپاه پاسداران مونده و جامعه ایرانی برای گلوی سپاه پاسداران لقمه بسیار بزرگی است.
1: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش رسانه از گسترش همکاری های راهبردی تهران و مسکو. روسیه در دریای خزر مسیر جدیدی برای ارسال سلاح به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ادامه تلاش نخست وزیر عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. علی الزیدی میگوید اجازه نمیدهد عراق مبدا تجاوز به کشورهای همسایه شود. گزارش‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اعتصاب کارگران خدماتی بیمارستانی در استان فارس با برخورد خشونت‌آمیز مدیران و نیروهای حراست روبرو شده. بر اساس این گزارش، شماری از کارکنان بخش آشپزخانه بیمارستان ولی عصر فسا صبح روز چهارشنبه 21 مرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و مطالباتشان اعتصاب کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از مسئولان بیمارستان به همراه نیروهای حراست ساعت شماری از کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و یکی از کارکنان زن به دلیل جراحات به بیمارستان منتقل شده. لیلا سعادتی همکارم که این موضوع رو دنبال کرده با ما. لیلا، دقیقا به ما بگو که در این بیمارستان در فسا چه اتفاقی افتاد؟
5: اطلاعاتی که از بیمارستان فسا در استان فارس به ما رسیده در شهر فسا این هستش که این بیمارستان خب بیمارستان دولتی هست و وابسته به علوم پزشکی و ما میدونیم که همه در واقع بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی شهرهای مختلف همیشه با مشکلات مالی در واقع دست و پنجه نرم میکنن و بیشترین خسارتی هم که در واقع کارگران و کارکنان این بیمارستان ها میبینن همین قشری هستن که کارگر هستن اونجا در بخش خدمات و آشپزخانه کار میکنن و بعد پرستاران و کادر درمان در واقع بهیاران و افرادی که در این شغل ها هستن بیشتر آسیب دارن میبینن. اما چیزی که اطلاعاتی که با ما رسیده این هستش که به هر حال این کارگران خدماتی و همچنین کارگران که در آشپزخانه کار میکنن شرکتی هستن و مدت ها هستش که حقوق نگرفتن. دیروز رفتن ساعت 9 صبح جمع شدن اعتصاب کردن، گفتن ما حقوقمون رو می‌خوایم تو این وضعیت گرونی، وضعیتی که حالا تو این شرایط سخت ما داریم کار می‌کنیم، برق میره و با این شرایطی که اصلا مثل بقیه کارگران و کارکنان در واقع بخش‌های دیگر در اون وسایلی که حالا باید برای کار ما ضروری هست، وضعیت رفاهیمون مشخص نیست، بیمه هامون مدام در واقع قطع و وصل میشه، با این شرایط ما نمیتونیم دیگه ما حقوقمون رو بدید. بعد چه اتفاقی افتاد این هستش که مدیر عامل شرکتی که حالا اون شرکت پیمانکاری هستش که این خدمات رو به بیمارستان میده با کارگران آشپزخانه درگیر شده، حمله کرده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حراست بیمارستان هم که به جای اینکه به داد کارگران برسه با اونا همدست شده و اتفاقی هم که افتاده این هستش که خب یکی از کارگران زن هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و الان در بخش در واقع یکی از بیمارستان در واقع بیمارستان همون بیمارستان فسا الان بستری هستش اتفاقی که افتاده. یعنی الان مدیران عامل و همچنین مدیران بیمارستانی حراست الان دیگه بازوی سرکوب در واقع جمهوری اسلامی هستن دیگه. اگه این تنش اگه این اعتصاب به تنش کشیده میشه دیگه خودشون دیگه زنگ نمیزنن یگانه ویژه، خودشون میشن عامل سرکوب و حمله میکنن به اعتصاب کنندگان که حقشون رو میخوان که تو این شرایط تو این سختی دارن کار میکنن.
1: لیلا سعادتی، متشکرم از توضیحاتت. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از محوطه تاریخی قلعه فلک و الافلاک خرم‌آباد که حدود 4 دهه در اختیار سپاه پاسداران بوده، پس از جنگ اخیر تخلیه شده. با انهدام پادگان و خروج سپاه از این مجموعه، عملیات بازسازی محوطه تاریخی و خیابان‌های اطراف آن آغاز شده، طرحی که به دلیل حضور این نهاد سال‌ها متوقف مانده بود. مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از مهار آتش سوزی در پارک ملی بوجاق کیانشهر در آستانه اشرفیه خبر داده و گفته حدود 2 هکتار از پوشش گیاهی و درختچای این منطقه در آتش سوختن. علت آن آتش سوزی عامل انسانی اعلام شده. پارک ملی بوجاق از مناطق حفاظت شده گیلان و نخستین پارک ملی خشکی دریایی ثبت شده در ایران است. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور اعلام کرده در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد که از این تعداد 14 میلیون موتورسیکلت است. حسن کریمیان با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا گفته باید سالانه 500,000 خودروی فرسوده از چرخه خارج شود، اما این رقم در سال گذشته فقط 204 هزار خودرو بوده.
6: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، ساعت 17:13 یا 14 دقیقه هست. بریم بخش دوم برنامه کتاب دانشو با فرانک داشته باشیم که حالا صحبت پول در آوردن. آقای فرانک، بالاخره پولدار میشیم یا نمیشیم ما؟
3: ببینید، تمام ابزار و تمام اون چیزهایی که لازم دارید که این کار رو کنید در اختیارتون هست، فقط باید بتونید استفاده کنید و باید بدونید که چگونه در این بازار به حال
2: شرکت کنیم دیگه. آقای فرانک، من هفته پیش بود، نمیدونم صحبت کردم یا نه، من یه مطلبی رو خوندم که دیگه یوتیوب اعلام کرده تمام هر چی که مثلا مردم تعریف میکنن اگه با آی باشه، یعنی یه دونه هوش مصنوعی میاد یه چیزی رو تعریف میکنه، قیافه هوش مصنوعی اینا، همه رو دیگه میخواد جمع کنه.
3: بله، به دلیل اینکه متاسفانه مردم معلوم شده که زیاد خوششون نمیاد، اعتراضاتی به وجود اومده که مردم دنبال مطالب به اصطلاح میگیم اوتنتیکیت، یعنی که مطلبی میگردید شما به دنبالش که اعتبار داره، درست است و ما این هر کسی از شما اگر مثلا میخواد بلیتی بخره، لوازمی چیزی بخره، میخواد اون جنس رو به صورت درست ببینه، به صورت واقعی، و نمیخواد یک تصویری از یک عکسی باشه و یا یک نقاشی، یا بنابراین یه سری باعث شده که خیلی این کار کنن. حالا کم کم به بقیه نقاط هم
2: اتفاقا خواهد. حالا من یه اجازه بدین وسط صحبتاتون یه چیز دیگه بگم. یه برنامه در بخش خبری داشت نشون میداد، میدونید که وقتی آدم میخواد خونش رو بفروشه یه سری ها هستن که میان عکس میگیرن، بله، اون که جای خودش، ولی یه سری ها هستن میان برای خونه رو دکوربندی میکنن، برای اینکه عکس که میگیرن همه چی خوشگل و شیک باشه. این نزدیک حدود ما بین 20 تا 25 هزار کرون باید آدم بده تا بیان خونه رو دکوربندی کنن و عکس بگیرن. بعد یه خانومی نشون میداد که کارش این بود، میگو الان جدیدن دیگه از هوش مصنوعی هم میشه استفاده کرد که عکس از اتاق خالی میگیری، بعد هوش مصنوعی و اینا دیگه برات دکورش میکنه. بعد میگفت ولی جذابیت خودشو نداره و الان قانون هم اینجوری شده که باید حتما بنویسی که این عکس ها با هوش مصنوعی درست شده، یعنی این اتاق شاید این شکلی نیست، ولی عکسی مثلا 100 کرون 200 کرون در میاد اینجوری، میدونی؟ یعنی خب میگفتش که تمام اینو ماهایی که کارمون این هستش که میگیره مثلا 20-25 زاکو میگرفتیم میمادیم خونه رو دکوربندی میکردیم، هممون کارامون در خطره. بالا ده در ساعت بگذاریم بریم سراغ همون هوش مصنوعی.
3: خب ببینید، اولا قبل از که ما مطلب رو ادامه بدیم، آقا من در روی فیسبوک کتاب دانش یک مطلبی گذاشتم در رابطه با اینکه ما در جلسات قبل دو سه بار توضیح دادیم که متاسفانه کشورمون از لحاظ صنایع و اینداستری دارای دیگه خدمت و حضور نیست، در هیچ زمینه ای هیچ گونه صنایعی رخ نداره که باعث بشه که حتی یک نفر در یک کشور در خارج از ایران اعتبار کنه و اعتماد کنه و اون لوازم یا اون ابزار رو بخره. حالا راجب پسو آجیل و اینا من صحبت نمی کنم، رو خیارشور و اینا راجب یک لوازمی صحبت می‌کنیم که یک علمی درش هست، یک خردی، یک منطقی، یک بدلنه که همطور که ما در جلسه سال قبل گفتیم متاسفانه از کلاس اول کودکستان در کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، چین، آمریکا و و و همه با تعلیمات علمی و منطقی و خرد شروع میشه، ولی در کشور ما متاسفانه از کلاس اول با کشیدن ما به بیراهه و به مکانی واهی که اسمش از تعلیمات دینی، این باعث شده که متاسفانه در رأس عقب افتاده ترین صنایع جهان باشیم و از کشور ما، با اینکه در کشور ما شاید از هر کشور دیگه ای، از چین به خصوص، از کره، تلویزیون های این کشور، ابزار تراکتورهایی که الان یه ویدیو راجع به تراکتورهایی داریم که در چگونه در کره جنوبی میسازن که اتفاقا به ایران هم صادر میکنن و غیره، با اینکه در کشور ما این 90 میلیون شاید از هر نقطه دیگر جهان یه ابزاری داشته باشن، یه آچاری، نمیدونم یه پیچگوشتی، یه موبایل تلفنی، یه وسیله اتومبیل و غیره، اما در هیچ گونه در هیچ کشور دیگری جهان، به خصوص مثلا در چین، مثلا این 1 میلیارد نفر چینی که ما در جلسه قبل براتون گفتیم که جمعیت چین از 1 میلیارد بیشتر است، اما در خانه هیچ کدوم از این 1 میلیارد چینی یک لوازم از ساخت کشور ما نیست و این وضعیت اسفناک کاتاستروف یک سال نیست ادامه داره، 20 سال نیست ادامه داره و الان 100 سالی است ادامه داره. و ما در جلسات قبل گفتیم که علم مدرن امروز یک پریود 300 ساله رو اختصاص داده به خردورزی و علم و منطق و تکنیک و دانش و برابری و استانداردهایی هم هست و اعداد و ارقام و آماری هم هست که نشون میده که بشر در 300 سال گذشته هست که بیشترین سرعت پیشرفت و علم و خردورزی رو داشته و به خصوص هم که هر چقدر سالها به جلو رفتن این افزایش سرعت و اکسلریشن بوده در خردورزی و پروداکت های جدید، سیستم های جدید، برنامه های جدید که یکی از این نمونه ها که ما امروز براتون انتخاب کردیم یک برش خمیر دندون است. این 90 میلیون ایرانی در ایران شاید مثلا هفته یه بار، ماهی یه بار برش خمیر دندونشون رو درست عوض میکنن، ولی هیچ کدومشون به حال به این فکر نیفتادن که الان تو این 300 سال گذشته کشور ما مثلا نتونسته یه دونه برش دندون بسازه برای خود ملت خودشون. رجین حالا آماری رو داریم براتون از
2: آقای فرانک. وقت کم نیارین برای تیک‌تاک و ایناها.
3: نه اونم میگم، اونم میگم. میخوام فقط بگم که ورود صنایع و عرصه هوش مصنوعی رو داریم به خط تولید بروش خمیر دندون. اینجا
2: منظورش فرانک مسواک هست، من بگم کلمه فارسی شما مسواک است. مسواک
3: اون همون بروش خمیر دندون، میگم مسواک. بله مسواک، بله. نگاهی داریم به خط تولید و ورود عرصه هوش مصنوعی به خط تولید این اینداستری که چه کارها شده و چه بقایی رخ داده که آماری رو براتون داریم به روی فیسبوک کنار کتاب دانش از تاپ 10 های بزرگترین تولید کنندگان و فروشندگان این مسواک ها در جهان که من اگر برم این لیست رو بیارم که آقای زادی احتمال این رو باز کرده. به طور کلی در جهان همونطور که مشاهده میکنید که آماری رو هم اینجا براتون داریم، در سال بیشتر از حدود درست آقای زادی حدود 35 حدود 17 میلیارد گویا درسته the global market، بله، سالیانه بیشتر نزدیک به 17 میلیارد دلار مسواک در کشورهای جهان فروخته میشه که نگاهی داریم به ورود هوش مصنوعی و استفاده کمپانی کولگیت که در چند ماه گذشته با تعویض و عوض کردن هوش مصنوعی و یا اون خط تولید و گذاشتن هوش مصنوعی موفق شده که خط تولید رو به سالی به روزی 2 میلیون عدد برسونه که با استفاده از هوش مصنوعی و پرینترهای سه‌بعدی که گذاشتن و اینوستمنت حدود 300-400 میلیون که خلاص خرج کردن اینداستری جدیدی رو آغاز کردن برای فروش این همین مسواک. حالا من تصویر و آمار کشورها و شرکت‌های 1 تا 10 رو دارم، ولی چون فرصت کمه فقط میریم سریع به مقام پنجم یا به عبارت بگیم که این جنگ رقابت این 35 میلیارد دلار که گویا به طور کلی ولیو و ارزش این مارکت هست، سالی 35 میلیارد دلار پخش میشه بین 10 کمپانی و 10 و چند کشور که مهمترین کشورها در مثلا ژاپن رو داریم، کشور چین رو داریم، بعد انگلستان رو داریم، دوباره این بار هلند هست، آمریکا هست. بنابراین این مارکت جهانی 35 میلیاردی بین این 3 تا کشور تقسیم کنی که در مقام شماره 5 از کشور چین کمپانی سانکسیون رو داریم. یعنی من که در چین سفر میکنم و اونجا بودم این برند ها رو من اونجا میبینم در مغازه. مثلا من وقتی میرم وارد میشم به یکی از این کشورها، اولین کاری که آره میکنم معمولا میره پایین هتل یا اتاقی گرفته اون 7-11 یه چیزی و اول کاری که میکنه یک برش خمیر دندون میگیره. خلاص من آشنای کامل هستم با این برندها رو دیدم، ولی خب شما احتمالاً مثلا برند سانکسیون رو از چین ندیدید. اما در مقام شماره چهارمی کمپانی فیلیپس رو داریم از کشور هلند که با الکتریفاید کردن این نوع بیزنس، یعنی که اون نسواکایی که برقی هستن، خودش رسونده به مقام چهارم با تولید سالیانه بیشتر از 2 میلیارد دونه از اینا به ارزش 80 میلیون تا 100 میلیون از این مسواک های برقی رو به ارزش 2 تا 3 میلیارد دلار در سال در مارکت فیلیپس میفروشه. در مقام سوم کمپانی داریم که خیلی باش آشنا هستید که در اصل برند آمریکایی است، پپسودنت. اگر میرید و در فروشگاه میخواهید خمیر دندون بخرید و حتی مسواک، این مارک پپسودنت که کمپانی آمریکایی بسیار معروف است، کمپانی بسیار قدیمی در کشور آمریکا با قدمت تقریبا 100 ساله، ولی پروداکت اینها امروز تحت نظارت شرکتی است در انگلستان و هلند که اینها سالیانه 400 میلیون تا 500 میلیون مسواک میفروشند به ارزش اینا هم تقریبا درست حدود 1.5 تا 2 میلیارد. در مقام دوم یکی از کمپانی‌هایی داریم که پایگزاران اون کمپانی یک روزی از اروپا خودشون رو به آمریکا رساندن و تقریبا پیکر نیمه جان هر دو رو، گامبلر پروتکتور اند گامبل، که داستان اینا هم استثنایی و باور نکردنی است. این دو نفر که از خاک اروپا خلاصه رسوندن خودشون رو به آمریکا، پیکر نیمه جانشان رو از آب کشیدن و کمپانی ها ثبت کردن که امروز این کمپانی نه فقط پروداکتی مثل یس رو داره، این مایه ظرفشویی یس و غیره غیره، بلکه پروداکت های اورال بی و کرست هم مال اینا هستن که سالیانه با فروش تعداد بیشتر از 600 میلیون از این مثلا
2: 600 تا 800 میلیون
3: بله 600 تا 800 میلیون به ارزش بیشتر از 7.5 میلیارد دلار در سال. و بالاخره در مقام شماره یک باز هم از کشور آمریکا پروداکت کمپانی کولگیت که ما داستان کولگیت رو که چگونه با چه وضعیت اسفناکی او هم این کمپانی رو ثبت کرد و تاریخ شه زندگیش رو در چند ماه پیش براتون گفتیم که چگونه او خودش رو به خاک آمریکا رسوند. اما امروزه کمپانی کولگیت با ورود به عرصه هوش مصنوعی موفق شده که خط تولید رو برسونه به بالای 1 میلیارد مسواک در سال به ارزش بیشتر از 7 تا 8.5 میلیارد دلار در سال. و این هم از داستان
2: اصفناک
3: و برای یک وسیله معمولی پیش پا افتاده که شاید فکر شروع نمی کنید، اما وضعیت کشور ما فقط راجع به ابزار پیش پا افتاده نیست، بلکه در همه این
2: داستان
3: اتومبیل سازی، هواپیما سازی، قطار سازی، در همه اینها در اصفناکترین هست.
2: خب چرا کشورهای دیگه موشک می سازن برای آدم کشتن، مال ما پراید می سازه ماشین های پراید؟
3: خب. خب بریم به مطلب بعد که ما رو میبره در رابطه با اینکه چگونه از سوشال میدیا میشه درآمدزایی کرد، که ما رو میبره به معروفترین و مهمترین و اگرسیفترین پلتفرمی که همکنون با شدت شمشیر رو از جلو بسته و در حال جنگ و نبرد با رقبای آمریکایی به خصوص خودش است، به خصوص از کمپانی متا که پلتفرم های اینستاگرام و واتس اپ رو داریم، و از کمپانی دیگری از آمریکا که میدونید یوتیوب رو داریم، از پلتفرم ها و پروداکت های کمپانی آلفابت زیر مجموعه اون مثلا گوگل و اونا که باشه آشنا هستید. تیک تاک الان بالاترین هست و بالاترین حرف رو میشه در مارکت میزنه. و اگر خیلی سریع کوتاه آمار رو بگیم، همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم شما میتونید این آمار رو به هر حال به صورت لایو از لینک هفته قبلا بیارید، ولی من براتون سریع بگم که همکتون در حال حاضر در سایت یوتیوب 7 میلیارد و 700 میلیون نفر ویزیتور داشتیم امروز تو همکنون. در سایت یوتیوب ویو قسمت دیگه هم داره که یوتیوب واچ هست که ساعتهای اون الان از مرز 1 میلیارد گذشته. اما چون داستان ما راجع به تیک تاک هست، فقط بگیم که همکنون امروز، فقط همین امروز، تیک تاک بیشتر از 225 میلیارد ویور این ویدیوهای شورت تیک تاک رو دیدن. حالا قبل از که ولی توضیح بدیم که چگونه پول درآمدسازی کنیم، فقط یادآوری کنیم که کمپانی تیک تاک در سال 2012 به توسط زنگ یینینگ در کمپانی بایت دنس، کمپانی به نام بایت دنس که امروز یک کنگلومرات هست، یک کمپانی فوق‌العاده عظیم میلیارد اینداستری هست در کشور چین، در پایتخت بیجینگ دفترشون هست. کمپانی بایت دنس در سال 2012 به توسط زنگ یینینگ افتتاح شد، پایگذاری شد. در سال 2016 پروداکت سوشال میدیایی رو برای مارکت چین عرضه کرد کمپانی بایت دنس به نام دوینگ که مشابه تیک تاک هست، و بالاخره در سال 2017 با یک گلوبال اکسپنشن پروداکت تیک تاک رو که همون دوینگ هست رو برای اروپا و آمریکای شمالی عرضه کردن. بنابراین پروداکت تیک تاک اپی تقریبا بسیار جوان که همونطور که میبینید همینطوری که زمان به جلو پیش میره پروداکت‌های جدید میاد، ابزارهای جدید، دستگاه‌های جدید، سیستم‌های جدید، ولی از بعضی از کشورها هیچ گونه خبری در این زمینه نیست، بلکه اینا همیشه مصرف کننده تیک تاکن، مصرف کننده یوتیوبن، مصرف کننده موبیلن، مصرف کننده اتومبیلن، مصرف کننده هواپیمان، مصرف کننده
2: آیفون. پول چجوری در میاره؟
3: ولی هیچ وقت تولید کننده و خلاقیتی در این نداشتن. حالا در زمین پولسازی میریم به تیک تاک و نگاهی داریم به خط مارکتینگ این پروداکت. کسایی که یک تیک تاک چنل رو باز میکنن اگر 1000 ویورز فقط، یعنی شما فقط 1000 نفر میان به سایت اون پلتفرمتون نگاه میکنن کانالتون رو، هیچ اتفاق نمیفته. ولی اگر 1000 تا ویدیو ویور داشته باشید، چون میدونید که میتونم بیان سایت فقط ببینم ولی چیزو نبینم، ولی بعد میتونم بیان خود ویدیو رو ببینم، 1000 ویدیو دیدن، 1000 ویدیو بین 2 سنت تا 1 دلار درآمدزایی میکنه.
2: صبر کنید صبر، من بنویسم هر یعنی 1000 تا
3: 1000 دیدن 1000 ویدیو سایت شما 2 سنت تا 1 دلار درآمدزایی میکنه، بستگی به عوامل مختلفی است. زمان رو داریم، مثلا مینیمم باید ویدیوی داشته باشه که حداقل 1 دقیقه باشه، ویدیوهایی که زیر 1 دقیقه هستن درآمدزایی تقریبا اصلا ندارن، بنابراین مینیمم 1 minute 60 seconds.
2: okay.
3: حالا میریم به سایتی که دارای 1000 فالوور هست. اگر سایت شما 1000 ویدیو داره و 1000 فالوور داره، اون موقع صحبت میکنیم از 5 تا 50 دلار در ماه. ولی اگر افزایش بدید و سعی کنید و 10000 فالوور داشته باشید که بیان این ویدیوهای شما رو ببینن در ماه، اون موقع صحبت از 100 دلار هست تا 1000 دلار در ماه. و اینجاست که در زمینه 1000 فالوور تازه شما میتونید شروع کنید روی تیک تاک اون سیستم لایو رو برای شما باز میکنن که میتونید یک کانال لایوی داشته باشید، یه سری خدمات لایو ارائه بدید، رستورانتون رو به صورت لایو نشون بدید، خدمات مورد مثلا خانومی داره یک آرایشگاهی داره مستقیم لایو میفرسته روی تیک تاک اون آرایشگاهی که داره و غیره، که باعث میشه که مردم ببینن، بینندگان ببینن و بازدید کننده ها ببینن و بعد شاید همون اطراف زندگی کنن یا به هر حال مثلا بیان سر بزننشون ببینن ما ویدیو شما رو تو مثلا تیک تاک دیدیم، چقدر آرایشگاهتون خوبه، چقدر سرویستون خوبه، یا یه پیتزاریایی یا چلو کبابی یا رستوران یا غیره. و میرسیم بنابراین به 10000 فالوور که صحبت شد از 100 دلار تا 1000 دلار.
2: بعد این فالوورها باید نگاه کنن دیگه یه چیزی.
3: بله، شد از 100 دلار تا 1000 دلار.
2: بعد این فالوورها باید نگاه کنن دیگه یه چیزی.
3: بله، اونجا آمار دقیق هست در اپ تیک تاک.

0: میده قابلیت داشتن یک فروشگاه رو به شما میده که این فروشگاه الان اشاره میکنیم که هنوز در صورت افتتاح شده، ولی تیک تاک داره به صورت اگریسیو این کار رو انجام میده. در آمریکا هستن تعداد بیشماری از تیک تاکرهای آمریکا که خانمای شاید کاری نداشتن یا آقایونی که اصلا کاری نداشتن، ولی با ورود به مارکت تیک تاک شاپ میلیون ها دلار درآمدزایی کردن، به دلیل اینکه در گذاشتن یک ویدیویی در تیک تاک، و مثلا من الان که دارم با شما صحبت میکنم، در فرض کنید من در تیک تاکم، این ماسک رو میارم بالا، میگم الان من دارم با این ماسک کار میکنم، اینجوری کار میکنه، این کارا رو انجام میده، و همونجا لینکی هست که بازدید کننده در لایو ویدیوی من روی لینک فشار میدن و این رو اوردر میدن، و تازه نه از من، وقتی که چون من دارم این رو پروموت میکنم، این تولید کننده مثلا لاجیتک یک کمپانی دیگه، ولی من با لاجیتک یک لینک قراردادی دارم، بنابراین هر کسی که روی تیک تاک کانال من این پروداکت رو بخره میتونه یه دونه گلدون باشه، میتونه یه دونه نمیدونم ماوس، هر چی باشه بخرن، لینک میشه از اون پرودوسر، از اون کسی که اینو ساخته میسازه، و از اونجا دیسپچ میشه و فرستاده میشه برای کاستومری که این رو اوردر داره. بنابراین منی که کانال تیک تاک دارم احتیاج نداره که در خونم یک انباری داشته باشم و مثلا 500 تا ماوس بخرم اینجا و بعد وقتی کسی میفروشه من از خونم بفرستم، بلکه ویدیو چنل من لینک به چندین فروشنده دیگه،
1: بعد اون وقت فروشنده ها پورسانت میدن،
0: پورسانت میدن و پورسانت شما میدن، و اینجاست که صحبت میکنیم از وقتی این کار انجام دادید و بتونید کانال رو گسترش بدید و در لابلای ویدیوهاتون و به خصوص دختر خانمهای جوانی رو داریم که با تبلیغات مثلا ماتیک یا روز لب یا
1: وسایل آرایشی،
0: بله لوازم آرایشی، دختران 18-19 ساله داریم که در آمریکا و در اروپا که اون کشورهایی که تیک تاک شاپ عرضه میشه درآمدزایی استثنایی میکنن و باور نکردنی است، و ایده هایی که میاد، یکی نقاشی یاد میده، یکی نمیدونم هر چی که فکر کنید، هر چی که فکر کنید، ما حتی مثال زدیم خانومی که یک خیاطی داشته و شلوارا رو تنگ میکرد و دمگشاد میکرد و بعد این پایینشون رو آستر میذاشت و از این داستان ها، یا آستین هایی نمیدونم پیرهنه رو درست میکرده، الان با گذاشتن یک تیک تاک چنل درآمدزایی که میکنه باور نکردنی است، یعنی گفته باید نه فقط 7-8 نفر رو باید استخدام کنن، بلکه اینقدر پول و درآمد و اینا اومده اصلا نمیدونیم دیگه جواب کاستومر رو بدیم، از روزی که نه خبری بود نه چیزی، الان شدیم به یه شبیه کمپانی چیز، به زودی باید بریم
1: نه متوجه هستم، یعنی پیشرفت عظیمی داشته در
0: بله، و میرسیم به درآمدزایی در زمینه افرادی که 100,000 فالوور دارن و این بعد مقدارم مثلا فکر کنید ویدیو گذاشتید مثلا 1000 تا ویدیو، 500 تا ویدیو، 600 ویدیو، ولی به هر حال 100,000 فالوور دارید، اون موقع صحبت از $1,000 تا $10,000 هست در ماه، و اینجاست که میتونید حتی با برندهای مختلف کار کنید که این واقعه برای این دختر خانوما و افرادی هم که صحبت کردیم رخ داده، مثلا وقتی که من لوازم آرایش کمپانی مثلا پرادا یا چنل یا ایف سان لوران رو معرفی کردن، بعد از خود وقتی که ایف سان لوران یا پرادا یا کمپانی های دیگه آمریکایی، حالا ممکنه زارا باشه یا هرکی، متوجه میشن که دختر خانم یا آقا پسری موفق شده روی تیک تاک طوری پروداکت بفروشه که حتی از یک فروشگاهی که مثلا در مرکز یک شهری هست حتی ممکنه فروش بالاتر باشه، اون موقع میان با این آقا پسر یا دختر خانم تماس میگیرن، قرارداد میلیونی رو میبندن و میگن مثلا روی برنامه تیک تاک ما ماهی بار بسته ای برات میفرستیم که تو این کیف خانوما رو یا نمیدونم عینک آفتابی و یا اینا رو عرضه میکنی، و یعنی میرید در بیزنس های میلیونی. بله خلاصه راسل، حالا توضیح بدم که این تیک تاک شاپ که اینقدر که یک انقلابی کرده و یکی از بزرگترین ضربه های مهلک رو زده به پلتفرم آمازون در خاک آمریکا، که در پلتفرم آمازون میدونی که شما باید افیلیت بای آمازون، یعنی به این معنی است که من که الان فرضاً من فروشگاه مبلی دارم، دارم یه فروشگاه لوازم خونه میفروشم، من باید این لوازم رو برای مثال با یه کمپانی در چین تماس بگیرم، بعد اون کمپانی در چین با قراردادی که من با آمازون دارم پول اینا رو من دریافت کنم، بعد آمازون اینا رو میفرسته چیز، بعد اون کمپانی چینی اینا رو میفرسته به لاگر یا مکانهایی که آمازون در اونجا ورهاوس داره، بهم میگیم فولفیلمنت بای آمازون، بهم میگیم فولفیلمنت بای آمازون، این به این معناست که منی که در خونه نشستم موبایلم کو با یک موبایل تلفن میرم در سایتی در یک شرکت چینی که اعتماد میکنم

0: حالا یا سفر کردم به اونجا یا به یک
1: حالا یه شرکت سوئدی فرقی نمیکنه،
0: هر چی هر شرکتی میرم اونجا قرارداد میبندم، یا من میخوام پروداکت شما رو روی آمازون مثلا در خاک آمریکا بفروشم، اون موقع آدرس فولفیلمنت بای آمازون هم رو اکانتم رو به اون شرکت میدم، بعد این شرکت این مبلا رو یا هر چی که هست رو دیسپچ میکنه میفرسته به اون لاگر آمازون در اون کشور، بعد از این طریق آمازون من رو به عنوان پرایم کاستومر معرفی میکنه در سایت، یعنی منی که میخوام شمایی که آقای آزادی یا شمایی که میخواید برید مبلی بخرید یا هرچی بخرید در سایت آمازون یا نمیدونم ظرفی چیزی، وقتی این رو سرچ میکنید یه سری از اینها به عنوان پرایم میان بالا، این به این معنی است که آمازون اینا رو میتونه برای شما به صورت مجانی بدون اینکه پول پست بدید رو ظرف کمتر از 24 ساعت در تقریبا و حتی بعضی موارد در نقاط های بیشتری در آمریکا ظرف کمتر از 3 4 ساعت اون مبل یا هر چیزی که باشه رو بیارن بذارن دم خونه که به شما تحویل بدن. اما در مدل تیک تاک این برنامه رفتن با اون نمیدونم واره فولفیلمنت رو که با که بعد آمازون هم $30 در ماه $35 در ماه برای این اکانت میگیره، بعدم درصد فروش رو میگیره، بعد اگه حتی شما مثلا قوطی کبریت هم بخواید بفروشید موقعی که به کریسمس میرسیم آمازون برای هر مساحتی که پروداکت شما به صورت حجم در لاگراش شما
1: جا بگیره
0: اون میگیره، حتی برای یک قوطی کبریت برای شما در بعدم در مثلا ماهای دسامبر اینا میگه که این قوطی کبریتی که در واروهوس در لاگر ما بوده به دلیل اینکه در موقع کریسمس تقاضا زیاده قیمت این اشغال جا در لاگر در واروس ما در چیز انبار ما بیشتر است، بنابراین خیلی مدل اگریسیو عجیب غریبه، ولی خب خیلی ها میلیونه شدن، خیلی ها میلیارده شدن از این زمینه. اما تیک تاک اومده این کار رو به لول استثنایی و بالاتری برده و فقط با اینکه شما یک ویدیوی میذارید و مردم میان ویدیو شما رو میبینن، لایو هم حتما نباید باشه، این ویدیو میتونه ضبط شده باشه ولی لینک پروداکت اونجا هست، مستقیم از ویدیو شما اون جنس خرید و فروش میشه. اما در حال حاضر در سوئد این تیک تاک شاپ هنوز نیومده، اما قراره که در یا اواخر امسال یعنی در اواسط ماه دسامبر یا در شروع سال 2027 تیک تاک شاپ رو در سوئد هم داشته باشیم. همکنون در انگلستان، آمریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، اتریش، بلژیک، هلند و لهستان این پلتفرم اکتیو هست شاپ، و اما شرکت های سوئدی من میدونم که با اینا من رفتم در حالا در زمینه کاری که با اینا هستم میدونیم که اینها با افرادی که در این کشورهایی که اسپوردیم هستند از طریق کانالاشون تماس میگیرن و میگن که ما شرکت سوئدی هستیم و میخوان پروداکت های خودمون رو در مارکت انگلستان، آمریکا، آلمان یعنی مارکت هایی که تیک تاک شاپ هست بفروشیم و پروموت میدیم، و بنابراین اگر شما هموطنی هستید که پروداکتی دارید، لوازمی دارید، کاری دارید که فکر میکنید میتونید این رو روی تیک تاک شاپ بفروشید ولی به دلیل اینکه تیک تاک شاپ هنوز وارد سوئد نشده نمیتونید کار کنید، راه بازه که با کانتنت کریئتورها به اینا میگه با افرادی که
1: خب آقای فرانک حالا سوال، اگه رو تماشا کردن در سوئد از تیک تاک میشه پول در آورد؟
0: بله در سوئد هم افرادی داریم که فقط با نگاه کردن و با لینک دادن و با اینا بله در همین اعدادی که صحبت کردیم که بغیر از که بیرون از این داستان تیک تاک شاپ بود که فقط راجع به نگاه کردن و ویو کردن و تعداد لایک ها اینا بود، همه اینا الان هست و از این طریق میتونید درآمدزایی کنید. بله
1: اوکی حالا من
0: و فقط اینو بگم که مدل های دیگه درآمدزایی هم از این طریق باز شده و این است که ما الان مثال زدیم در این زمینه، گفتیم که منی که مثلا میگم یک پیتزاریایی دارم خب میتونم که دیدیم که حتما ویدیوهاشو دیدید در ایتالیا و در به خصوص ایتالیا که پیتزا و پاستا اینا خیلی معروف هست و در آمریکا یا به خصوص مثلا شهر نیویورک اینا اومدن و دوربینا رو گذاشتن در آشپزخونه و لایو نشون میدن موقعی که پیتزا داره حاضر میشه، بعد در تنور میره، بعد در قوطی میره، بعد کاستومی میاد، بعد آدرس و لینک این پیتزاریا در دیسکریپشن ویدیو هست و بنابراین
1: اینا همش برای بیننده جلب کردن دیگه، درسته؟
0: همش برای بیننده جلب کردن و عرضه کردن مغازه شما از یک خیابان، چون مدل مغازه و بیزنس اینجوری بود که تا سالها پیش یک مغازه‌ای داشتید شما یه تابلوی باید می‌زدید و به امید این بودید که چه تعداد افراد از این پیاده رو عبور می‌کنن و از این تعداد چه مقدار رو می‌تونید بیارید به مغازه‌تون و از این تعدادی که وارد مغازه کردید چه مقدار چه تعدادی رو می‌تونید به اینا جنس بفروشید، ولی الان صحبت یک گلوبال مارکت هست و حتی خب. که زرنگه میتونه از این درآمدزایی
1: آقای فرانک اگه اجازه بدید یه چند دقیقه وقت رو بذاریم که عزیزان اگه سوالی در این رابطه دارن زنگ بزنن و ببینیم که آیا توضیحات شما کامل بوده. بعد یک از دوستان نوشتن آقای عزیزی شما چرا از تیک تاک لایف پخش نمی‌کنید؟ خب ما از یوتیوب داریم می‌کنیم دیگه.
0: ها آره تیک تاک هم خیلی جالبه، تیک تاک هم میتونید کار کنید و خیلی خیلی راحت‌تر و آسان‌تر میرسید به بینندگانی که در یک موبایل. البته من یه اشکالی که شاید من جواب این شنوندگان به صورت بدم که تیک تاک میدونید که این تیک 80 بیشتر از 80 85 درصد 90 درصد حتی با کاربران تیک تاک روی پلتفرم موبایل کار میکنن و برنامه‌ای که مثلا طولانی که ما داریم و اینا بعد کسی بخواد نگاه کنه، مگر اینکه یکی اینو مثلا در یه جایی بذاره بعد به یه بلندگوی چیز وصل کنه و ما رو از اون طرف گوش بره. این بیشتر برای شورت هست، برای ویدیوهای
1: کوتاه هستش،
0: کوتاه هست و بیزنس خب. سازی از طریق زمان کم.
1: بله 2398 درود بر شما، بفرمایید. با فرانک عزیز بر روی خط هستیم.
2: با درود و سلام خدمت شما و آقای فرانک.
1: خواهش میکنم جانم.
0: درود به شما
2: آقای فرانک، برنامه‌تون مثل همیشه پویایی خاص خودش داره. من حالا میخوام بگم همه برنامه‌تون، اما برنامه شما یه مجموعه شده، بخش اولش بخش تاریخی بود، خیلی هم جالب بود. بخش دومش هم که علمی و تکنیک رو نمیدونم، حالا من تو بیزنسش نه واردم نه همچنان علاقه ای دارم، اما خب خوب غریات مسلما مفیده، نمیشه منکرش شد. اما خدمتتون عرض کنم که شما در کنار این مسائل به هر حال همون تاریخ هم که میفرمان خیلی جالبه. یه اشاراتی هم چند هفته قبل کردیم راجع به کتاب سیاستتون، حالا نه اون کتاب سیاستتون که به اصلا
1: اگه اجازه بدید
2: شروع میشه ما نمیدونیم.
1: اگه اجازه بدید من یه خواهشی بکنم الان فرانک که جوابی به شما بده، ولی بذاریم برای سوال جوابای کوتاه.
2: نه نه اجازه بدید من اصلا اونم می‌ذارم کنار. شما تو این زمینه یه مدار به صدا زاویه دارین. اما حالا
1: کی زاویه داره؟
2: با شما باشه ایراد نداره.
1: کی زاویه داره؟
2: نمیدونم، خودتون ببینید. چون آقای کرام یا آقای فرانک یه بار صحبت کرد به مسائل سیاسی، شما به صدا یه مدار سرتش هم آوردین. اما
1: سرتش رو من هم میارم، دلیل داره که من سرتش رو هم میارم. دلیلش هم این هستش که این یک برنامه علمی با فرانک داریم و برنامه سیاسی اگه بخوایم با فرانک بذاریم اسمشو میذاریم با در سیاست با فرانک. فعلا ما این برنامه علمی هستش.
2: گفتم جالب بود قسمت اولش.
1: آره حالا در ساعت بفهمید سوالتون رو بفهمید.
2: اون عملی نشده که آقا آزادی شما هم که میدین این شما رو تلفن میدین رو خط صحبت کنین. تو رو فرض میکنم درسته؟
1: من وارد جروبست شخصی با شما نمیخوام بشم، اگه ممکنه بفرمایید سوالتون.
2: یه نقطه اصلا از اون میتونم از اون جای خودش محفوظه، اما آقای آزادی عزیز ببینید الان 8 ماه گذشته از اتفاقات.
1: من از شما سپاسگزارم، من از شما خیلی سپاسگزارم، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
2: صحبت بکنه دیگه
1: جان،
2: شما نمیذارید آدم صحبت بکنه.
1: هر چیزی جای خودشو داره فداچم، هر چیزی جای خود. من از شما سپاسگزارم، ممنونم ازتون، امیدوار هستم که
2: اونم خوبه. اما برنامه که شما همیشه خودتون متکلم وحده هست.
1: من از شما، من همیشه در برنامه، ببینید شما برنامه فرانکو خراب کردید، شما برنامه فرانکو خراب کردید. من از شما سپاسگزارم. من اصلا از این کار اینقدر بدم میاد که بخوام میکروفون رو کسی قطع کنم، ولی شما برنامه فرانکو خراب کردی دوست عزیز. بله من ازتون سپاسگزارم، مجبورم صداتون رو ببندم. از روز دوشنبه تا جمعه به غیر از پنج شنبه هایی که فرانک میتونه بیاد، همه شما عزیزان قدمتون رو چشم ماست که بیاین رو خط نظراتتون رو بگید، اما شما باید بیاین وسط برنامه فرانک این کار رو بکنید. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام عرض کردم.
1: خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم سوالی اگه دارید.
3: خسته نباشید. ببخشید من به 2 نفر احتیاج دارم.
1: آقای عزیز علی جان، شما تو برنامه ما رو گوش میکنید، شنونده برنامه ما هستید، میدونید که بخش نیازمندی ها ساعت 4 تا 4 ربع صاف وسط برنامه فرانک زنگ میزنید. من ازت سپاسگزارم، بعدن با هم دیگه صحبت میکنیم. شو شنونده دائم برنامه ما هستن. خب آقای فرانک، شما صدای منو دارین؟
0: بله بله من صدای شما دارم. بله بله.
1: خیلی خوب. که برنامه در سیاست با فرانک را بندازیم.
0: آره حالا در جواب این شنونده فقط بگیم که بله متاسفانه این وضعیتی که گفتید درست دانی شده همیشه است، ولی حالا یه موقعی حالا من که تخصص من هم نیست، ولی من فقط نظرم رو گفتم و یه بارم که نظرم رو گفتم همچه زیاد
1: نه خیلی هم عالی بود. به 98-38-43 بفرمایید بر روی فرانک، بر روی خط اگر سوالی از فرانک دارید.
4: آقا سلام عرض کردم.
1: قربان شما، مرسی.
4: نباشید.
1: مرسی.
4: من تشکر میکنم آقا فرانکو، خیلی ممنون از تاریخی که میگن همه چی اینا. ولی من اینجا یه چیزی بهم شده نه. الجزایر که سلطه مال ایتالیا بود، چطور فرانسه پاش اومد وسط؟ من اینو نفهمیدم حقیقتا. چون فیلمش همین بود در واقع.
1: خب پس شما منظورتون اینه که الجزیره مال فرانسه نبود، مال ایتالیا بود و فرانک اشتباه کرده این وسط، درسته؟
4: من اینجوری میدونم.
1: اوکی.
4: تا حالا میدونستانم
0: نه شاید محترم، نه تعجب داشته باشید که شما امروزه اگر هم به فرانسه برید یا حتی به الجزایر برید متوجه میشید که الجزایری ها زبون همشون زبون
1: فرانسه
0: صحبت کنن. یادآوری کنم که یک بار دیگه حالا من اون آیه ایتالیایی هم اینجا داخل بودن، من اشاره نمی کنم، فقط یادآوری می کنم که کشور الجزایر بین سال 5 جولای سال 1830 تا جولای 5962 به مدت 132 سال در سلطه و اشغال چکمه های نظامان نظامیان فرانسه بود.
1: خب آقای فرانک اجازه بدید بنویسم. جانم دوست عزیز سوالی هست.
4: من واقعا می‌خواستم بدونم که مثلا ما فرانسه بود ایتالیا بود، بعد چون که فیلم هم درست کرد راجع به این موضوع، اگه شما باشه صحرا درست کردن و صحرا اپلیچ درست کردن الجزایر درست کردن، بعد اونم در واقع با ایتالیا داشت می‌جنگید که ایتالیا بیرون کنه از جزایر. من اینو واقعا اشتباه دارم، یه من اشتباه می‌کنم در واقع.
1: خواهش میکنم، از تو سپاسگزارم. مرسی که
4: خیلی خوشحال
1: شدم. قربان شما، خواهش میکنم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. آقای فرانک، پس دست فرانسوی ها بوده؟
0: بله، من باز هم حتی من الان شاید متوجه ببین، من الان رفتم حتی سرچ کردم روی اینترنت، نوشتم که از چه سالی مثلا تا چه سالی الجزایر تحت سلطه ایتالیا بوده، که جواب اومد که الجزایر تحت سلطه فرانسه بوده نه ایتالیا.
1: خب پس شاید حالا
0: در موقع ایشون اشتباه متوجه شدن، حالا شاید یه فیلم دیگه یا راجع مطلب دیگه.
1: 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود آقا نوید گرامی و
1: قربان شما
5: که عزیز، سپاسگزارم از مطالب علمی و ارزشمندی که در اختیار ما قرار میده. من یه سوال فنی داشتم از آقای فرانک، اگر
0: بالاخره سوال فنی اومد بفرمایید.
5: من یه سوت پلاتا دارم یا تبلت که در ویندوز قدیمی روشه، ویندوز هشت روشه در واقع، و اینو دیگه نمیشه آپدیت کرد. من فکر این بودم که اینو روش اندروید نصب کنم و این نرم افزار ویز و اینا رو روش نصب کنم، به عنوان جی پی اس ماشین ازش استفاده کنم. خواستم ببینم امکانش هست من روی این اندروید نصب کنم.
0: ببینید روی یک پلات، یک سورف پلاتی، یعنی بنابراین شما آیا این مدل مثلا مایکروسافت سورفیس شما منظورتون، یا اینکه یه تبلت
5: یه چون مارکش آسوسه ولی ویندوز روش نصبه؟
0: متوجهم. نه ببینید، داستان پلتفرم هایی که ویندوز آپریتینگ سیستم ویندوز روی اونها هست، متاسفانه میشه گفت یک نبرد جنگ تاریخی بود، مثل همین جنگی که در اول برنامه گفتیم که در اون سه ابرقدرت در حال جنگ و نزاع بودن. یکی کمپانی همین آلفابت با پلتفرم اندروید بود، بعد اپل رو داریم با پلتفرم آی او اس، و بعد مایکروسافت هم اومد خودش رو در این جا داخل کرد و هر کاری کردن ولی سعی کردن و هر کاری کردن و میلیاردها دلار که خرج کردن، متاسفانه مسابقه رو باختن و از اینجا رفتن بیرون. بنابراین شما یک پلتفرمی دارید یا یک تبلتی دارید که فوق‌العاده قدیمیه، ممکنه حدود 12 تا 15 سال قدیمی باشه، چون این داستانی که من الان گفتم مورد بیشتر از 10 سال قبله که این واقعه رخ داد، و بخواید این رو نگه دارید تو عوض کنید تو روش چیزی بذارید، یه سری کارو میشه کرد، ولی ارزش این رو نداره که بیاید این رو وردارید بعد ویندوزش رو عوض کنید. شاید بتونید روش لینوکس بذارید. این احتمال کم هست که شاید به جای آندروید و اینا بکنید نشید لینوکس بذارید، که ما در پروژه خیلی زیادی داخل بودیم که پلتفرم‌های قدیمی ویندوز 10 رو عوض کردیم به لینوکس و احتمالش هست که شما بتونید مدل ساده ای از لینوکس رو روی این بذارید و ممکنه کار کنه. ولی با سرعت پیشرفت پروداکت ها و پرفورمنس و هاردویر و اینا باید دید که آیا ارزش داره که یک همچین پروژه رو شروع کنید و خودتون رو چند هفته داخل این چیز کنید، یا اینکه با متخصصی در تماس باشید ببینید میخواید که لینوکس رو این رسم کنید. اگر میخواید که دوباره این رو استفاده کنید برای مثلا همین که گفتید که چیزی رو سرچ کنم یا فلان، ولی ناویگیشن و اینا نه، از این برنامه نمیتونید روی با لینوکس انجام بدید. اون موقع میریم در یه سری لوازم دیگه هم که لازم دارید که بهش وصل کنید. خلاصه به نظر من که به نظر که میاد که از لحاظ
1: نشدنی باشه،
0: نشدنی هست ولی خیلی کار داره. باید دید آیا ارزش داره که شما یه همچه کاری و اختصاص بدید وقتتون و زمانتون، ولی این کار شدنی هست احتمال.
5: یعنی میشه اندروید روشه اندروید
0: حتما اندروید نه، به دلیل هاردویری که برای اندروید هست و پروسسورایی که برای اندروید هست روی اینها نمیتونید پلتفرمای اونایی که روی ویندوز هست، مثلا این پلتفرمی که شما دارید الان، این تبلت ماکرو پروسسور اینتل روش هست و ماکرو پروسسور اینتل برای در 15 سال پیش اصلا در رابطه با اندروید و اینا اصلا کار نمیکنه. یک سری اپ ها هست که میتونید بذارید که ماژول ها هست که این تغییرات رو انجام میده، ولی یک پروژه بسیار کامپلیکیتده که فکر نمیکنم ارزش داشته باشه که در یک همچین کاری وارد بشید. بهترین کار اینه که اگر تازه اگر بشه که سعی کنید روی این لینوکس یک لینوکس لایت سبکی رو بذارید که دوباره بتونید از این پلتفرم به صورت با امنیت بالا استفاده کنید.
5: بله درسته، ممنونم،
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. آقای فرانک، نزدیک 20 تا اس ام اس اومده، همه نشان آقای فرانک درست میگه، الجزایر مستعمره فرانسه بود.
0: بله به مدت بله اینجا مدتش هم که برات گفتیم 132 سال، یعنی بیشتر از یک قرن و 32 سال.
1: خب آقای فرانک، ما 6 دقیقه 5 دقیقه فرصت داریم، این 5 دقیقه هم اگر که صحبتی دارید چیز بکنید.
0: بله در این 5 دقیقه آزادی بریم به مطلب بعد که ما رو میبره به خط تولید یکی از مدرن‌ترین صنایع کشور کره جنوبی، که یک بار دیگه برای آموزندگی و برای یادگیری و برای اینکه چگونه کشوری که در اون میشه گفت انقلابی رخ داد همزمان با وضعیت ما رسید و به همچه وضعیتی که میبینید امروز با هوش مصنوعی و با ربات ها مدرن ترین صنایع، تازه قسمتی که داریم براتون ویدیو گذاشتیم در رابطه با خط تولید آموزاد، این چیزایی که تراکتورایی که چیزا مثلا
1: بیل مکانیکی
0: که اینجوری چیزا رو میبرن،
1: بیل مکانیکی
0: بهش میگن. بله بیل مکانیکی، میتونید برید و خط تولید رو ببینید و ببینید که این کمپانی چگونه از آهن آلاتی که دیلیور میشه به این کمپانی با ذوب کردن اینها و با دیزاین و طراحی و تغییر فرم اینها کم کم پروداکتی رو عرضه میکنه که وزنش از 14000 کیلو شروع میشه تا 120000 کیلو، که نوعای مختلف این بیل های مکانی هستن. پس از عرصه به هوش مصنوعی و سرمایه گذاری به روی ربات ها به ارزش 150 میلیون دلار که منجر به این کارخونه شده و این خط تولید و این افتخار آفرینی برای این ملت که
1: آفرین.
0: بله خلاصه این رو میتونید ببینید.
1: خب آقای فرانک یه اسمس بخونم؟
0: بح بح
1: بوسی نوشتن بفرمید. با درود، اگر ما ایمیل خود رو در کتابخانه در کامپیوتر کتابخانه باز کنیم و پرینتی بگیریم و اینا، آیا در کمون ها این کتابخونه ها مطمئن هست؟ آیا میتونن ایتیه اونا میتونه رمز ما رو بخونه؟
0: ببینید سوال جالبی کردید. یادآوری کنیم که هر کسی که میره در یک مکان عمومی و ایمیلش رو باز میکنه و ایمیلش رو میخونه، حتما باید یادآوری کنیم و یادتون باشه که از اون سشن یا از اون که وارد شدید ساین آوت کنید و بیاید
1: لوگ آوت کنن.
0: بله لوگ آوت کنید و بیاید بیرون. اگر این کار نکنید اون موقع این احتمال این امکان هست. اما در خیلی از موارد ما امروز میدونیم، حالا بغیر از اینکه اصلا من این سوال جواب بدیم، ما امروز میدونیم که شما در هر مکانی هر ایمیلی رو هر اس ام اس رو در موبایلتون در کتابخونه در خانه و در هر جایی باز کنید، امروز بر اساس استانداردهایی که به اینها ابلاغ شده از طریق دولت ها، اینا قابل بررسی است، قابل شنود هست، قابل آنالایز هست. حتی جمله ای رو که شروع میکنید بنویسید و هنوز نزدید سند، تمام این جمله اگر بخوان و اگر دنبال مرتبه میگردن و بخوان شما رو کانکت کنن به یک
1: نه آقای فرانک ببخشید چون وقت کم داریم، من فقط از سوال از شما بکنم، آیا من اگه در کتابخونه برم یه مثلا ایمیلم رو باز بکنم، بالاخره باید کدمو بزنم دیگه باز کنم، آیا ایتی اونا میتونه کد منو ببینه یا نه؟
0: نه، به دلیل اینکه اگر تنظیم را تو درست انجام داده باشید، شما باید هر وقت که میرید در یک مکان جدیدی در ایمیلتون یا در هر اکانت دیگه ای لاگین میکنید، حتما باید اکانت رو طوری تنظیم کرده باشید که باید با اپ آتنتیکیتور اون پلتفرم، یعنی یا گوگل آتنتیکیتور در موبایلتون یا مایکروسافت آتنتیکیتور در موبایلتون، حتی اگر پسورد هم داشته باشید باید اونجا این ورود رو،
1: یعنی باید دو مرحله ایش کرده باشید.
0: بله این کار کنید، اون موقع نه، اون کسی که این ایمیل اون رو اونجا هست نمیتونه این کار رو انجام بده. بنابراین حتی خود شما که پاسورد رو دارید، اگر فردا برید اسپانیا یا کتابخونه یا هر جا بخواید در گوگل لاگین کنید، پاسوردتون هم که بزنید، جیمیل به شما میگه که باید این اپلیکیشن رو، این ساین این رو اپروف کنید روی موبایل.
1: یعنی یه کدی برای ما روی موبایل میاد یا از ما سوال میشه آیا خودت هستی؟
0: دو سه نوع مختلف هست، یکی کد هست، یکم یک مسیج میاد روی تلفن میگه مثلا عدد 27، بعد روی کامپیوتر نگاه میکنید عدد 27 توی موبایلتون هم بین اعدادی که نشون میده 27 رو که انتخاب کنید مترجم میشه اون پلتفرم آتنتیکیتور که شما لجیتیمیت، یعنی شما
1: در واقع مدل های مختلفی هست که این دو
0: شما هم که ایمیل های آوتلوک رو هات میل دارید، شما هم دقیقاً به همین صورت باید همین کار انجام بدید.
1: آقای فرانک چون 45 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، سپاسگزارم ازت، آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. هفته دیگه هم هستین دیگه؟
0: بله من هفته دیگه هم هستم. بله
1: متشکرم ازت، موفق و پیروز باشی.
0: درود به شما شنوندگان.
1: قربانت، خدا نگهدار. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان، برنامه امروز رو به پایان میبریم. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در کنارتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.

0: نمیدونم چند نفر تو این دنیا هستن که عاشقن، ولی اینو میدونم که همه عاشقا عشقو میپرستن. تبسم مثل یه کبوتر بود تو آسمونا، منم میخواستم مثل یه کبوتر باشم تو آسمونا، ولی نمیدونم تو اونه چرا رم پس میدم.
1: با هم میخواد با من در کوچه های از باب شهر زیبایی از سیدی با اونجا
2: حاج آقا زنمه، دوستش دارم، به خدا عاشق.
3: من ماکسیموس، فرمانده و ژنرال ابتش 6000 روم هستم.
4: ما توان سین با بهره برداری از علم روز موسیقی دنیا این اثر را ارائه دهیم. دانشمندان انگلیسی به علم روز موسیقی ما پی بردند، پس با نگاهی به آینده درست گوش کنیم.
5: رضا یا مهرات امشب در دل جوانان.

از غم عشق چه می باید کرد؟ می توان قصه نوشت، شعر سرود، می توان گریه جانسوزی کرد، می توان از غم عشق ماتم داشت.

خورم از حسرت و خواهش واسه یک لحظه.

تو قامت سیاه شب وقتی ستاره میمیره انگار میخواد به هم بگه

اجازه بدید من از خانم لیلا فروهر آقا از هنرمندای خیلی خوب مملکت ما اینا به افتخارشون دست بزنید. ما را هم شرمنده کرد خانم لیلا فروهر، چند تا شامپاین فرستاد. من که نمیخورم ولی زنده باشی عزیزم، خیلی ممنون از لطف و محبتت، بازم به افتخارش دست بزنید. این دست فایده نداره، دست محکمتر. به افتخار اندی پسرخونده خودم هم اینجا دست بزنید. جان شهره کجا نشسته من نمیبینمش؟ شهره سلام جانم، به افتخارش دست بزنید. امشب اینا لطف کردن، همینطور که شما همگی به من محبت کردید، این هنرمندا هم امشب به من یاری دادن، به افتخار هر چی هنرمند ایرانیه. دست بذار من سه تا گل درست، یکی دیگه از اینا به من بدید، من برای این سه نفر برخستم، یه دونه دیگه از این گلا. دلم پی دلتم

انقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه میشکنی، اما تو خلوت خدا تنها

زنده باشید. سلام خانم ها و آقایون، بگید علیک سلام. همگی خوش آمدید. Thank you very much everybody. از این که لطف کردید خانم ها و آقایون امشب بنده رو جلوی دوستانم سرفراز کردید، از یکا یک شما ممنونم، چون من بعدن دیگه حرف نمیزنم، فقط هم تو این نوار تا صبح براتون میرم. دست یکا یکی شما را میبوسم و امشب بزرگترین محبتی که دوستان به من کردن هنرمند بود. اجازه بدید من از هنرمندای عزیزی که لطف کردن امشب به این حقیر، به این پیر این کار تقریبا محبت کردن، خانم لیلا فروهر، به افتخارش دست بزنم. و شنیدم خانم شهره، ولی من ندیدم خانم شهره رو، به افتخار خانم شهره هم دست بزنید. و پسرخونده بنده آقای اندی، برو دیگه معطلش نکن بیرم.

0: داشتن، چرا در آبان 98 دولت حسن روحانی اون اقدامو کرد؟ همه میدونیم که دروغی بیش نبود که آقا من خودم هم خبر نداشتم صبح متوجه شدم. این برنامه ریزی شده بود و این کار رو انجام دادن. اون زمان بحث دعوا سر این بودش که حسن روحانی میگفت من باید مذاکره کنم با آمریکا و برم به نتیجه برسم، صادرات نفت رو از مسیرهای معمول انجام بدم. سپاه میگفت نه، ما امتیاز نمیخوایم بدیم، صادرات نفت هم به صورت قاچاقی بدین، ما خودمون انجام میدیم. اونا میگفتن ما نمیخوایم بدیم. این دعوا از بهار 98 شروع شد به آبان 98 و انتقام گیری اون شکلی ختم شد. یعنی دولت اصلاحات اومد گفتش که من پس مردم رو یه کاری میکنم بیان تو خیابون، طرف مقابلم گفت خب من میکشم. این بار هم به نظر میادش که چنین ماجرایی سر بحث مذاکرات فعلی هم داره شکل میگیره، کما اینکه از روزی که همتی برگشته به بانک مرکزی یک روز خوش ندیده این بازار ارز و طلا، و این همه نوسانگیری هایی که کرده بانک مرکزی هنوز نتونسته به اندازه لااقل تأمین موقتی سوخت پول ایجاد بکنه.
1: خب آقای احمدی نژاد، اینجا این سوال برای من پیش میاد که به این ترتیب با صحبتی که شما دارید میکنید، آیا کمبود بنزینی که آقای پزشکیان داره در موردش صحبت میکنه یک ادعاست و واقعیت نداره و آقای پزشکیان داره در واقع با بزرگ نمایی اون سعی میکنه که به نفع مذاکرات پوام بگیره، یا نه از یک کمبود واقعی یک ابزار داره ساخته میشه؟
0: این کمبود واقعی هستش، اما میشه مسکنهایی بهش تزریق کرد. یعنی اگر اراده، یعنی حاکمیت اگر یک پارچه بود، میتونست مسکنهایی بهش تزریق کنه تا از این به قول معروف خم جاده عبور کنه. کما این که خب تو اون 40 روز بدیت، بدتر از 40 روز بمباران که نیستش که.
2: از بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس میشنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی رادیو فردا از صبح تا شب با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان، سیاستمداران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اقتصادی گرفته تا اجتماعی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 20420-725-970-30 میتونید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران، منطقه و جهان در میون بگذارید. رادیو فردا خودش خاموشی نمیشناسه و شما شنونده خوب ما هم خاموش نمونید. اما بشنوید که آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل‌های حرا هم رسیده، همزمان با رسیدن نشت نفت از یک نفتکش به گل نشست که به گل نشسته بود به ساحل عمان، نگرانی‌ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز رو به شدت افزایش داده. و به بهانه همین افزایش نگرانی‌ها، رادیو فردا گفتگویی داشته با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
3: ببینید، درباره منشأ آلودگی که خب صحبت‌های تایید نشده‌ای وجود داره، اینکه یک سری اینا عاملش رو یک کشتی فلبر خارجی دونستن یا یک کشتی که در سواحل عمان هدف قرار گرفته، ولی خب واقعیت این هستش که به خاطر شرایط جنگی و امنیتی امکان دسترسی به هیچ اطلاعاتی در حال حاضر وجود نداره و نمیشه چیزی رو تایید و تکذیب کرد. ولی اون چیزی که ما میدونیم از این اتفاقی که افتاده اینه که حدود 3 هکتار از ساحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی درگیر این آلودگی نفتی شدن و نفوذ آلودگی حدود 10 تا 30 سانتی متر بوده که خب این اگر به موقع و به سرعت کنترل نشه میتونه که
2: پیامدهای
3: این اتفاق رو گسترش بده.
2: خانم جیرانی، بعضی از کارشناسان از این اتفاق به عنوان یک فاجعه محیط زیستی نام میبرند. عمق فاجعه از دیدگاه شما تا چه حده و آسیب به آبزیان و تأسیسات دریایی از جمله آبشیرین کنها تا چه حده؟
3: ببین، بله درسته، با توجه به نوع موادی که نشت میکنه در آب، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه و به خصوص اون مواد سمین که تهنشین میشن توی کف دریا، اینا چون با هنگامی تجزیه میشن این روند این آلودگی طولانی تر میشه. و ما جدا از اون آسیب های اقتصادی که خب تریلیون ها دلار برآورده میشه، این آلودگی صنایع شیلات، گردشگری، دریانوردی، همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. و در این مورد به خصوص یک آسیبی که متوجه جنگل های حرار شده که این خب قابل توجه هست خیلی، از این جهت که این بخش محل زندگی و تکثیر گونه های مختلف آبزیان و پرندگان هست و از طرفی هم خب ساحل جنوبی هم در ماهای گذشته دچار آلودگی شده بود که اون هم زیستگاه لاک‌پشت های پوز عقابی هست و این آلودگی زیان خیلی زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن، مزارع پرورش ماهی کرده و همینطور یکی از چیزایی که میتونیم بهش اشاره کنیم تخریب بسترهای مرجانیه که به خصوص جزایر ناز این تخریب گسترده‌ای رو داشته و خواهد داشت.
2: خانم جیرانی، الان راه حل چیست؟ راه چاره چیست؟ مقامات چه میتوانند بکنند و جوامع محلی هم که الان دستن در کار شدن و مشغول شدن به پاکسازی، اونها دقیقاً چه کاری از دستشون برمیاد؟
3: ببینید، همیشه بهترین راه اون بحث پیشگیری از بروز آلودگیه که متاسفانه این الان اتفاق افتاده، ولی مرحله بعد اینه که یک اقدام سریعی انجام بشه و جلوگیری بشه از اون گسترش و نفوذ نفت و اینکه آلودگی تشدید بشه، چون بهترین زمان کنترل در مراحل اولیه ورود نفت به دریاست، چون بعد از اون باد و جذب اومد باعث پخش شدنش میشه. و یک چیز دیگه بحث همکاری کشورهای حاشیه‌ای این محیط‌های دریایی که خب متاسفانه در شرایطی مثل شرایط فعلی که به هر حال تنش و قطع همکاری هست، این خودش باعث میشه که این بحران تشدید بشه. و اینکه به نظر من حلش مند یه فضای آرام هست که حالا متاسفانه الان ما در یک شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم و کمتر خب به هر حال به این موضوعات کمتر رسیدگی میشه و جوامع محلی متاسفانه خب هم بیشترین ضرر رو میبینن و اینکه کاری که میتونن بکنن مثل کاری که الان در حال حاضر دارن میکنن که با کمک امدادگران و نیروهای اجرایی در حال پاکسازی لکه‌های نفتی هستن با استفاده از پد جاذب و اینکه خودداری کنن از ورود به مناطق خطرناک نشن نفت و اینکه کمک کنن به پاکسازی اون پرندگان و جانوران آسیب دیده از نفت.
2: خانم جیرانی، شما اشاره کوتاهی داشتید، اما چقدر طول میکشه که این آسیب ها و این آلودگی های نفتی پاک بشن؟
3: بستگی داره به این که چه نوع موادی نشت کرده، اینکه حالا نفت سبک هست، نفت سنگین هست و اینکه چه چیزی نشت کرده. این آلودگی میتونه بین 10 سال تا 30 سال بمونه توی اون منطقه. و اینکه خطرناک ترین توی هم اون مواد سمی هست که تهنشین شده در کف دریا که اینها خب که بارانی تجزیه میشه و تهدیدی که وجود داره برای اون آبزیان، پرندگان مهاجری که به اون منطقه میان و گونه های در حال انقراضی که اونجا هستن که ممکنه با این آلودگی نفتی خیلی زود از بین برن، که اون رو اشاره کردن که در این ساحل جنوبی جزیره قشم لاک‌پشت های پوز عقابی هستن که خب اونها متاسفانه مورد تهدید هستن به خاطر آلودگی های نفتی ناشی از جنگ اخیر.
2: خوردن ماهی های صید شده در خلیج فارس و دریای عمان در حال حاضر میتونه برای انسان ها هم مضر باشه؟
3: بله قطعا، به خاطر اینکه معمولا بعد از یک آلودگی به این شدت تا مدت ها نمیشه استفاده کرد از اون محصولات دریایی، ضمن اینکه در بخش مثلا شیلات و اینها هم آسیب های گسترده ای داره و حتی بخش گردشگری رو هم دچار مشکل میکنه علاوه بر این موضوع اینها. و ورود این آلودگی به اون مزارع پرورش ماهی باعث آلودگی میشه و قطعا از محصولات دریایی هم نمیشه استفاده کرد تا مدت ها و در بسیاری از موارد تا سالهای سال اینها آسیبزا هستند و باعث بیماری های مختلفی میشن توی مردم اون مناطق.
2: آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل‌های حرا هم رسیده، نگرانی‌ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز را افزایش داده. از فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌شنیدیم.
4: خبرها رو بدون حفاظت محیط زیست ایران میشنیدیم.
5: پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه
4: خبرها رو به
5: حفاظت
4: محیط زیست ایران میشنیدیم.
5: پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه
4: خبرها رو به
5: حفاظت
4: محیط زیست ایران میشنیدیم.
5: پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه
4: خبرها رو به حفاظت محیط زیست ایران میشنیدیم.
2: روز پنجشنبه هشدار داد که این کشور از زمان آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 میلادی تا کنون، یعنی از 4 سال پیش، با جدیترین خطر بازگشت به جنگی گسترده روبرو است. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی دست و پنجه نرم می کنند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
6: هشدار هانس گرونبرگ فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن در مورد خطر جنگ در پی تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و دولت مورد حمایت عربستان سعودی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده مطرح شد. تحولاتی که نگرانی‌ها درباره از سرگیری جنگ در مقیاسی وسیع‌تر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. وزارت خارجه آمریکا گروه حوثی‌ها را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. گرونبرگ در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت فعالیت‌های نظامی در امتداد خطوط مقدم در یمن افزایش یافته است. او افزود که حملات اخیر حوثی‌ها تلفات نظامی و غیر نظامی بر جای گذاشته است. به گفته او از سرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن، یمن را بیش از پیش به سوی یک رویارویی گسترده منطقه‌ای سوق می‌دهد. این در حالی است که تجارت و جریان انرژی در منطقه تحت تأثیر بحران تنگه هرمز قرار دارد. گذرگاه راهبردی که در سایه تنش‌های مرتبط با درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران به کانون مناقشه تبدیل شده است. گرونبرگ از طرف‌های درگیر در یمن خواست فوراً برای کاهش تنش‌ها اقدام کرده و در جهت برقراری یک آتش‌بس پایدار تلاش کنند. او تأکید کرد که حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی بین‌المللی و همچنین حملات فرامرزی باید متوقف شود. او همچنین گفت که همچنان راهی برای خروج از بحران از طریق مذاکره وجود دارد و از کشورهایی که بر طرفهای درگیر نفوذ دارند خواست برای بازگرداندن آنها به میز مذاکره تلاش کنند. تشدید ناامنی ها همزمان با وخامت بیشتر بحران انسانی در یمن رخ داده است. تام فلچر، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، در شورای امنیت گفت بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی مواجهند و حدود 6 میلیون نفر در سطح اضطراری کمبود غذا قرار دارند، وضعیتی که تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. گرونبرگ و فلچر هر دو خواستار آزادی 73 تن از کارکنان سازمان ملل شدند که در بازداشت حوثی ها هستند. آنها همچنان بر آزادی کارکنان سازمان های غیر دولتی، فعالان جامعه مدنی و اعضای هیئت های دیپلماتیک تاکید کردند. در 20 ژوئیه حوثی‌ها در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی توصیف کردند از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ خبر دادند، ادعایی که ریاض آن را رد می‌کند. در مقابل ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه آنچه تأسیسات نظامی حوثی‌ها خواند انجام داد. یمن از سال 2014 میلادی، زمانی که حوثی‌ها پایتخت کشور را به دست گرفتند، درگیر جنگ بوده است. این اقدام به مداخله نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در سال بعد انجامید. هرچند آتش‌بس سازمان ملل در سال 2022 تا حد زیادی به درگیری‌های گسترده پایان داد، اما تلاش‌ها برای تبدیل آن به یک توافق سیاسی پایدار در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای متوقف شده است.
2: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و ما پی تکست، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه گفت که گزارش‌ها در مورد شرایط بد در ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن مستقر در خاورمیانه کاملا تحریف شده است. همزمان سنت کام نیز گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
6: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام که بر عملیات‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه نظارت دارد، روز پنجشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد بیش از 84% از خدمه ناو هواپیمابر USS آبرام لینکلن پس از پایان قراردادهایشان تصمیم به ماندن در ارتش گرفتند. سنتکام گفت ملوانان و تفنگداران دریایی پس از گذراندن بیش از 260 روز در دریا همچنان مقاوم و مصمم هستند. سنتکام همچنین گزارش‌ها مبنی بر مرگ یکی از اعضای خدمه در این ناو هواپیمابر را تکذیب کرد. این گزارش‌ها را نادرست خواند و اعلام کرد این ملوان که حدود 10 روز پیش به دریا افتاده بود سریعاً نجات یافته و در سلامت کامل است. این بیانیه سنتکام در حالی منتشر شده که ریچارد بلومنتال سناتور آمریکایی از ایالت کنتیکت با استناد به گزارش‌های مبنی بر کمبود امکانات، مشکلات سیستم‌های بهداشتی و تنزل سلامت روان خدمه از دولت خواسته بود توضیح دهد که چگونه از نیروهای حاضر در این ناو پشتیبانی می‌کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا هم به طور جداگانه خواستار برکناری پیت هگزت وزیر دفاع شد و گفت ملوانان تاوان بی‌کفایتی ادعا شده را می‌دهند. مایک لوین عضو مجلس نمایندگان آمریکا هم به خبرگزاری رویترز گفته 6 ماه پس از آغاز جنگ با ایران هنوز مشخص نیست کی ماموریت به سرانجام میرسد و رئیس جمهور بارها گفته که آمریکا پیروز شده.
7: Well, if we've won, bring everybody home. And if we haven't, tell the truth about why we're still there and provide clarity to these families.
6: به گفته آقای لوین اگر اینطور بوده که آمریکا پیروز شده پس باید سربازان به خانه برگردند و اگر این گونه نیست باید حقیقت گفته شده چون باید آشکارا به خانواده های این سربازان توضیح داده شود که عزیزانشان در چه وضعیتی هستند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و شبکه‌های خبری CNN و NBC نیوز گزارش دادند که ناو آبرام لینکلن از خاورمیانه خارج شده و ناو USS جورج واشنگتن جایگزین آن خواهد شد. CNN اعلام کرد که این جابجایی و چرخش نیروها پیش از بروز این گلایه‌ها و شکایات برنامه ریزی شده بود. با این حال مشخص نیست که این فرایند چقدر طول خواهد کشید. به گزارش NBC چنین جابجایی معمولاً چند هفته به طول می‌انجامد. پنتاگون و سنتکام هنگام تماس خبرگزاری DPA با استناد به لزوم حفظ امنیت عملیاتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. نیروی دریایی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناو جورج واشنگتن کمتر از 1 ماه پیش وارد دانانگ در ویتنام شده است. روز چهارشنبه مشخص شد که این گروه ضربت ناو هواپیمابر حدود 10 روز پیش این شهر بندری در کشور جنوب شرقی آسیا را ترک کرده، اما مقصد آن هنوز مشخص نیست. ناو آبرام لینکلن و ناوهای همراه آن پس از اعزام از دریای جنوبی چین در اوایل ژانویه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده بودند. ایالات متحده و اسرائیل از 28 فوریه 9 اسفند حملات نظامی خود علیه ایران را آغاز کردند و این ناو از آن زمان به عنوان بخشی از محاصره دریایی آمریکا با هدف جلوگیری از ورود یا خروج کشتی ها از بنادر ایران در دریای عرب فعال بوده است.
2: از هانا کاویانی میشنیدیم. و اما سازمان ملل متحد اعلام کرده که مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض مشکلات قابل پیشگیری در دوران بارداریشان بوده. عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده است. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
8: بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بحران انسانی و اقتصادی ویرانگری را تشدید کرده و میلیون‌ها نفر را به فقر شدید کشانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل حدود 45% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تنها 1 زن از هر 4 زن باردار در افغانستان 4 بار یا بیشتر که تعداد توصیه شده برای مراقبت‌های دوران بارداری است به مراکز درمانی مراجعه می‌کند. این نهاد میگوید پیش بینی می شود در سال 2026 حدود 1,200,000,000 زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه شوند، وضعیتی که خطرات بیشتری را برای مادران و نوزادان آنها به همراه دارد. کبرا از قبل از کمخونی و سوء تغذیه رنج می برد و هنگام زایمان دچار خونریزی شدید شد. پزشکان تلاش کردند با تزریق خون جان این زن 22 ساله را نجات دهند، اما او به کما رفت و جان داد. نوزاد او هم زنده نماند. خواهر کبرا که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شوهرش فقیر بود. پزشکان همیشه به او میگفتند باید برای کبرا میوه بخرد تا غذای مغذی بخورد، اما او حتی توان خرید دارو را نداشت. کبرا یکی از هزاران زنی است که هر سال هنگام زایمان در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل که در سال 2023 منتشر شد، به ازای هر 100 هزار تولد دست کم 521 مادر جان خود را از دست می‌دهند. آمار رسمی برای سال‌های 2024 و 2025 در دسترس نیست. رقم واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد، زیرا برخی موارد به ویژه در مناطق دورافتاده گزارش نمی‌شوند. سازمان ملل اعلام کرده که بسیاری از این مرگ‌ها ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشتی و درمانی آنها را تشدید کرده است. نظام بهداشت عمومی افغانستان که نزدیک به 2 دهه بخش عمده بودجه خود را از کمک‌های خارجی دریافت می‌کرد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اهدا کنندگان بین‌المللی با بحرانی شدید روبرو شده است. اگرچه برخی سازمان‌های کمک رسان خارجی همچنان در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها با کاهش بودجه بین‌المللی مجبور شدند دامنه فعالیت‌های خود را محدود کنند. این وضعیت با سیاست‌های طالبان وخیم‌تر شده است. طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و مدارس خصوصی که دوره‌های مامایی و پرستاری ارائه می‌کردند تعطیل کرده است. این گروه همچنین فرصت‌های شغلی زنان از جمله در بخش بهداشت و درمان را به شدت محدود کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است افغانستان ممکن است تا سال 2030 به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر تحصیل دختران و اشتغال زنان تا 5400 نیروی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست بدهد. برای زنان ساکن مناطق دورافتاده دسترسی به خدمات درمانی دشوار است و برخی از آنها مجبورند ساعت‌ها برای رسیدن به یک مرکز درمانی سفر کنند. بسیاری نیز ناچارند در خانه زایمان کنند. نبیله که در شمال افغانستان زندگی می‌کند میگوید مادرش هنگام زایمان در خانه جان خود را از دست داد، نوزاد او هم از دنیا رفت. نبیله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرده، به رادیو آزادی گفت در دوران طالبانی مشکلات بسیار بدتر شده. دلایل آن بارداری‌های مکرر، شرایط بد اقتصادی و این واقعیت است که او در خانه زایمان کرد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، برای زنانی که خود را به مراکز درمانی می‌رسانند هم عوارضی مانند خونریزی شدید پس از زایمان می‌تواند ظرف چند دقیقه جان آنها را تهدید کند، به ویژه زمانی که ذخایر خون نیروهای آموزش دیده یا خدمات اورژانسی تخصصی زایمان محدود باشد.
2: مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض و مشکلات قابل پیشگیری دوران بارداری بوده است. از فرشته قاضی می‌شنیدیم. و اما شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ است. از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتر بر سلامت. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
9: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه‌ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود. اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد، می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ میگوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان میدهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
2: تغییرات اساسی احتمالی در نسل های آینده اپل واچ از شهرام ابراهیمی می شنیدیم. و اما پس از چند سال وقفه، گروه موسیقی پاپ BTS تور جهانیش را آغاز کرده. گروهی از کره جنوبی که محبوبیتی جهانی دارد. در میانه این تور و پس از برگزاری کنسرت در بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا، وی یکی از اعضای گروه در یک برنامه پخش زنده اعلام کرده که از مشکل ناشنوایی در یکی از گوشهایش رنج میبرد و به همین دلیل تحت درمان است. گزارشی از نگین صادق پور.
10: وی یکی از اعضای گروه کره‌ای موسیقی پاپ BTS میگوید که به دلیل از دست دادن شنوایی در یکی از گوش‌هایش تحت درمان بوده. به گزارش سرویس جهانی شبکه BBC، این خبر هنگامی منتشر شد که گروه BTS در میانه تور جهانی خود قرار دارد، برنامه‌ای که دوستداران این گروه پاپ مشتاقانه منتظرش بودند.

0: وی خواننده 30 ساله گروه BTS روز چهارشنبه 20 مرداد در یک پخش زنده تلویزیونی گفت که از حدود 2.5 سال پیش با مشکل ناشنوایی یک گوش دست و پنجه نرم می‌کند. او افزود این اولین باری است که این موضوع را برای دوستداران گروه فاش می‌کند. وی که نام واقعیش کیم تهیونگ است گفت اگر شنوایی گوش چپ من 100 باشد، شنوایی گوش راستم فقط حدود 30% است. تور جهانی گروه BTS که پس از مدتی وقفه در برنامه‌های این گروه برگزار می‌شود، پس از آن برنامه‌ریزی شد که سرانجام 7 عضو گروه توانستند پس از پایان خدمت سربازی اجباری گرد همایند. به جز موارد استثنا، همه مردان سالم در کره جنوبی ملزم به گذراندن 18 ماه خدمت سربازی هستند. از این رو اعضای گروه BTS در سال 2022 در اوج شهرت مجبور شدند با وقوفه‌ای در برنامه‌های هنری خود برای گذراندن دوره خدمت سربازی ثبت نام کنند. BTS یک گروه پسرانه 7 نفره موسیقی پاپ است. تشکیل این گروه از سال 2010 آغاز شد و در سال 2013 زیر نظر شرکت سرگرمی Big Hit Entertainment شروع به کار کرد. وی در مصاحبه روز چهارشنبه گفت که شنواییش در زمان خدمت در ارتش بدتر شده است. او افزود در ابتدا این موضوع را جدی نگرفته و معتقد بود که این موضوع مسئله قدرت ذهنی است، اما اکنون دارو مصرف می کند و به طور مرتب به بیمارستان مراجعه می کند. وی در سال 2023 به ارتش پیوست و در ژوئن 2025 از خدمت مرخص شد. تور جهانی تازه گروه BTS ماه آوریل در کره جنوبی آغاز شد. پخش زنده روز چهارشنبه که در آن وی از مشکل شنواییش سخن گفت، پس از پایان کنسرت‌های گروه در بالتیمور مریلند انجام شد. در ماه‌های آینده تور کنسرت BTS در شهرهایی در سراسر جهان از جمله لس آنجلس، بوئنوس آیرس، بانکوک، سیدنی و هنگ کنگ نیز برگزار خواهد شد.
1: از نگین صادق پور می‌شنیدیم. عزیزان، رادیو فردا خاموشی نمی‌شناسه، پس شما در کنار ما بمونید و خودتونم خاموش نمونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جدی وانس میگوید اولویت آمریکا بازگشت جریان نفت از تنگه هرمز است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید آمریکا ایران را با تحریم‌های بیشتر تحت فشار می‌گذارد. کپلر اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به 9 فروند رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت اولویت نخست واشنگتن در جنگ با ایران بازگشت جریان آزاد نفت از تنگه هرمز است. او روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا همچنین به دنبال پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. ونس افزود جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت دوم آمریکا قرار دارد. به گفته او واشنگتن گاهی بر بخش انرژی و گاهی بر بخش نظامی و برنامه هسته‌ای ایران متمرکز می شود. پیش از این دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را دلیل اصلی جنگ اعلام کرده است. تنگه هرمز پیش از جنگ مسیر عبور حدود 20% نفت و گاز صادراتی جهان بود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تهدید کرد که واشنگتن قصد دارد ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی بی سابقه ای قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. بسنت به شبکه تلویزیونی محافظه‌کار نیوز مکس گفت ادامه محاصره تنگه هرمز مانع ورود و خروج کالا از بنادر ایران خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا افزود جزئیات و اطلاعیه‌های بیشتری درباره این اقدامات هفته آینده اعلام می‌شود. بسنت گفت آمریکا همچنان از فشار مالی و محاصره فیزیکی بنادر ایران استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ اخیراً گفته بود تنها در صورتی از حمله مجدد به ایران خودداری می‌کند که توافقی برای بازگشایی سریع تنگه هرمز حاصل شود. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد روز پنجشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. 5 کشتی وارد خلیج فارس و 4 کشتی از آن خارج شدند. این رقم نسبت به 5 کشتی در روز قبل افزایش یافته، اما همچنان بسیار کمتر از سطح تردد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران است، زمانی که روزانه بیش از 100 کشتی از این تنگه عبور می‌کردند. کپلر همچنین اعلام کرد 19 کشتی با سامانه موقعیت‌یاب روشن از تنگه باب المندب عبور کردند که تقریبا مشابه روز قبل بوده. با این حال خطرات کشتیرانی در منطقه همچنان پابرجاست. قیمت نفت روز جمعه پس از تهدید آمریکا برای ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران افزایش یافت، اقدامی که نگرانی‌ها درباره اختلال در عرصه نفت را دوباره بالا برد. قیمت نفت برند به بیش از 87 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز بیش از 82 دلار معامله شد. وزارت خارجه مصر حمله به 2 کشتی اماراتی در تنگه هرمز را محکوم کرد. این 2 کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی بودند. نام این شرکت ادنوک است که اعلام کرده در هفته اخیر بیش از 12 کشتی این شرکت هدف حمله قرار گرفتند. مصر این حمله را اقدامی تجاوزکارانه و تهدیدی علیه امنیت کشتیرانی و آزادی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز دانست. امارات ایران را مسئول این حمله ها دانست، اما ایران تاکنون به این اتهام واکنش رسمی نشان نداده. بوریس نادژدین سیاستمدار مخالف جنگ روسیه پس از افزایش فشارهای امنیتی و احتمال تشکیل پرونده قضایی علیه خود از روسیه گریخت و به فرانسه رفت. نادژدین 63 ساله که در انتخابات ریاست جمهوری 2024 نیز تلاش کرده بود نامزد شود، ژوئیه امسال از ادامه فعالیت سیاسی منع شد و آملش کرده بود نامزد شود، ژوئیه امسال از ادامه فعالیت سیاسی منع شد و عامل خارجی اعلام شد. او میگوید پس از

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: بدونستین یک کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ بدونستین 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستین همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستین چرا با همه این اهمیت ها این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادا، چقدر همه چی.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
4: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo woo.
7: شوخی با
8: تاریخ.
7: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخ، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکونیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصهشو میدیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودشو نمیبینیم. برق رو مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه به بچه برق خوبی، نور به قبرت بباره، ای ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن. ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه، کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و سوخت فسیلی و فلان و اینا و الیبله جیمبلشون چی بوده. این کانال سوئزم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن، هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اثر رو نقشه وجود داره. ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد، یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چی؟ سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا سبز شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دوتا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط یه کانال بکشه که کشتی‌ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم‌ها هوس کرده بودن این دوتا دریا رو هم بس کنن. چرا؟ چون ما آدم‌ها بس کردن رو دوست داریم دوستان، حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یک کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشیام یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب می‌دیدن دوست داشتن به هم وصلشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب اون موقع از همین جا اختراع شد، بعدم در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنیش عوض شد، الان آب به آب تهش میرسه به دست ما. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19مه. اون موقع اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بدجورم تشنش بود. ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی‌ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می‌زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته‌ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرفا. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند دولسپس پیدا شد و گفت بچه‌ها چرا این همه دور دور می‌زنید؟ مگه اینجا اندازگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی، مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه‌ها بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی؟ داغان. به هر حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخت، فرانسوی‌ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌شو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعدن هر کشتی که از

کانال رد میشه، عوارضش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس. هزاران کارگر بدبخت مثلی با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخت این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحیم کم از مراسم اسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم و رسمی داشت خودش رو رسوند به کجا؟ به مصر. خدیب اسماعیل حاکم وقت مصرم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن و اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی دونه شد. بابا یه کانال میخوای افتتاح کنی مرد، چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کولر افتتاح کردیم، اینم اومدیم شلوغش کنیم، نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسماً برشکن. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجیای مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول ها. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری‌ها بقیه‌شو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی‌ها. یه چیزی شبیه این که شما با 1000 خون دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همینجوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر، که تو خونه همون ناصر صداش میزدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید بفرمایید، جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد. بفرمایید ناصر جون، بفرمایید، تو رو خدا. ناصر

0: سال 1956 آقا ناصر تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان، پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واسه ماست، یعنی کلش واسه ماست، یعنی مال مصره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اسوان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد رو از درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه. در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامیا اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کمم نذاشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروها هم پای رادیو پیام رو گرفتن و ریختن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم مصر.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
14: قنادی کاوه، قندادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
15: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا به مراحل حساسی رسیده است. بقایای جمهوری اسلامی باده باد را گفتند و ظاهراً خود را برای یک جنگ تمام عیار آماده کردند. محمد مخبر، مشاور رهبر غایب جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه 22 مرداد پس از مدت‌ها سکوت زبان باز کرد و گفت اگر آمریکا شرایط ما را قبول نکند جنگ تهاجمی خواهد شد، یعنی در آن صورت ما هستیم که حمله می‌کنیم. مخبر نوشته راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط جمهوری اسلامی بدون شک معادلات قدرت را در جهان دگرگون می‌کند. او افسوده با اثبات ناتوانی آمریکا از محافظت متحدانش در خلیج فارس، پایدارترین راه نظم جدید در منطقه اجرای سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز مستقل از تضمین نظامی واشنگتن است. این رجزخوانی‌های جمهوری اسلامی ادامه 48 سال آمریکا ستیزی است که حالا به خان آخر و به مرحله رویارویی مستقیم نظامی رسیده است. در ایران مردم نگران نتیجه این نبرد نهایی هستند و جالب آنکه در آمریکا هم این نبرد دامان فرزندان بنیانگذارانش را گرفته است. عروس معصومه ابتکار از چهره‌های معروف اشغال سفارت آمریکا که تحریم‌ها از آنجا آغاز شد، یک نامه عجیب و بی‌سابقه نوشته که در آن آفتابه گرفته است به آرمان‌های امام راحل اهالی جمهوری اسلامی و همه شعارهای ضد آمریکایی و تمام فلسفه آمریکا ستیزی و جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا. کسانی که اخبار را دنبال می کنند به خاطر می آورند که حدود 3 ماه پیش خبر بازداشت پسر معصومه ابتکار عیسی هاشمی و اعضای خانواده او توسط اداره مهاجرت آمریکا حسابی جنجالی شد. عروس معصومه ابتکار گفت آنها در تلاش برای داشتن یک زندگی عادی به آمریکا آمدند که باعث شد داغ بسیاری از ایرانی‌ها که زندگی عادیشان قربانی ماجراجویی مادر همسر او و هم فکرانش شده تازه شود. حالا عروس معصومه ابتکار بار دیگر جنجالی شده و از محل بازداشتش در تگزاس یک نامه بلند بالا خطاب به مردم آمریکا نوشته و گفته آمریکا را دوست دارد. فرزند 12 سالش نمیتواند فارسی حرف بزند و آمریکا را خانه خودش میداند و از همه بدتر اینکه پرسیده چرا من، همسر و فرزندم باید تابان کاری را که یک نفر دیگر 50 سال پیش کرد پس بدهیم. یعنی مادر شوهرم که 50 سال پیش از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته و جهانی را به هم ریخته مسئول کار خودش است، نه من مسئول کار او. مریم طهماسبی، عروس معصومه ابتکار، که وکیل ماهری برای پرونده خود استخدام کرده، در نامه‌اش می‌گوید به آمریکا آمده بود تا زندگی خودش و خانواده‌اش بر اساس اعمال و انتخاب‌های خودشان تعریف شود، نه رفتار بستگانشان. مریم طهماسبی در این نامه نوشته دلیل اصلی اقدام دولت نسبت خانوادگی شوهرش با معصومه ابتکار است و گفته معصومه ابتکار در سال 1979 فقط مترجم و سخنگوی انگلیسی زبان گروگانگیرها بوده. در حالی که از نظر بسیاری از مردم ایران معصومه ابتکار فقط یک مترجم نبوده بلکه موتور محرک آن دانشجویان چپزده مجنون بوده به عنوان دختری جوان و انقلابی که با خشم حرفهای خودش را هم می‌زده، اینکه حاضر است گروگان‌های آمریکایی را بکشد اگر آمریکا شاه را تحویل ندهد. شاه کشور ما رو تبدیل به یک مخروبه کرده. مردم آمریکا و مردم کشورهای غربی از این موضوع اطلاع دارن؟ نه، نمیدونن. البته که درک نمی‌کنن. شما خودتون توی مصاحبه مطبوعاتی گفتین که در صورت حمله نظامی به سفارت تمام گروگان‌ها رو از بین می‌برین. شما واقعا این کار رو انجام میدین؟ معصومه ابتکار: بله، قطعا این کار رو میکنیم. خبرنگار: شما به شخص توانایی این رو دارین که یه اسلحه بردارین و به سر یکی از گروگانها شلیک کنید و بکشیدش؟ معصومه ابتکار: بله، من شاهد بودم که مسلسلهای آمریکایی چطور خواهران و برادران من رو توی خیابونها کشتند. یقینا ظلم و فشار محکوم به نابودی هستند. خبرنگار: الان چه اتفاقی برای گروگانها قراره بیفته؟ گفته میشه که میخوان دادگاهیشون کنن. به نظر شما اونها باید دادگاهی بشن؟ ابتکار: بله، اگر شاه رو به ایران برنگردونن. خبرنگار: اما قرار نیست شاه رو برگردونن. شما فکر میکنید برش میگردونن؟ ابتکار: به عقیده ما باید شاه رو برگردونن. ملاحظه می شود که با یک بازگشت سریع و کوتاه به تاریخ می توان دریافت که معصومه ابتکار فقط یک مترجم برای گروگانگیرها نبوده و عروسش دروغ می گوید. او سخنگوی آنها بوده و تا حدی استقلال رأی داشته که می گفته خودش اسلحه به دست می گیرد و آنها را می کشد. مترجم که نمی تواند اینطور حرف بزند. برخی حتی بر این باورند که ماجرای گروگانگیری و پافشاری دانشجوهای پیرو و خط امام بر کشتن گروگانها در صورت بازنگرداندن شاه باعث شد که به نوعی در مرگ شاه تسریع شود تا این گروگانگیرهای وحشی دست از بازی مرد دیوانه بردارند و گروگانهای آمریکایی را آزاد کنند. بری روزن یکی از گروگانها که 444 روز در اسارت معصومه ابتکار و یارانش بود میگوید معصومه ابتکار نه یک مترجم و نه حتی سخنگو بلکه یک بازجوی عصبانی و خشن بود. بری روزن میگوید او واقعا یکی از وحشتناکترین بازجوها بود و لکه ننگ است، خصوصا که فرزند خودش را فرستاده آمریکا اما در روزهای گروگانگیری بدترین رفتار را با آمریکایی ها داشت. به این ترتیب حرف عروس معصومه ابتکار درباره اینکه مادر شوهرش فقط یک مترجم بوده برای بسیاری از ایرانی ها قابل قبول نیست. معصومه ابتکار یکی از بانیان وضع موجود برای ایران و ایرانی هاست. یکی از هزاران دانشجوی ذوب در شریعتی که به بهانه آمریکا ستیزی و مبارزه با امپریالیسم به محمد رضا شاه پهلوی تهمت خیانت و دست نشاندگی زدند و ایران را به این روز نشاندند، اما فرزندانشان را به همان آمریکا و به دامن همان امپریالیسم فرستادند تا زندگی عادی داشته باشند. خودشان هم در داخل از انواع رانت‌ها بهره‌مند شدند و برای خود مراسم عقد و عروسی و تولدهای آنچنانی گرفتند.
1: دلیل دل خوشی شدی، عزیز شدی راست دلم.

0: عروس معصومه ابتکار در نامه‌اش نوشته عاشق آمریکاست و آنجا را خانه خود می‌داند، اما او قبلاً در ویدیویی پرچم مذهبی حسین را به پرچم آمریکا ترجیح داده بود. او پرچم حسین را به عنوان نماد مقاومت در برابر پرچم آمریکا قرار داده بود که از یک فرد عاشق آمریکا چنین رفتاری بعید است.
1: سلام عزیزان، امروز یک شنبه ما برنامه مجلس امام حسین داریم خونمون، جای همگیتون بسیار خالیه.

0: این پرچم آمریکا زده به خونش.
1: منم پرچم امام حسین زدم.
2: عروس معصومه ابتکار سپس در خانه خود را می گشاید و بیننده نه با یک زندگی عادی بلکه با یک زندگی لوکس و تجملی مواجه می شود. خانه بزرگ، سرسرایی با سقف بلند و حیات پشتی که معلوم می شود چقدر بزرگ است و بساط پذیرایی که نشان می دهد او چه زندگی لاکشری و دلپذیری در آمریکا برای خود ساخته است.

شربت آماده کردم برای مهمونا. این هم که بساط چاییه. من عدس کلیه.

چای بچه آماده کردم برای مهمونا. این هم که بساط چاییه. من عدس

0: 五花针，我们韩国包括那个也就吃我的这些其实我们和我们是的是三个人的我们是这样的一个人的小孩子。
1: این زن در نامه‌اش نوشته که این زندگی را با حقوق تدریس در دانشگاه ساخته که ایرانیان مقیم آمریکا باید بگویند چنین چیزی میتواند درست باشد یا نه. اما همین که حتی او بتواند به عنوان عروس معصومه ابتکار به آمریکا برود و در آنجا به تدریس در دانشگاه بپردازد و چنین زندگی حتی با حقوق معمول یک مدرس دانشگاه بسازد، آه از نهاد میلیون‌ها ایرانی برمی‌آورد که این روزها غذای مناسب نمی‌توانند بخورند و پزشکان از شرم نمی‌توانند طبابت کنند و به آنها دستور غذایی بدهند.
2: امروز من پزشک مستصل شدم. نمیتونم مریضامو درمان بکنم. نمیتونم. مریض من دارم براش دارو می‌نویسم. التماس می‌کنم که خانم دکتر دارو کم بنویس. نمیتونم بخرم. میخوام بهش تغذیه مناسب بگم چی بخوره. میگه من اینا رو نمیتونم تهیه بکنم. من چیکار کنم؟ مریض اومده با قند جار زد بهش میگم چرا نه قندت رفته بالا نون نخور برنج نخور کم بخور میگه من میتونم نورسیار بخورم داروها ما دارم یه بس درم بخورم که زود تموم نشه چون نمیتونم برم بگیرم من نمیتونم دیگه تبابت کنم اصلا روم نمیشه به مریضام دستور غذایی بدم یه دارو بنویسم براش خدا دوچاره جون
1: مریم مقدم روزنامه‌نگار در شرح ماجرای عروس ابتکار نوشته مریم طهماسبی عروس معصومه ابتکار یادداشتی از زندان نوشته و در آن گفته عاشق آمریکاست و آنجا را خانه خودش می‌داند. طهماسبی گفته پسرش اصلاً فارسی بلد نیست و خودش و شوهرش از طبقه کارگرند که رفتند آمریکا زندگیشان را بسازند. طبقه کارگر تلخترین دشنامی است که مردم ایران می توانند از زبان این افراد بشنوند. با آن زندگی مجللی که خود مریم طهماسبی به نمایش گذاشته. طبقه کارگر امروز در ایران سفره‌اش آنقدر کوچک شده که دیگر در خواب هم نمی تواند زندگی لاکچری کسانی را تصور کند که او را به این روز نشاندند. و همفکران معصومه ابتکار همچنان دارند در جهت فقیرتر کردن آنها تلاش می کنند. صادق الحسینی اقتصاددان اصلاح طلب و مشاور پزشکیان با وقاحتی باور نکردنی میگوید باید شوک درمانی کرد. شوک درمانی واژه‌ای بسیار ناپسند است و معمولاً با بار منفی استفاده میشود. اما او شوک درمانی را با افتخار به کار میبرد و میگوید باید قیمتها را سریع ده ها برابر کرد، نه تدریجی. حمیدرضا جوانبخت نویسنده و فعال سیاسی با انتشار حرفهای او نوشته صادق الحسینی مشاور و تئوریسین اقتصادی ارشد دولت پزشکیان. افزایش قیمت‌ها باید ناگهانی و همراه با شوک درمانی باشد نه تدریجی. شوک درمانی و افزایش یک شبه و چند ده برابری قیمت‌ها اقتصاد چین و آلمان را نجات داد. شوک درمانی کردند و افراد زیادی را در پکن کشتند تا بالاخره موفق شدند.
3: حالا چین آقای دنگ شیاوپینگ اینایی که حالا گفته میشه راجع به چین که چین اصلاحات تدریجی نه دنگ زمانی که از تبعید برگشت بعد از سقوط بعد از فوت ماو و چین رو در اختیار گرفت عملا دنگ جزء شاخه شوک درمانای حزب در مقایسه با شاخه تدریجگراهای حزب که میدان تیانمن حاصل ایناست یعنی سیاست هایی که چین رو نجات داد اتفاقا سیاست های حالا به قول اینها شوک درمانی بود که این سیاست های شوک درمانی چین رو عوض کرد. چرا چین موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانی؟ من ببینید شوک درمانی مهمه، نه اینکه لیبرالیستیه یا سوسیالیستیه یا نئولیبرالیستیه، اینکه آیا اصلاحات باید تدریجی باشد یا دفعتی باشد، این بسته پولیتیکال اکانومی اون کشوره. شما آلمان موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانیه. زمانی که در 1945 لودویگ ارهارد اومد و اقتصاد رو تحویل گرفت در یک شب کلیه قیمت گذاری های دولت رو متوقف کرد. در یک شب قیمت کالاها چند ده برابر شد. ما هر وقت میگیم شوک درمانی اول از قیمت، هر وقت هر چی میگیم از قیمت و بازار. الان ایران رو ببینی، شما اگر این سیاست های الان ما گاز 30% ایران، 30% ایران باید خاموش بشن تا بتونیم گاز رو به وضعیت فعلی حفظ کنیم و بتونیم بدیم مردم. در برق 35% ایران باید خاموش باشن تا بتونیم ما برق رو برسونیم.
1: این حرف‌ها چشم‌انداز تاریک و هولناکی را پیش روی جامعه ایرانی به خصوص طبقه کارگر و کارمند و مزدبگیرها قرار می‌دهد. مشاور اصلاح طلب مسعود پزشکیان اصلاح طلب و از همرزمان معصومه ابتکار اصلاح طلب می‌گوید باید قیمت‌ها را یک شبه ده‌ها برابر کنیم و نترسیم. موضوع بنزین همچنان داغ است و قیمت 87 هزار تومان که برای آن اعلام و فعلا متوقف شده همان ده‌ها برابری است که مشاور پزشکیان می‌گوید. رئیس سازمان بهینه‌سازی شب گذشته گفت دولت برای بنزین برنامه دارد و آخرین تصمیم‌ها را دارد می‌گیرد.
4: اینکه آیا دولت برنامه هم نداره؟ نه خیر، دولت سه تا برنامه جدی داره که حالا توضیح خواهم داد، الان رو میزشه، در حال تصمیم گیریشه. حتما اون چیزی که آقای رئیس جمهور من دستور دادن تقریبا روزهای آخر تصمیم گیری دولته، حتما هر کدوم از این راهکارها نهایی بشه و مراجع تصویبش اون راهکار رو تایید کنن. حتما ما قبل از اجرا، چند هفته قبل از اجرا میایم و راهکار رو با همه ابعادش در نشست‌های مختلف خدمت شما و همکارانتون و مردم شریف توضیح خواهیم داد و ابعاد مثبت و منفی و راهکار رو میگیم. قطعاً هر راهکاری مجموعه معایبی خواهد داشت و مجموعه محسناتی خواهد داشت. هم سعی کردیم مجموعه هیچ راهکار بدون عیبی وجود نداره که 100% حسن باشه.
1: این حرف‌ها و اعلام اینکه راهکاری که حکومت قرار است برای بنزین ارائه کند معایبی دارد، یعنی قرار است از جیب طبقه کارگر که عروس ابتکار خود را از آن طبقه می‌داند حسابی بزنند. مدیر گازرسانی هم گفته اگر تا سال گذشته برخی همه اتاق‌های بلا استفاده خانه را گرم نگه می‌داشتند، امسال بخاری اتاق‌هایی که استفاده نمی‌شود روشن نخواهد ماند. بحث داغ انرژی و بنزین در این روزها با معصومه ابتکار هم پیوندی دارد. او و همسرش محمد هاشمی متهمند که رانت واردات بنزین داشتند و به همین دلیل معصومه ابتکار در زمانی که رئیس سازمان محیط زیست بود بنزین پتروشیمی را سرطان‌زا اعلام کرد و مانع تولید شد تا همسرش بنزین وارد کند. او این اتهام را رد کرده. دلیل همسرش هم برای رد این اتهام جالب است که گفته من حتی یک لیتر بنزین در پمپ بنزین هم خرید و فروش نکردم، زیرا من با تاکسی تردد می کنم. همسر ابتکار همچنین متهم است که خارجی ها را می آورده برای شکار در مناطق حفاظت شده ایران، چون همسرش رئیس سازمان محیط زیست بوده و دستش حسابی باز برای این کار. اما او دست داشتنش در مافیای شکار را هم به روش بنزین رد کرده و گفته من تا کنون یک گرم گوشت شکار نخوردم، هیچ شکاری هم نزدم و به جز در مکه که گوسفند سر بریدم سر هیچ حیوانی را نبریدم. که عاقلان می دانند این انکارها چقدر می تواند درست باشد. بحث دست داشتن شوهر معصومه ابتکار که از مدیران ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم هست در شکار به حدود سال 78 باز می گردد. سام خسروی فرد روزنامه نگار در گزارشی در این باره می گوید آن زمان در محافل محیط زیستی شنیده می شد که شوهر خانم ابتکار از مدیران رده بالای وزارت اطلاعات است. او برعکس موارد دیگر این نکته را در مصاحبه با ایلنا رد نکرده و گفته همچنین برای فعالیت در وزارت اطلاعات دعوت شدم و مسئول معاونت اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بودم و برای مدتی از سال 65 تا 68 در حساسترین مقاطع مانند قضایای مربوط به مکفالین با مجموعه دوستان سپاه در ارتباط بودم تا آنکه در تابستان سال 68 کارت پایان خدمتم را گرفتم و از دولت جدا شدم. به گزارش خسروی فرد یکی دو سالی بعد از آنکه خواهر مری سابق برای اولین بار کار خود را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست شروع کرد، این موضوع در میان محیط زیستی ها دهان به دهان میچرخید که شوهر او با یکی از قدیمی ترین شرکت های شکار و سافاری که پیش از انقلاب راه اندازی شده بود همکاری تنگاتنگی دارد. مدیر آمریکایی آن شرکت شکار بعد از 15 سال بهره‌مندی از طبیعت ایران در آستانه وقوع انقلاب کشور را ترک کرد. اما نام آن شرکت همچنان باقی ماند. مدتی بعد از انقلاب مدیریت این شرکت به دست یک ایرانی افتاد. او سالها پیش و در زمان دولت اصلاحات به خسروی فرد گفته هر وقت که بخواهد میتواند برود و با ابتکار ملاقات کند. تقریباً هر بار در ساختمان سابق محیط زیست در خیابان ویلای تهران دیده می شد که در حال خارج شدن از حوزه ریاست سازمان بود. در آن زمان دریافت مجوز برای ایجاد شکارگاه خصوصی را پیگیری می کرد. او که اینک دو شرکت شکار را مدیریت می کند، عضو هیئت مدیره حیات وحش میراث پارسیان است، تشکلی حفاظتگرا که در اقدامی بی سابقه و بی سر و صدا تلاش داشت پروانه قوچ کمیاب لارستان را به مبلغ 100,000 دلار بفروشد. گرچه سالها پیش سازمان محیط زیست شکار را ممنوع اعلام کرد، اما برخی از این قاعده مستثنا بودند. ابتکار این خبر را اعلام کرد و گفت کسانی که در تکثیر و پرورش حیات وحش دستی داشته اند از این ممنوعیت مبرا هستند. اما او توضیح بیشتری ارائه نکرد و هیچ وقت هم معلوم نشد این مبرایان از ممنوعیت شکار کدام تکثیر کنندگان حیات وحش بودند. معصومه ابتکار و شوهرش در پرونده زمین‌های چمخاله، چوب‌های وارداتی و بسیاری مافیاهای دیگر نیز متهم هستند که دست داشتند. به گزارش سام خسروی فرد، پس از آنکه جنجال بر سر واردات بنزین بالا می‌گیرد، بازوهای رسانه‌ای وابسته به جناح رقیب اسنادی منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد محمد هاشمی کارنامه اقتصادی روشنی ندارد. او در سال 1369 به عنوان رئیس هیئت مدیره به همراه معصومه ابتکار بهزاد هاشمی و افسانه سادات میری شرکتی به نام تبت تأسیس می‌کند که کارش واردات و صادرات است. و تحت نام این شرکت قرار می شود 4000 متر مکعب چوب روسی وارد کنند و به استانداری تحویل بدهند. حدود نیمی از مبلغ قرارداد گرفته می شود، اما چوبها تحویل داده نمی شود. به گزارش خسروی فرد، تصویر روشنی از فعالیت‌های اقتصادی ابتکار و شوهرش و دو فرزندشان عیسی و طه در دسترس نیست. آنچه روشن است، مماشات رئیس سازمان محیط زیست با بنگاه‌های اقتصادی و گردشگری است که به آنها تعلق دارد. قائله عاشوراده تنها یکی از آنهاست. راه اندازی صندوق ملی محیط زیست نیز از نکات تاریکی است که باید به صورت جداگانه به آن پرداخت. آنچه امروز روشن شده این است، اشغالگر سفارت آمریکا و گروگانگیر سابق امروز فرزند، عروس و نوه‌اش را راهی کشور شیطان بزرگ کرده است و کسی از او و پسر ارشدش نمی‌پرسد اگر آمریکای جهانخوار اینقدر نفرت انگیز است که بعد از گذشت این همه سال از آن اقدام خشن و وحشیانه هنوز آن اقدام مورد تایید هر دو نفر شماست، چرا عیسی هاشمی، همسرش مریم طهماسبی و فرزندشان اینک در غرب آمریکا زندگی می‌کنند؟ خسروی فرد در آن گزارش پرسید راستی فرزند ابتکار در آمریکا به چه کاری مشغول است و کسی پاسخی به آن نداد. یک نکته دیگر درباره معصومه ابتکار و خانواده‌اش ریاکاری و پنهان کردن ثروت و تجملشان است. عباس عبدی تئوریسین اصلاح طلب که او نیز از گروگانگیرها بوده و همکار خواهر مری در آن روزها، پته او را روی آب ریخته و گفته ساده زیستی او و دیگر دوستانش از روی ریا و ظاهرسازی بوده در آن روزهای پر از شور انقلابی. عباس عبدی میگوید در عروسی معصومه ابتکار و محمد هاشمی، شب قبل از عروسی یکی از دوستان دیگر که بعداً هم وزیر شد با دوست دیگری تماس میگیرد که شنیدم فلانی میخواهد در عروسی خود چلو کباب بدهد، آیا راست است؟ وی هم اظهار بی اطلاعی میکند و قرار میشود موضوع را پیگیری کند. به داماد زنگ میزند که شنیدم میخواهی چلو کباب بدهی، آبروریزی میشود، بهتر از خورش بدهی. فردا شب که عروسی بود همه منتظر شام بودیم که یک کاسه لوبیا و یک قاشق سهم هر کسی برای شام بود. عباس عبدی میگوید البته اخیراً که پسر آنها یعنی عیسی هاشمی عروسی داشت، به رسم یادبود عروسی پدر و مادرش یک مقدار لوبیا هم در کنار ده‌ها قلم غذای دیگر به مهمانان خود که در بهترین باغ الهیه بود تقدیم کرد تا جبران بخشی از مافات شود. عباس عبدی میگوید البته 2 سال بعد از عروسی محمد هاشمی جبران کرد و تعدادی از دوستان را دعوت خصوصی کرد، با جوجه کباب و چلو کباب جبران گذشته کرد که برخی از افراد برای اولین بار بود که جوجه کباب می‌خوردند. البته نه اینکه فکر کنید فقیر بودند، نه، بلکه انقلابی بودند. آن انقلابی ها علاوه بر اینکه کباب خور شدند، شکارچی هم شدند و مافیای شکار و مافیای بنزین و هزاران مافیای دیگر از دل ساده زیستی ریاییشان بیرون آمد. داستان پسر و عروس معصومه ابتکار که حالا در بازداشتگاه های آمریکا به سر میبرند، استعاره غریبی است از آنچه بر ایران گذشت در این 48 سال. جوانان ایرانی نمیتوانند تشکیل خانواده بدهند، اما فرزندان حکومت چه زندگی هایی برای خود ساختند. مهدی سلیمی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در نقد و تحلیل خبر تجرد قطعی 18 میلیون دختر و پسر ایرانی مطلبی نوشته که یک دختر ایرانی برای او قصه خودش را فرستاده، حکایتی پر آب چشم. مهدی سلیمی چند روز پیش نوشته بود مهمترین خبر این روزهای ایران نه بحث مذاکرات بود، نه اراجیف بافی مسئولان رژیم و یا صحبت‌های آخوندی به نام خرازی. خبری حتی مهمتر از خبر واگذاری خزر را وزارت ورزش و جوانان خود جمهوری اسلامی منتشر کرد که 18 میلیون زن و مرد ایرانی بدون حتی یک بار ازدواج وارد سن 40 سالگی شدند و در مطالعات علوم اجتماعی به این افراد مجرد قطعی گفته می شود. فاجعه بارتر آنکه به این تعداد 6 میلیون زن و مرد دیگر هم که به دلیل فوت همسر یا طلاق گرفتن مجرد شده اند افزوده شده و اکنون ما 24 میلیون مجرد 40 سال به بالا در این کشور داریم. آمار بازه سنی بین 20 تا 40 سال که معمولاً افراد در این سنین ازدواج می کنند هم که قطعاً با توجه به شرایط موجود بسیار فاجعه بارتر است و جوانان دهه 70 و 80 هم جرأت فکر کردن به تشکیل خانواده را حتی ندارند. در کنار همه اینها بسیاری از زوجین هم که ازدواج کرده اند جرأت بچه دار شدن ندارند و هر روز هم به آمار آنهایی که جدا می شوند افزوده می گردد. بعد مهدی سلیمی نوشت که پری ایران برایش چه نوشته؟ دختری به نام پری برای او حکایت تلخ بیپولی و نابودی عشقش را اینطور نوشته. درود جناب سلیمی، مطلبتون رو خوندم، داغ دلم تازه شد و راستش تو گروه نخواستم کامنتمو بنویسم، این شد که اینجا واسه خودتون پیام دادم. آقای سلیمی، 3 سال با یه پسری بودم و خیلی عاشق هم بودیم. بعد سال اولی که با هم بودیم دیدیم غیر هم دیگه نمیتونیم آیندهمون رو با کس دیگه ای تصور کنیم، اما شرایط مالیمون اوکی نبود. این بود که اون آقایی که از قضا هم اسم شما هم بود اراده کرد پولی به دست بیاره تا بتونیم با هم ازدواج کنیم. با هر بدبختی بود یه وام گرفتیم و مهدی باهاش یه پراید گرفت، از طرف دیگه رفت وردست یه گچکار و تا غروب با اون بود و غروبم اسنپ کار میکرد تا نیمه شب. منم رفتم پیش یه وکیلی منشی شدم. دیگه داشتیم رهن یه آپارتمان رو بعد 2 سال جور میکردیم و یه روز که کار نداشت بیرون بودیم با کلی ذوق واسم گفت پری دیگه خودم همه کارای گچبری رو یاد گرفتم، رهن خونه تقریبا جوره، خدا بخواد وسیله میگیرم، خودم دیگه کار میگیرم و وسایل خونه رو هم میگیریم. تو حرفش پریدم گفتم ببخش، خانواده من ندارن جهیزیه برام بگیرن. گفت فدای سرت، مامانت همین که جای آدمیزاد پری دنیا آورده از همه دنیا سره. آقای سلیمی، الان که دارم اینا رو مینویسم زار زار گریه میکنم، چون دقیقا شب بعدش مهدی که یه دربست برده بود عراق تو راه برگشت خوابش گرفته بود و زده بود به یه تریلی و درجا تموم کرد. آقای سلیمی، من هنوز عاشقم. اشتباه گفتم که عاشق بودم. من هنوز شبا لباس خوابی که مهدی واسم گرفته رو میپوشم و عطری که اون دوست داره رو میزنم و میخوابم که شانس بیارم و بمیرم با همون لباس و عطری که مهدی دوست داشت برم پیشش. ببخشید کامنتم طولانی شد. خواستم سرنوشت یکی از این مجردهایی که هیچ وقت ازدواج نکرده رو براتون بنویسم. آها راستی یادم رفت بگم، ماجرای ما مال سال 98 بود و من اون زمان 33 سالم بود و الانم با مادر پیرم تنها زندگی میکنم و تنها دلیلی که خودمو خلاص نمی کنم مادر مریضم هست و اگه روزی مامانم نباشه منم فوری میرم پیش مهدی. مهدی سلیمی گفته این رو یکی از بانوان هممیهنم پس از مطلب من برایم فرستاده. دیدم من چه چیزی میتونم در این مورد بنویسم که عمق فاجعه رو نشون بده جز اینکه دقیقاً مطلب خود پری رو کپی و ارسال کنم. بعد خواندن حرف‌های این هم میهن دردمند همش با خودم میگفتم چرا دو تا جوان ایرانی برای تهیه یه آلونک و شروع ساده‌ترین نوع زندگی باید دو نفری اونقدر کار کنن که یکیشون خوابش بگیره و تصادف کنه و دیگری هم تمام عمرش رو به انتظار مرگ سپری کنه. تازه الان دیگه با همون میزان و بلکه بیشتر از اون اندازه که مهدی و پری کار میکردن حتی نمیشه به خونه اجاره کردن هم فکر کرد با رهن‌های میلیاردی. بله، تجرد انتخاب هم‌میهنان من نیست، اجبار اوناست و ما داریم یکی یکی از دنیا میریم بیان که زندگی کنیم و حتی یادگاری از خود به جا بذاریم. ویرانگری جمهوری اسلامی اما سر باز ایستادن ندارد. ساعتی قبل خبر دیگری رسید. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران اجرا کند که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه خواهد بود. بسنت روز پنجشنبه 22 مرداد در گفتگو با شبکه نیوز مکس اعلام کرد جزئیات این اقدامات هفته آینده منتشر خواهد شد. او گفت این سیاست شامل انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود. محاصره‌ای که به گفته بسنت مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج آن از این بنادر می شود. معلوم نیست می‌خواهند چه بکنند، اما هر چه بکنند حکومت فشار آن را مستقیم به مردم وارد خواهد کرد. در آمریکا هم بر سر این اختلاف نظر هست. برخی مانند ژنرال جکین به دولت ترامپ هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی برای رنج مردمش هیچ ارزشی قائل نیست و نباید فکر کنید که آنها مثل ما هستند و افزایش چند درصدی قیمت‌ها باعث تسلیمشان می‌شود.
5: من فکر می‌کنم گاهی اوقات ما دست کم می‌گیریم که ایرانی‌ها واقعاً کجا ایستاده‌اند و طرز فکرشان چیست. ما تمایل داریم آنها را از این زاویه نگاه کنیم که تأثیر تحریم بر اقتصادشان چیست. هر روز، هر ماه چقدر پول از دست می‌دهند؟ ارزش پولشان کجاست؟ نرخ تورمشان چیست؟ اینها معیارهایی است که ما برای خودمان به کار می‌بریم و به آنها نگاه می‌کنیم و می‌گوییم این کاملاً ویرانگر است. بالاخره یک جایی دستشان را رو می‌کنند. اما باید بفهمید این رژیم و کسانی که آن را اداره می‌کنند واقعاً از کجا می‌آیند. آنها یک ایدئولوژی دارند که به آن پایبندند. آنها همین الان کاملاً باور دارند که دست بالا را دارند. می‌دانم بعضی‌ها نمی‌خواهند این را قبول کنند، اما ایرانی‌ها اینجا ایستاده‌اند. نمیگویم واقعیت این است، خودم هم باورش ندارم، اما بی ربط است، آنها باورش دارند. آنها معتقدند تنگه هرمز یک دارایی راهبردی است و آن را با چانه زنی از دست نمی دهند. حتی اگر امتیازاتی را که می خواهیم درباره تنگه بدهند، از قبل شواهد داریم که پایبند نخواهند بود. چون دو رئیس جمهور توافق را امضا کردند و چند روز بعد ایرانی ها پایبند نماندند. پس آنها تنگه هرمز را رها نمی کنند، مگر اینکه با زور پسش بگیریم. هیچ میزان فشار اقتصادی آنها را وادار به این کار نمی کند. آنها به مشقت اقتصادی مردمشان اهمیت نمی دهند. این واقعیت چیزی است که با آن روبرو هستیم. و نکته دیگری هم پیش خواهد آمد. هرچه به انتخابات میان دوره ای نزدیکتر می شویم، می بینید که ایرانی ها در خواسته های دیپلماتیکشان پرخاشگرتر می شوند. تقریبا از ما می خواهند به نوعی تسلیم شویم. نکته دوم این که خشونت بارتر خواهند شد، چون هرچه به انتخابات نزدیکتر شویم میخواهند وضعیتی ناپایدار بسازند که نشان دهد دولت جنگ را درست مدیریت نمی کند تا در انتخابات میان دوره ای تأثیر بگذارد. ایرانی ها همیشه در دولت های متعدد به آنچه در آمریکا می گذرد و به اراده سیاسی ما توجه داشتند. آنها روی مردم ما تمرکز می کنند تا بفهمند اراده آمریکا واقعا کجاست. پس فکر می کنم مسیر پیش رویشان بسیار پرخاشگرانه، هم دیپلماتیک و هم از نظر خشونت خواهد بود.
1: این تحلیل درست است که جمهوری اسلامی دیوانه تر و تهاجمی تر خواهد شد، همانطور که در اول گزارش شنیده شد که محمد مخبر گفت، و فشار اقتصادی را هم سعی می کنند با چاپ اسکناس و تولید بیتکوین و پولشویی با کمک طالبان و عراقی ها و حتی ترکیه و قطر مدیریت کنند. و تکلیف مردم هم معلوم است که همان اماراتی که حکومت گفت ویرانش کرده دارد لنچ های ایرانی را بیرون می کند.
6: سلام علیکم. امروز 19/5 دولت امارات دستور داده هرچی لنج داخل شارجه تا همه تخلیه کنن خالی برن. دو تا لنجلوه مال چارک، مال دیر، آبادان، یه هم لنج ما داریم خالی میکنیم. امروز هم 19/5 تاریخ.
1: ویرانگری های جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و لحظه به لحظه بیشتر می شود. اینها تصاویر جدیدی است که یک غواص از آلودگی نفتی سواحل قشم ثبت کرده.
7: اینا آلودگی های نفتی خلیج فارسه که احتمالاً تو اینستاگرام همه در موردش دیدین و اینجا هم ماسه های ساحل. البته ما وقتی می اومدیم اینجوری نبود. ما ساعت 5:30 صبح اومدیم، الان ساعت 12 و ما اگه صبح می اومدیم شرایط اینجوری بود واقعا تو آب نمی رفتیم. بوی خیلی بدی هم داره و بوش کاملا حس میشه انگار افتادی توی پیت نفت.
1: این آلودگی گسترده نفتی بر اساس گزارش تانکر ترکرز ناشی از حمله سپاه به یک کشتی فلبر یونانی با نام مینوان پایونیر است. تانکر ترکرز گفته این ضربه به خود است، اما آنها نمی دانند که خود برای جمهوری اسلامی غزه و لبنان است، نه سواحل و دریا و آب و خاک ایران. پیتکست هم گفته می توانیم تا زمانی نامحدود به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دهیم. ناو آبراهام لینکلن هم می رود و ناو جورج واشنگتن تازه نفس می آید. کاربری گفته کشور مانند بشکه باروت است. بنزین 87,000 تومانی جرقه نیست. بمبی است داخل این بشکه باروت. اما چاره ای ندارند چون بنزینی وجود ندارد. نوبت نان و نهادهای دامی هم می رسد. حالا فهمیدید چرا ترامپ نیازی نمی بیند گلوله و موشک خرج ابرقدرت چهارم بکند؟ و روایت خشم و باروت و بنزین هم روایت هر روز و هر لحظه است. تا روزها و لحظه های آینده آبستن چه حوادثی باشد. در توضیحی ضروری و شرمسارانه این گزارش را با یک عذرخواهی به پایان میبریم. پوزش بابت اشتباهی که در تدوین گزارش قبلی رخ داد و به جای حرفهای پدر داغدار قهرمان وطن سپهر شکری، ترانه خواننده‌ای پخش شد که از نام سپهر بابا در جهت اهداف ظالمان و قاتلان استفاده کرده بود. ضمن عذرخواهی مجدد اعتراض پدر دلاور را که ناخواسته از گزارش جا مانده بود پیش چشمان عزیز و نگران شما می‌گذاریم و افتخار می‌کنیم به او و به پسرش و به همه قهرمانانی که جان بر سر آزادی ایران نهادند و نگهبان آرزوی آنها می‌مانیم تا روز آزادی.
8: با درود فراوان ببخشید.
9: میهنان عزیزم، یه کلیپی از خواننده فرخ فرزاد در اومده که از صدای بنده به عنوان پیش برنامه‌اش استفاده کرده، صدای سپهر بابا. این صدا صدای من یک نفر نیست، صدای تمامی درد کشیده های جاوید ناماس، صدای درد درون قلب پدر و مادر، برادر و خواهرشونه. صدای بنده فقط نیست و من میخواستم از اینجا اعلام کنم که کسانی که طرفدار یک حکومت این ور هستن، کسانی که چشمشونو به روی کشتار بچه های ما بستن و حالا اومدن کلیپ برای خودشون میذارن، اعلام جرم میکنم علیه کسانی که بخوان از صدای سپهر بابا برای مقاصد خودشون و برای مقاصد این حکومت استفاده کنن، مقاصد این حکومت استفاده کنن. مرهمی که روی دل ما

0: هیچ کس نمیخواد بشنوه، هیچ مسئولی نمیخواد بفهمه. و صدای بچه منو با گلوله خفه کردن. وقتتون رو نمیگیرم، خواهش میکنم کسی از صدای سپهر بابا استفاده نکنه از این حکومت. با تشکر.
1: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر. چقدر سخت درد مردم کشورش آدم بشنوه و کاری از دستش بر نیاد. امروز روز جمعه یا آدینه 14 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 23 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 33 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی سریع بگم، دو شماره 2398 و 9843 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست. امیدوارم که در این روز گرم تابستانی شهر استکهلم و از مرکز به پایین دیگه همه جاش که تابستانی هست بهتون روز و روزگار خوش بوده باشه و بعد از اون خوبی داشته باشیم. من در شروع برنامه بگم من امروز 1 ساعت زودتر از استودیو خواهم رفت، یعنی بعد از نیازمندی ها که چیز باشه بگه اخبار و آگهی و اخبار که شروع بشه، منم با اجازتون استودیو رو ترک میکنم. یه کار کوچولویی دارم که باید حتما انجام بشه، اینه که در خدمتون نمیتونم بعد از 4:30 یا آره دیگه بعد از 4:30 دیگه نمیتونم در خدمتون باشم. بریم ببینیم که هوا چجوریه، وضعیت هوا چه شکلی هستش. هوا خوبه، همه چی آرومه. امروز بعد از ظهر هوا همونجوری نیمه ابری نیمه آفتابی، 22 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی بارانی و 13 درجه، قسمت جنوبی 24 تا 26 درجه گرم و میزون. روز شنبه رو با یک روز آفتابی 21 درجه آغاز میکنیم. در میانه روز به 27 تا 28 درجه میرسه. فردا اینا هوا رو داشته باشید. شمایی که از گرما زیاد خوشتون نمیاد، مشکل تنفسی دارید، اذیت میشید، یادتون باشه که دیگه حالا پنجره ها رو که باز میذاریم، ولی اگه پرده توری حالا چیزی دارید، این پرده یا کرکره ای دارید، بکشید که نور آفتاب مستقیم در داخل منزلتون نتابه که خیلی گرم بشه. بعد که یه ذره دیگه آروم تر شد دوباره مجددن میتونید کرکره ها رو باز بکنید. فردا بعد از ظهر هم 21 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت مرکزی به طرف بالا فردا وارنینگ زرد دادن از شدت باران و رعد و برق. روز یک شنبه اما در استان استکهلم بارانی خواهد بود و حدوداً ما بین 14 تا 16 درجه بیشتر نیست. برم یه سری بزنم به اسم‌هایی یا سازمان هواشناسی کشور که روز یک شنبه رو ولی در استان استکهلم 21 درجه حساب کردن. خیلی خوب. بعد روز دوشنبه 20 درجه، روز سه شنبه 20 درجه. و عجیبه که یکی از نقشه ها میگه که باران میاد، یکیشون میگه نمیاد، ولی از روز سه شنبه به بعد در استان استکهلم تقریبا هر روز یه باران کوچکی رو خواهیم داشت. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که در استان استکهلم ساعت 5:05 صبح خورشید طلوع کرده، 20:38 غروب خواهد کرد، 15:33 روز و 8:27 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها هم براتون بگم، به غیر از یک شنبه صبح که یک کوچولو بادا یه ذره بیشتر میشه، یه چیز عجیب غریبی رو من تا حداقل تا 10 روز آینده نمیبینم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم، امروز اهواز و آبادان یه ذره خنک‌تر هستن، حدود 48 درجه رو دارن که وحشتناکه. همدانی ها 35، کرج 34، کرمانشاه 31، مشهد 36، قم 41، سنندج 38، شیراز 38، تهران 37، زاهدان 36، زنجان 34، یزد 39، تبریز 36، ارومیه 33، ساری 34، رشت 33، قزوین 36، خرم‌آباد 41، کرمان 35، اصفهان 37 و گرگان 33 درجه بالای صفر که

0: آرزوی زیباترین ها رو برای شما شنوندگان و بینندگان نازنینمون دارم. امروز روز جهانی نه فرداست، خب حالا اشکالی نداره امروز میگم چون فردا ما در استودیو نیستیم، روز شنبه است و تعطیلیه. فردا روز جهانی حیوانات بی خانه هستن، یعنی اونایی که سر و سامونی ندارن و کسی ازشون نگهداری نمیکنه و همجوری بی سر و البته حیوانات غیر وحشی ها، در اونایی که وحشی هن اونا رو گاهی نداریم. امروز روز بین المللی یا ببخشید روز ملی مورموش روتان هست، یعنی یادتون میاد، نمیدونم شاید هم الان هم انجام بدن، من دیگه مادر بزرگام پیشمون نیستن که بتونم برم ببینم که این کارو میکردم. یه قلاب دوزی میکردن مادر بزرگا، یه مربعهایی رو درست میکردن با قلاب دوزی، توش هم گل و بتو اینا هم مینداختن، بعد که تعداد اینا زیاد میشد اینا رو با هم دیگه میدوختن و میشد مثلا یه دونه روتختی یا یه رومیزی مثلا باش درست میکردن. اینا رو در سوئدی بهش میگن مورموش روتان، یعنی مربعهای مامان بزرگ. امروز در زم روز بین المللی، خدایا اینو من چجوری بگم، جو کچینگ داگن، حالا من تعریف میکنم چیه، حالا شما دیگه خودتون ببینید چجوریه. بعضی وقتا یه ایونت هایی رو میذارن، یه برنامه هایی رو میذارن، میگن که بیاین جمشین مثلا تو سگ استوریت، یا مثلا بیاین جمشید تو یردت، پارک یردت، یا بیاین تو یروا فلتت بیاین جمشید. بعد که جمع میشین اون گروهی که مسئول این جمع شدن هستن میان میرن یه سری چیزای یه جایزه هایی رو این ور اونور قایم میکنن، بعد به مردم میگن در این محدوده مثلا یروا فلتت ما 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا حالا فرق نمیکنه جایزه قایم کردیم، بریم بگردیم پیداش بکنید. این کل قضیه است، یه همچین روزی به خاطر اینکه مردم تشویق بشن بیان وارد برن در طبیعت بچرخند، برن با هم دور هم دیگه باشن، کاری که در این دور زمونه جدید آدم انجام میده برای اینکه در کنار هم دیگه باشه. قاعدتا دیروز چون برنامه فرانک بود و برنامه علمی کتاب دانش بود، رای گیری در مجلس شروع شد و بعدش هم حالا نتیجه چی شد که حالا بعد ساعت 3 خواهم گفت. اما یک شنونده عزیزمون زنگ زدن و مایل بودن که یک بحث و صحبتی رو راه بندازن در رابطه با کارهای فرانک، که چون خب فرانک در بعضی موارد از یک سری کامنت های سوئدی هم سیاسی هم میده، نظرشو میگه، هیچ مشکلی نیست. ببینین عزیزان، اگر ما یک برنامه‌ای که من با فرانک بارها و بارها هم صحبت کردم یک برنامه علمی میذاریم، این برنامه باید در چارچوب برنامه علمی خودش بمونه، در چارچوب علمی خودش بمونه. اگر ما یک برنامه‌ای رو درست میکنیم به نام نیازمندی ها، در چارچوب نیازمندی ها باید بمونه. اگر یک برنامه‌ای درست می‌کنیم به نام اینکه یک وکیلی رو میاریم تا جوابگوی سخنان سوال‌های شما عزیزان در مورد موارد حقوقی هستش، این در چارچوب خودش باید بمونه. حالا اگه نظری دارید، فکر می‌کنید که آقا یکی از این همکاران ما می‌تونه در یک بخش دیگر هم بسیار مفید باشه، اوکی، از روز دوشنبه تا جمعه به غیر از وسط برنامه‌هاشون شما هر موقع دوست داشته باشید میتونید زنگ بزنید بگید آقا من یه نظر دارم، نظر من اینه، نه کسی صداتون رو قطع میکنه نه کسی مشکلی درست میکنه. اما من دیروز مثلا یکی از دوستامون، یکی از شنوندگانمون، من میگم دوست که شما همه با هم دوستیم دیگه، موقع پخش برنامه فرانک زد گفتش که من شماره تلفن آقای فلانی رو میخواستم، که من برگشتم گفتم دوست عزیز وسط برنامه علمی الان وقتش نیست، بعدن زنگ بزنید. که امروز صبح من زنگ زد گفتش که اظهار ناراحتی هم که ببخشید من رادیو رو گوش نمی کردم و این شکلی. خلاص چرا؟ وگرنه خب وسط برنامه فرانک میگفتم خب فرانک جان یه دقیقه قطع کن من برم ببینم این نیازمندیه که قبلا بوده چی بوده، حالا یا مثلا دوستمون دنبال دوتا کارگر میگرده که بتونه براش یه وسیله یا از یه جا ببره. خب این صحیح نیست دیگه این کار دیگه. بعدشم فراموش نکنید یکی از دلایل این که این برنامه بیشتر از 20 سال دوام آورده کنترلی هستش که ما روی قسمت‌های مختلف برنامه داریم. من اگر می‌خواستم که فرانک به عنوان یک مفسر سیاسی برنامه اجرا بکنه با هم دیگه می‌شستیم صحبت می‌کردیم، موقعی که جلسه داریم همه برمی‌شینیم دور هم دیگه می‌شستیم، خب چی داری برای گفتن، چه جور تفسیرایی داری برای گفتن، همه اینها رو با هم دیگه جمع و جور می‌کردیم، بعد می اومدیم میگفتیم خب حالا آقا روزای چهارشنبه یا روزای مثلا دوشنبه به مدت نیم ساعت آقای فرانک قراره بیاد تفسیر سیاسی بده. حالا می اومد تموم میشه. ولی ما همچین برنامه‌ریزی رو نداریم. چون نداریم من از کامنت دادن‌های حتی بارها و بارها شما دیدید وقتی که وسط برنامهش فرانک میاد و یه سری به قول معروف شروع میکنه کامنت‌های چیز دادن، همین اظهار نظرهای سیاسی کردن، من تا اونجا که میتونم بهش میگم فرانک جان برگردیم سر همون بحثی که داریم یا همون چیزهایی که داریم همونجور پیش بریم. چون یکی از دلایل اصلیش اینه برنامه فرانک تموم میشه میره، بعد من میمونم به عنوان گوینده برنامه، به عنوان مسئول برنامه باش عزیزانی که حالا با اون حرف و سخنها اونا که خوششون میاد که خوششون میاد، اون که هیچی، حالا با اون حرف و سخنها مخالفت دارن، باعث آزردگیشون شده یا اصلا کامنتارهایی دارن، حالا من میمونم با این. حالا چجوری من بعد خب وقتی میگم باید برنامه ریزی داشته باشه که ما مثلا 45 دقیقه وقت رو میذاریم 20 دقیقه مفسر خبریمون یا حالت سیاسیمون میاد صحبت میکنه 25 دقیقه صحبت میکنه 20 دقیقه 25 دقیقه هم اجازه میدیم که مردم یا شنونده هامون بیان نظراتشون رو بگن حالا خوب یا بد. پس یه برنامه ریزی باید وجود داشته باشه، همچین حلالایی هم نیست. به همین دلیل هستش که این برنامه 20 سال دوام آورده، 20 سال دیگه هم دوام خواهد آورد، به خاطر که یک نظم و ترتیبی داخلش هست که من نوید به عنوان اینکه انتخاب شدم به عنوان مسئول برنامه سفت و سخت بالاش سرش ایستادم. تصمیم گیری چیز دیگری باشه اونو انجام میدیم. مرسی. امیدوارم که این دوست عزیزمونم که دیروز من دیگه آخر کار دیدم تمام برنامه فرانک داره از دست میره به خاطره که ایشون متوجه نمیشدن که وسط این برنامه جای جر و بحث نیست. دوشنبه، نه امروز، دوشنبه تا جمعه موقعی که برنامه مخصوصی نیست شما قدمتون روی چشم است، زنگ بزنید بیایید نظراتتون. بابا من بارها و بارها برگشتم گفتم اگر که مثلا امروز روز جمعه است اوکی، حالا امروز من خدا ساعت 4 و نیم بعد برم، ولی روز مثلا بابا جان بیایم صحبتاتون رو بکنید، نظراتتون رو بگید، این چیزا رو بکنیم که بتونیم با هم دیگه یک برنامه خوب رادیویی داشته باشیم. بریم سراغ آگهی ها تا برگردیم سراغ خبرها.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می‌شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
2: رناتی تو منگل کشه ایرانا تی قصه آخر مر کشه ایرانا.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده،
6: رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: Känn pulsen, hör energin. De hetaste nyheterna, den bästa musiken, ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamza Far! FM 94.2 Stockholm! Radio Hamza Far. Mer energi, mer musik, mer puls!
1: ساعت 15:06 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. صدای گرم مهستی رو و کار قدیمی و زیبایی به نام موج و از ایشون با هم دیگه شنیدیم. اما بریم سریعاً، چون من امروز برای اونایی که قبل از سه با ما بودن گفتم من ساعت بعد از اخبار ایران اینترنشنال که گذاشتم بعد از استودیو برم، کاری است که باید انجام بشه، شرمنده دیگه یه ساعت و نیم از شما مرخصی میگیریم. بریم سراغ دیروز مجلس و ببینیم که چه اتفاقاتی در مجلس دیروز افتاد. میدونین یکی از مسائلی که وجود داره، دقیقاً الان یک ماه یک روز کم، یعنی دیروز دقیقاً یک ماه به انتخابات 13 سپتامبر مونده بود، امروز که 14 یک ماه یک روز کم به انتخابات مجلس مونده و خب دیگه کلی حرف و صحبت است. یه سری از مسائلی که خیلی کلیدی بود دیروز در مجلس، البته فکر میکنم 15-16 مورد بود که باید رأی گیری میشد، یه سری چیزای جزئی بود ولی یکی دوتاش بسیار کلی بود. در مابین صحبتهایی که دیروز در مجلس انجام شد، قبل مجلس هم، در یکی دو روز قبل از مجلس هم یه سری بحث و صحبتهایی وجود داره. من یه زمینه خیلی کوتاه سریع بگم که شما متوجه بشین جریان چجوریه، بعد بریم جلوتر. الان آبیا که در واقعیتش کریست دموکرات و لیبرال و مدرات هستند، دولت رو دارند، یک حزبی به نام سفری دموکرات با حدود 20% رأی شده حزب کمکی، ولی یه وزنه است برای خودش. یعنی مدرات ها که نخست وزیرمون رهبر حزب مدرات هست آقای اولفریسشون، الان 17% رأی بیشتر ندارن. حالا زیاد کاری نداریم، تکلیف اینا مشخصه. یعنی حتی اگر که انتخابات و آبیا ببرن، همشون موافق این قضیه هستن که آقای اولف کریستنسن به عنوان نخست وزیر بمونه. سفریه دموکرات ها گفتن ما هم باید وزیر داشته باشیم. کریست دموکرات ها و لیبرال ها که لیبرال ها وضعشون خیلی خرابه، یعنی 1.8% بیشتر رأی ندارن، باید 4% رأی داشته باشن که وارد مجلس بتونن برن. کریست دموکرات ها اوضاعشون بهتره، بالای 4% هستن. اینها بالاخره با هم دیگه کناراشون اومدن. اما در قسمت قرمز یک وسط یه بساط عجیب غریبی پیش اومده، چرا که خانم مک‌دونالد اندرسون که قبلا نخست وزیر کشورم بود، وزیر دارایی کشورم بود، یک سری تصمیماتی رو برای کشور داره که به مزاج یه سری خوش نمیاد، به مزاج یه سری خوش میاد. حالا اونایی که خوش نمیاد، مخصوصا شرکت دارا، کسانی که شرکت دار هستن، یعنی صاحب کار حساب میشن، ما به فارسی میگیم صاحب کار، سر این جریان کرنس آف دراگ یا کرنس دا که یه روز دو روز اول خود سابکار باید بده، بعد یعنی روز اول که اصلا مثل که پولی داده نمیشه، از روز دوم به بعد تا یه هفته رو مثل که سابکار باید داده به پول بده، بعد تازه فرشکین کاسا میاد تو کار و اینا، این یک بساطی شده این وسط و شده یک خاری این وسط که همه رو داره میترکونه. حالا چرا ماگدالنا اندرسون 31-32% بیشتر رأی نداره، یعنی سوسیال دموکرات رهبریتش با ایشونه، 100% این 5-6% میلیو پارتی با 6-7% مال حزب چپ و احتیاج داره. تازه اگه ما بگیم 35% رأی آورده و اینا هم جفتشون رو هم دیگه 15% رأی بیارن، بازم هنوز 1% تقریبا، 0.5% کم داره که بتونه دولت تشکیل بده. حالا میمونه سنتر. سنتر همیشه مشخص بود، سنتر مال کشاورزا و دامدارا و اینا هستش، کشانی که خارج از محدوده رو در دست دارن، کشاورزی کشور رو در دست دارن و بیشترشون هم شرکت دارن دیگه، یعنی همه اکسی بلاگدار هستن و شرکت های سهامی دارن، به دلیل اینکه اگر که مشکلی پیش بیاد یا کنکوشی برن زندگیشون از بین نره، اون چیزی که مال شرکت از بین میره. حالا زیاد کاری نداره، سنتریا همیشه در آخرین لحظه اعلام کردن که ما با قرمزاییم یا با آبیاییم، اونجایی که بیشتر بهشون سرویس داده بشه میرن جزو اونا، حدود 6-7 درصد هم اونا رأی دارن که برای سوسیال دموکرات ها بسیار مهمه. سنتر چیز ونستر یا گفتن ما همه، خانم نوشیداد گسر گفت بابا دیگه دست من نیست، کنگره ما گفته اگر که در همین انتخابات 13 سپتامبر سوسیال دموکرات ها بیشترین رأی رو بیارن، ما اگر بخوایم باشیم باید وزیر داشته باشیم در دولت، وگرنه ما نمیایم، چون در کنگره تصویب شده دیگه، رهبر حزب تصمیم گیرنده نیست. خیلی خب اوکی. سنتریا خانم تند، الیزابت تند، میگه اگر یک دونه وزیر از حزب چپ باشه ما رأیمونو به قرمزا یعنی به سوسیال دموکرات ها نمیدیم، تموم شد و رفت. تا حالا دعوا سر این بود، ولی دیروز در بخش خبری خانم تند عملا برگشت گفت چون سوسیال دموکرات ها گفتن که ما اگر که قبول بشیم کرنس آف دراگو یا همون کرنس داگو بر میداریم، دیروز خانم تند رک و پوسکنده جلوی همه خبرنگارا برگشت گفت که اگر سوسیال دموکرات ها بخوان دولت تشکیل بدن و بخوان کرنس آف دراگو بردارن و فشار رو روی شرکت ها زیاد بکنند، ما حمایتمون رو بر میداریم و سرنگونشون میکنیم. این از اون طرف. از طرف دیگه میلیو پارتی پاشو کرده توی کفش که ما هم باید وزیر داشته باشیم. خب حالا اینا همیشه یار تو دلی بودن و میمونن دیگه، اما اینها هم با خانم با سوسیال دموکرات ها مشکل گنده دارن، دو تا مشکل خیلی بزرگ دارن که سوسیال دموکرات ها ردان، یعنی در واقع باید بگم 3 مشکل دارن اگه اشتباه نکنم، اینا در فعلا سوسیال دموکرات ها تکلیف خودشون رو مشخص کردن. یکی در رابطه با داشتن نیروگاه های اتمی کوچک که در کشور ساخته بشه که سوسیال دموکرات ها میگن احتیاجش هست و ما هستیم، یعنی میبینیم. دوم سر مسئله اینوندرینگ هستش، یعنی مهاجرت هست که به شدت مخالف هستن سوسیال دموکرات ها و محدودیت شدید رو براش میخوان، که میلیو پارتی دیروز هم در برنامه 3 ساعته ای که کانال 4 مصاحبه که باش داشت روک و پوسکنده گفت که آقا این مملکت ما باید در رو واز کنیم و بیان و سلام نامه تمام، این جزء چیز کاری ما هست، همین سیستم کاری ما هست، همین میلیو پارتی. و سوم در مورد خلافکارها که ما چیز هستیم، ما میگیم که این تخفیفات به مال خلافکارها که مثلا اگه 9 سال به زندان میدن 5 سال بیاد بیرون، و ما میگیم نه این تخفیف باید بمونه. سوسیال دموکرات ها برای این که مخالفت دارن با این قضیه میکنن دلیل آوردن، دلیلشون هم اینه، میگن زندانهای ما جا نداره و ما از الان نباید تخفیفا رو برداریم، فعلا حالا بندازیمشون تو زندان به جای 9 سال 5 سال هم موندن اوکیه، وگرنه باید خرج بکنیم و زندان بسازیم و اینها. ولی دیروز در مجلس این قضیه تصویب نشد و تخفیفهای مجازاتی برداشته شد. حالا یعنی چی؟ البته نماینده همین سوسیال دموکرات ها دیروز در خبرنگار ازش سوال کردن، برگشت که ما اگر برنده بشیم در جا اصلا اینو پاره میکنیم میندازیم دور، دوباره تخفیف ها رو برمیگردونیم. حالا در شبکه های اجتماعی همین مثل اینستاگرام و اینا که همین تبلیغات انتخاباتی بسیار شدید در حال انجام شدن هست، مردم و سیاستمدارهای مختلف هم دارن پست میذارن. یکیشون گذاشته بود میگفتش که اینا برگشتن میگن میخوان به اون دختری که بهش تجاوز شده رو بگن که کسی که اومده به تجاوز کرده رو ما بهش تخفیف میخوایم بدیم، زودتر بیا بیرون. یکی دیگه شون گذاشته بود میگفتش که شما میخواین این کار بکنین که اون پسری که داشته میرفته نمیدونم مهمونی رفته معاشو بزنه، یه دونه از این خلافکارا پا شده اومده رفته گلوله زده تو آرایشگاه طرفو زده کشته، ما به پدر مادرش بگیم که بله ما چون تو از زندان جا نداریم، حالا به جایی که مثلا به ایشون 20 سال زندان یا 15 سال زندان بدیم، حالا 10 ساله بیاد بیرون، شما میتونین برین اینو به پدر مادرای این بچه‌هایی که قربونی این کارا بودن بدین. و این بحثا شروع شد. اما در مجلس چه اتفاقی افتاد؟ پارلمان سوئد با رأی گیری درباره لغو تخفیف مجازات برای افرادی که مرتکب جرائم پیاپی میشن به پیشنهاد دولت رأی مثبت داد. حالا من اینم یه پرانتز بگیرم. مرتکب جرایم پیاپی یعنی این که اگر یک نفر به یک نفر تجاوز کرد، بگن که الان مثلا شما 5 سال بعد بری زندان. اگه 5 سالش رو کشید که حالا با اون تخفیفایی که وجود داشت مثلا 3 سال اومد بیرون، بعد رفت به یکی دیگه تجاوز کرد، حالا دفعه دوم که میگیرنش مثلا بهش بگن که نه دیگه 5 سال بهت نمیدیم، حالا بهت 7 سال میدیم. ولی اگه 3 بار این کار رو انجام داد، حتی تا مرز زندان ابد هم بتونه پیش بره در مورد جرایم مختلف. پس پارلمان سوئد با رأی گیری درباره لغو تخفیفات مجازات برای افرادی که مرتکب جرایم پیاپی میشوند به پیشنهاد دولت رأی مثبت داد. این طرح با 176 رأی موافق در برابر 171 رأی مخالف تصویب شد، که البته من بگم 2 نفرم در مجلس نیامده بودند از نمایندگان، ولی مجلس پر بود. تمامی احزاب مخالف دولت از جمله احزاب چپ، سبز و سوسیال دموکرات و سنتر با پیشنهاد لغو تخفیف مجازات برای مجرمین مخالفت کردند. چپی ها و سبز ها و میلیو پارتی و سوسیال دموکرات ها و سنتری ها. تاریخ مشخصی برای اجرای قانون تعیین نشده و دولتی که پس از انتخابات روی کار خواهد آمد اختیار تصمیم گیری درباره زمان اجرای اونو خواهد داشت. این رأی گیری بار دیگر به روشنی نشان داد که احزاب چپ و سبز و سوسیالیست و سوئد در سیاست جنایی خود همچنان به رویکردی نزدیک هستند که منتقدان آن را تکریم مجرمین مینامند. یعنی جایزه بهشون بدیم. از نگاه منتقدان این احزاب بار دیگر ثابت کردند که در تقابل میان حمایت از قربانیان جرم و حمایت از مجرمان ترجیح میدن در کنار جانی بایستند نه قربان. اتفاقا یه نفر دیگه یه دونه چیز پست گذاشته بود، من داشتم نگاه میکردم، همینو میگفت. میگفت ما باید به گروهی رأی بدیم که طرفدار قربانیه نه طرفدار اون جنایتکاره. حالا پارلمان همچنین با کاهش سن مسئولیت کیفری به 14 سال موافقت کرد. بر اساس این تصمیم نوجوانانی که 14 سال خود را تمام کرده اند در صورت ارتکاب جرایم بسیار سنگین از جمله قتل، تجاوز جنسی شدید و جرایم سنگین مرتبط با سلاح می توانند به زندان محکوم بشن. البته من مواد مخدر رو درش ندیدم، چون من می دونم مواد مخدرم جزش بود، ولی به صورت سنگین. حالا تصمیم درباره لغو تخفیف مجازات برای مجرمان چند باره و کاهش سن مسئولیت کیفری از مهمترین تغییرات اخیر در سیاست جنایی سوئد به شمار می رود و نشان دهنده تشدید رویکرد در برابر جرایم سنگین و تکرار جرم است. اما دیروز یه مسئله دیگه هم چی شد؟ یه مسئله دیگه هم در رابطه باهاش صحبت شد که حالا من سایت استوکلمیان، مطلب قبلی هم از استوکلمیان بود، این یکی هم حالا من دارم که اینم در موردش صحبت میکنم. صحبت بر سر این بود در این هفته هایی که گذشت تا به دیروز پنجشنبه 13 آگوست که قرار بود رأی گیری بشه، صحبت بر سر این بود که بابا یه سری ها اومدن اینجا قدمشون روی چشم، اومدن موندن، حالا میگن ما مثلا میخوایم زن بگیریم، زنمونو برداریم بیاریم. اوکی، از یه کشوری دیگه دیگه خواهدتن، چون هنوز سوینسک مدبوریار هم نیستند و هنوز تازه اومدن و اقامت گرفتن. میگه وقتی طرف 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال گذشته، هنوز نه سوئدی یاد گرفته، نه وارد جامعه کاری شده، حتی از پس مخارج اجاره و خرج و خورد و خوراک خودش بر نمیاد، تازه میاد میگه من میخوام یا زنم بگیرم یا شوهرم بکنم بردارم بیارم. خب ما با اینا چیکار بکنیم؟ یکی از رأی‌گیری‌هایی که دیروز بود صحبت بر سر این بود که سختگیری بیشتری بشه در مقابل کسانی که اینجا اومدن اقامت گرفتن و میخوان حالا مثلا زن بگیرن، شوهر بکنن، نمیدونم خانوادگی دارن، بردارن بیارن. حالا گوش کنید که چی میشه. آخرین میخ به تابوت تجدید فراش سالانه به خرج مردم، حداقل 2 سال اقامت قانونی در سوئد و درآمد شخصی کافی شرط اقامت پیوند. شاید باور کردنش مشکل باشه، اما مهاجران کمی قدیمی تر به خوبی به یاد دارند که سالها پیش افرادی که در سراسر عمر خود در این کشور درآمد کاری نداشتند و با پول مالیات دهندگان زندگی می‌کردند، به راحتی زنانی را از خارج از کشور به سوئد می‌آوردند و صبح روز بعد به دفتر خدمات اجتماعی مراجعه می‌کردند، از ماه بعد نیز چک ماهانه به صورت مرتب برای زن تازه وارد صادر می‌شد. البته این مسئله می‌تونه شوهر هم باشه ها، ولی آقایون خیلی بیشتر این کارا رو می‌کردن. بسیاری از این افراد هر سال یک زن جدید از کشورهای مبدأ خود به سوئد می آوردن و پس از مدتی او را رها می کردن. پارلمان سوئد روز پنجشنبه 13 آگوست سال 2026 با تشدید مقررات مربوط به مهاجرت پیوندی موافقت کرد. هدف از این تغییرات سخت‌تر کردن شرایط دریافت اجازه اقامت بر اساس پیوند با فردی است که در سوئد زندگی می‌کنه. بر اساس مقررات جدید، فردی که مبنای درخواست اقامت او پیوند است، باید دست کم 2 سال اجازه اقامت در سوئد داشته باشد. همچنین شرایط مربوط به توانایی مالی و تأمین هزینه‌های زندگی اعضای خانواده نیز سخت‌تر خواهد شد. اکنون با مقررات جدید، دولت و پارلمان سوئد تلاش دارد اقامت پیوند را با شرایط مشخص‌تر اقامت و توانایی مالی پیوند بدهد. بر این اساس تنها داشتن رابطه با فردی ساکن سوئد برای دریافت اقامت کافی نخواهد بود و شرایط اقامت فرد مقیم و توانایی او برای تأمین هزینه‌های زندگی نیز اهمیت بیشتری خواهد داشت. قوانین سختگیرانه جدید شامل سوئدی‌هایی که از کشورهایی مانند تایلند زن می‌آورند هم می‌شود. اتفاقاً چه خوب شد اینو نوشتن، چون من می‌خواستم خودم بگم. ببینید عزیزان، ما حداقل منی که در این برنامه همسفر سالهای سال هستش که داریم با شما عزیزان صحبت میکنیم و شما عزیزان اعتماد میکنید به ما زنگ میزنید، سالهای سال هست من شاید بگم در این همه سال 2 یا 3 مورد آقا پسرهای جوانی رو داشتیم که خانومهایی یه ذره مسنتر از خودشون، حالا یه ذره میگم صحبت 15 سال 17 سال میکنیم، به ما زنگ زدن که آقا ما ازدواج کردیم، پا شدیم اومدیم اینجا، 1 سال گذشته، 6 ماه گذشته، 3 ماه گذشته، طرف میگه آقا من از تو خوشم نمیاد و برو. قدیما اینجوری بود که این حالا الان کارتای اقامتی و اینا که اومده، طرف تا پایان مدت اقامتش میتونست بمونه، ولی قدیما طرف تا میرفت میگفت من نمیخوام و میرفت اداره مهاجرت میگفت که این دیگه پیش من زندگی نمیکنه و من از خونه رفته و اینا، طرف هم اصلا تقریبا یه جوری اقامتش کنسل میشد، ولی خب حالا راههایی داشت. حالا زیاد وارد جزئیات نمیشه. خانوم های جوان زمین میگفتن آقا طرف اومده به ما اینجوری گفته، ما اومدیم باهاش ازدواج کردیم، پاشدیم اومدیم سوئد و میبینیم تمام چیزایی که گفته دروغه، و بعد حالا تازه طرف میگه پول بده تا نگرت دارم. یه جایی باید جلوی این بردهداری مدل جدید باید گرفته میشد. حالا طبق این مقررات جدید طرف که خب حالا 2 سال بعد در سوئد اقامت قانونی داشته باشه، اون که هیچ، ولی باید توانایی مخارج زندگی رو هم داشته باشه. یعنی نمیتونه بگه خب من که دارم از سوسیال دارم میگیرم، اوکی بیا به بوستاد بیدراگ و اینا هم که به هم میدن، خب آقا حالا دیگه یکی دیگر هم داریم بیاریم، یه پولی هم به اون میدن، زندگی دیگه به خوبی میچرخه. دیگه اینجوری نیست، طرف باید حتما در... چی میگفتن؟ درآمد مکفی یا همچین چیزی، من یادم میگردم، باید داشته باشه و بعد نشون بده که من از پس مخارج شخصی رو که میخوام بیارم برمیام. حالا قاعدتا کرای خونه همه دارن، ولی در اینجا من مطمئنم که در واقع شرط کار کردن در مت نظر به قانون گذاره، یعنی باید کار کنه. حالا در هفته های آینده که آقای نیما رستمی رو هم بر روی خط داشته باشیم میتونیم از ایشون بیشتر سوال بکنیم. و معمولا مقررات جدید، من اینم واسهتون بگم، مقررات جدید اولا تا زمانی که بخواد اجرایی بشه معمولا زیر 6 ماه تا 1 سال نیست. یعنی میگن که آقا چیز هست، میگن از الان نمیتونیم قانون رو اجرایی بکنیم در جا. البته بعضی قوانین رو میشه ولی همه رو نمیکنن این کارو، میگن از 6 ماه دیگه، از 1 سال دیگه، از سر سال مثلا اینجوری. ولی باید دید که دیگه چی از دیگه. حالا ببینیم که این جر و بحث‌های سیاسی و اینا چطوری پیش خواهد رفت. اما من یه چند تا خبر دارم که تون تون میخوام براتون بخونم. این که اصلا خبری به درد بخوری نیست، این جالبه. خب اما این همه بدبختی و دربدری برای 50 کرون، ببینیم که در مورد چی صحبت میکنیم. به نوشته سایت استوکربی هم پیامک آمده که ما مظنون هستیم که شما در خارج از کشور زندگی میکنید، اگر نروید و احراز هویت نشوید پول ماهانه کالا برگ و همون کوپونا دیگه، کمک مواد غذایی شما را قطع میکنیم. تعداد نامعلومی سالمند و دردمند و محتاج را که شاید قدرت مالی سفر به شابدالعظیم را هم ندارند متهم کردند که شماها مقیم خارج از کشور هستید و تا در پیشخوان دولت احراز هویت نشوید خبری از کالابرگ ماهانه نخواهد بود. مردم بیچاره هم از بیم این که مبلغ کالابرگ ماهانهشان قطع نشود ناچارن به مراکزی که اعلام شده مراجعه کردند و برای احراز هویت هم باید جداگانه پول بپردازند. در این مراکز پیشخوان هم به آنها گفته شده که سیستم قطع است و نمیتوانند آنها را احراز هویت کنند. برخی متصدیان این پیشخوان‌ها حتی خبر از ماجرا نداشتند و نمی‌دانستند که باید چی کار کنند. همه باید به خانه برگردند و فردا باز هم روز از نو و روزی از نو. حالا مبلغ این کالابرگ ماهانه چقدر است؟ 1,000,000 تومان، حدود 50 کرون سوئد و 5 دلار آمریکا. یعنی برای همین مبلغ ناچی سالمند و بیمار و نیازمند باید درگیر پیامک و تهدید به قطع کمک و مراجعه و حضوری و رفت آمد شود و برای احراز هویت هم تازه باید پول پرداخت بکنه. و در نهایت هم با شنیدن جمله سیستم قطع است مواجه شوید. واقعا باید پرسید آیا هزینه و دردسر این احراز هویت برای دولت و برای این مردم از خود مبلغ کالابرگ بیشتر نیست؟ عزیز من چرا این سوالو میکنی؟ سوال اصلی باید این باشه، مردم ایران که در کشوری زندگی میکنند که از سر تا تش ثروته، از اون شمال تا جنوب جنوب و شرق تا غرب، یادتونه برنامه آنچه شما خواستید و چیز هست؟ طلا و نفت و گرانیت و نمیدونم هر چی شما بگید، نقره و آبرم، هر چی شما بگید در این مملکت پیدا میشه. برای چی باید مردم برن دست گدایی دراز بکنن که کالا برگ بگیرن، اونم 1,000,000 تومان؟ 1,000,000 تومانی که 47 سال 48 سال پیش میشد باهاش یه خونه تو میدون ونک خرید، یا آپارتمان 100 متری تو خونه ونک، میدون ونک بود، حالا باهاش آدامس خروس نشان هم بهش نمیدن. سوال اصلی اینه چه مردم ایران چرا باید اینقدر تحقیر بشن؟ چون حکومتی که بر روی کار هست، این حکومت بر ضد مردم ایران و ایرانی هستش، ایران و ایرانی، به هیچ وجه من الوجوهی برای مردم ایران نیامده، برای بدبخت کردن مردم اومده و برای انتقامی هستش که آخوندها از این مردم دارن میگیرن که 2000 بهشون میدادن که اینا بیان روزه بخونن. حالا آخون به قدرت رسیده، یعنی اگر که ما خانواده‌ای در ایران داریم که احساس میکنیم که احتیاج به کمک داره، یعنی من اگر احساس میکردم که پدر من، مادرم که در ایران نیست، پدر من قراره بره به خاطر 1,000,000 تومان یا همون 50 کرونه بره توی صف بیسته، با خودم باید صحبت میکردم وجدانت کجاست مرد؟ بالاخره هر کی 10 تا دوست آشنا داره که 50 کرونه رو که 100% 500 کرونش میادم میتونست بکنه برسونه به دست خانواده. ولی بازم سوال اصلی اینجاست که برای چی اونا باید محتاج ما باشن، برای چی باید محتاج کمک باشن؟ ولی بعضی ها میگن نه دیگه، موشک میسازند و موشک خیلی مهمه و این آبگرم کنه اسم شده موشک و خلاصه همین. بعد خبر میاد اینها، بذارین من خبر رو براتون بیارم، حالا من نمیخوام وارد این ور اونور بشم ولی بد نیستش که چیز باشه. اینم که آخ چه خوب شد اینم بذارمش کنار. طرف آقای وزیر جهاد کشاورزی، بذارین براتون مطلب بخونم خودتون متوجه میشین. عباس بیگدلی رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واردات و توزیع نهادهای دامی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمپ دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ساختمان این وزارتخانه تصریح کرد. یعنی چی شده؟ یعنی در مجلس یک دفتری وجود داره به نام هیئت تحقیق و تفحص، من فکر می‌کنم گفتم تفحص، تحقیق و تفحص، تحقیق و تفحص وجود داره که برن ببینن که فلان وزارتخانه چیکار کرده، اومدن درشو پلمپ کردن. حالا فکر میکنین دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یکی از همینا 45,000 میلیارد تومان، 45,000 میلیارد تومان پول گرفته، غذای دام وارد کرده اما معلوم نیست کجاست. بعد این دفتر تشخیص همین چیز تحقیق و تفحص مجلس اومده چیکار کرده؟ اومده سوال برن که بابا جان این آخه 3.5 میلیون تن، 3.5 میلیون تن غذای حیوانات وارد شده نیست، در اونجا رو پلمپ کردن. البته خب من میدونم یه بخش زیادیش به آوردن مجلسی ها بخورن، حالا من چیز نمیدونم، ولی 45,000 میلیارد تومان بعد مردم ایران درگیر 1,000,000 تومان کالابرک هستن. پا پول هست دیگه، اگه پول نبود که خب نمیتونست این کار رو بکنه که. میدونی ایزان یعنی هی داده بیداد، هرچه حالا دوباره آدم بخواد میفتیم تو جاده خاکی. ولش کنیم بذاریم بریم جلوتر. 45,000 میلیارد تومان، یعنی هر روز که من این چیزها رو براتون تعریف بکنم، هر روز که من اینا رو براتون تعریف کنم، اینا رو شما جمع بندی بکنین مشخص میشه. بعد طرف اومده، حالا خیلی جالب اینجاست، خیلی باحاله، همین مشاور علی خامنه ای یه فرزندی داره، اومده طرف حمزه صفوی، فرزند یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنه ای، همون موشلی، بعد اومده سخنرانی کرده، میگه جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل تدبیر بمب‌های کثیف را دارد. بمب‌های کثیف اگه نمیدونید چیه، بمب‌های کثیف بمب‌هایی است که بمب اتمی نیست ولی به رادیواکتیو آغشته است، و اگر شما این بمب رو بیارین بزنین توی خونه ای، توی شهری، یه جایی، انفجارش ممکنه خونه ها رو منفجر بکنه، اونش مهم نیست، ولی رادیواکتیوی که پخش میشه اون خطرناکه. اینا رو بهشون میگن بمبای کثیف، قدرت انفجاری کم دارن ولی رادیواکتیو شدید که کشنده است. بعد طرف اومده میگه ما رادیواکتیو شدید که کشنده است. بعد طرف اومده میگه ما برای نابودی اسرائیل تدبیر بمب‌های

0: اي داده بیدار. حالا بریم سراغ من این مطلبم بذارمش کنار. اوکی، نه بذارمش این طرف، بذارم ببینم. من ها یه خبر ورزشی هم بگم. من نمیدونستم که ما یه ورزشکاری داریم به نام بیرانوند. نه اون یارو چیز. آهان، اجازه بدید که ساعت بله 98 38 43. درود بر شما، به روی خط خوش آمدید
1: آقای عزیزی. درود بر شما، درود بر شنوندهای محترم شما، و عذرخواهی میکنم وسط صحبتاتون
0: من گرفتم. من اتفاقا چون میدونم شما 3:30 زنگ میزنین، ساعت از حواسم رفت، وگرنه همیشه این وقت در اختیار شما هست. زحمت میکشید برای جمع کردن مردم بتونن موقعیتی باشه که صدای اعتراضی خودشونو بر علیه این حکومت داشته باشن. ما همیشه قدم شما رو بر روی چشم بذاریم.
1: لطفاً شما انجام وظیفه میکنیم و تنها کاری که میتونیم بکنیم همینه. آقای آزادی، من همینطور که چهارشنبه خدمت شما و دوستان اعلام کردم روی خط، این هفته شنبه فردا ساعت 13:30 در محل نوربنتوریه.
0: بله
1: بله، روزش همیشه 15 آگوست فردا گرده هم میام که بازم صدای اعتراض مردم رو در خیابانه استکهلم به گوش دنیا و مخصوصا سیاستمداری توی سوئد برسونیم. امیدوار هستم که دست از روی گوشاشون بردارن و یه مقداری همینطور که کم و بیش دیده میشه بی تاثیر نبوده صداهای ما توی خیابونا و تونستن به هر شکل یه حرکتی به خودشون بدن، هرچند خیلی چشمگیر نبوده ولی دیده شده که کاری انجام دادن.
0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. هر حرکتی بهتر از هیچ حرکتی.
1: دقیقاً آقای عزیز، ما هدفمون همینه که بتونیم به هر شکلی، هر طوری که در توانمون هست، در کنار دوستای عزیزمون میهن و پرستای عزیزمون در خیابانه استکهلم، صدای مردم ایران باشیم و تا زمان پیروزی و به زودی سرنگونی این حکومت آدم باشیم.
0: پس فردا یعنی میگم پس فردا نه فردا ساعت 13:30 نوربنتوریت، همون مکانی که همیشه در اونجا این برنامه.
1: بله، این هفته هم مثل هفته گذشته، چون هوا به هر شکل این هفته هم فردا هم تو که خودتون هم فرمودید هوا گرمه و سن نداریم، با پیمایی هست که ساعت 13:30 سعی میکنیم حالا کمتر یا بیشتر به مسیر رو به سمت مرکز شهر شروع بکنیم، راه پیمایی رو. و
0: بسیار نیکو، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه عزیزان دارم. امیدوار هستم که همه چی به خوبی پیش بره. سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
1: سپاسگزار از وقتی که در اینجا بودید و تعطیلات خوبی داشتید.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. خب این هم از این شنونده عزیزمون. من امروز سعی میکنم که الان آهنگ کم بذارم چون چند تا خبر دارم، این خبرها رو براتون بخونم. ساعت 4:30 که اخبار ایران اینترنشنال شروع میشه من از استودیو میرم، متاسفانه 1:00 1:30 ازتون مرخصی میگیرم چون که کاری هست که باید حتما انجام میشه. بریم سراغ دیروز در منطقه در شهر اسکلستونا، به فاصله 1 ساعتی استکهلم هستش. اسکلستونا از شهرهای بسیار معروف سوئد قدیمی و معروف سوئد هستش که حالا وارد جزئیات میشیم. در جاده شماره 716 بیرون اسکلستونا یه جوون 17 ساله ای داشت با موپد، نه سب کنیم 17 سال نبود، کمتر بود. ای داده بیداد، حالا سنش رو فراموش کنید. در صورت یک نوجوان، یک پویکه، تون اوش پویکه دیگه، یعنی حالا میتونه 17 سال 16 سال 17 سال، داشت با موپد میرفت که یک جوان دیگر که سوار یک ماشین بود و 20 سالم بیشتر نداشت میزنه به این موپدیه، پرتش میکنه اون طرف، میسته، زنگ میزنه به پلیس. جاده خاکیه اون جاده 716 بیرون اسکلستونا، زنگ میزنه به پلیس که چه نشستی که من زدم به یه نفر، طرف تکون نمیخوره. آمبولانس و پلیس و آتش نشانی و همه اومدن اونجا و متاسفانه جان این بچه جوان که سوار موپد بود، سوار موتورگازی بود و نتونستن نجات بدن. پسر 20 ساله که راننده ماشین بود فعلا مشکوک به گرووود ولاند تیل آننستود، یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگران بشی، حالا بردنش که تحقیقات رو بکنن. شوکه بود خودش، از نظر فیزیکی بهش مشکلی نداشت ولی شوکه

0: خیلی شوکه شده بود که زده و باعث مرگ این پسر جوان شده. اما پلیس موفق شد که در رابطه با قتل یک آقای 45 ساله که در منطقه سودرهم همین چند روز پیش بود، دیروز بود فکر میکنم، امروز چند شنبه، جمعه است، آره فکر میکنم دیروز بود، یک زنگ زدن به پلیس گفتن آقا چه نشستی بیا اینجا، دو نفر زخمی و یه سر و صدا میاد و فلان و اینا. پلیس اومد متوجه شد که یک خانوم زخمی و یک آقا 45 ساله جان خودش از دست داده و به خانوم گفتن کی زدتت؟ گفت این آقا که گرفتنش تو اونم اونجا بود 55 ساله و اول فکر میکردن که میتونن جان اون آقای 45 ساله رو نجات بدن ولی دیدن که نمیشه، متاسفانه فوت کرد و حالا ایشون مشکوک به قتل و همچنین ضرب و شتم شدید در بازداشتگاه هستش. یک سری راتوس در منطقه آربوگا آتیش گرفته ساعت همین یک بعد از ظهر امروز و آتش نشانی اعلام کرده که نزدیک 10 تا خونه یک هستش که به هم دیگه چسبیدن، راتوس هم دیگه، که آتش نشانی اعلام کرد به هیچ وجه من الوجوهی نمیشه نجاتش داد و داریم سعیمونو میکنیم ولی کامل این دیگه گور این تحت سلک، یعنی باید بسوزه تا با خاک یکی بشه. بیچاره مردم چه. خب اینم که گفتم، اینم که گفتم، بریم سراغ این آقای ورزشکار. نه نه نه نه نه نه، راستی یه قانون دیگه هم هست، این قانونم باید واسهتون بگم. از این به بعد یک قانونی چیز شده که الان براتون خواهم گفت، یه قانون جدیدی قدرت اجرایی پیدا کرد. اگر شما حالا فرض میکنیم یه آقا هستی یا فرض میکنیم خانوم هستی، فرق میکنه، اگه شما برین تلفن همسرتون رو چک بکنید، هی به هی زخم زبون بزنید، هی دنبالش برید، یعنی از نظر روحی روانی این آدم رو تحت فشار قرار بدید، خشونت روانی بر این آدم، تحقیرش هی بکنید، دامم اینا دیگه جرم داره، یعنی تا 4 سال زندان داره، یعنی قبلا مجازات نداشت حالا مجازات داره. همه جای دنیا وجود داره، اما آنهایی که از کشورهای عقب مانده و مردسالار خاورمیانه ای آمدن به خوبی اون رو میشناسن. زنانی که هیچ نشانی از خشونت فیزیکی در آنها دیده نمیشود، کبودی در بدن ندارند، چشمانشان به واسطه ضربات مشت و سیلی باد نکرده، اما به واسطه اعمال خشونتهای روحی مردی که در زندگیشان حضور دارد از درون در حال شکستن هستند. مجازات یک خشونت فیزیکی نسبت به زنان در سوئد بسته به شدت و جدیت آن از 6 ماه تا 10 سال زندان داره. اما اینک دولت و پارلمان سوئد قانون جدیدی را که از روز 1 ژوئیه 2026 به اجرا گذاشته شده که مجازات ویژه‌ای رو انحصاراً برای خشونت روانی نسبت به زنان تعیین کرده، 4 سال زندان خواهد بود. قربانی خشونت روانی ممکن است هیچ کبودی یا آثار ظاهری روی بدن خود نداشته باشد، اما در درون به تدریج اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی خودشو از دست بده. قانون جدید سوئد با هدف تقویت حمایت کیفری از قربانیان این نوع خشونت از اول ژوئیه 2026 به اجرا در اومده. بر اساس مقررات جدید، خشونت روانی به عنوان جرم مستقل وارد قانون مجازات سوئد شده. تکرار رفتارهایی مانند سرزنش، اتهامزنی، اظهارات تحقیرآمیز، رفتار خفت‌آور، تهدید ناموجه، اجبار ناموجه یا نظارت ناموجه، در صورتی که مجموع این اقدامات بتواند به طور جدی به عزت نفس فرد آسیب بزند، جرم محسوب میشه. البته من اینو باید یه توضیح هم بدم، همه اینایی که من بهتون گفتم یه دونه یه دونه جرم نداره، ولی اگر که مجموعه ای برای خودش درست بشه که با آسیب روانی به اون زن حالا یا به اون مرد بزنه، دیگه میتونه مجازات داشته باشه. مجازات جرم جدید خشونت روانی، چون دیگه این از این بعد بهش میگیم مجازات جرم جدید خشونت روانی، حداکثر 4 سال زندان تعیین شده. این جرم همچنین میتواند بخشی از جرایمی مانند نقض شدید آرامش خانوادگی، نقض شدید آرامش زنان، کنترل و تعقیب غیرقانونی و سرکوب ناموسی محسوب شود. این قانون فقط به روابط زوجین محدود نمی شود، بلکه رفتارهای مشابه میان افرادی که با یکدیگر رابطه خانوادگی یا عاطفی ندارند را نیز جرم انگاری می کنه. از نظر حقوقی و از لحاظ نظری این قانون حتی می تواند زنی که شوهرش را تحت خشونت روانی قرار داده است رو محکوم کنه. هرچند دولت به صراحت تأکید کرده که هدف اصلی قانون مقابله با خشونت مردان علیه زنان است. این تغییر قانونی پیامی روشن برای افرادی دارد که کنترل، تحقیر، تهدید و نظارت بر شریک زندگی خود را حق طبیعی یا مالکیت بر او می دانند. خشونت فقط ضربه و کبودی نیست. رفتارهایی که به طور مداوم شخصیت و عزت نفس انسان را هدف قرار می دهند نیز می تواند جرم باشد و از اول ژوئیه 2026 قانون سوئد ابزار کیفری مشخصتری برای مقابله با آنها در اختیار دارد. این هم یه قدم دیگه دست این حکومتی که سر کار درد نکنه، که باز حداقل به فکر این خشونتی که بر زنان مدلای مختلف وارد میشه. البته من واسهتون بگم، من یه دوستی دارم که حالا خوشبختانه صدای منو نمیشنوه چون الان اینجا نیست، که ایشون واقعا هر روزه تحت تهاجم روحی روانی همسرش. حالا بعدا از هم دیگه جدا شدن، حالا کاری نداریم، ولی سالها طول کشید که این روانشناسا روی این آدم کار بکنن تا این آدم نرمالی بشه. به طور میگم ایرانی هم نبود. اونم واسهتون ببینم میتونم اینم بگم، خیلی جالبه، یک تنه تمام مدال‌های طلا را درو کرد، 9 مدال طلا و شکستن رکورد آسیا و جهان توسط وزنه‌بردار 16 ساله ایرانی، شاهکار تاریخی بیرانوند. 9 مدال طلا برای وزنه‌بردار ایرانی، این جوان خوش هیکل و خوش چهره ایرانی رو میبینیم. فامیلش بیرانوند، ولی خب حالا دیگه محمد جواد بیرانوند وزنه بردار 16 ساله ایرانی با 9 مدال طلا و شکستن رکورد آسیا و جهان تاریخی شد. این ابرقهرمان نوجوان در یک مسابقه فراموش نشدنی مدال‌های طلای یک ضرب، دو ضرب، مجموع نوجوانان و جوانان آسیا و همچنین آسیای میانه در دسته 75 کیلوگرم رو تصاحب کرد. بیرانوند با مهار وزنه 166 کیلوگرم رکورد نوجوانان آسیا را شکست و در تلاش بعدی دست به کار بزرگتری زد و با مهار وزنه 174 کیلوگرمی رکورد نوجوانان جهان را نیز جابجا کرد تا یک روز تاریخی برای وزنه برداری ایران و جهان رقم بزند. محمد جواد بیرانوند متولد سال 1389 در بروجرد لرستان است. درود به همه بروجردیا. او بدنسازی را در سن 10 سالگی آغاز کرد و با توجه به قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای که داشت خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و در مسابقات استانی شرکت کرد و به مقام اول دست یافت. او در مسابقات کشوری اعزام شد و در این مسابقات توانست مدال طلا را در کشور کسب کند. این نوجوان 16 ساله بروجردی در حالی که هنوز در آغاز مسیر پرفراز و نشیب حرفه‌ای خود قرار داره، با عملکردی خیره کننده در آوردگاه قهرمانی آسیای 2026 جهان وزنه برداری رو بهت زده کرد. او با شکار 9 مدال زرین در این دوره از رقابت‌ها تنها به عنوان یک قهرمان میدان شناخته نشد، بلکه با ثبت رکوردهایی که فراتر از تصورات کارشناسان بود، نام خود را به عنوان یک پدیده بیبدیل در کتاب تاریخ ورزش جهان حک کرد. دستاوردی که این ستاره جوان لرستانی رقم زد فراتر از یک موفقیت مقطعی است. این یک میراث ورزشی ماندگار است که دهه‌ها در ذهن اهالی دنیای ورزش باقی خواهد ماند. تبریک میگیم به این نوجوان، هم به خودش، هم به خانوادش و هم به جامعه ورزشکاران هموطنمون.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی آتلا گراشت.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
7: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
8: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ باحال بذار.
12: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
14: خب شنوندگان عزیز، بریم سریعاً سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43. من یه بار دیگه بگم، بخش نیازمندی ها که تموم شد، آگهی ها رو که گذاشتم، اخبار که شروع شد، متاسفانه من از استودیو باید برم و بعد دیگه قدرت جوابگویی تلفن رو ندارم چون در استودیو نیستم. اون موقع است که دیگه آرزوی تعطیلات خوبی براتون میکنیم و دیگه ببینیم که چطور پیش میره. فردا هم که 26-27 درجه، 27-28 درجه بالای صفره و امیدوارم که شنبه خوبی رو داشته باشید. 98-38-43، درود بر شما.
15: درود بر شما آقا نوید گل.
14: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید، خواهش میکنم.
15: آقا خسته نباشین. آقا نوید، من احتیاج به یه راننده نرمال دارم که با شوکورت ب داشته باشه.
14: بله.
15: برای اسکوپیل میخوام لورانس در استوکهلم.
14: اسکوپیل لورانس در استوکهلم. خیلی خوب، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
15: لطفاً به من اسمس بدن.
14: اسمس
15: هم زنگ میزنن، من نمیتونم جوابش کنم بدن.
14: خواهش میکنم.
15: 076-076-291-1512
14: 076-291-1512. اگر کسی میتونه اسکوپیل برونه، شورکورت بی معمولی رو داره و در استوکهلم میتونه لورانس انجام بده، با این شماره با شما در تماس باشه.
15: سپاسگزارم.
14: تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
15: شما
14: قربان شما، خدا نگهدار. و 23-98-10 درود بر شما.
16: درود بر نوید آزادی.
14: قربان شما،
16: فدات بشم. نوید جان، من خواستم به دنبال در واقع یه پارکینگ یا گاراژ میگردم در محدوده آکلا، هوسبی و یا شیستا.
14: آکلا، هوسبی یا شیستا؟ بله
16: بله، یعنی از آخر ماه آگوستی.
14: اوکی.
16: در واقع احتیاج دارم به مدت، حالا بلند مدت.
14: بسیار نیکو، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
16: 0737 51
14: 41 61 0737 51 41 61. در ضمن شما یه بستنی به من باختید، هنوز ندادید. ولی 28 ماه آگوست ساعت 4:30 تا 5:30 قرار خسوف بشه. من یادم نمیره. قربون شما، موفق و برگزید. خدا نگهدار، تعطیلات خوبی داری. شوخی میکنم. یه روزی با ایشان آمده نازنینمون صحبت بر خسوف بود، ایشون یه سری دلایل برای من آوردن، من یه سری دلایل آوردم، آخر کار من به زور گفتم شما باقی. بله، 28 آگوست هم امسال یک خسوف رو خواهیم داشت. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
17: خسته نباشین آقای نوید.
14: سپاسگزارم از شما.
17: نیست، من میخواستم آگهی فروش لاستیک تابستانی رو بگم. 4 حلقه لاستیک تابستانی بدون رینگ مرسدس بنز که فقط تابستان پارسال استفاده شده.
14: بله. سایزش
17: 225.
14: بله.
17: خط تیره 50R17
14: 17 هستش. خیلی خب، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
17: 0728 0728 73 73 2002 2002.
14: اگرم درست یادم باشه، این لاستیکا در سال 2024 خریداری شده.
17: دقیقا.
14: بله. یعنی هنوز جز سری فرشگاه حساب میشه.
17: بله، تولید 2024، فقط هم تابستون پارسال استفاده شده.
14: بسیار نیکو، آرزوی تعطیلات بسیار خوبی رو براتون دارم. خدا نگهدارتون.
17: خدا نگهدارتون.
14: 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
18: سلام، خسته نباشید.
14: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
18: برای قسمت نیازمندی تماس گرفتم.
14: 100% 100%
18: رادیوتون رو نمیتونم بگیرم، نمیدونم.
14: هیچ احتیاجی نیست، 4 تا 4 رو هر روز ما در خدمتتون هستیم.
18: من یه مقدار خواهش میکنم، شما لطف دارید من یه مقدار وسایل منزل به دلیل نقل مکان میخواستم بفروشم، از جمله مبل ستایی و دوتایی و یکی تکی هستش، میز جلوی مبل هستش، میز تلویزیون و یک دوتا فرش دارم.
14: بسیار
18: اگر
14: عالی.
18: مایل هست میتونه به شماره تلفن 073
14: 073
18: 330
14: من تکرار میکنم با اجازه، 073-330-6343.
18: بله، در منطقه اولریکسدال.
14: دل اولریکسدال هم هستش. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو دارم.
18: به همچنین، خیلی ممنون.
14: خدا نگهدارتون. 239810 درود بر شما. 2398. خب احتمالاً تقصیر من بوده و شاید قطع نکرده بودم. بله بله، زمانی که خورشید و ماه و زمین در یک خط قرار بگیرند بهش میگن خسوف. 2398 درود بر شما.
19: سلام، درود بر شما. ما یک خانواده هستیم، دنبال خونه میگردیم.
14: خانواده در چند اتاقه احتیاج دارید؟
19: شاید دو اتاقه بسمون بسته دیگه. ما تو منطقه مثلا سرنا، سولنتونا، هگویگ، اوپراسفکسبی.
14: اوکی، شمال استکهلم بیشتر براتون خوب هستش. بله. خب با چه شماره با شما در تماس باشن عزیزان؟
19: بله، 076
14: 076
19: 341
14: 341
19: 14 14 88 88.
14: 076 341 14 88 تلفن شما هست.
19: بله، خیلی ممنون.
14: من از شما سپاسگزارم، آرزو بعد از ظهر خوب براتون دارم. خدا نگهدار. خب این هم از این و بریم سراغ 98 38 43. درود بر شما.
20: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
14: شما هم خسته نباشید، بفرمایید لطفا.
20: آقای آزادی، اگه کسی صدای من میشنوه که تخت نرد برای فروش داشته باشه، من میخوام.
14: تخت نرد فروشی نیازمند هستی. تلفن تماستون
20: 070 070 738 738 0696
14: 0696 070 738 0696. حالون تعطیلات خوبی داشته باشید.
20: شما هم همچنین.
14: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب ساعت 16:10 از خوب داریم پیش میریم. 2398 درود بر شما.
21: سلام علیکم.
14: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
21: یک شماره تلفن از آگهی دیروز میخوام، میشه پیداش کنم؟
14: 100% بگید عزیزم، دفترچه در جلو.
21: یه آقای بود دنبال استد، یه خانمی که استد کنه میگرد.
14: 070 416
21: 390 390. خیلی متشکرم.
14: خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما. خب اینم از این دفترچه ما، خلاصه یادگاری دیگه. اینا رو من هر دفعه اینا رو میندازمشون دور از این دفترچه. صد برگاست، آره صد برگ دیگه، آره کوچولوئه. بعد وقتی پر میشه دلم نمیاد بندازم دور، انقدر درش اطلاعات پیدا میشه. ولی خب باید انداختشون دور و جایگزین جدیدا کرد. 2398 و 983843. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
22: سلام، من احتیاج به یه خونه دارم.
14: اوکی.
22: یا یه آدرس توی یرفلا یا سپونگا کمون باشه. شماره تلفن 076 076 2514
14: چند؟
22: 25
14: 24 25 14
22: 0-46
14: 0-76-25-14-0-46
22: قربان.
14: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار. یه بچه شیطونی میره حموم، میره حموم تو شهر اوربرو، یادش میره شیر آبو ببنده، دوشو ببنده. مادر متوجه میشه آب اومده از حموم بیرون و اینا، و سری میره زیر آب آبو باز میکنه و دوشو میبنده و خشک میکنه، تموم میشه میره. نگو که آب رفته بوده تو خونه همسایه پایین، خونه اجاره‌ای رفته بوده پایین، سقف و اینا رو خراب کرده بوده. پایینی هم زنگ زده بوده به صابخونه اصلی، صابخونه اصلی هم اومدند و متوجه شدند که 300 هزار کرون خرج تعمیر این خونه است. بله. و هنوز البته خبرنگار گفتن مشخص نیستش که این خانواده آیا بیمه خونه همفورشکرینگ داشتن یا نه. یعنی اگه نداشته باشن، وای وای وای وای وای وای، که به همین دلیل هستش که همه بهشون گفته میشه که حتما همفورشکرینگ یا بیمه خونه داشته باشین. البته به نظر من باید اجباریش کنن. این از نظر من بیمه خونه باید جور مثل بیمه ماشین که اجباریه، بیمه خونه هم باید اجباری باشه. چون واقعا 300 هزار کرون که اصلا پولی نیست برای چی. برو روی میلیون صحبت بکن. 2398 درود بر شما. خواهش میکنم. شما چطور
2: هست؟ آقایی که راننده اسکوپ میخواستن اگه لطف کنی شماره شون رو ممنون.
14: راننده اسکوپ بیل میخواستن 076
2: 291
14: 1512. صداتون خیلی قطع واس میشه، ولی 076-291-1512 و حتما اس ام اس فقط بفرستید براشون.
2: باشه، سپاسگزارم.
14: من از شما سپاسگزارم. خدا
2: به
14: شما تعطیلات خوبی داشته باشید.
2: خدا به
14: شما. خب این هم از این. 2398 درود بر شما.
3: آقا نوید درود بر شما، روزتون بخیر.
14: قربان شما، سپاسگزارم.
3: زنده باشی. آقا نوید احتیاج به یه پارکینگ دارم تو منطقه بارکوی، حالا هر جاش بود فرق نمی‌کنه.
14: در منطقه بارکوی پارکینگ نیازمند هستین. تلفن تماس
3: 076
14: 076
3: 270
14: 270
3: 2075
14: 2075 076 270 2075. قربان، بعد از ظهر خوب و همچنین تعطیلات خوبی داشته باشید.
3: همچنین
14: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
4: الو سلام.
14: خواهش میکنم بفرمایید خانم.
4: خسته نباشید. عرضم به حضورتون، من یه دو مبل دو نفره از ایکیا دارم، خواستم بفروشم.
14: مبل دو نفره ایکیا برای فروش. بله.
4: و یه فرش اونم مال ایکیا، حالت موکتی، اونم حدودا 2.5 در 1.5
14: 2.5
4: سبز رنگ تمیز، تازه از حیوانم نداره، تازه از چی میگن لباس شوی اومده.
14: اوکی، یعنی آن شسته شده.
4: بله شسته شده.
14: بسیار نیکو، بسیار نیکو. اجازه بدید تلفن تماس
4: 0700 900 589 589.
14: ببخشید من یادم رفت.
4: تشکر فراوان از شما.
14: من از شما سپاسگزارم. 0700 900 589.
4: صحیح.
14: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی هم داشته باشید، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
23: درود فراوان آقای.
14: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
23: خواستم بگم که یه دونه میز تلویزیونی هستش رنگ سفید 1.80، اینو مجانی میخوام بدیم برم.
14: میز تلویزیونی
23: 180
14: سفید مجانی واگذار میشه. در کدوم منطقه هستین؟
23: شیستا. اینو من شیستا.
14: در منطقه شیستا. تلفن
23: نه چند تا یه سه دو شخم هستش که بسه 15-16 سال بالا، یکیشون دو شخم کوهستانه، این هم گوشتن برای فروش.
14: اوکی.
23: و بعد یه دوچرخه ورزشیه، یه مبل سه نفره هم هستش.
1: مبل سه نفره فرمودین؟
23: بله
1: سه نفره. خیلی خوب.
23: اونم گوشتم برای فروش که
1: یک دونم فوتولی. اوکی خیلی خوب،
23: یه دوچرخه ورزشی
1: هم. دوچرخه ورزشی رو فرمودین، بله نوشتم. خب تلفن تماس
23: 073 073
1: 405 88 89 قربان، تعطیلات و بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید.
23: همچنین شما نوید جان، مرسی، برنامه خوبه.
1: خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدارت. 98 38 43 و 23 98 10 دقایق پایانی رو داریم به سر میبریم و 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید لطفا.
5: درود آقا نوید گل، خسته نباشید.
1: قربان شما، همینطور خدمت شما، بفرمایید.
5: آقا نوید گل، هفته پیشم اینو اعلام کردم این آنونسو، ولی
1: راحت باشید،
5: چند تا دوستان تماس گرفتن ولی خب نشدش در آخر که معامله بشه. در هر حال یه تویوتای رافیرا قرمز آلبالویی رنگ متالیک 2021 پلوگ اینه، اینو من سری پیش فراموشم شد بگم، دوستان فکرم هیبریده.
1: اوکی.
5: از این شارژیات که تا 95 کیلومتر تقریبا میره توی تابستون، و عرضم به حضورتون که دو رنگ این ماشین چیز بوده، چی میگن مدلش پریمیوم پکتش بوده، یعنی سه مدل داشت این پریمیوم پکتش بوده که من خریدم، الان میخوام بفروشم انشاءالله. بیشتر از این اذیتتون
1: نمیکنم،
5: اگه هر کسی زنده باشه مایل بود میتونه با من تماس بگیره و من توضیحات بیشتر در رابطه با.
1: بسیار نیکو، تلفن تماستون لطفا.
5: سعی میکنم درست بگم تلفن رو، 073 93 بازدارم اشتباه میگم 930 باید بگم
1: 930 بله
5: 12 32 34 ببخشید آقا، بذاره سبک خودم بگم.
1: 073 930 12 34.
5: بله
1: درست،
5: 1 2 3 4
1: آخرش داده شد. آرزوی زیباترین ها رو برای شما و خانواده دارم.
5: تعطیلات خوش داشته،
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 073 930 12 34 تلفن این عزیزمون بود و در اینجا با همدیگه بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم. یک بار دیگه هم مجبورم بگم برای شما که از اول برنامه با ما بودید، چت تکراری شده باشه، آگهی ها که تموم شد من اخبار رو گذاشتم دیگه، استودیو رو ترک میکنم و بعد از اون دیگه در خدمتون نمیتونم باشم. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
7: آقا نوید گل، درود بر شما،
1: قربان شما، بفرمایید. خوش
7: نباشید آقا نوید، یه دونه از این ماتا یا چیزی رو بگم، این فرشای داخل ماشین هست برای فروش.
1: اوکی. مال چه ماشینی هست؟
7: مال ماشین مرسدس بنز مدل GLC شاسی از 2000 فکر کنم 2021 به بالا به همشون میخوره.
1: بسیار.
7: بعد اینا نوع هنوزم باز نشده، خودم از آلمان خریدمشون، یعنی اصل جنس خیلی خوبیه و فابریک دیگه.
1: بسیار نیکو. با چه شماره عزیزم با شما در تماس باشن؟
7: 0700
1: 422 387. من تکرار میکنم 0700 422 387.
7: دقیقا.
1: قربان، تعطیلات خوبی و پیش رو داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، بینندگان نازنین، یک دنیا سپاسگزارم به خاطر هفته‌ای که در کنار همدیگه بودیم. من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم، یک ساعت و نیم ازتون مرخصی میگیرم، 1:40 و آرزوی تعطیلات خوبی رو دارم و امیدوار هستم که روز دوشنبه بتونیم با برنامه‌ای بهتر، پرتر و غنی‌تر در خدمت شما نازنینان باشیم. موفق و پیروز باشید.
8: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه‌رو مدرات حامی شهروندان سخت‌کوش است.
6: ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
10: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
11: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
10: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
24: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
24: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
24: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
25: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی
26: رنا، تیق و سعو خرمر کشی رنا.
12: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
13: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: در پی تحریم های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت هتل مرتبط با علی انصاری را متوقف کرد. حمله به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز. امارات متحده عربی، اردن، مصر و عربستان سعودی حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. بحرین هشدار داد تهران باجگیری اقتصادی در منطقه را تمام کند. گزارش عضو کمیسیون صنایع مجلس از بحران اقتصادی در ایران. مصطفی پوردهخان هشدار داد با ادامه وضعیت تورمی، افزایش قیمت‌ها از ماهانه به هفتگی، روزانه، حتی ساعتی تبدیل می‌شود.
1: اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن خانم.
0: شلیک مستقیم نماینده بوشهر به مردم در انقلاب ملی. جعفر پورکبگانی برای سرکوب معترضان دیماه با اسلحه به خیابان آمده بود. نگرانی مقام‌های سوئد از نفوذ گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در این کشور. وزیر دادگستری سوئد می‌گوید بازیگران وابسته به دولت‌های خارجی تهدید امنیت این کشور هستند. در ادامه همین بخش خبری، گزارشی تازه از غافلگیری ارتش ایالات متحده در آغاز جنگ ایران. یک ژنرال سابق آمریکا گفت نیروهای جمهوری اسلامی با جنگنده‌های F-5 یک پایگاه این کشور در کویت را بمباران کرده بودند. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از شهرهای نزدیک به مشتبه خامنه‌ای را متوقف کرده. رسانه آلمانی سنشا گزارش داد حساب‌های بانکی هتل هیلتون گراند بروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل هم به حالت تعلیق درآمده. بر اساس این گزارش، امیر انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهام داشته. در نتیجه همین تحریم‌ها حساب‌های این دو شرکت هم مسدود شده. همکارم علی حسن‌پور از مقابل همین هتل، یعنی هیلتون گراند بروخ در نزدیک فرانکفورت همراه هستیم، برای اینکه بیشتر بهمون بگی که دقیقاً به چه نوع فعالیت مالی محکوم شده بود این هتل و چه ارتباطی هست بین شبکه مالی علی انصاری و مشتبه خامنه‌ای.
2: خب اجازه بده اسناد در واقع اقتصادی این هتل و همچنین یک هتل دیگه در مرکز شهر فرانکفورت رو بررسی بکنیم. وقتی که اسناد رو بررسی میکنیم، میخوریم به یک شرکتی به نام اسمارت گلوبال. در واقع شرکت اسمارت گلوبال متعلق هستش به علی انصاری به همراه شرکت‌های سوری که او داره و متصل هست به حساب‌های بانکی که خب در آلمان و همچنین کشورهای دیگه در واقع برای او هست. و حالا یک موضوع دیگه هستش، خود علی انصاری اینجا در همین شهر کوچک نزدیک به فرانکفورت حداقل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط هست با دو شرکت دیگه. یکی از اون شرکت‌ها در واقع مالک ملک اون شرکت هست و شرکت دیگه در حوزه در واقع هتلداری خدمات میده که او هم متعلق هست به علی انصاری، یعنی حداقل میشه گفتش که رابطه مستقیم با اون شرکت داره. حالا زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریم‌ها شده، تمامی منابع مالی و همچنین حساب‌های بانکی این هتل و هتل‌های دیگه شرکت‌های او بسته شده و هتل هیلتون اینجا با مشکلات بسیار بسیار شدیدی مواجه شده. اتهام‌هایی که در واقع علیه علی انصاری هست در محور شبکه مالی او هست و همچنین شرکت‌های متعددی که او داره. ایالات متحده میگه او مستقیماً برای جمهوری اسلامی کار می‌کنه، از این طریق در واقع منابع مالی وارد ایران می‌کنه یا از ایران خارج میکنه و به نوعی داره کمک میکنه به منابع مالی جمهوری اسلامی، به ویژه حلقه قدرت در ایران. زمانی که از حلقه قدرت صحبت میشه، اشاره مستقیم در واقع خبرگزاری ها به شخص اول مملکت هست، یعنی رهبر سوم غایب جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای که در واقع از این طریق داره برای او تامین مالی میشه. خب میدونیم وزارت خزانه داری آمریکا او رو وارد لیست تحریمی کرده، اما از او به عنوان یکی از تأمین کنندگان مهم منابع مالی مشتبه خامنه ای صحبت میکنه. در گزارش بلومبرگ هم بهش اشاره بکنم که صحبت کرده بود که علی انصاری در واقع یکی از در واقع کسانی بوده که بانک آینده رو داشته و در ایران هم اختلاس های گسترده ای انجام داده که همون اختلاس ها تاثیر بسیار بسیار منفی متأسفانه بر روی مردم ایران داره. حالا هم اینجا در آلمان 140 کارمند این هتل و هتل های دیگه در معرض اخراج هستن که 140 کارمند این هتل و هتل های دیگه در معرض اخراج هستن که باید دید که در روزها و ماهای آینده سرنوشت

0: که از هامبورگ به ما پیوستن. خانم بازوبندی، درباره فعالیت‌های مالی علی انصاری بگین که می‌دونیم از نزدیکای مشتبه خامنه‌ای، چقدر مرتبطه به اون شبکه‌های فساد مالی در داخل ایران که یک فقرش می‌دونیم بانک آینده بود با اون ارقام فوق نجومی و خودشون می‌گفتن تاریخی، چقدر این فعالیت‌های علی انصاری با همین پولشویی‌ها در داخل ایران مرتبط بوده؟
1: دعوتتون. من معتقد هستم که گرچه این مورد خاص ارتباطش با قوی ترین سیاست مدار جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای خیلی الان واضح شده و این قضیه رو خیلی مهمتر میکنه، اما هنوز هم این فقط یک نوک اون قله یخی هست که ما ازش خبر داریم. اتفاقاتی که پولشویی هایی که و کلاهبرداری ها و دزدی هایی که داره در علنن از اموال ملی مردم انجام میشه، یعنی ارتباط این آدم با مجتبی خامنه‌ای درسته که مسئله خیلی مهمیه، ولی هنوز هم به نظر من برای تنگ کردن حلقه فعالیت‌های پولشویان جمهوری اسلامی هنوز غرب و اروپا و خزانه‌دار آمریکا خیلی کارها میتونه بکنه که نکرده. اصلا علت این که الان امروز در سال 2026 این مسئله رو شده واقعا جای سوال داره. یعنی تا الان خزانه‌داری آمریکا، تا الان مقامات امنیتی آلمان کجا بودن؟ چطور تا امروز چنین عملیات گسترده‌ای رو نشده؟ من احساس میکنم یک بخشی از این اتفاقاتی که میافته و این پرونده هایی که رو میشه صرفا جهت این هستش که نشون بدن غربی ها به جمهوری اسلامی که ما میدونیم اموالتون کجاست، میدونیم فعالیتاتون کجاست، اگر بخوایم میتونیم جلوشو بگیریم، اما اگر نمیخواین که ما جلوشو بگیریم پس با ما همکاری کنید. یعنی اگر که اون چه که در مذاکرات پشت پرده میتونن از جمهوری اسلامی بگیرن رو بتونن بگیرن، ای بسا همچنان اجازه میدادن که انصاری و انصاری ها به فعالیتاشون ادامه بدن. حالا یه بخشش برمیگرده به این شاید بدبینی شخصی من واقعا، ولی من هر جوری که فکر میکنم از لحاظ عملیاتی واقعا اینکه این قضیه تا الان مسکوت بوده یک علامت سوال خیلی بزرگه. ولی از طرف دیگه وقتی که حالا ارتباط این آدم رو با آقای مجتبی خامنه‌ای بذاریم مثلا کنار، فعالیت یعنی حالا میگن ثروت شخصی مجتبی خامنه‌ای رو این اومده سرمایه گذاری کرده، ولی واقعا این هم بازی علامت سوال بزرگه. چون وقتی که شما به عمل کرده بانک آینده نگاه کنین در داخل کشور، میبینین که بانک آینده اومده هی از بانک مرکزی پول قرض گرفته برای پروژه های ساختگی و این پول ها رو عملا آورده.
0: دقیقاً
1: ثروت شخصی مجتبی خامنه‌ای هم نبوده واقعا.
0: حالا اشاره کردین شما، خب الان میدونیم این فعالیت این هتل به خاطر تحریم های اروپا در آلمان متوقف شد، مربوط به علی انصاری بود. وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته تازه قرار از هفته آینده فشارهای اقتصادی بیش از پیش جمهوری اسلامی رو منزوی بکنه. شما فکر کنید چه اقدامات احتمالی آمریکا در نظر داره برای هدف گرفتن همین افرادی که شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی رو تامین میکنن؟
1: من حدس میزنم که یک لیست مشخصی از افرادی که ما حتی اسمشون رو همه بسان نشنده باشیم و شرکت هایی که ما اصلا روحمون هم خبر نداره، اما خزانه داری آمریکا سالهاست که اینا رو میدونه و رصد داره میکنه، ولی تصمیم گرفته که تا الان چیزی بهشون نگه، کاری بهشون نداشته باشه، این لیست رو خواهند کرد بازم برای اینکه به جمهوری اسلامی این پیام رو بفرستن که ما میدونیم شما دارین چی کار میکنین، با ما همکاری کنین، اگه همکاری نکنین وضع از این هم بدتر خواهد شد.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما، سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی هامبورگ. اما در ادامه تنش‌ها در منطقه و حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به دو شناور این شرکت هنگام عبور از این آبراه خبر داد. امارات متحده عربی هم ضمن محکوم کردن همین اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانست و اعلام کرد به خدمه کشتی آسیبی نرسیده. به گزارش رویترز این دومین حمله مرتبط با شناورهای امارات در تنگه هرمز در همین کمتر از یک هفته اخیر بوده. بحرین، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی هر کدام در یک بیانیه عملیات جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی رو محکوم کردن. عربستان سعودی جمهوری اسلامی رو مسئول پیامدهای حمله ها دونسته و خواستار توقف فوری اونها شده، بحرین این اقدام رو نقض حقوق بین الملل توصیف کرده، خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز برای باجگیری اقتصادی شد. مصر هم با محکوم کردن این حمله خواهان توقف اقداماتی شده که امنیت کشتیرانی بین المللی رو تهدید

0: میکنن. و یک خبر فوری، دونالد ترامپ ویدیوی مصاحبه وزیر خزانه داری آمریکا که در اون جمهوری اسلامی رو به انزوای اقتصادی شدیدتر تهدید کرده بود بازنشر کرده. اسکات بسنت پنجشنبه 22 مرداد در همین مصاحبه گفته بود که واشنگتن قصد داره اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا بذاره که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. با هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه هستیم. اول درباره همین ویدیویی که دونالد ترامپ بازنشر کرده از وزیر خزانه داری آمریکا از شما بپرسیم که در اون اسکات بسنت تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی تازه حالا بعد از این قراره که معنی انزوا رو درک بکنه، به صورت تاریخی قرار هستش که یه اتفاق مبتنی بر انزوای اقتصادی براش رخ بده.
1: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین، آمریکایی‌ها همونطور که در گزارش پیشین شما دیده شد هنوز از تمام ابزاری که در اختیار دارن در این مورد استفاده نکردن. فشارهای بیشتری که آمریکا میتونه وارد بکنه بر جمهوری اسلامی فشارهایی است که به چین و روسیه وارد خواهد کرد، به پاکستان وارد خواهد کرد و همینطور به دولت عراق و تا حدی هم به طالبان. این معناش این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با محاصره زمینی جمهوری اسلامی تکمیل خواهد شد، کامل خواهد شد و در نتیجه جمهوری اسلامی نه راه پس داره نه راه پیش، نمیتونه چیزی صادر بکنه و نه چیزی رو وارد بکنه به غیر از اقلام غذایی و دارویی که در اون زمینه هم جمهوری اسلامی تا به حال هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده، داروهایی رو که میتوانسته وارد بکنه وارد نکرده. این رو در مورد هندوستان دیدیم که چگونه هندی ها به این مسئله اشاره کردن. بنابراین ابزاری که آمریکا در اختیار داره هنوز اون ابزار کاملا استفاده نشدن و استفاده از اونها معناش این هست که جمهوری اسلامی به هیچ گونه دسترسی به هیچ توان مالی خود رو، پولهایی رو که در خارج در اختیار داره نخواهد داشت و در داخل هم از اونجایی که می شود بعضی از تأسیساتی رو که در خدمت سپاه پاسداران هستن و در تولید داخلی میتونن کمک بکنن اونها رو هم میتونن نابود بکنن و در نتیجه جمهوری اسلامی رو تحت فشار هرچی بیشتری قرار بدن.
0: و آقای حسنیاری، حملات ادامه دار جمهوری اسلامی به کشتی‌های نفتی مثل قبل دیگه اونقدر روی قیمت نفت تأثیر نداشت. دلیل این موضوع چیه؟ و آیا این که به نظرتون کشورهای منطقه به حال رسیدن به اون ائتلاف اقتصادی سیاسی حتی نظامی علیه جمهوری اسلامی یا در حال تشکیل این ائتلاف هستن؟
1: این پرسش بسیار مهمی است. ابتدا چگونگی وضعیت بازار. به نظر من یک نوع همزیستی مسالمت آمیز بین بازار و مسائل تنگی هرمز به وجود اومده، به این معنا که اون غافلگیری اولیه‌ای رو که شوشی وارد کرد به بازار نفت، حملاتی که سپاه پاسداران علیه نفتکش‌ها انجام داد، اون وضعیت کاملا از بین رفته و جذب شده به اعتبار دیگه. مسئله دوم این است که کشورهای عضو اوپک به خصوص عراق و کویت اینها تولید خود را افزایش دادن و در نتیجه این تولید افزایش تولید کمک کرده. سوم این که کشورهای نظیر ژاپن، کشورهای شرق آسیا که بسیار وابسته به نفت خلیج فارس بودن، اینها به بازارهای دیگری رو آوردن، به تولید کنندگان آفریقایی و به خصوص آمریکایی و در نتیجه اون نیازی رو که با نفت خلیج فارس داشتن اون تا حد بسیار زیادی کاسته شده. و در نهایت این که جمهوری اسلامی در مورد بخش دوم پرسش جناب عالی، جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای مختلف خلیج فارس رو، بخصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که در گذشته مشکلاتی در داخل خود در روابط فیما بین داشتن، اون مشکلات رو از بین ببره و هرچی بیشتر این کشورها رو به هم نزدیک بکنه. و علاوه بر این، خب این کشورها هرچی بیشتر به آمریکا وابسته شدن و در نتیجه قبح همکاری با آمریکا از بین رفته، بخصوص که در این مورد کشورهای اروپایی رو هم بایستی اضافه کرد و در نتیجه کشورهای مختلف جهان امروز از نظر سیاسی نظامی کاملا با هم همکاری میکنن و به این به یمن حرکات ایزایی و اشتباهات جمهوری اسلامی است.
0: متشکرم از توضیحات شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. بپردازیم به یک خبر اقتصادی. مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران طی 5 ماه به -3% رسیده و اقتصاد کشور هم وارد وضعیت رکودی شده. او گفته حجم نقدینگی به 17,000 میلیارد تومان رسیده و بخش عمده این افزایش هم ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی بوده. پوردهقان همچنین با اشاره به تورم ماهانه 12% هشدار داده اگر این روند مهار نشود، افزایش قیمت ها میتواند از حالت ماهانه به هفتگی، روزانه، حتی ساعتی هم تبدیل شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه هستند با ما. آقای علوی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ از نظر علمی، رکود 3% در 5 ماه گذشته چقدر تأثیر داره روی مشاغل کوچیک و فرصت‌های شغلی؟
2: بسیار زیاد تأثیر میگذاره. چرا؟ برای اینکه مشاغل کوچک، شرکت‌های کوچک و متوسط اولین واحدهای اقتصادی هستند که بلافاصله بعد از اینکه نشانه‌های رکود دیده میشه، اینها به محاق کاهش فعالیت فرو میرن و دیرترین واحدها هستن برای بازگشت. بنابراین این نشانه هایی که دیده میشه به شکل کاهش قدرت خرید، به شکل تورم افسار گسیخته، یا فرضاً حتی این ضایعات و آسیب هایی که در جنگ به بخشی از صنایع خورده، حتما اینها نشانه هایی است که این واحدهای کوچک رو متحمل زیان میکنه، بخششون متوقف میکنن فعالیت هاشون. ما گزارش های میدانی داریم و در نتیجه موجب بیکاری بسیاری از افراد میشن. افزون بر این، طبیعی است که توزیع کالا هم دچار اختلال میشه، از اون جهت که این بخش از واحدها نقش مهمی دارن در توزیع کالا و البته خدمات، و همه اینا سرجم می انجامه به یک پدیده ای که ما در اقتصاد از منظر آکادمیک می نامیم اون رو به عنوان مارپیچ به هر حال اقتصادی، که مشکلات تنگناهای بودجه‌ای و مالی می انجامه به تنگناهای پولی و از اونجا به تورم، و این یک بر به اصطلاح دور باطلی است که ادامه پیدا میکنه. و البته از اون جهت که حاکمیت الان قفل شده و در محاق اون چیزی که تله سیاست گزاری خوانده میشه گیر کرده، طبیعی است که نمیتونه هیچ اقدامی بکنه. نشان به اون نشان که حاکمیت تصمیم گرفت قیمت بنزین رو در کرمان برای مثال ببره بالا، منتها بعد از ساعتی چند برگشت. چرا؟ به این دلیل که حاکمیت گیر کرده اگر بخواد قرض بیشتری بکنه بانک مرکزی، تورم میره بالا. بخواد تزریق نکنه پول، رکود افزایش پیدا میکنه. اگر این دوتا رو با هم انجام ندهد که اون دیگه اوضاع بسیار اسفبارتر خواهد شد. در نتیجه این چرخه و این دور باطل ادامه خواهد داشت و البته در کنار اون این شرایط التهاب منطقه‌ای و فضای نه جنگ نه صلح یا هم جنگ هم صلح به اصطلاح مذاکره هم سایه افکنده بر اقتصاد ایران و راه حل حاکمیت نداره و این به اصطلاح عدم تصمیم گیری بدتر از بد تصمیم گیری.
0: یا یکی از نگرانیام همینه، این که این وضعیت ممکنه بدتر هم بشه، مخصوصا درباره تورم که اون نمودار سعودی رو ما داریم. همین الان نماینده مجلس گفته دیگه بعد از این باید ساعتی منتظر افزایش نرخ تورم بود. پیامد این وضعیت برای کل جامعه چطور ارزیابی میشه به نظرتون؟
2: همون چیزی که مردم مشاهده میکنن و ما اون رو به شکل آمار در واقع دنبال میکنیم، یعنی گسترش فلاکت، از بین رفتن به اصطلاح واحدهای صنفی، مشاغل کوچک، که اینا به معنی محدود شدن زندگی و اون چیزی است که اخیراً نامیده شده به نام اقتصاد بقا برای حاکمیت. یعنی حاکمیت بقا رو از مردم میگیره، به خودش منتقل میکنه، برای اینکه این اولیگارش ها مدت بیشتری رو در قدرت باشند.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. احمد علوی، اقتصاددان استکهلم، پایتخت سوئد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جعفر پورکبگانی نماینده بوشهر در مجلس در جریان انقلاب ملی در این استان به مسلحانه به خیابون رفته و به سمت مردم معترض شلیک هم کرده. پورکبگانی از مقام‌های سابق سپاه بوده و امر به معروف، همچنین در دهه‌های گذشته در سرکوب اعتراضات سراسری از جمله خیزش زن، زندگی، آزادی هم دست داشته. او همچنین در مجلس خواستار اشد مجازات برای معترضان شده بود.
3: شلوغ شده در به دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار می‌کردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، پنج نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتادن.
0: با همکارم فرزاد فتاحی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا نگاهی داریم به همین پیام ها و روایت هایی که دریافت کردیم و میدونیم درباره نقشی که جعفر پورکبگانی داشته به عنوان نماینده مردم در مجلس، اما چیکار میکنه؟ کشتار مردم رو به عهده میگیره در جریان اعتراضات.
4: بله، همینطوره ریحانه. ما در آغاز ویدیوهایی دریافت کردیم و پیام‌هایی رو دریافت کردیم در یکی دو هفته اخیر راجع به نوع سرکوبی که انجام گرفته در کل استان بوشهر، و وقتی که رسیدیم به شهر بوشهر دیدیم که تمرکز این سرکوب و کشتار در منطقه بوده به نام محله آشوری در شهر بوشهر. موضوع از این قرار بوده که مردم وقتی که اعتراضات خودشون رو در شب 18 و 19 در ابتدا شروع میکنند، از خیابان سنگی و سراح آشوری به محض اینکه نزدیک میشن به پایگاه خاتم الانبیا، پایگاه بسیج خاتم الانبیا که در نزدیکی اون یک مسجدی به نام مسجد قرآن هم قرار داشته، از پشت بون این دو مکان به اینها شلیک میشه با تیر جنگی. پیش از اون که اصلا در واقع تنش بخواد خیلی بالا بگیره، اونها تیراندازی رو شروع کردن به سمت مردم و تعدادی از اونها رو کشتن. ما بررسی کردیم پیشینه این دو مکان رو بر اساس اطلاعات عمومی که در اینترنت و منابع دیگر در دسترس هست، فهرستی در آوردیم از افرادی که اونجا مسئولیتی داشتن. به نامی برخوردیم، همین جعفر پورکبگانی، که دیدیم که این عضو در واقع هیئت امنای این مسجد بوده برای مدت‌ها و هنوز هم هست و اونجا سخنرانی هایی داره. دوباره رجوع کردیم به پیام‌هایی که از مردم دریافت کردیم، دیدیم که بله، او طبق گفته بسیاری از شاهدانی که اون شب در اعتراضات حضور داشتن، مستقیما به مردم شلیک می‌کرده با کلت کمری و کلاشنیکوف و در حال سر دادن شعارهای حکومتی به نفع جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای، لبیک یا خامنه‌ای، بدون نقاب و بی‌پروا شروع می‌کرده به مردم تیراندازی کردن. به او تیراندازی به دست کم 19 نفر انتصاب داده، منتصب شده، که از اون تعداد دست کم 2 نفر رو میدونیم که کشته شدن و اون هدف قرار داده شده. موضوع بعدی که هستش اینه که او بعد از اعتراضات خودش شخصا رجوع کرده به خانواده تعدادی از این کشته شدگان، معترضان کشته شده، و گفته که در واقع اینها رو باید شما گردن بگیرید که آقا اینا رو تروریست‌ها در واقع به گفته او مورد هدف قرار دادن. این نام مستعاری که او داره در منطقه بین مردم محلی جعفر تبر هست، به خاطر پیشینه خشونتباری که داشته و عضویت او.
0: همین، این پیشینه خشونتبار جعفر تبر یا جعفر پورکبگانی که نماینده مردم بوده در مجلس، قبلا هم دست داشته در این همچین کار.
4: همینطوره، در واقع میشه گفتش که طی 4 دهه‌ای که حدود 4 دهه‌ای که از حیات جمهوری اسلامی گذشته، بیش از 4 دهه، او در واقع از سال 1360 عضو سپاه بوده و بعد از اون در دهه 80 عضو نیروهایی بوده که در واقع به عنوان مسئول بازرسی اماکن و تفتیش منازل و ضبط در واقع تجهیزاتی که در منازل پیدا میکنه و بازداشت افراد شرکت داشته، در 98 در سرکوب دست داشته، در سال 1388 به عنوان فرماندار در واقع در دوره احمدی نژاد در سرکوب ها دست داشته و به هر حال همیشه در اظهاراتش هم این رو بیان کرده به صورت علنی که این معترضان در واقع آشوبگر هستن.
0: سپاسگزارم از توضیحات و حضور شما اینجا در استودیو، همکارم فرزاد فتاحی. اما بعد از دوبار درگیری نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و در حالی که تنش‌ها همچنان بین دو طرف ادامه دارد، گروهی از ایرانیان و اسرائیلی‌ها در صدد ایجاد یک پل بین دو ملت هستند. این افراد با تشکیل بنیادی به نام کوروش تلاش دارند به ایرانی‌های داخل کشور کمک کنند. بابک اساقی از همایش این گروه در تل آویو گزارشی تهیه کرد.
5: گروهی از ایرانیان خارج از کشور به همراهی متخصصان و پژوهشگران اسرائیلی در تلاش و برنامه ریزی برای یاری رساندن به مردم ایران در داخل کشور. بنیادی به نام پادشاه آزادی بخش یهودیان کوروش بزرگ و پروژه‌ای به نام آفتاب.
6: گروهی از ایرانیان وابسته به بنیاد کوروش به اسرائیل اومدن تا با اسرائیلی هایی که اونها هم متعلق به بنیاد کوروش هستند پروژه‌ای را برای یاری رسانی به مردم ایران برنامه ریزی بکنن، پروژه‌ای که بالای همه حکومت ها پلی بین مردم ایران و مردم اسرائیل بنا کنه.
7: مردم ایران خارج از کشور به مردم ایران داخل کشور بتونن کمک بکنن و برای این کمک ما به کمک دوست دیرینه خودمون اسرائیل نیاز داشتیم. پس اینجا هستیم برای اینه که پروژه‌ای که تحت عنوان پروژه آفتاب در زیر مجموعه پروژه بزرگتر، پروژه مادر که صندوق کوروش اسم داره، اینجا معرفی بشه به کسانی که در داخل اسرائیل هستن. این پروژه رو متخصصین و نخبه‌های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی کنار همدیگه ایجاد کردن.
8: ایرانی‌ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شمار می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود، ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم. و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می‌کنند. افراطی‌گرایی که انسان‌ها را می‌کشد، مردم را سرکوب می‌کند، زنان را سرکوب می‌کند. ما نمی‌توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می‌شوند.
9: ما 6 پروژه در دست اجرا و بررسی داریم. یکی از اونها هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده و در حال اجراست. پروژه آفتاب. در این پروژه ما تنها مسیر قانونی موجود در حال حاضر رو ایجاد کردیم که از طریق اون یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان میتونه به خانواده‌اش در داخل ایران، به برادران و خواهرانش در ایران کمک کنه. این مسیر کاملا منطبق با قوانین و مقررات و کاملا تحت نظارته. این پیشرفته ترین پروژه ماست. یه پروژه دیگه ای داریم که هدف اون کمک به ایرانیان برای به اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت آزاد در داخل ایرانه. علاوه بر این چند پروژه دیگه نیز داریم که در مراحل مختلف شکل گیری و توسعه اولیه قرار داره.
6: تقریبا نیم قرن هست که جمهوری اسلامی هیچ روابطی با اسرائیل نداره و کشور اسرائیل را دشمن خودش خطاب میکنه. اما همانطوری که میبینیم بسیاری از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از ایران این باور را قبول ندارن و همچنان مردم اسرائیل را دوست و همپیمان خود میدانند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نیما غلام‌علی‌پور نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات‌های این کشور در پرسشی از وزیر دادگستری سوئد خواسته درباره نفوذ و فعالیت عوامل وابسته به قدرت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی در سوئد توضیح داد.
10: من این پرسش پارلمانی را مطرح کردم و در آن به قوانین برخی دیگر از کشورهای غربی اشاره کردم. قوانینی که افراد و سازمانها را ملزم می کند اگر به نمایندگی یا در ارتباط با یک قدرت خارجی فعالیت می کنند این موضوع را رسماً اعلام و ثبت کنند. این مسئله مدت هاست در سوئد به یک مشکل تبدیل شده است. کشورهایی که رویکرد خصمانه در قبال سوئد دارند از طریق نهادهای جامعه مدنی و جوامع دینی فعالیت‌هایی انجام دادند که می‌تواند بی‌ثبات کننده باشد و حتی برای برخی شهروندان سوئدی تهدید ایجاد کند. یکی از نمونه‌های مشخص مرکز امام علی است که گفته می‌شود به عنوان بستری برای فعالیت دستگاه اطلاعاتی ایران عمل کرده است. نمونه دیگر مساجدی هستند که با دولت ترکیه ارتباط دارند و در آن چه سرکوب فرامرزی خوانده می‌شود نقش ایفا می‌کنند. در سوئد همچنین اینفلوئنسرها و مفسرانی فعالیت دارند که ارتباط نزدیکی با حکومت ایران دارند. در کنار آن برخی جوامع مسیحی نیز روابط نزدیکی با روسیه دارند. نمونه ها متعددند، اما تاکنون هیچ یک از این افراد یا سازمان ها ملزم نبودند اعلام کنند که آیا به نمایندگی از یک قدرت خارجی فعالیت می کنند یا نه، چرا که اساساً چنین الزامی در قوانین سوئد وجود ندارد. مشکل روشن است. برخی کشورها که در مواردی موضعی خصمانه در برابر سوئد دارند می توانند از طریق افراد و سازمانهای مستقر در این کشور به ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی دامن بزنند و در شدیدترین موارد حتی امنیت جانی افراد را تهدید کنند.
0: گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد هم در پاسخ به پرسش نیما غلام‌علی‌پور درباره مقابله با نفوذ قدرت‌های خارجی تایید کرده که بازیگران وابسته به دولت‌های خارجی از جمله تهدیدهای جدی علیه امنیت داخلی سوئد محسوب میشن. او با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش نظارت بر تامین مالی خارجی و فعالیت نهادهای دینی گفته که دولت آماده است نیاز به قوانین بیشتر را بررسی کند.
11: هیچ تردیدی وجود ندارد که یکی از وظایف محوری این دولت حفاظت از شهروندان و حفاظت از جامعه آزاد و باز ما و در نتیجه مقابله با تهدیدهای امنیتی علیه آن است. در زمینه امنیت داخلی می دانیم که تهدیدها از جهات مختلفی می آیند. طبیعتاً جرایم سازمان یافته، افرادگرایی خشونت طلب و بازیگران دولتی و این عوامل نیز کم و بیش ممکن است به شیوه های مختلف با یکدیگر تعامل یا همکاری داشته باشند. بنابراین موضوعی را که امروز درباره آن صحبت کردیم در برنامه ریزی و اقدامات آینده نیز در نظر خواهیم گرفت. در حال حاضر اقدامات بسیار زیادی انجام می دهیم و کارهای زیادی در جریان است، اما در آینده اقدامات بیشتری لازم خواهد بود.
0: مهران عباسیان با ماست از استکهلم. جزئیات بیشتر رو از این جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان سوئد از شما بشنویم. مهران
12: ریحانه، این پرسش از طرف نیما غلام‌علی‌پور نماینده پارلمان سوئد مطرح شد و خب خطابش هم به گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد بود. موضوع اصلی این بود که آیا سوئد باید قانونی داشته باشه که افراد، انجمنها یا سازمانهایی که به نمایندگی از یک قدرت خارجی فعالیت میکنن مجبور باشن این ارتباط رو رسما ثبت و اعلام کنن یا نه. اما بخش قابل توجه صحبت‌های غلام‌علی‌پور مشخصا به جمهوری اسلامی و فعالیت‌های منتسب به ایران در سوئد مربوط می‌شد. او در صحبت‌هاش همونطوری که شنیدید به مرکز اسلامی امام علی در استکهلم اشاره کرد، از اون نام برد و ادعا کرد که این مرکز به عنوان بستری برای دستگاه‌های اطلاعاتی ایران عمل کرده. خب اینو باید بگم اینجا تأکید کنم و تایید کنم که پلیس امنیت سوئد هم 2 سال پیش این رو رسما اعلام کرد. خب در متن پرسش نیما غلام‌علی‌پور اومده که این پرونده و این مرکز و ارتباطش با دستگاه اطلاعاتی ایرانه. خب غلام‌علی‌پور یک مورد دیگه رو هم اون در صحنه پارلمان مطرح کرد، گفت کمتر از 2 ماه قبل یکی از کارکنان اداره مهاجرت سوئد به دلیل انتقال اطلاعات به یکی از افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی اخراج شده و به گفته او همین فرد در استکهلم داره جشنواره برگزار میکنه و خودش رو هم یک مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکنه. استدلال غلام‌علی‌پور این بود که اگه الان قوانین سوئد درست نشه و این خلأ قانونی در واقع برطرف نشه، یعنی اگر فرد یا سازمانی عملاً به نمایندگی از یک دولت خارجی فعالیت کنه الزام عمومی براش نباشه، خب مشخص این رابطه و این ثبت انجام نشه، برای روزنامه نگاران، افکار عمومی و حتی مقام هایی که مثلا درباره کمک های دولتی تصمیم میگیرن ممکنه تصویر کاملی از پشت پرده این سازمان یا انجمن یا اون فرد نداشته باشه. او در پایان هم مشخصا از ایران، چین و روسیه روسیه اسم برد و گفت این کشورها نباید بتونن از جامعه مدنی یا نهادهای مذهبی سوئد برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و بی‌ثبات کردن کشور استفاده کنن. اما خب پاسخ وزیر دادگستری این بود که گونار استرومر در واقع خواست صریح پاسخ بده، پاسخ بله یا خیری مستقیم نداد به این درخواست غلام علی پور، یعنی نگفت که دولت حتما چنین سیستمی رو ثبت میکنه یا ثبت نخواهد کرد، اما اصل مسئله رو تایید کرد، گفت تهدیدهای قابل توجهی علیه امنیت داخلی سوئد وجود داره و بخشی از این تهدیدها از طرف بازیگران و دولت‌های خارجیه. خب مشخص سالهاست جمهوری اسلامی، روسیه و چین جزو دولت‌های متخاصم هستن، دولت‌هایی که عملاً در خاک سوئد دست به ترور، جاسوسی، بمب‌گذاری و عملیات‌های اینچنینی زدن. برای همین وزیر دادگستری گفت حتما نگاه میکنه که کشورهای دیگه چه راهکارهایی رو انجام دادن، حتما سوئد اون راهکارها رو در سیستم قضایی خودش انجام خواهد داد.
0: متشکرم مهران عباسیان، همکارم که از استکهلم همراه ما بوده. یک فرمانده بازنشسته نیرو هوایی آمریکا گفته بمباران یک پایگاه آمریکایی در کویت توسط F-5 های جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ ایران باید زنگ بیدارباشی برای ایالات متحده باشد. به گزارش وبسایت تخصصی وارزون، جنرال گلن بنهر گفته در آغاز جنگ ایران پهپادها و دیگر هواگردهای جمهوری اسلامی با حمله به یک پایگاه آمریکایی در کویت باعث غافلگیری شدند. او گفته سه فروند F-5 که از ایران برخواسته بود با پرواز در ارتفاع پایین روی این پایگاه هوایی رو بمباران کرده. پیشتر هم شبکه NBC به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که یک F-5 ایرانی سه روز بعد از شروع جنگ به پایگاه بورینگ در کویت حمله کرده. با همکارم حسین آقایی بیشتر بررسی می‌کنیم همه صحبت‌های این جنرال بازنشسته به اسم آقای گلن بنهرک، که آیا میشه این مصاحبه رو یه نوعی تایید دونست برای این حمله‌ای که اتفاق افتاده با F-5؟ مثلا با F-5 چجور جمهوری اسلامی اگر این حمله رو انجام داده انجامش؟
13: من به سه نکته همین اول اشاره بکنم که این حمله احتمالی مربوط به حدود سه روز بعد از شروع جنگ هست، اوایل مارچ، و میدونیم که بعد از شروع جنگ آمریکا امکانات هوایی جمهوری اسلامی رو در سراسر ایران مورد حمله خیلی مرگبار و ویرانگری قرار داد، از جمله حملات به آشیانه همین F-5 ها در اصفهان و در دیزفول. و دوم، این حمله احتمالی هنوز به صورت رسمی توسط پنتاگون تایید نشده و جنرال گلن بنهرک اولین فرمان یا مقام عالی رتبه سابق آمریکایی هستش که خیلی علنی داره در رابطه با این صحبت میکنه. او فرمانده سابق نورث کام بوده و فرمانده سابق نوراد. نوراد هم میدونیم که میشه او فرمانده سابق دفاع هوافضای آمریکای شمالی بوده، موسوم به نوراد، بنابراین فرد مطلعی به نظر میرسه باشه. و سومی که اولین بارم شبکه NBC به نقل از چند مقام آمریکایی گفته بود که این F-5 ها به پایگاه بورینگ در کویت حمله کرده بودن. این رو در نظر داشته باشیم که در 2 مارچ، یعنی سه روز بعد از شروع جنگ، جنگنده های استرایک ایگل، F-15 استرایک ایگل نیروی هوایی قطر تونسته بودن 2 فروند جنگنده سوخو 24 فنسر جمهوری اسلامی رو که در حال عزیمت به قطر بودن می‌خواستن حمله رو انجام بدن رهگیری کردن و ساقط کردن. پس میشه حدس زد که همون روزهای اولیه جنگ جمهوری اسلامی با جنگنده‌هاش، حالا سوخو و F-5، می‌خواسته هم به قطر حمله بکنه و هم به کویت حمله بکنه. اما در مورد مسئله همین پرونده حمله به کویت، با توجه به گزارش وبسایت تخصصی وارزون، سوال کلیدی این است که چطور ممکنه یک جنگنده قدیمی مثل F-5 که جنگنده پنهانکاری هم نیستش بتونه از یک مسیری وارد یک محیط پدافندی پیچیده و فشرده بشه، خودش رو به تاسیسات آمریکایی برسونه، بمب‌ها رو خالی بکنه و برگرده. سوال کلیدی و مهم این هستش که جمهوری اسلامی چجوری تونسته با این F-5 خودش رو از دید سامانه‌های پدافندی پاتریوت، نیسم و هاک آمریکایی‌ها در کویت پنهان بکنه و بتونه این حمله رو انجام بده، حتی خودش رو از تیررس شناسایی هواپیمای آواکس هم دور نگه داره. اگه ما اظهارات جنرال گلن بنهرک رو ملاک قرار بدیم، با توجه به اینکه اون این مطالب رو بیان کرده، گفته که این جنگنده F-5 احتمالاً تو ارتفاع خیلی پایین پرواز کرده، 15 متری سطح زمین، و خیلی تونسته که شکاف در پوشش راداری رو شناسایی بکنه، ناهمخوانی پدافند رو و محدودیت افق راداری رو، و ممکنه که از این طریق حمله رو انجام داده باشه. و تناره‌ای که وجود داره همین هستش که تونسته خودش از دید شناسایی پدافند مسئول نگه داره. اینا همه باعث میشه که لزوم ایجاد یک شبکه پدافندی یک بارچه تو منطقه اهمیت بیشتری پیدا بکنه.
0: حالا حسین، اگر که این گزارش این مقام آگاه نظامی تایید شد از سمت پنتاگون یا مقام‌های رسمی آمریکا، اون وقت به ما چی میگه از بعد نظامی درباره آمریکا اگر این حمله تایید بشه، واقعا جمهوری اسلامی این حمله رو انجام داده بشه؟
13: ببینید، پریروز تو همون سمپوزیوم فضا و دفاع موشکی در هانتسویل آلاباما آمریکا، علاوه بر اینکه جنرال فن هرت داشت صحبت میکرد، افراد شاخص دیگه هم بودن، از جمله جنرال استیون وایتنینگ که فرمانده یو اس اسپیس فورس هستش و جنرال جان رافرتی که فرمانده پدافند هوافضای آمریکا هستش. همینا گفتن برای جمهوری اسلامی تعدید پهپادی و موشکی هستش. جمهوری اسلامی به عنوان بازیگر متوسط نظامی در حال آزموندن آمریکاست، یعنی با یه سری تاکتیکا و متدهای نامتعارفی. و در کنار اینها ما یه سری اظهاراتی از مقامات آمریکایی سابق و فعلی داریم که اونا میگن که جمهوری اسلامی از این طریق داره سعی میکنه که هزینه‌زایی بکنه آمریکا، اون استیلای نظامی آمریکا رو با خدشه روبرو بکنه و به نوعی اون بازدارندگی، توان بازدارندگی آمریکا رو دچار ضعف بکنه. این مجموعه اتفاقات از جمله وضعیت F5، حمله F5، اون حمله در اون تهدید برای آمریکا تو ارتفاع پایین رو هویدا میکنه که چه خطر مهمی هستش. و ما با یه تهدیدهای ترکیبی خزنده از طرف جمهوری اسلامی روبرو هستیم. بخشش این حمله ها را با F5 هستش، اشعاع پهباد انتحاری هست، رادارهای قابل حمل هست، ماورای کوچک هستش و دوش پرتاب ها، کما که در دوش پرتاب ها در ایران هم در رابطه با حمله که میخواستن در جنوب به یک F18 سوپر هورنت انجام بدن به خودش رو نشون داد. بنابراین میشه گفتش که اینها تهدیدی هستش که یک بازیگر متوسطی علاوه نظامی هم میتونه برای آمریکا مواجه بکنه و آمریکا عملا اینها رو در پنتاگون قطعا مطالعه میکنه.
0: سپاس حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودیم. هم ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری با ما باشید، برمیگردیم خیلی زود در بخش دیگه باز همراه شما خواهیم بود.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
3: اشتباهات محاسباتی آکتمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
6: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
3: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
7: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
8: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
9: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
7: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
10: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
7: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: خبرگزاری رویترز در گزارش تازه خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و خب این موضوع بازارهای جدیدی رو برای تولید کنندگان کامیونهای برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماهه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده و به بیشتر از 16,800 دستگاه رسیده. نیمی از این کامیون‌ها راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدند و خب این روند باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تامین نفت به شدت به خاورمیانه وابسته هستند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت رو در این کشورها به شکل کم سابقه ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی متعلق به چین که خب بزرگترین تولید کننده کامیون های سنگین برقی در جهان هستش گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون ها در برخی بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده. سهم این خودروها از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا 0 بوده سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه نخست سال 2026 همین امسال هم 140,000 دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک در فنلاند برآورد کرده که ناوگان کامیون‌های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این قدرت آسیایی رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و خب در همین ارتباط هم اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهان هستش در مقاله تازه خودش نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و به گفته این اندیشکده معتبر بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا برای فناوری‌های جایگزین نفت رو افزایش داده و خب همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری‌های پاک بهره ببره. همونطور که می‌دونیم شرق جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب رو از بحث بسته شدن تنگه هرمز و عبور انرژی از اون منطقه بردن و طبیعی هم هستش که بخوان به فکر جایگزین‌هایی برای سوخت فسیلی و بحث برن به سمت انرژی های پاک و خودروهای برقی.
1: بیماری هموفیلی یک اختلال ارثی خونریزی دهنده است. برای همین دارو باید منظم، مداوم و پیش از وقوع خونریزی در دسترس بیمار باشه. اما در ایران همین نیاز حیاتی برای هزاران بیمار به چالش جدی تبدیل شده. حالا سوال اینجاست، بیمار هموفیلی چطور باید با ماها کمبود دارو بازگشت به درمانهای قدیمی زندگی کنه وقتی هر وقفه در درمان میتونه منجر به خونریزی و آسیب دائمی مفاصل و حتی مرگ اون بشه؟ در اول لازمه توضیح بدیم که خب بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات خونریزی دهنده چند نوع هستن. هموفیلی A رو داریم که کمبود فاکتور 8 انعقادی رو داره، B فاکتور 9 انعقادی در خون و هموفیلی نوع C کمبود فاکتور 11 انعقادی هستش. یک نوع متفاوت هم وجود داره به نام هموفیلی اکتسابی که ارثی نیست و برای بر اثر ایجاد آنتیبادی علیه فاکتورهای انعقادی به وجود میاد. البته کمبود فاکتور 13 رو هم داریم که جز بیماران هموفیلی محسوب نمیشه و جز اختلالات خونریزی دهنده هستش و یک اختلال نادر ارثیه.
2: فاکتور 13 در کشورهای جهان حداکثر دو رقمیه. باورتون؟ یعنی تو این کشورها تو مثلا دیگه 90 تا 95 تا حالا بگیر 100 تا بیمار پیدا کنی با کمبود فاکتور 13، ولی در استان سیستان و بلوچستان ما که در کشورهای جهان اوله، دقت کن، 700 نفر الی 800 نفر بیمار فاکتور 13 است. حاصل ازدواجای چی؟ فامیلی.
1: در همین مورد رئیس گروه بیماری های خاص و صعب العلاج وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در سال 1405 حدود 15500 بیمار هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در کشور ثبت شدند. بر اساس گفته‌های مدیر عامل کانون هموفیلی ایران بیش از 4000 بیمار هموفیلی حدود 8 ماهه که به داروهای مورد نیاز خودشون دسترسی کافی ندارن و یک کودک مبتلا به کمبود فاکتور 13 هم به خاطر نبود دارو در سیستان و بلوچستان فوت کرده. او گفته که سازمان غذا و دارو در 8 ماه گذشته حتی 1 دلار هم برای بیماران هزینه نکردند. مشکلات این بیماران رو از زبان مسئول کانون بیماران هموفیلی سیرجان بشنویم.
3: در سیرجان و کل ایران فاکتور 13 و فاکتور بیماران هموفیلی وان بین براند که اینو میتحسه ما اصلا در سیرجان نداریم و بیماران رو مشکل برخوردارن که از بیماران رو به دلیل چون وان بین براند بود و دارو تو سیرجان نبود به دلیل خونریزی شدید منتقلش کردیم کرمان. متاسفانه مشکلات ما تو سیرجان خیلی زیاده. حمایت های مردمی رو نداریم، حمایت های خیرین نداریم، حمایت های مسئولین نداریم.
1: کمبود داروهای هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در ایران به عواملی مثل در واقع مشکل تخصیص ارز و انتقال پول، تأخیر در تصمیم گیری های داخلی، مشکل واردات کنندگان و تامین کنندگان هستش. بخشی از داروهای هموفیلی هم در داخل ایران تولید میشن اما تولید داخلی هم نتونسته نیازهای پایدار بیماران رو تضمین بکنه. اختلال در خطوط تولید، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات باعث ناتوانی تولید داخلی در تامین پایدار همه انواع فاکتورهای انعقادی شده. البته وابستگی به بعضی داروها به واردات هم و انحصار زنجیره تأمین هم از جمله عواملی هستش که دارو رو به مشکل برخورد. احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران انتقاد کرده که برخی مسئولین در واکنش به این کمبود دارو استفاده از درمان‌های جایگزین رو پیشنهاد می‌کنند، روش‌هایی که به گفته فعالان حوزه هموفیلی به حدود 3 دهه قبل برمی‌گرده. این روش‌ها به جای تزریق ساده دارو در منزل، بیمار ناچاره که برای کنترل خونریزی ساعت‌ها یا حتی چند روز در بیمارستان بستری بشه و پلاسما یا سایر فرآورده‌های خونی رو دریافت کنه. درمانی که هم زندگی روزمره بیمار رو مختل میکنه هم با استانداردهای درمانی امروز فاصله داره. اما خب زندگی با هموفیلی فقط به دارو ختم نمیشه و به نیازهای توانبخشی و مراقبت‌های ویژه هم نیاز داره. این بیماران به فیزیوتراپی‌های تخصصی و مراقبت‌های ارتوپدی، خدمات دندانپزشکی ایمن و آزمایش‌های دوره‌ای و برخی موارد جراحی و تعویض مفصل هم نیاز دارن. یک اقدام ساده دندانپزشکی بدون هماهنگی با متخصص خون و دریافت فاکتور متناسب میتونه برای اونها بسیار خطرناک باشه.
2: مدرسه علارغم اینکه تنبیه بدنی ممنوعه ولی ممکنه واقعا یه معاونی یه معلمی کنترل خودش از دست بده و تنبیه بدنی کنه یه فردی رو. برای یه هموفیلی خیلی خطرناکه. من همیشه معلمین و معاونین و آموزش پرورش میگم این که میگن تنبیه بدنی در مدارس ممنوع، ممکنه در یک موقعیتی شما در مقابلتون یه بچه‌ای باشه که با یک تنبیه ساده خونریزی‌های بسیار عمیقی بکنه.
1: زندگی با هموفیلی تنها به مشکلات جسمی هم محدود نمیشه. دردهای مداوم، نگرانی از خونریزی و استرس برای تامین دارو میتونه فشارهای روانی زیادی رو بر بیماران و خانواده‌هاشون تحمیل بکنه و زمینه استراب و افسردگی رو افزایش بده. از سوی دیگر غیبت‌های مکرر برای درمان و محدودیت در انجام فعالیت‌های سنگین هم میتونه تحصیل اشتغال بیماران رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل همراهی مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری بخش مهمی از حمایت اجتماعی مورد نیاز این بیمارانه.
2: کلیه بیمارامون توصیه می‌کنیم از هر کس هر مدل بیماری رو داره، یعنی انواع و اقسام. ما 13 تا پروتئین داریم توی بدن انسان که کمبود هر کدومشون بیمار درست میکنه. یعنی کمبود فاکتور 1 داریم، کمبود فاکتور 8 داریم، 9 داریم. اینا هر کدوم نباشن بیماری تولید میشه، یا کمبود پلاکت یا اختلال پلاکت بیماری درست میکنه. هر کس هر نوع بیماری داره نباید ازدواج فامیلی کنه.
1: مسئله هزینه هم پیچیده است. بخش مهمی از داروها و درمان بیماران خاص تحت پوشش دولت و بیمه قرار داره، اما این به این معنا نیست که بدون هزینه زندگی یا بیماران هموفیلی هزینه ای ندارن. رفت آمد، توانبخشی، برخی خدمات دندان پزشکی، ارتوپدی، از دست دادن روزهای کاری و هزینه مراقبت بخشی از هزینه های پنهانیه که خانواده بیمار با اون روبرو میشه، که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی خانواده ها در ایران پرداختش برای همه ممکن نیست. آنچه امروز بیماران هموفیلی در ایران با اون روبرو هستند تنها پیامد یک بیماری ژنتیکی نیست. بخشی از رنج اونهاست که نتیجه مستقیم اختلال در نظام درمان و تامین داروس و هزینه کمبود دارو، تصمیم‌های دیرهنگام و دسترسی نابرابر به درمان رو که بیماران می‌پردازن، که هر روز تأخیر میتونه اونها رو یک قدم از زندگی عادی دورتر بکنه. و در نهایت داستان هموفیلی در ایران قصه تقابل جان انسان‌ها با چرخ‌دنده‌های کند نظام سلامت و مدیریت داروست. تا زمانی که تامین بی‌وقفه نیاز این بیماران به یک اولویت غیر قابل مذاکره تبدیل نشه، هر روز تأخیر مهر تاییدی بر معلولیت و انزوای نسلی است که تنها جرمشون متولد شدن با یک نقص ژنتیکی است. درد هموفیلی را میتوان با فاکتورهای انعقادی مهار کرد، اما برای مهار درد فراموش شدگی و سوء مدیریت به چیزی فراتر از دارو نیاز است: تعهد و مسئولیت پذیری.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: درود بر شما. ساعت 17 به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. سرخط خبرها. بازنشر پوست تهدیدآمیز وزیر خزانه‌داری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. اسکات بسنت از اعمال بی‌سابقه ترین تهدیدهای اقتصادی علیه حکومت ایران خبر داد. واکنش کشورهای منطقه به هدف قرار دادن نفتکش اماراتی در تنگه هرمز. اتحادیه عرب حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرد. بحرین هشدار داد تهران باجگیری اقتصادی در منطقه را تمام کند. گزارش عضو کمیسیون صنایع مجلس از بحران اقتصادی در ایران. مصطفی پوردهقان هشدار داد با ادامه وضعیت تورمی، افزایش قیمت‌ها از ماهانه به هفتگی، روزانه و حتی ساعتی تبدیل می‌شود. ادامه مذاکرات برای خلع سلاح حزب الله. رئیس مجلس لبنان درباره استقرار ارتش در جنوب لبنان با سفیر آمریکا گفتگو کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، بررسی نتایج نظرسنجی اینستاگرامی ایران اینترنشنال درباره مهاجرت از ایران در پیوست امروز. 83% از مخاطبان میگویند در صورت فراهم شدن شرایط خواستار ترک کشورند. در حالی که 3 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی مانده و محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دارد، دونالد ترامپ ویدیوی مصاحبه وزیر خزانه‌داری آمریکا را که در آن جمهوری اسلامی را به انزوای اقتصادی شدید تهدید کرده بود بازنشر کرد. رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر این ویدیو بر برنامه دولتش برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید گذاشت. اسکات بسنت پنجشنبه 22 مرداد ماه در این مصاحبه گفته بود واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای خلدی. وزیر خزانه‌داری آمریکا داره صحبت میکنه از بی‌سابقه ترین انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی علیه حکومت به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم کیانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که به نظر من میرسه که چون چیزی نیست. عملیات نظامی همیشه یک گزینه روی میز بوده، هست و ضامن اجرایی محاصره اقتصادی و تحریم هست. یکی از مشکلاتی که دولت بایدن داشت در مورد اعمال تحریم ها این بود که جمهوری اسلامی با ناوگان اشباهش، ارواحش، هرچه که بخوایم نام این ناوگان رو بگذاریم، به صدور نفت به این پالایشگاه های مخصوص چینی ادامه داد در طول اون 4 سالی که بایدن سر کار بود و به نوعی میشه گفت که تحریم ها رو با موفقیت دور میزد، به علاوه که اینها سیستم بانکیشون رو تا حدودی با روسیه انتگره کردن، در واقع تا حدود خیلی زیادی موفق شدن که خیلی از تحریم ها رو دور بزنن از طریق سیستم های پولشویی، از طریق سیستم های دارک وب و مانند اون. و به نظر من میرسه که کماکان این بازوی نظامی هست که داره راه صدور نفت رو میبنده و نیز تا حدود خیلی زیادی اجرا میکنه اون کاری رو که باید دولت بایدن انجام میداد و دولت در واقع ترامپ در نتیجه جنگ داره به شدت اون رو به انجام میرسونه.
0: آقای خلدی، جمهوری اسلامی پیشتر در برابر تحریم های سطحی از تاب‌آوری رو نشون داده، فکر میکنید در برابر محاصره بنادر و انزوای اقتصادی جدید هم بتونه دووم بیاره؟
1: بله، اتفاقا این موضوعی که مطرح فرمایید خانم کیانگرمی بسیار مهم هست. آیا تاب‌آوری هست این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، یا در واقع ادامه سیاست سرکوب فلاکتبار مردم ایران هست؟ و معمولا رژیم های این گونه، ما این رو در مورد رژیم صدام حسین دیدیم بعد از اینکه از کویت نیروهاش اخراج شدن و شکست خورد در جنگ اشغال کویت، کشور عراق رو برای 12 سال تحت سخت‌ترین تحریم‌ها تبدیل به چیزی کرد که واقعاً شبحی از حکمرانی بر کشور عراق حاکم بود و اون اتفاقی که برای مردم عراق افتاد فلاکت کامل بود. اون چه که آقای اسکات بسنت گفته به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا در صدد هست که اون چیزی رو که برای عراق اتفاق افتاد در اون 12 سال تا سال 2003 که نهایتاً در نتیجه مداخله نظامی زمینی دولت صدام حسین، حکومت صدام حسین سرنگون شد، اون رو حالا میخواد در واقع دوباره تکرار بکنه، بازآفرینی بکنه، که این بیشتر از محاصره فیزیکی بنادر خواهد بود، فشار کامل خواهد بود بر عوامل نیابتی جمهوری اسلامی که دارن از طریق شبکه‌های مالی سایه در

0: خزانه داری دولت آمریکا میخواد بره به سمت اینکه تمام این انبار رو پیدا بکنن، تصاحب بکنن و فشار اقتصادی رو به تمام عوامل اولیگارشی دوستالار جمهوری اسلامی به طور کامل وارد بکنن و اون وقت به نظر من ما وارد دور جدیدی از درگیری میشیم، برای اینکه جمهوری اسلامی هر وقت در این گروه موارد بهش فشار اومده دوباره حمله کرده به زیرساخت‌های کشورهای متحده آمریکا در منطقه و به نظر من ما شاهد تشدید درگیری خواهیم شد اگر خزانه داری واقعا موفق بشه که این درجه از فشار رو وارد بکنه به جمهوری اسلامی و عواملش در خارج از کشور.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو همراه ما، سپاسگزارم از شما. حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز ادامه دارد. شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به دو شناور این کشور هنگام عبور از این آب را خبر داده. امارات متحده عربی ضمن محکوم کردن این اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانسته و اعلام کرده به خدمه کشتی آسیبی نرسیده. به گزارش رویترز این دومین حمله مرتبط با شناورهای اماراتی در تنگه هرمز در کمتر از یک هفته اخیر بوده. بحرین، سوریه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی در بیانیه‌هایی حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی را محکوم کردند. عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را مسئول پیامدهای حمله‌ها دانسته و خواستار توقف فوری آن شده. بحرین این اقدام را نقض حقوق بین‌الملل توصیف کرده و خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز برای باجگیری اقتصادی شده. مصر هم ضمن محکوم کردن این حمله خواستار توقف اقداماتی شده که امنیت کشتیرانی بین المللی را تهدید می کند. اتحادیه عرب هم حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرده. این اتحادیه در بیانیه حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول حقوق بین الملل توصیف کرده و هشدار داده تکرار چنین اقداماتی آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند و می‌تواند پیامدهای جدی برای تجارت جهانی و امنیت انرژی داشته باشد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه امور نظامی، می‌گوید پس از شوک‌های اولیه بازار حالا به نظر می‌رسد این حمله‌ها دیگر بر قیمت نفت تأثیر چندانی ندارد.
2: به نظر من یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز بین بازار و مسائل تنگه هرمز به وجود اومده، به این معنا که اون غافلگیری اولیه‌ای رو که شوکی وارد کرد به بازار نفت حملاتی که سپاه پاسداران علیه نفتکش ها انجام داد، اون وضعیت کاملا از بین رفته و جذب شده به اعتبار دیگه. مسئله دوم این است که کشورهای عضو اوپک به خصوص عراق و کویت، اینها تولید خود را افزایش دادن و در نتیجه این تولید افزایش تولید کمک کرده. سوم این که کشورهای نظیر ژاپن، کشورهای شرق آسیا که بسیار وابسته به نفت خلیج فارس بودند، اینها به بازارهای دیگری رو آوردن، به تولید کنندگان آفریقایی و به خصوص آمریکایی، و در نتیجه اون نیازی رو که به با نفت خلیج فارس داشتن اون تا حد بسیار زیادی کاسته شده. و در نهایت این که جمهوری اسلامی در مورد بخش دوم پرسش جناب عالی، جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای مختلف خلیج فارس رو، به خصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که در گذشته مشکلاتی در داخل خود در روابط فیما بین داشتن، اون مشکلات رو از بین ببره و هرچی بیشتر این کشورها رو به هم نزدیک بکنه.
1: در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از شهرهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای رو متوقف کرد. رسانه آلمانی هسنشاو گزارش داده که حساب‌های بانکی هتل هیلتون گراند بروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل به حالت تعلیق درآمده. بر اساس این گزارش، علی انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها هم مسدود شده. علی حسنپور، همکارم از مقابل هتل هیلتون گراند بروخ در نزدیک فرانکفورت همراه ما هست که بیشتر برای ما توضیح بده از این که علی، این انصاری دقیقاً به چه فعالیت‌های

0: مالی متهم شده و اینکه چه ارتباطی بوده بین او و شبکه مالی و مالی که داشته با مشتبه خامنه ای و این هتل هیلتونی که روبروش هم بایستادیم.
1: خب الناز، اجازه بده اول در این خصوص صحبت بکنیم که از ابتدای امروز که ما شروع کردیم به گزارش در خصوص همین هتل، عواملی که در این هتل کار میکنن تمام تلاششون و میشه گفت تمام هم مقامشون رو گذاشتن که ما این گزارش ها رو پخش نکنیم. خیلی تلاش کردن. اینجا به ما گفتن که اجازه نداریم از حریم، حتی 10 سانت اجازه ندادن از حریم در واقع این هتل استفاده بکنیم. ما رو راندن به سوی خیابانی که ماشین با سرعت رد میشه، با پلیس تماس گرفتن و پلیس اینجا اومد گفتش که خبرنگاری اینجا آزاده و باید به اون احترام گذاشته بشه. گفتش که اوکی، شما اجازه نمیدید گزارش کرد اینجا وایسه و به کارش ادامه بده، ما این کار رو میکنیم. یک لاین از این خیابون رو هر 20 دقیقه یک بار برای ما میبندن تا ما بتونیم گزارش زنده داشته باشیم برای بینندگانمون و بسیار بسیار این کار ارزشمند هست. اما در کنار این برگردیم به هتلی که پشت سر من هست. بر اساس اسناد شرکتی که منتشر شده، مالک اقتصادی هتل پشت سر من و همچنین هتل هیلتون در مرکز شهر فرانکفورت متعلق هست به یک هولدینگ به نام اسمارت گلوبال لیمیتد که در واقع این هولدینگ متعلق هستش به علی انصاری و شرکت‌های در واقع وابسته اون، شرکت‌های سوری اون و همچنین حساب‌های بانکی که خب در سراسر کشورهای اروپایی هستش. و حالا مقامات آمریکایی متهم می‌کنن علی انصاری رو به اینکه داره تلاش می‌کنه از این طریق در واقع انتقال‌های پولی رو به جمهوری اسلامی در واقع وارد ایران بکنه یا از ایران خارج بکنه، یا در واقع از این طریق حمایت مالی میکنه از حلقه قدرت در ایران. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم، مشخصا رسانه ها اشاره کردن به در واقع رهبر غایب جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای که علی انصاری رابطه نزدیک با او داره و از این طریق داره در واقع حمایت مالی میکنه. یک موضوع دیگه که رسانه به اون پرداخته بودن این هستش که همین حلقه قدرت از طریق شرکت های وابسته، شرکت های سوری و علی انصاری دارن پول های خودشون رو یک جوری به خارج از کشور ارسال میکنن و اینجا علی انصاری وظیفه این رو داره که اون پول ها رو اینجا یک جوری ازشون در واقع محافظت بکنه. چطور؟ در گزارش ها اومده بود که مثلا املاک بسیار بسیار بالا اینجا خریداری شده که در واقع اون املاک برای مقامات جمهوری اسلامی هستش. میدونیم خب وزارت خزانه داری آمریکا او رو در فهرست تحریم ها قرار داده. از زمانی که او وارد تحریم ها شده، تمامی حساب های بانکی که مثلا برای همین گلوبال اسمارت گلوبال هستش یا شرکت های وابسته به اون، تمامیش بسته شده و همین هم باعث شده که هتل پشت سر من که هتل هیلتون هست و یک هتل دیگه هتل هیلتون که در مرکز شهر فرانکفورت هست با مشکلات عدیده روبرو بشه. مسئله بسیار مهم این هستش که خب هتل هیلتون که هتل های زنجیره ای هستش، برای همین مورد که در واقع تحریم شده ایشون، قرارداد خودش رو با همین هتل و در واقع هتل هیلتونی که در مرکز فرانکفورت هست حالا دیگه قطع میکنه، هیچ قراردادی نداره و بر اساس گفته مدیریت همین هتل قرار هستش که اگر همه چیز دوباره به حالت روال و به حالت عادی برگرده، این هتل‌ها اسمشون رو موظف هستن که عوض بکنن، دیگه نمیتونن با نام تجاری هیلتون فعالیت بکنن و از اون راه شاید بتونن به ادامه فعالیت بپردازن. نکته آخر رو بگم، هنوز این هتل بازه، افراد در داخل اون هستن اما هیچ مهمان جدیدی پذیرفته نمیشه. 40 مهمان آخرین مهمانی بودن که پنجشنبه در اون حضور داشتن و به دلیل اینکه حتی هتل به گفته خود مدیریت امکان خرید نان رو هم نداره به خاطر که حساباش مسدود شده، مهمان ها رو به یک هتل در واقع دیگه هدایت کرده. اما هتل باز، باغ اون رو دارن مرتب میکنن، تعمیرات انجام میدن به امید اینکه شاید این مسئله حقوقی حل بشه و بتونن کارکنان برگردن. گفته میشه 140 کارمند در آستانه اخراج هستن.
0: ممنونم از علی. علی حسن‌پور همکارم از مقابل هتل هیلتون گراند بروخ در نزدیک فرانکفورت همراه ما. مصطفی پوردهخان عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران طی 5 ماه به منفی 3% رسیده و اقتصاد کشور وارد وضعیت رکودی شده. او گفته حجم نقدینگی به 17,000 میلیارد تومان رسیده و بخش عمده این افزایش ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است. پورده خان همچنین با اشاره به تورم ماهانه 12% هشدار داده اگر این روند مهار نشود افزایش قیمت ها می تواند از حالت ماهانه به هفتگی، روزانه و حتی ساعتی تبدیل شود. احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان میگوید عدم تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی برای رکود تورمی اقتصاد ایران بدتر از تصمیم گیری بد است.
2: خیلی کوچک، شرکت های کوچک و متوسط اولین واحدهای اقتصادی هستند که بلافاصله بعد از اینکه نشانه های رکود دیده میشه اینها به محاق کاهش فعالیت فرو میرن و دیرترین واحدها هستن برای بازگشت. بنابراین این نشانه هایی که دیده میشه به شکل کاهش قدرت خرید، به شکل تورم افسار گسیخته یا فرضاً حتی این ضایعات و آسیب هایی که در جنگ به بخش از صنایع خورده، حتما اینها نشانه هایی است که این واحدهای کوچک رو متحمل زیان میکنه، بخششون متوقف میکنن فعالیت هاشون. ما گزارش های میدانی داریم و در نتیجه موجب بیکاری بسیاری از افراد میشن. افزون بر این طبیعی است که توزیع کالا هم دچار اختلال میشه از اون جهت که این بخش از واحدها نقش مهمی دارن در توزیع کالا و البته خدمات و همه اینا سرجم می انجامه به یک پدیده ای که ما در اقتصاد از منظر آکادمیک می نامیم اون رو به عنوان مارپیچ به هر حال اقتصادی، که مشکلات تنگناهای بودجه‌ای و مالی می انجامه به تنگناهای پولی و از اونجا به تورم و این یک بر به اصطلاح دور باطلی است که ادامه پیدا میکنه. و البته از اون جهت که حاکمیت الان قفل شده و در محاق اون چیزی که تله سیاست گزاری خوانده میشه گیر کرده، طبیعی است که نمیتونه هیچ اقدامی بکنه. نشان به اون نشان که حاکمیت تصمیم گرفت قیمت بنزین رو در کرمان برای مثال ببره بالا، منتها بعد از ساعتی چند برگشت. چرا؟ به این دلیل که حاکمیت گیر کرده اگر بخواد قرض بیشتری بکنه بانک مرکزی تورم میره بالا، بخواد تزریق نکنه پول رکود افزایش پیدا میکنه. اگر این دوتا رو با هم انجام ندهد که اون دیگه اوضاع بسیار اسفبارتر خواهد شد. در نتیجه این چرخه و این دور باطل ادامه خواهد داشت و البته در کنار اون این شرایط التهاب منطقه‌ای و فضای نه جنگ نه صلح یا هم جنگ هم صلح به اصطلاح مذاکره هم سایه افکنده بر اقتصاد ایران و راه حلی حاکمیت نداره و این به اصطلاح عدم تصمیم گیری بدتر از بد تصمیم گیری.
0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جعفر پورکبگانی نماینده بوشهر در مجلس در جریان انقلاب ملی در این استان مسلحانه به خیابان رفته و به مردم معترض شلیک کرده. پورکبگانی از مقام‌های سابق سپاه و امر به معروف بوده و در دهه‌های گذشته در سرکوب اعتراضات سراسری از جمله خیزش زن زندگی آزادی هم دست داشته. او همچنین در مجلس خواستار اشد مجازات برای معترضان شده.
3: شلوغ شده در به دانشکده معماری محله کوتی. دو تاش لیدری کار می‌کردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، 5 نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتادن.
0: همکار فرزاد فتاحی که اعتراضات و سرکوب انقلاب ملی در شهرهای استان بوشهر رو بررسی کرده درباره الگوهای مقابله با معترضان توضیح داد.
4: بررسی الگوی سرکوب و عملیات میدانی که سرکوبگران در سراسر استان بوشهر انجام دادن، دو موضوعی که خیلی بارزه، یکی همون چیزی که در آغاز اشاره کردی، حضور نیروهای نیابتی و در کنار اون بکارگیری نیروهای کم سن و سال به خصوص در بسیج به عنوان نیروهای سرکوب. به طور مثال در شهرستان دشتستان گزارشی داریم مبنی بر اینکه افراد زیر 20 سال به ویژه تسلیح شدند برای اینکه به گفته شاهدان اونها حرف شنوی بیشتری دارن از بالادستی های خودشون و احتمال سرپیچی رو به این طریق کاهش دادن در عملیات میدانی. نیروهای هشت شعبی تعدادشون بر اساس تخمین شاهدان حدود 200 نفر در برازجان تخمین زده شده و اینها شلیک رگباری هم در مواردی انجام دادن. در شهرستان جم جلوی فرمانداری درگیری از همون آغاز به خشونت کشیده شده از جانب ماموران. در واقع مردم اونجا حضور پیدا کرده بودند به صورت مسالمت‌آمیز صرفا شعار میدادن، ولی خب درگیری به خشونت کشیده شده و حدود 400 معترض طبق گفته ها و برآوردها در همون دو شب 18 و 19 دی در برازجان بازداشت شدند. همینطور در شهرستان جم مجددا جلوی فرمانداری خشونت منجر به کشته شدن بسیاری از شهروندان شکل گرفته. در شهرستان کنگان مقابله با اعتصابات بازاریان از همون آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر، پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با گاز اشکاور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش هایی بوده که ماموران به کار گرفتن، قیچی میکردن اصطلاحا جمعیت رو برای اینکه اینها رو متفرق کنن و به دسته های کوچکتر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم مردم رو تعقیب میکردن و از فاصله زیر 100 متر به اونها شلیک میکردن.
0: چهارشنبه ماه صفر مردم بندرعباس در ساحل سروب آیین قدیمی را برگزار کردند. در این مراسم مردم با خواندن آیاتی از قرآن و عبور از هفت موج دریا به باور خود غم، بیماری و سختی‌های ماه صفر را به آب‌های خلیج فارس می‌سپارند و برای روزهای پیش رو سلامتی، آرامش و خیر طلب می‌کنند. هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول همراه ما هستند. خوش آمدید. آره پودفروش، این آخرین چهارشنبه ماه صفر هر ساله توی بندرعباس مراسمش برگزار میشه. آیا نمادهایی از ایران پیش از اسلام داره در خودش؟
5: ما در ایران مراسم مذهبی رو داریم که برای اینکه بعد از اینکه در واقع مسلمان ها وارد سرزمینمون شدن مراسم در واقع تاریخی و باستانی خودمون رو برای اینکه بتونیم حفظ کنیم یک روپوشی از مذهب اسلام بهش پوشوندیم برای اینکه بتونیم اینو حفظ کنیم. اما در مورد این مراسم خاص ما مستنداتی که نشون بده که این مراسم پیشینه قبل از اسلام داره نداریم، اما به هر حال یه سری نکاتی وجود داره در این مراسم که ما رو به این فکر میندازه که شاید تحقیق بیشتری بکنیم. یکی از این اتفاقهایی که در این مراسم میفته این هستش که کسانی که شرکت میکنن توی این مراسم هفت بار همونجور که گفتیم باید از موج دریا، یعنی موج باید هفت موج باید از روی سرشون رد بشه. یا یه نکته جالب دیگه این هستش که اینها قند و خرما به دریا پرت میکنن و میگن که شیرینی تو از من، شفای من از تو. این همون در واقع شبیه همون چیزیه که ما توی چهارشنبه آخر سال میگیم. و نکته جالبتر این که توی فارس هنوز هم هستن کسانی که چهارشنبه آخر سفر رو بهش میگن چهارشنبه سوری. این نکاتیه که به هر حال ما رو یه جوری پیوند میده به این تاریخ ایران پیش از اسلام. اما به هر حال آن چیزی که مشخصه این هستش که این مربوط به تقویم در واقع قمریه، چون ما در گاه شماری ایرانی چهارشنبه اصلا نداشتیم، یعنی روزهای هفته یک نام داشته هر کدوم، و اینکه به هر حال مربوط به ماه صفر هستش و مربوط به این هستش که میخوان نحسی ماه محرم و صفر رو بعد از اون در واقع عزاداری طولانی از تنشون به در کنن با رفتن در آب خلیج فارس.
0: خانم پودفروش، آیا در مناطق دیگری که مردم در کنار ساحل یا آب هستند هم فرهنگ‌های مرتبطی با آب داریم این چنین؟ من که چقدر اصلا این فرهنگ‌ها حفظ شده در جای جای ایران؟
5: ببینید، ایران به لحاظ تاریخی اصلا سرزمین خشکی بوده، همواره با مشکل آب مواجه بوده و به همین دلیل آب همیشه براش مقدس بوده. ما در ایران پیش از اسلام ایزد تیشتر رو داشتیم و هنوز هم در واقع مراسمی که مربوط به جشن تیرگان هستش مرتبط با همین ایزد هستش. مراسم مختلفی در نقاط دیگه در واقع ایران برگزار میشه که مربوط به طلب آب هستش. مثلا یک رسم وجود داره به اسم عروس قنات که در واقع میان یک زنی رو به نکاح قنات خشکی در میارن به این امید که شادش بکنن اون قنات و اون قنات پر از آب بشه. یا مثلا در شمال برفچال داریم. اما به نظر من مهمترین در واقع مراسمی که مربوط به یکی از اقلیت‌های دینی ماست و مربوط به آب میشه، مراسمی هستش که مندایان در کنار رود کارون برگزار میکنن و اصلا این اقلیت مجبورن که در کنار آب زندگی کنن به خاطر اینکه مراسم مذهبیشون پیوند خورده به آب. و الان نمیدونم، شاید کمتر از 7-8 هزار نفر از این اقلیت در ایران زندگی میکنن در کنار رود کارون، ولی مراسمشون بسیار باشکوهه و اتفاقا جز اون اقلیت هایی هستن که خیلی مخفول موندن.
0: سپاسگزارم از شما. هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول همراه ما. ایران اینترنشنال در یک نظرسنجی اینستاگرامی از مخاطبان خود پرسید اگر امکانش را داشته باشید آیا از ایران مهاجرت میکنید؟ در مدت 24 ساعت بیش از 105 هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. همکارم فرشاد متقی در برنامه امروز پیوست نگاهی انداخته به نتیجه این نظرسنجی، نظرات شرکت کنندگان و دلایلی که شهروندان را به مهاجرت از ایران سوق میده.
6: ایران اینترنشنال در یک نظرسنجی اینستاگرامی از مخاطبانش پرسید اگه امکانش رو داشته باشید آیا از ایران مهاجرت میکنید؟ در عرض 24 ساعت بیشتر از 105 هزار نفر توی این نظرسنجی شرکت کردند. 83% گفتند در صورت فراهم بودن شرایط ایران رو ترک و فقط 17% از این تعداد به موندن فکر میکنن. آماری تکان دهنده که فراتر از یک نظرسنجی ساده و نشانگر یک بحران عمیق اجتماعیه. عددی بی سابقه که از واقعیتی تلخ زیر پوست جامعه ایران حکایت داره. سوال ما در پیوست امروز اینه: چرا ایران به کشوری تبدیل شده که اکثریت مطلق ساکنانش رویای رفتن در سر دارند؟ این آمار و نظر کاربران نشان دهنده ناامیدی اقتصادی، خستگی سیاسی و تردید عمیق جامعه میان موندن و رفتنه. شاید بگید این فقط یک نظرسنجی آنلاینه، اما آمارهای دیگه‌ای هم که طی چند سال گذشته انجام شده نتایج مشابهی داشته. برای نمونه طبق گزارش مؤسسه استاسیس در اسفند 1402 بیش از 80% جوانان ایرانی آینده موفقی رو برای خودشون در کشور تصور نمی کنن که این گواهی بر یک ناامیدی ساختاری. تورم سرسام‌آور هم طی سالهای اخیر و رسیدن نرخ دلار به ارقام نجومی طبقه متوسط ایران که موتور محرکه اصلی کشور هستند رو به زیر خط فقر کشونده. در اینجا نگاهی میکنیم به گوشه ای از کامنت های شرکت کنندگان این نظرسنجی که مایل به مهاجرت از ایران هستند. یکی از کاربران نوشته پیش از این پول مهاجرت نداشتیم، اما حالا حتی پول زندگی در ایران رو هم نداریم. نفر بعدی که میلاده نوشته اون دوستانی که میگن اینجا وطنه، وطن ما هم هست. دوری ازش برامون سخته، اما وطنی که نتونی توش مایحتاج زندگی بخری، نتونی ماشین بخری، هزینه درمانت رو نداشته باشی و یا سالی یه بار نتونی بری سفر، وطن نیست، قفسه. کاربر بعدی نوشته کشوری که در اون فروپاشی اقتصادی رخ داد، هیچ کشوری باهاش در ارتباط نیست، فقط گروه‌های تروریستی درست می‌کنه، دنبال جنگ و خون ریختن، چپ و راست اعدام می‌کنه، ارزش پول و پاسپورتش صفره و خیلی چیزای دیگه نمیتونی بمونی، یعنی نمیشه. و کاربر دیگه به اسم زهرا نوشته عمر و جوونیمون توی جنگ و تحریم و فیلترینگ گذشت. قبلا پول مهاجرت نداشتیم، الان پول برای زندگی نداریم. اول آجیل، بعد گوشت، بعد میوه، بعد لبنیات، بعدش مرغ و الان هم برنج. با نون دونه‌ای 50,000 تومان و حقوق روزی 500 تومان فقط زنده میمونیم. 100% اگه پول داشتم میرفتم. لازمه اشاره کنم که بیشتر از 14,000 نفر نظراتشون رو زیر این پست منعکس کردن که این چند کامنت فقط مشتی بود نمونه خروار. خیلی از مخاطبان معتقدن وقتی حکومت اعتراضات رو با سرکوب و کشتار پاسخ میده چاره‌ای جز رفتن باقی نمیمونه. برای درک بهتر ذهنیت این 83% توجه شما رو به ویدیوی بعدی و صحبت‌های مأموران آتش به اختیاری جلب می‌کنم که خودشون رو قانون می‌دونند.
7: همه اینا قانونه. مردم قانونه.
6: من قصد ندارم صحنه‌های تکراری فشار و ظلم به مردم ایران رو نشون بدم، بلکه اینها موارد کوچیکی از علتهایی هستند که باعث شده طبق نظرسنجی ایران اینترنشنال 83% مردم رفتن رو به موندن ترجیح بدند. بله، این بانوی شجاعی ایرانی به مأموری که مشخص نبود از کدوم کشور اومده میگفت تو اومدی توی خاک من و داری با من میجنگی. این قطره ای از دریای ویدیوهایی که سرکوب و فشار مضاعف مردم ایران رو به تصویر کشیده. اما نکته قابل توجه اینه که 17% از شرکت کنندگانی که توی این نظرسنجی گفتن در ایران میمونن، اکثریت قریب به اتفاقشون علارغم تمام سختی‌ها و برخلاف اون 83% مهاجرت رو نوعی تسلیم شدن در برابر شرایط موجود میدونن و معتقدن باید موند و برای تغییر و ساختن دوباره کشور تلاش کرد. در اینجا نگاه سریع میندازیم به گوشه ای از دلایل 17%ی که تمایلی به مهاجرت ندارن. کاربری به اسم بهار نوشته کسی میگفت تو که میتونی باید بری، گفتم کسی میره که اومده باشه، من ریشام در این خاکه. مجید میگه درسته اون بر همه چی هست و زندگی راحته، ولی تو ایران دو چیز هست که نمیشه تا آخر عمر ولش کرد، کوروش کبیر و خاکش و جدیداً 18 و 19 دی ماه، و با وجود این سه تا محاله بتونی ایران رو ترک کنی. نفر بعد یاسمینه که نوشته قبلا خیلی دوست داشتم برم اما الان دیگه نه، اینجا هنوز خیلی کار داریم. برای آزادی و آبادی این خاک خونهای زیادی ریخته شده. خون آدمایی که حقشون به گردن ماست. باید بمونیم و برای پس گرفتن سرزمینمون تلاش کنیم. شاید اینطوری بتونیم ذره ای از حق بازمانده بودنمون رو ادا کنیم. و کاربری به اسم دهقانی نظرش اینه که قبلا شاید میرفتم ولی الان اصلا نمیرم. میمونم. باید تموم کنیم این کار نیمه تموم رو. و در پایان نباید فراموش کرد که 83% فقط یک عدد فانتزی نیست، بلکه یک زنگ خطر ملیه. وقتی از هر 10 ایرانی 8 نفر آرزوی ترک وطن رو دارن، این یعنی در آینده جامعه با خلایی بزرگ روبرو خواهد شد. خالی شدن ایران از سرمایه های انسانی بزرگترین تهدید برای فردای سرزمین ماست. فرداهایی که بدون این بازوهای جوان و متخصص سخت‌تر و تاریک‌تر از امروز خواهد بود.
0: نبی بری رئیس مجلس لبنان در ادامه مذاکرات برای خلع سلاح حزب الله و استقرار ارتش در جنوب لبنان با میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان گفتگو کرده. در این جلسه به موضوع ایجاد سازوکاری برای عقب نشینی اسرائیل هم پرداخته شد. بری تاکید کرد کلید ثبات لبنان همچنان وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ و عقب نشینی تا مرز بین المللی است. میشل عیسی هم دیدار را مثبت ارزیابی کرد و بر ادامه مذاکرات تاکید گذاشت. همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، آخرین رویدادها در بیروت رو بشنویم از شما و اینکه تحولات تازه در ارتباط با مذاکرات چیه؟

0: فهم كان عم يستدعي مارن عدره مي
1: مهمترین حرکت سیاسی امروز در بیروت این بود که دومین ملاقات صورت گرفت از سوی جنرال آمریکایی جوزف کلیرفیلد که با سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان نبیه بری صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود، چرا که دقیقا بعد از نتیجه نه چندان جالبی اومد، از نتیجه نه چندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیرفیلد اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی مأموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم اون بره و مرحله دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین ها رو که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیرفیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیاورد و اسرائیل همچنان اصرار داره بر روی کامل کردن اجرا و راستی آزمایی فرایند منطقه اول قبل از اینکه به مرحله دوم برن، و در این حال اونها شاهد هیچ نشانه ای هم نیستیم که در واقع کاهش پیدا کرده این حملات. و این جلسه بر اساس اون چیزی که المدون اعلام کرده با بری به طور مشخص مهم بوده، چرا که موضع سیاسی اون و پیوندهاش با حزب الله در حالی که واشنگتن در تلاش برای این هست که پیشبر کار خودش رو هنوز تغییری نکرده.
0: چرا نام علی طاهر با دور بعدی مذاکرات مرتبط شده؟
1: برای روزها بیشتر روزنامه‌های لبنانی متمرکز بودن رو مسئله علی طاهر و بر اساس اطلاعاتی که اومده در بیروت این منطقه یک مسئله کلیدی تبدیل شده برای اجرای این چارچوب و توافقی که وجود داره به طور مشخص در حوزه آتش بس و همینطور گسترش مناطق آزمایشی و همینطور اعزام ارتش و استقرار ارتش لبنان و همینطور اسرائیل نمیخواد که ترک بکنه و حزب الله نمیخواد که از اونها عقب بکشه و اونها رو در اختیار ارتش لبنان بذاره. با توجه به اطلاعاتی که داریم بر اساس گزارش ها اسرائیل داره آماده میشه برای اینکه کمرت نظامی رو انجام بده اطراف علی طاهر و الان در بالاترین سطح آمادگی هست و منتظر شروع هست و بر اساس این کانال هایی که هست میگن که این مسئله الان تبدیل به یک مسئله منطقه‌ای شده و همینطور این مسئله الان سپاه پاسداران رو در خودش داره و دخالتش وجود داره و همینطور بر اساس روزنامه ندا الودن وطن لبنان این اون چیزیست که علی طاهر رو به طور مشخص حائز اهمیت میکنه. اگر که این موازه رو از دست بدن، این نتیجه از دست دادن یک منطقه نظامی نیست، این بلکه از دست رفتن یکی از مناطقی است که ایران در اونجا بسیار نفوذ داره. و مسئله الان فقط مسئله این بلندی ها نیست، بلکه مسئله شبکه نظامی است بر اساس روزنامه ندا الوطن که مرتبط هست با حزب الله و سپاه پاسداران. بر ترتیب امشب یک سخنرانی قرار هست که نعیم قاسم رهبر حزب الله داشته باشه و همه در بیروت منتظر هستند ببینن که اگر میخواد ایشون اشاره بکنه به مسئله ارتفاعات علی طاهر.
0: متشکرم ازت همکارم این فرهاد از بیروت لبنان همراه ما. در آخر هم سری بزنیم به آلمان. تصاویر زنده داریم از آتش سوزی جنگلی در نزدیکی شهر کولن. در پی نزدیک شدن آتش‌سوزی گسترده جنگلی به یک منطقه مسکونی در نزدیکی این شهر، صدها نفر از ساکنان این منطقه مجبور به تخلیه خانه‌های خودشون شدند. تصاویر زنده از کل در آلمان رو دارید تماشا می‌کنید. گستردگی این آتش‌سوزی حدود 300 هکتار از جنگل‌های این منطقه رو تحت تاثیر قرار داده و با نزدیک شدن شعله‌ها به یک منطقه مسکونی حدود 2000 نفر هم تخلیه شدند. عملیات مهار با مشارکت گسترده نیروهای امدادی، بالگردا، همینطور ارتش آلمان هم ادامه داره. اما عملیات زمینی به دلیل وجود مهمات و بقایای جنگ جهانی دوم در منطقه گفته شده که بسیار خطرناک است و گزارش هایی از انفجار مهمات در جریان آتش سوزی هم منتشر شده. با این تصاویر به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ما رأس هر ساعت ادامه خواهد داشت. ساعت 18 به وقت ایران. ریحانه فلاح با شما خواهد بود. شب روزتون بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: بطه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: مشخصا آن چیزی که الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم فشاری است که روز به روز داره بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. فشار اقتصادی که متاسفانه در داخل ایران بیشتر بار اون رو الان دارند مردم عادی میکشند، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی با کارهایی که در منطقه کرده الان سبب این شده که یک محاصره اقتصادی و یک محاصره بنادر ایران بر روی اون محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی که پیشتر بوده گذاشته بشه و سطح فروش نفت خام ایران و صادرات نفت خام ایران به کمترین میزان خودش برسه در طول تمام این دوره هایی که بوده. خود کسانی که در جمهوری اسلامی هستند و خبرگزاری داخلیشون دارن الان اعلام میکنن که هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت خام نتوانسته صادر بکنه. سطحی که ایران طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی میتواند کالاهای اساسی رو تامین بکنه، از سطح قحطی جلوگیری بکنه، مشکلات اقتصادی حد اقلی رو رفع بکنه، فروش بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت خام هستش در روز، اونم با قیمت حدود بین 70 تا 75 دلار و الان هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. از اون ور جمهوری اسلامی میاد در میانه این همه فشار اقتصادی که بر مردم ایران قرار گرفته به واسطه کارها و ماجراجویی هایی که کرده تهدید میکنه سوریه رو که اگر بخوای در مورد حزب الله لبنان اقداماتی انجام بدی ما 100 نقطه شما رو در سوریه مورد هدف قرار میدیم. یعنی اصلا این واگذاری مدیریت ها و این مدیریت بحران جمهوری اسلامی که فکر میکنه با ایجاد یک بحران قبلی رو میتونه از بین ببره دیگه داره به یک سطحی میرسه که مانند کسی میمونه که داره با خودش دوئل روسی میکنه. از سوی دیگر آمدند به دو نفکش متعلق به یکی از شرکت هایی که برای امارات متحده عربی بوده حمله کردند. سفرهای فرمانده سنتکام در نوع خودش جالبه. ایشون بعد از اینکه با فرماندهان ارتش اسرائیل دیدار داشت در اونجا توصیه کرد بود ما باید حملاتمون رو به جمهوری اسلامی ادامه بدیم چون به نظر نمیرسه که تهران قصد داشته باشه بخواد فعلا تغییر رفتاری رو انجام بده و ممکنه هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها این هدف رو برای اینکه جمهوری اسلامی مجبور بکنیم بیاد و امتیازات بیشتری رو بده محقق بکنه. با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم دیدار داشته. در عربستان سعودی هم یک ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدات پهپادی و کلا یک پیمان دفاعی. ناو جورج واشنگتن که داره از سواحل ژاپن حرکت کرده و قرار استش که به زودی به منطقه خاورمیانه برسه یکی از استراتژیک ترین ناوهای ایالات متحده است. تمام پرسنلش برخلاف پرسنل آبراهام لینکلن که یک ناوی است که برای مأموریت های هدفمند از بندر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا حرکت میکنه و در مناطق مختلفی کهش مأموریت میده میره اونجا و مستقر میشه، این ناو جورج واشنگتن ناوی است که پرسنلش از نظر روحی از نظر تجهیزات اینها آمادگی عملیات‌های طولانی مدت در خارج از خاک ایالات متحده را دارند. اصلا پهلوگاهشون در ژاپن بوده و اینا آماده هر گونه تهدیدی بودن از سوی چین. این ناو داره میره اونجا که در کنار گفته‌های آقای اسکات بسن که قرار هست در هفته آینده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی پیشتر از پیش وارد بشه و این حلقه تنگتر بشه در حدی که حتی یک جعبه کالا در بنادر ایران دیگه نتونه ترخیص بشه، اون دیگه تاییدی است بر این حضور ناو واشنگتن در منطقه خاورمیانه.
1: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع ترین تحریم هایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریمای ثانویه داره بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی، شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریم‌های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هاست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه توی زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه، یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار رو نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدید باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید، این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن، حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه، که فشار روی شرکت هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، اینا دستشون کوتاه بشه.
2: با فرارسیدن ماه آگست سراسر پاکستان غرق جشن استقلال این کشور می شود. امسال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن گرفتند. برای نسل امروز پاکستان، روز استقلال، روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین اظهر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل‌عام سال 1947 میلادی است.
3: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما این طور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر می شد، تنش در آنجا بیشتر احساس می شد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید، می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت ما باید همین امشب از اینجا برویم.
2: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا، یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
4: محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر.
2: مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن می گیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه‌ای می بخشد.
4: پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم می کند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش ها چیره می شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
5: با نزدیک شدن به تاریخ 19 آگست که ضرب الاجل دونالد ترامپ هست برای اعمال تعرفه روی صدها مورد از کالاهای کانادایی، مذاکرات بین این دو کشور از همیشه حساس تر شده. تیم مذاکره کننده کانادایی شامل دومینیک لبلان وزیر تجارت کانادا و همچنین جنس شارت که مذاکره کننده ارشد کانادایی هست، برای چهارمین بار در طی 3 هفته اخیر با طرف آمریکایی مذاکره و دیدار کردند. مذاکراتی که به نظر میرسه تا همین حالا هم نتایجی رو داشته، اما همچنان از نتیجه دلخواه برای هر دو طرف فاصله داره. گفته شده که آمریکا توافق کرده مقداری از تعرفه‌های روی فولاد، آلومینیوم و چوب نرم رو کم بکنه، در حالی که کانادا هم از طرف دیگه حاضر شده تعرفه‌های خودروهای آمریکایی و لبنیات رو تنظیم بکنه به گونه‌ای که دو طرف راضی باشند. اما هنوز از ایدئالی که برای کانادایی‌ها وجود داره که رسیدن به سطح تعرفه‌های پیش از این سری جدید تعرفه ها هست فاصله زیادی داره. همچنین آمریکا خواسته تا دسترسی آزاد به معادن و منابع انرژی کانادا داشته باشه. داگ فورد نخست وزیر استان آنتاریو هم توافق کرده که در صورتی که این تفاهم جدید به نفع صنعت فولاد و همچنین خودروسازی در استان آنتاریو باشه، او اجازه میده که مشروبات الکلی آمریکایی دوباره روی قفسه های فروشگاه های کانادایی و در استان آنتاریو برگردن، چیزی که الان حدود 1 سال یا بیشتر از اون هست مورد مناقشه است بین آمریکا و کانادا. اما طرف کانادایی اعلام کرده در صورت اعمال این تعرفه ها در تاریخ 19 آگست، طرف کانادایی دیگه اصلا تمایلی به مذاکره هم نخواهد داشت. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: شش بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رویا اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: بازنشر پست تهدیدآمیز وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. سکات بسنت از اعمال بی سابقه ترین تهدیدهای اقتصادی علیه حکومت ایران خبر داد. تأکید اسرائیل بر پیشبرد توافق ابراهیم در خاورمیانه. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد ائتلاف اسرائیل و آمریکا محور شرارت ایران را تضعیف کرده. پیامدهای زیست‌محیطی حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز. آلودگی نفتی 9 هکتار از آب‌های ساحلی و 3 هکتار از سواحل قشم را فرا گرفت. ادامه مذاکرات برای خلع سلاح حزب الله. رئیس مجلس لبنان درباره استقرار ارتش در جنوب این کشور با سفیر آمریکا گفتگو کرد. در ادامه همین بخش خبری:
1: شاکرم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن خانم.
0: شلیک مستقیم نماینده بوشهر به مردم در انقلاب ملی. جعفر پورکبگانی برای سرکوب معترضان دیماه با اسلحه به خیابان آمده بود. در حالی که 3 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی مانده و محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ ویدیوی مصاحبه وزیر خزانه‌داری آمریکا که در اون جمهوری اسلامی رو به انزوای اقتصادی شدیدتر تهدید کرده بود بازنشر کرد. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر این ویدیو بر برنامه دولتش برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. سکات بسنت پنجشنبه 22 مرداد در این مصاحبه گفته بود که واشنگتن قصد دارد اقداماتی علیه حکومت ایران اجرا کند که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. علی حسین غازی‌زاده همراه ما. علی حسین، درباره همین مصاحبه‌ای که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت داشته و در اون از انزوای اقتصادی بی سابقه علیه جمهوری اسلامی خبر میده، آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
2: میشه گفت بله، این یکی از قدرتمندترین شیوه‌های محاصره اقتصادی هست. حتی از اون چیزی که روزگاری در مورد عراق گفته میشه تولید وحشت میکرد نفت و اول غذا، این از اون هم بدتره، چون اونجا نفتی فروخته میشه که به ازاش غذا داده میشه، اینجا اصلا اجازه فروش نفت داده نمیشه. درسته که الان در مرزهای زمینی ارتباط برقرار هست، اونجا محاصره وجود نداره، اما که یک کشور نفتی دار و ندارش مرز دریایی هست، مرز دریایی ازش بگیری عملا چیز زیادی برای گفتن نداره، به خاطر اینکه نفت از مسیرهای زمینی اگر بخواد منتقل بشه بسیار گرانتر هست از این چیزی که الان در انجام میشه. اگر قرار باشه که حالا شروع کنن سرمایه گذاری کردن، لوله گذاری کنن، مسیرهای تازه باز کنن، اون هم از جایی که شاید هزاران کیلومتر فاصله داره، چون ایران کشور پهناوری هست و بنادر در واقع مخازن نفتی تو بنادر جنوبی هست، عملا بسیار هم طولانی خواهد بود، یعنی زمان زیادی خواهد برد، یعنی به این مشکل امروزی حکومت نخواهد رسید. میشه گفت که این یکی از قوی ترین شیوه های تحریم هست، اون هم بعد از سالها که این کشور در معرض تحریم بوده، جنگ بوده، الان خطر گزینه نظامی هم بالا سر حکومت هست، به اضافه اون داره محاصره بندر انجام میشه، و اگر آمریکایی‌ها بتونن محاصره بندر برای ماها ادامه بدن، میشه گفت که یکی از قوی ترین ضربه هایی که شاید تصور نمیشد روزگاری بشه به جمهوری اسلامی زد، الان داره میسر میشه.
0: همینجوری که اشاره کردی، تحریم برای جمهوری اسلامی اتفاق تازه‌ای نیست، قبلا هم یه سطح زیادی از تاب‌آوری رو در قبال تحریم نشون داده با انواع اقسام روش‌هایی که بلد بوده و دور زده. حالا در برابر محاصره بنادر و این انزوای اقتصادی که تازه داره آمریکا ازش صحبت می‌کنه، چقدر ممکنه که دووم بیاره، چقدر میتونه دووم بیاره این حکومت؟
2: همین چند ماه آمارها نشون میده که چقدر شرایط متفاوته از همه آنچه که سالهای گذشته در زیر تحریم انجام شده. همین الان در 5 ماه گذشته گفتن، خودشون اعلام کردن که رشد اقتصادی منفی 3% بوده، یکی از عظیم‌ترین رکودهایی که در شرایط کنونی این حکومت داره تحمل میکنه. مضاف بر این که تورم در بسیاری از شهرها الان به 100% رسیده، تورم مواد غذایی که بسیار بیشتر از نمود در آستانه ابر تورم هستیم، رکود تورمی اون با این رکود سنگین و این تورم عظیم یکی از عجیب ترین ضربه هایی هست که میشه به یک کشور وارد کرد و کمتر کشوری هست که تاب تحملش رو داشته باشه. اون هم حکومتی که شاید بگم نزدیک به 80-90% جامعه الان مخالفشن، یعنی دریایی از تهدیدها مقابل جمهوری اسلامی هست. برق کم داره، آب و اندازه کافی نداره، بیکاری فوران میکنه، مشاغل در حال ورشکستگی هستن، بندرش بسته شده، خطر جنگ براش هست، حمله نظامی هر آن میتونه شروع بشه. این امکان تحمل چنین شرایطی این حکومت قطعا نداره. یکی از دلایلی که در بخش‌های مختلف این حکومت شنیده میشه که ما باید دست پیشو بگیریم و حمله تهاجمی بکنیم به محاصره دریایی رو باز میکنیم هم همینه که اگر بخوان اجازه بدن که این شرایط هفته‌ها ادامه پیدا کنه، چند ماه ادامه پیدا کنه، قطعا از یک جایی گسست حاصل میشه یا یک فوران اجتماعی بزرگ درست میشه که بسیار نزدیک هم به نظر میاد، یا از داخل این حکومت دچار فروپاشی میشه، حتی بخش نظامیشو نمیتونه تامین کنه به لحاظ مالی، مراکز اختیارش داره یکی پس از دیگری بسته میشه، چند تا از این مراکز تو جنگ از بین رفته، احتمالا درگیری‌ها رو بعدی بخش دیگری رو از بین میبره و همه چیز در آستانه یکی از هم پاشیدگی از تمام بندبند این حکومت که بسیار متزلزل هم به هم وصله است در حال از هم پاشیدن است. پس این مسیر بسیار قدرتمندیه و جمهوری اسلامی برای

0: سال 68 به دوش گرفت. همین الان داره تنگی اومد زد میشه و در حال نفت زیر 90 دلار تثبیت شده و میتونن این محاصر رو ماها ادامه بدن. اگر لازم باشه میتونن حملات نظامی مخفی آنجا بکنن. اگر هم انتحار کرد جمهوری اسلامی به کمک آمریکا یا اسرائیل چه پاسخ نظامی خیلی سختی هم داره. در خاطر من فکر میکنم این روش جدید کاملا متفاوت از دو تحریم های گذشته است و آثارش برای حکومت بسیار بسیار زیان بار.
1: سپاسگزارم همکارم علی حسین عزیزاده. لندن حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز همچنان ادامه داره. شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به دو شناور این کشور هنگام عبور از این راه آب را خبر داد. امارات متحده عربی با محکوم کردن این اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانست و اعلام کرد که به خدمه کشتی آسیبی نرسیده. به گزارش رویترز این دومین حمله مرتبط با شناورهای امارات در تنگه هرمز در کمتر از یک هفته اخیر بوده. بحرین، سوریه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی در بیانیه‌های حملات جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی را محکوم کردند. عربستان سعودی جمهوری اسلامی را مسئول پیامدهای حمله ها دونسته و خواستار توقف فوری حملات شده. بحرین این اقدام را نقض حقوق بین‌الملل توصیف کرده، خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز بر منظور باجگیری اقتصادی شد. مصر هم با محکوم کردن این حمله خواستار توقف اقداماتی شد که امنیت کشتیرانی بین‌الملل را تهدید میکنه. و اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد و در بیانیه این حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول حقوق بین‌الملل توصیف کرده. هشدار داده تکرار چنین اقدامات آزادی کشتیرانی را تهدید میکند و میتواند پیامدهای جدی برای تجارت جهانی و امنیت انرژی به دنبال داشته باشد. همزمان تانکر ترکرز هم اعلام کرد که یک ابرنفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران به

0: رسد که حملات دیگر تأثیر روی قیمت نفت ندارد.
1: به نظر من یک نوع همزیستی مصالحت‌آمیز بین بازار و مسائل تنگی هرمز وجود اومده. به این معنا که اون

0: دفتر نخست وزیر اسرائیل همزمان با ششمین سالگرد توافق‌های ابراهیم اعلام کرده چشم‌انداز این توافقات امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. دفتر نوین نتانیاهو تأکید کرد ائتلاف بین اسرائیل و آمریکا باعث تضعیف محور شرارت جمهوری اسلامی شده. در پیام آمده اکنون آمریکا به اسرائیل در مورد قوی‌تر و جمهوری اسلامی در موقعیتی ضعیف‌تر از خودش.
1: دفتر نخست وزیری اسرائیل در

0: در دو توییت، در دو پست در شبکه اجتماعی اکس در ششمین سالگرد اعلام توافق‌های ابراهیم گفت این توافق‌ها و چشم‌انداز اونها امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارند. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل در طول این 6 سال از سوی مبادلات تجاری بین اسرائیل و کشورهایی که این توافق رو امضا کردند و به اون پیوستن به شکل بسیار زیادی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگه به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل در طول این مدت آنچه که محور جمهوری اسلامی در منطقه نامیده تضعیف شده و ایالات متحده و اسرائیل تقویت شدن. باید گفت روز 13 ماه اوت سال 2020 بود که رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ اعلام کرد توافق‌های ابراهیم رو و حدوداً 1 ماه بعد از اون بود که بنیامین نتانیاهو به همراه مقامات ارشد بحرین و امارات متحده عربی اون رو امضا کردن در واشنگتن. مراکش هم به اون پیوست و البته بعد از مدتی در همین 1 سال گذشته قزاقستان هم باید گفت از قبل با اسرائیل رابطه داشت به این توافق‌ها پیوست. آنچه که دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده که نشون میده که میزان مبادلات تجاری اسرائیل با همه این کشورها و همچنین اردن و مصر در طول این مدت افزایش پیدا کرده و فقط با امارات متحده عربی الان میزان مبادلات تجاری اسرائیل به نزدیک 1.5 میلیارد دلار.
1: اما معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفته بر اساس برآوردهای اولیه آلودگی نفتی اخیر 9 هکتار از آب‌های ساحلی و بیش از 3 هکتار از سواحل قشم در بر گرفته. به گفته احمد رضا لاهیجان‌زاده سواحل سوزا، شیب دراز، نقاشه، محدوده جنگل‌های حرا و بخش‌هایی از جزیره هنگام از مناطق آلوده هستند. به گفته همین مقام منشأ آلودگی دریایی اعلام شده و جریان‌های دریایی و بادهای موسمی هم در انتقال آلودگی به سواحل نقش داشتند. بعد رویترز با استناد به تصاویر ماهواره و تصاویر این راستی آزمایش شده گزارش داده که 2 لکه نفتی در آبهای ایران در خلیج فارس نزدیک جزایر قشم و سیری مشاهده شده. به گفته مدیر مؤسسه اسکای تروس آلودگی مشاهده شده در قشم بزرگترین لکه نفتی است که از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی آمریکا در منطقه دیده می شود. تصاویر ماهواره نشان می دهد بخش رقیق شده این آلودگی حدود 160 کیلومتر امتداد دارد. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست با ما هستند. از استاد جناب کرمی با توجه به همزمانی این فاجعه محیط زیستی با این تنش‌های ادامه دار نظامی، ارزیابیتون از تاثیر ادامه این وضعیت روی زیست بوم منطقه به خصوص سواحل جنوبی کشور چیه و فکر می‌کنید چه تهدیدات کوتاه مدت تا بلند مدتی پیش روی محیط زیست ایران؟
2: درود بر شما. راستش خبرهایی که میشنویم بسیار نگران کننده است. مثلا اینجا به طول 160 کیلومتر این لکه آلودگی اشاره شده ولی به مساحتش اشاره نشده. اون چیزی که به اصطلاح گزارش های مردم اینجا که فعالان محیط زیست توی قشم به خصوص دارن منتشر میکنن توی شبکه های اجتماعی واقعا ابعاد ماجرا خیلی بسیار بیشتر از اون چیزی هست که داره گفته میشه و خیلی نگران کننده است. به خصوص این که این میره به سمت مثلا زیستگاه های مانگرو، جنگل های حرا، اونجا به نظر رده بندی انواع زیستگاه هایی که توی اون مناطق ساحلی وجود داره، حالا این یه بدشانسی، حساس ترین زیستگاه به آلودگی نفتی همین زیستگاه های مانگرو هستن و خب شما میدونید که چقدر اینها برای جزیره قشم چقدر مهم اگر جایی بکنید با توی این چنان عرض پایینی در چنان جای گرم جنگل داریم و چقدر در تعادل اکوسیستم و چقدر غنای زیستی مهمی دارن، چقدر توی بحث توریسم مهمند اینها و چقدر توی به اصطلاح این تعادل اکولوژیک کل و به حال زیستگاه اون جزیره مهم هستن، اینا نگران کننده. من فقط در مورد منشأش بگم که ببینید یکی بیشترین زن و گمان این است که این از به اصطلاح آلودگی نسبت داده میشه به کشتی میان پیامی که از 3 آگوست در حوالی ساحل عمان هدف قرار گرفته بود. یک لکه دیگری نسبت داده شده به کشتی کارولی بزنگی که حتی ربطی به جنگ نداشتیم و مدارا مشکل خود کشتی بوده. در لکه بزرگی هم جزیره سیری اون رو نمیزونیم. تنها موردی که متقن و دقیق میزونیم اون لکه ناشی از کشتی میان پیونیر هست که اون رو ایران زده، جمهوری اسلامی زده و اون آلودگی به احتمال زیاد آنچه که الان به سواحل قشم رسیده از اون میاد. ما که خود کشور ایران که به اصطلاح اصلی ترین زینف اکوسیستم منطقه از اکوسیستم جنگ از هیچ کنون به اصطلاح ابایی نداره از این ماجرا، برای ما از طرف های دیگر هم نمیتونیم خیلی توقع داشته باشیم. به همین خاطر واقعا تداوم جنگ میتونه نگران کننده باشه برای اکوسیستم اون منطقه.
1: یه بخش دیگه نگران کننده شما اشاره کردید اینه که منشأ هنوز دقیقاً مشخص نیست. مقامات ایران میگن آلودگی دریایی میدونیم از نوع نفتی هست، ولی چقدر میشه، یعنی واقعاً چقدر احتمال داره که این نشت مواد نفتی در جریان جنگ اتفاق افتاده باشه و چه روش هایی توی این شرایط مشابه انجام میشه برای پاکسازی آب دریا؟
2: حداقل یک مورد رو اصلی ترینش رو میدونیم که مربوط به همون کشتی میانکرمیر هست، حداقل این رو میدونیم اصلی ترین بوده و این رو هم ایران زده. ایران سعی جمهوری اسلامی زده، جمهوری اسلامی سعی میکنه یه مدار مخشوش کنه، توی اخبار رو اشاره نکنه مستقیما تا از مسئولیت و نقش خودش در ایجاد این لکه نفتی فرار بکنه. ولی مشخصا میگم تنها موردی که همه عکسای هوایی گزارش های خارجی از آن دارن بشه که بخواد این کشتی یک لکه نفتی لکه چیزی انتشار نفت بزرگی رخ داده و اون کشیده شده تنید برای ماهارش روش های همه بزرگ

0: اقتصادی هتل پشت سر من و همچنین هتل بیل چون در مرکز شهر فرانکفورت متعلق هست به یک هلدینگ به نام اسمارت گلوبال لیمیتد که در واقع این هلدینگ متعلق هستش به علی انصاری و شرکت‌های در واقع وابسته اون شرکت‌های سوری اون و همچنین حساب‌های بانکی که خب در سراسر کشورهای اروپایی هستش و حالا مقامات آمریکایی متهم میکنن علی انصاری رو به اینکه داره تلاش میکنه از این طریق در واقع انتقال‌های پولی رو به جمهوری اسلامی در واقع وارد ایران بکنه یا از ایران خارج بکنه یا در واقع از این طریق حمایت مالی میکنه از حلقه قدرت در ایران. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم مشخصا رسانه‌ها اشاره کردن به در واقع رهبر غایب جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای که علی انصاری رابطه نزدیک با او داره و از این طریق داره در واقع حمایت مالی میکنه. یک موضوع دیگه که رسانه به اون پرداخته بودن این هستش که همین حلقه قدرت از طریق شرکت های وابسته شرکت های سوری و علی انصاری دارن پول های خودشون رو یک جوری به خارج از کشور ارسال میکنن و اینجا علی انصاری وظیفه این رو داره که اون پول ها رو اینجا یک جوری ازشون در واقع محافظت بکنه. چطور؟ در گزارش ها اومده بود که مثلا املاک بسیار بسیار بالا اینجا خریداری شده که در واقع اون املاک برای مقامات جمهوری اسلامی هستش. میدونیم خب وزارت خزانه داری آمریکا او رو در فهرست تحریم ها قرار داده. از زمانی که او وارد تحریم ها شده تمامی حساب های بانکی که مثلا برای همین گلوبال اسمارت گلوبال هستش یا شرکت های وابسته به اون تمامیش بسته شده و همین هم باعث شده که هتل پشت سر من که هتل هیلتون هست و یک هتل دیگه هتل هیلتون که در مرکز شهر فرانکفورت هست با مشکلات عدیده روبرو بشه. مسئله بسیار مهم این هستش که خب هتل هیلتون که هتل های زنجیره‌ای هستش برای همین مورد که در واقع تحریم شده ایشون قرارداد خودش رو با همین هتل و در واقع هتل هیلتونی که در مرکز فرانکفورت هست حالا دیگه قطع میکنه، هیچ قراردادی نداره و بر اساس گفته مدیریت همین هتل قرار هستش که اگر همه چیز دوباره به حالت روال و به حالت عادی برگرده این هتل ها اسمشون رو موظف هستن که عوض بکنن، دیگه نمیتونن با نام تجاری هیلتون فعالیت بکنن و از اون راه شاید بتونن به ادامه فعالیت بپردازن. نکته آخر رو بگم، هنوز این هتل بازه، افراد در داخل اون هستن اما هیچ مهمان جدیدی پذیرفته نمیشه. 40 مهمان آخرین مهمانی بودن که پنجشنبه در اون حضور داشتن و به دلیل اینکه حتی هتل به گفته خود مدیریت امکان خرید نان رو هم نداره به خاطر که حساباش مسدود شده، مهمان ها رو به یک هتل در واقع دیگه هدایت کرده اما هتل باز، باغ اون رو دارن مرتب میکنن، تعمیرات انجام میدن به امید اینکه شاید این مسئله حقوقی حل بشه و بتونن کارکنان برگردن. گفته میشه 140 کارمند در آستانه اخراج هستن.
1: نبیه بری رئیس مجلس لبنان در ادامه مذاکرات برای خلع سلاح حزب الله و استقرار ارتش در جنوب این کشور با میشل عیسا سفیر آمریکا در لبنان گفتگو کرده. در این جلسه به موضوع ایجاد سازوکاری برای عقب نشینی اسرائیل هم پرداخته شد. برای تاکید کرده کلید ثبات لبنان همچنان وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ و عقب نشینی تا مرزهای بین‌المللی است. میشل عیسا هم دیدار را با

0: سخنگوی پارلمان رئیس پارلمان نوید بری صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود، چرا که دقیقا بعد از نتیجه نه چندان جالبی اومد، از نتیجه نه چندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیرفیلد اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی ماموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل و قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم اون بره، به مرحله دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین هایی که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیرفیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیاورد و اسرائیل همچنان اصرار داره برای کامل کردن اجرا و راستی آزمایی فرایند منطقه اول قبل از اینکه به مرحله دوم برن. و در این حال اونها شاهد هیچ نشانه ای هم نیستیم که در واقع کاهش پیدا کرده این حملات. و این جلسه بر اساس اوزیز گلمدون اعلام کرده با بری به طور مشخص مهم بوده، چرا که موضع سیاسی و پیوندهاش با حزب الله در حالی که واشنگتن در تلاش برای این هست که پیشبر کار خودش رو هنوز تغییری نکرد.
1: بر اساس اطلاعات رسمی ایران اینترنشنال، جعفر پورکپگانی نماینده پوشه در مجلس در جریان انقلاب ملی در این استان مسلحانه به خیابان‌ها رفته بود و مردم شلیک می‌کرده. پورکپگانی از مقام‌های سابق سپاه و امر به معروف بوده، در دهه‌های گذشته هم در سرکوب اعتراضات سراسری از جمله در جریان خیزش زن زندگی آزادی هم دست داشته. او در مجلس هم بیشتر خواستار اشد مجازات برای معترضان شده.
2: شلوغ شده در به دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، پنج نفر بخنج سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من رفت.
1: بیشتر گفته بودشم همکارم فرزاد فتاحی که اعتراضات و سرکوب انقلاب ملی در شهر استان بوشهر رو بررسی کرده و در همین رابطه بیشتر توضیح میده.
3: بررسی الگوی سرکوب و عملیات میدانی که سرکوبگران در سراسر استان بوشهر انجام دادن، دو موضوعی که خیلی بارزه، یکی همون چیزی که در آغاز اشاره کردی، حضور نیروهای نیابتی، و در کنار اون بکارگیری نیروهای کم سن و سال به خصوص در بسیج به عنوان نیروهای سرکوب. به طور مثال در شهرستان دشتستان گزارشی داریم مبنی بر اینکه افراد زیر 20 سال به ویژه تسلیح شدند، برای اینکه به گفته شاهدان اونها حرف شنوی بیشتری دارن از بالادستی‌های خودشون و احتمال سرپیچی رو به این طریق کاهش دادن در عملیات میدانی. نیروهای هشت شعبی تعدادشون بر اساس تخمین شاهدان حدود 200 نفر در برازجان تخمین زده شده و اینها شلیک رگباری هم در مواردی انجام دادن. در شهرستان جم جلوی فرمانداری درگیری از همون آغاز به خشونت کشیده شده از جانب ماموران. در واقع مردم اونجا حضور پیدا کرده بودند، به صورت مسالمت‌آمیز صرفا شعار میدادن، ولی خب درگیری به خشونت کشیده شده و حدود 400 معترض طبق گفته ها و برآورد ها در همون دو شب 18 و 19 دی در برازجان بازداشت شدند. همینطور در شهرستان جم مجددا جلوی فرمانداری خشونت منجر به کشته شدن بسیاری از شهروندان شکل گرفته. در شهرستان کنگان مقابله با اعتصابات بازاریان از همون آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر، پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با گاز اشک‌آور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش هایی بوده که ماموران به کار گرفتن، قیچی میکردن اصطلاحا جمعیت رو برای اینکه اینها رو متفرق کنن و به دسته های کوچکتر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم مردم رو تعقیب میکردن و از فاصله زیر 100 متر به اونها شلیک میکردن.
1: ویدیو رسته به ایران اینترنشنال همچنین نشون میدن که خانواده و بستگان جاویدنام یلدا محمد خانی همزمان با 17 زادروز او و مزارش گردم جمع شدن و با همکانی شعر مراسم تولد او رو برگزار میکنن. منابع معتبر ایران اینترنشنال گفتن قبل از این مراسم با خانواده محمد خانی تماس گرفته و اونها هشدار داده شده بود که حق انتشار فراهان خان عکس یا تصویری از این مراسم رو نداره. به گفته همین منابع بعد از این تماس خطوط تلفن اعضای خانواده

اوج دور شدن از انسانیت که بخوای کسی میخواد کمک بکنه، اونم در این وضعیت معیشتی. کمک هزینه‌ای که سهیل عربی داشته تعیین میکرده، کمک هزینه تحصیلی بوده، درمانی بوده که همش رو الان گزارش داریم بحران دارن مردم. همین رو اجازه نمیدن. ولی خب یه نگاهی بکنیم.

جاویدنام ها یا مثلا تخریب سنگ مزار جاویدنام تاهان نادری در شهرضا، اینکه جلوی مراسم سوگواریشون رو بگیرن، احضار بکنن خانواده دادخواه رو یا بازداشت بکنن. همین هفته گذشته داشتیم که دو خانواده جاویدنام رو، مادر و خواهرشون رو، در گرگان بازداشت کردن. یا جلوگیری از اینکه حق گرفتن وکیل داشته باشن، پرونده تشکیل میدن براشون، حتی اگه بخوان در فضای رسانه‌های اجتماعی یادی بکنن از اینها. به این حد رسیده که دیگه برای هر شعار جاویدچایی هم که بیان توی کامنت بذارن توی اینستاگرام، یا یاد بکنن از انقلاب ملی، پرونده تشکیل میشه. یا فشار اقتصادی از همون زمان 18 دی یادمون هست که صدها میلیون میگرفتن برای حق گلوله.

0: کنارش هم که تشکیل پرونده‌ای که همچنان داره ادامه پیدا می‌کنه.
1: حالا در کنار تمام اینها داشتیم نماینده بوشهر رو، کپگانی که اسلحه دستش بوده و الان متوجه شدیم از پیام‌هایی که از مردم گرفتیم متوجه شدیم که در کشتار مردم مستقیما نقش داشته. این آقا خودش یه زمانی در مجلس خواهان اشد مجازات برای معترضان شده بود. به نظر میرسه تنها مقامی هم نیستش که میخواد که این فشارها برای مردم و فعالان مدنی بیشتر بشه. درسته، با چه حرفایی خواستار فشار بیشتر هستن؟
0: دقیقا، خوب سپاه که تکلیفش مشخصه، کسی ازش انتظار نداره بیاد حمایت بکنه از مردم. قوه قضاییه هم تا حد زیادی مشخصه. برگردیم بریم به پزشکیان که اون دورویی و نفاقی که باهاش اومد به نام دفاع از حق مردم و آزادی، خودش اولین کسی بود که اومد بکنه که اومدن تو خیابون اختلالات روانی داشتن، یعنی جا رو باز کرد برای برخورد با اینها. یا مجلس که از همین پرکپگانی بگیریم تا صدها نماینده دیگه که بیانیه میدن تشکر میکنن از قوه قضاییه برای اعدام در واقع معترضان، یا خواستار برخورد بیشتر و اشد مجازات میشن که اعدام احتمالاً، یا خود سپاه پاسداران که بارها اشاره کردن باید احکام اعدام یا همین محسنی اجرایی، حتی رئیس قوه قضاییه که سریع احکام رو صادر بکنین، سریع اجرا بکنین، یعنی انگار عجله دارن، معیشت برنامه براشون مهم نیست و این اعدام شدن استفاده از خلافای دار براشون مهمه، یا احضار میکنن هنرمندان رو یا شهروندان رو فقط به خاطر استفاده از هشتگ ساده نه به اعدام، یعنی کمترین زیر صفر تاب‌آوری برای هر گونه شنیدن صدای نقد یا یاد جاودانامه انقلاب ملی براشون بسته شده.
1: دقیقا، از مردم رای میگیرن و بعد میرن همون مردم رو با گلوله توی خیابون تحقیق میکنن و به رای دار میدن. سپاس بسیار محسن مهمنی عضو شهرجوی ایران اینترنشنال اینجا در استودیو. همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری حسین خواجه‌امیری، هنرمند برجسته با نماش موسیقی ایران که با نام هنری ایرج شناخته میشد، دارا خواننده ایرانی ساکن لس آنجلس، در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره فعالیت و موسیقی خود برگزید. در گذشت حسین خواجه‌امیری مشهور به ایرج زایعی بزرگ برای دنیای موسیقی ایران به جای گذاشت. هنرمندی برخواسته از مکتب ابوالحسن صبا که روحیه همکاری و همراهی با دیگر هنرمندان بخشی از مسیر هنریش بود، مسیری که از برگ سبز در برنامه گل‌های رادیو آغاز شد و تا سفرهایش به آمریکا هم ادامه داشت. آخرین اثری که ایرج اجرا کرد با همخوانی مشترک دارا، خواننده ساکن لس آنجلس، اینجا در استودیوی شوبرز آباکیان ضبط شد.

سادی رج وقتی که اومده بودم اینجا پیش ما یک ناراحتی داشتم، من داشتم درمانشون میکردم. یک روزی در مسیر کلینیک یکی از آهنگامو پخش کردم براشون، شون گفتم کیه میخونه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت خیلی صداش خوبه. گفتم منم و خیلی دوست داشتن و ایشون گوش کردم به صدای من، چند تا تست از من گرفتم و گفت تو باید با من یه آهنگ بخونی و از اونجا شد که با کمک خودشون و استاد کاظم عالمی و استاد شهبت آبادکیان این اثر اجرا شد. من با اقسام گوشه‌های قدیمی رو با من کار میکردم. میدونید که ایشون قدیمی ترین خواننده ما هستن و گوشه‌های قدیمی که از یاد رفته رو ایشون با من کار میکردم و من یاد میدادم و اینطوری میخواستم یک جوری بشه چرخش بگردم و همیشه باید قدیمی‌ها جدیدی‌ها رو بیارم بالا، جدیدتر رو بیارم بالا و مشعل و تورچ المپیک مثل اون رو بگردم بعد بدین دست شما.

بسیار انسان خوب، درویش و والایی بودن ایشون، خانواده دوست، و روزی 4-5 ساعت خودشون تمرین میکردن. یعنی وقتی که تمرین میکردن همه خسته میشدن، میرفتن ایشون گفت نشون ارتشی بودن، گفت نه ما ادامه بدیم کنسرت داریم اینجا. با اساشون نوتا رو میزدن روی زمین، یعنی کسی اشتباه میزد و سریلش اشتباهشون میگرد از موزیسیان ها. بسیار دانا مالجه.

آخر تصاویر زنده رو ملاحظه می‌فرمایید نزدیک کل در آلمان، آتش‌های اروپا، حالا از یونان و فرانسه و اینجا در بریتانیا، این همه گذشته. در کرواسی آتش‌سوزی جنگلی، در یونان همه جا اتفاق افتاده. اینجا کل نزدیک 5,000 نفر از منطقه محل زندگیشون تخلیه شدن. آتش هم رسیده به نواحی مسکونی و داره نگران کننده میشه تو این کشور. هم اینجا نزدیک کل در آلمان هست پیشروی آتش‌های جنگلی در اروپا. ممنون از همراهیتون. باشید، برمیگردیم با یک بخش خبری که در ادامه همکنم فرقوت سربندی و تازه وزش کنید داشتیم.

0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره برادر ایران خبر داد.
1: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
2: صدا یک دو سه
3: شروع برم شروع شده؟ مهمان من یک مدل
2: کارگردان
3: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دو تابعیت است.
3: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
6: من دوست دارم که تو مردم باشم.
7: زندگی واقعی یعنی اون
8: به نام آزادی
9: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
10: این نمیشه سرکوب کرد.
11: ماجرا چی بود؟

0: سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص که هشدار به یک نظام است.
1: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب کاران نامشروع ماند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ تا تمام فصل گذشته. بقیه بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند
2: داشت؟ در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ها در تنگه هرمز.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
0: میگه جمهوری خودم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه. میخوام که تنگه هرمز در حال حاضر تردیدش داره امنه.
2: سخنگوی قرارگاه خاتمه‌ام بیا واقعا به حرفی که میزن باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر باز میکنن حمله کنن.
0: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی حالا که مهلتش از رو

0: خانگی از افزایش مزد جلو زده.
1: قطع برق در بخش‌های خانگی و صنعت.
0: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.

حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات

شب در ایران. این وقت شما رو خیلی من جهان فرما از فرمانوه شما در این بخش خبری از رویترنشتان در لندن سفر خبر آمد. بازنشر پست تحقیق‌آمیز وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سوی شاه اسکات بسنت از اعمال 20

0: بین المللی برای خلع سلاح حزب الله را رد کردند. سه روز به پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی مانده و محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد. همزمان دونالد ترامپ ویدئوی مصاحبه وزیر خزانه‌داری آمریکا که در اون جمهوری اسلامی رو به انزوای اقتصادی شدید تهدید کرده بود بازنشر کرد. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر این ویدیو بر برنامه دولتش برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.
1: نمی‌دونم چی شد.
0: اسپاکسن هر شب به فیسبوک مورد تنظیم شده گفته بود که واشنگتن پرستان در ادامه تلاشی حکومت ایران شده که در تمامی انزوی اقتصادی کشور بسرده خواهد بود. گفته بودشان بمتر حالی سن قاضی‌زاده که توضیح داد آمریکایی که از قوی‌ترین شیوه‌های محاصره اقتصادی

قهوه همین اقدام با نقض حقوق بین‌الملل حساب کرده و خواستار توقف استفاده از خلیج هرمز برای باجگیری اقتصادی شده. مصر نامحکوم کردن این حمله خواستار توقف اقداماتی شد که امنیت تشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند. و اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به دو نفکش

برای مطالعه بسیار نگران کننده است. یعنی مثلا اینجا به طول 160 کیلومتر این لکه آلودگی اشاره شده ولی به مساحتش اشاره نشده. اون چیزی که به اصطلاح گزارش‌های مردمی این چیزی که فعالان محیط زیست توی پیش به خصوص دارن منتشر میکنن توی شبکه‌های اجتماعی واقعا ابعاد ماجرا خیلی بسیار بیشتر از اون چیزی هست که داره گفته میشه و خیلی نگران کننده است، به خصوص اینکه این میره به سمت به مثلا زیستگاه‌های مانگرو، جنگل‌های حرا. اونجا به نظر رده‌بندی انواع زیستگاه‌هایی که توی اون مناطق ساحلی وجود داره، حالا این یه بدشانسی، حساس‌ترین زیستگاه به آلودگی نفتی همین زیستگاه‌های مانگرو هستن و خب شما هم میدونید که چقدر اونها برای جزیره قشم چقدر مهم هستند. یعنی توی بکنید با توی اون یک چنان عرض پایینی در چنان جای گرم

و پیام هایی رو دریافت کردیم در یکی دو هفته اخیر راجع به نوع سرکوبی که انجام گرفته در کل استان بوشهر، و وقتی که رسیدیم به شهر بوشهر دیدیم که تمرکز این سرکوب و کشتار در منطقه بوده به نام محله آشوری در شهر بوشهر. موضوع از این قرار بوده که مردم وقتی که اعتراضات خودشون رو در شب 18 و 19 در ابتدا شروع میکنند از خیابان سنگی و سراح آشوری به محصه که نزدیک میشن به پایگاه خاتم الانبیا، پایگاه بسیج خاتم الانبیا که در نزدیکی اون یک مسجد به نام مسجد قرآن هم قرار داشته، از پشت بون این دو مکان به اینها شلیک میشه با تیر جنگی، پیش از اون که اصلا در واقع تنش بخواد خیلی بالا بگیره اونها تیراندازی رو شروع کردن به سمت مردم و تعدادی از اونها رو کشتن. ما بررسی کردیم پیشینه این دو مکان رو بر اساس اطلاعات عمومی که در اینترنت و منابع دیگر در دسترس هست فهرستی در آوردیم از افرادی که اونجا مسئولیتی داشتن به نامی رو آوردیم، همین جعفر پورکبگانی که دیدیم که این عضو در واقع هیئت امنای این مسجد بوده برای مدت‌ها و هنوز هم هست و اونجا سخنرانی‌هایی داره. دوباره رجوع کردیم به پیام‌هایی که از مردم دریافت کردیم که بله او

داده شده. موضوع بعدی که هستش اینه که او بعد از اعتراضات خودش شخصا رجوع کرده به خانواده تعدادی از این کشته شدگان، معترضان کشته شده، و گفته که در واقع اینها رو باید شما گردن بگیرید که آقا اینا تروریست‌ها در واقع به گفته او مورد هدف قرار دادن.

منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتن که قبل از این مراسم با خانواده محمد خانی تماس گرفته و به اونها هشدار داده شده که حق انتشار فراخوان عکس یا ویدیویی از این مراسم رو ندارن. به گفته همین منابع بعد از این تماس خطوط تلفن اعضای خانواده مسدود شده. بذارین اینجا

مصادره اموال، گرفتن پول سر 8 سال، سر در واقع دست کردن. مرحله سومش دارن قساوته که اجازه نمیده حتی مراسم بخوان برگزار بکنن، چه ترهیم چه یادبود و حتی کمک. این دیگه در واقع اوج دور شدن از انسانیته که بخوای کسی میخواد کمک بکنه، اونم در این وضعیت معیشتی کمک از

حد رسیده که دیگه برای هر شعار جابجایی هم که بیان توی کامنت بذارن توی اینستاگرام یا یاد بکنن از انقلاب ملی پرونده تشکیل میشه یا فشار

برای دریافت خبرهای ایران و جهان به صورت لحظه‌ای همیشه میتونید به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. به غیر از خبر و نظر و تفسیر و تازه‌های ورزش، آرکایو آرشیو تمام برنامه‌ها که میتونید دیدید یا میخواهید دوباره ببینید هم در همین آدرس در وبسایت ما موجوده، به علاوه پخش زنده و اینترنشنال در همین آدرس به صورت شبانه روزی هست و شما میتونید که ممنون از همراهیتون. در بخش بعدی باز همراه شما خواهم بود.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر کنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعمیق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که اهمیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه‌ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا هم پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پابرجا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
3: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
4: وابستگان به استفاده روزشون ریجکت شده، رد شده.
5: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
6: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کابینه حرف تمام مردم است. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی به جنگی به مراکز حکومتیش هم بگید، به ساختار سرکوبش هم بگید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کرد. چرا مردم باید از اینش بگید؟

حضور افرادی که ارتباط مستقیم دارن با مقام های جمهوری اسلامی میتونه پیامدهای منفی و تبلیغات سوء برای سیاست خارجی آمریکا داشته باشه. این آن چیزی هست که رسما اعلام شده، یعنی جرم یا اتهام دیگری به طور خاص استناد نشده، اما اتفاقا همین هست که

0: 100 هزار هکتار از اراضی را نابود کرده که از سال 1960 تا کنون بی‌سابقه بود. مقامات فرانسه نزدیک به 200 هزار نفر را تخلیه کردند و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اکتش را برای کمک به مهار بحران خراب کرد.
1: نیروهای زمینی و هوایی فرانسه هماهنگ عمل می‌کنند و بارگرد و شینور خاکی شب اهداف را در تاریکی هدف قرار می‌دهند.
0: در اسپانیا آتش‌سوزی نزدیک مادرید دولت را ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی کرده و رئیس دولت

0: ساکنان و گردشگران منطقه با قایق و ابزار زمینی مدیون به فرار شدند.
1: من و خانواده‌ام با شیلنگ آب تلاش کردیم خونه هامون رو نجات بدیم و تو آخرین لحظه تونستیم همراه جسد و بچه هامون فرار کنیم.
0: بر اساس آمار یک پایگاه داده جهانی تا اوایل اوج انسان نزدیک 500 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته که چهارمین رقم بالا در 15 سال گذشته است. اتحادیه اروپا بزرگترین ناوگان هوایی آتش نشانی اسرائیل خود را بسیج کرده و کارشناسان هشدار میدهند خطر آتش سوزی دیگر محدود به مدیترانه نیست. حتی جنوب بریتانیا هم امسال بیش از 20 هزار هکتار از اراضی خود را در آتش از دست داده است.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در حقوق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند بیار فعال مسئولیت‌پذیر رضایتمند و مفتخر به ایران، سرانجام افتخار به ایرانی بودن شد. اکثریت ایرانی‌ها تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانی‌ها. اکثریت مردم ایران

0: یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک متصل به چشمی رانت و فساده. این حکومت اصلا متصل به نفت اندف سر سفره شده.
1: خمپاره خمپاره خمپاره این ظلم وقتی که زالوها،
2: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره

0: بخشی از کاشی ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرب کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: جانارا خوزستان تنهای تنها شد، خوزستان از اشک این مردم دریا شد، دریا شد، دریا شد.

ارزش مادی خوبی داشته باشه. اینکه آقای ترامپ میگه که تنگ تحت کنترل ماست، منظورش همون نفتکشایی است که رد میکنه، یعنی با هم حمایت از ناوهای آمریکا. جمهوری اسلامی به اونها حمله نمیکنه. اگر هم حمله بکنه به اون نفتکشی حمله میکنه که داره رد میشه، آسیب میبینه و رد میشه در نهایتش. کاری که آمریکایی‌ها کردن که تعداد نفتکش در اختیار 60 فروند نفتکش دارن، از این بر تنگه نفت بار میزنن، اون بر تنگه تحویل نفتکش‌های دیگه میدن و تقریبا در روز 8 میلیون بشکه نفت از اینجا رد میکنن. این کاریه که آمریکایی‌ها انجام میدن و اگر این آقای سخنگوی قرارگاه خاتم‌العبدین بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره، الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن. اگر باید به جنگنده ها حمله کنن، باید به اونهایی که محاصره کردن بنادر رو حمله کنن، اما نمیکنن این کارو. یک بار یه هلیکوپتر آمریکا را ساقط کرده و سمش دیدن که چه شده.

این منطقه هست که میگن تنگ در اختیار ماست، ولی بقیه موارد بسته است، رد نمیشه. یعنی اونقدر ریسک بالاست که رد نمیشه، ولی هرچه آمریکا اونقدر ارزشمند نیست که اصلا هر کشتی که قرار از اونجا رد شه رو ساپورت بکنن. روزانه 8 تا 9 تا 10 تا فروند کشتی رد نفت کش رد بکنن، دقیقا اون نفتی که میخوان منتقل بشه منتقل بکنن. و از نظر آمریکایی‌ها توی این مقطع همین کفایت میکنه. اینی که آقای ترامپ به اون اشاره میکنه، ولی سخنگوی آقای خاتم‌الانبیا یه چیز دیگری داره پاسخ میده. یعنی اساسا با اینکه میدونه که این نفتی که آمریکایی‌ها میخوان رد میشه، داره اشاره میکنه به باقی کشتی‌هایی که رد میشن، که اصلا الان اصلا مهمه.

کمال حال دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرمانده پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد. در قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هم محسن رضایی

0: No.
1: همکارم فرموشه فرج اینجاست در استودیو. یکی از تصاویر واقعا دردناک این دوره از اعتراضات رو دیدیم، پیکرهایی که رها شده بودن در خیابون در شهر قدس. حالا متوجه شدیم دوتا از هویت دوتا از پیکر جاوید نما رو ما بهش پی بردیم و یه سری اطلاعات دیگه از اون شب

بودن و طبق گفته شاهدان عینی میگفتن که اجازه این که پیکرها رو از اونجا برداریم نمیدادن برای اینکه بتونن برای مردم رعب و وحشت ایجاد کنن. این ویدیو چند روز بعد از این زمان به دست ایران اینترنشنال رسیده بود و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده بود و نشون میداد که این چه وضعیتی این شهر قدس به خاطر اینکه از بالای فرمانداری و همه شلیک مستقیم میکردن و کشتار شهر قدس بسیار جزء جاهایی بود که بسیار دردناک و ویدیوها و کشته شده ها و جاویدنامه‌ای که به ما از اونجا رسید بسیار زیاد بودش. در این ویدیو ما دو پیکر رو متاسفانه میبینیم، یکی با لباس قرمز و دیگری با لباس مشکی. لباس قرمز آقای محمد رستمی هستن که دو فرزند دارن، یه دختر 14 ساله و یه پسر 5 ساله. ایشون کارمند بخش ترابری هواپیمای ماهان بودن. زمانی که از سر کار برمیگشتن در شهر قدس مواجه میشن با مهداد یعقوبی که به پهلوی چپش

نهاد یعقوبی هم میزنن و اون هم کشته میشه در اونجا، پیکرش رو رها میکنن. همسر آقای رستمی دنبال تماس میگرفته، تلفنش رو جواب نمیداده، در خیابان ها دنبالش گشته و آخر سر ساعت 12:30 شب تونسته بوده پیکرش رو در خیابون پیدا کنه، اما با مسائل امنیتی روبرو هستن. این رو متذکر بشم که خانواده ها بسیار تحت فشارهای امنیتی هستن، اجازه اطلاع رسانی ندارن. همونطور که بیشتر هم در مورد خیلی از جاویدنامه گفتیم، جمهوری اسلامی بهشون فشار

که گفته بودن اگر که شعاری بر علیه جمهوری اسلامی بر علیه حکومت بگید دستگیرتون میکنیم، باید در سکوت باشه. اما این رو متذکر بشم که باز هم خانواده های داغدار و خانواده های جابینا با شجاعت یاد اونها رو گرامی داشتن، شعارهای ضد حکومتی دادن و نذاشتن که خون اونها پایمال بشه و نشون دادن غیر از اینکه فرزندشون، نزدیکشون، همسرشون شجاع

0: خوره همه پیشه.
1: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
3: منو ببر به شهر
4: آینده نشان
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در حقوق 1404 را امضا کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست بشر. یکی از بندهای سند فعال مسئولیت پذیر رضایت مند و مفتخر به ایرانی سرانجام افتخار به ایران بودن چشمید. اکثریت ایرانیان تمامی به مهاجرت بیش از نیمی از استادان دانشگاه و نزدیک به نیمی از پزشکان میخواهند از ایران برند. شرایط اقتصادی، کیفیت حقوقی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را به عنوان خود

وقتتون بخیر، هر کجای دنیا که هستید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری سرخط خبرها. گزارش تایگر ترکرز از ردیابی شناورهای جمهوری اسلامی در خلیج فارس: یک ابر نفتکش ایران در حال بارگیری 2 میلیون بشکه نفت خام در جزیره خاک مشاهده شد. همزمان رسانه ها از توقف تردد کشتی ها در تنگه هرمز خبر دادند. بازنشر پست تهدیدآمیز وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. سکات بسنت از اعمال بی‌سابقه‌ترین تهدیدهای اقتصادی علیه حکومت ایران خبر داد. پیامدهای زیست محیطی حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز: آلودگی نفتی 9 هکتار از آب‌های ساحلی و 3 هکتار از سواحل قشم را فرا گرفت. گزارش رسانه ها از اختلاف اسرائیل و لبنان درباره نظارت بر مناطق مرزی: مقام های اسرائیلی و آمریکایی توافق بر سر سازوکارهای بین‌المللی برای خلع سلاح حزب الله را رد کردند. حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز ادامه دارد و خبرگزاری رویترز هم اعلام کرده که امروز جمعه

هم در حال ورود به خلیج فارس بوده، هیچ محموله نفت خامی در حال عبور مشاهده نشده. بعد از گزارش شرکت ملی نفت ابوظبی درباره حمله به دو شناور امارات متحده عربی در تنگه هرمز، شماری از کشورهای عربی و اتحادیه عرب حملات جمهوری اسلامی رو شدت محکوم کردند. از جمله امارات متحده عربی که جمهوری اسلامی رو مسئول حملات دانست. به گزارش رویترز، این دومین حمله مرتبط با شناورهای امارات در تنگه هرمز در کمتر از یک هفته اخیر بوده. تانکر ترکر هم اعلام کرده به یک ابرنفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران روز جمعه 23 مرداد در اسکله آذرپاد جزیره خاک در حال بارگیری 2 میلیون بشکه نفت خام مشاهده شده. به گزارش تانکر ترکر، این اولین بارگیری مشاهده شده در جزیره خاک از پایان ماه ژوئیه است، هرچند جمهوری اسلامی در این مدت بارگیری نفتکشها را در پایانهای دیگری انجام میداده. مهدی مصطفی کارشناس بازار نفت ما هستند از لندن. این گزارش که درباره بارگیری از اسکله جزیره خاک منتشر شده، اصلی‌ترین محل صادرات نفت ایران و اینکه مدت‌ها خالی مونده، بیانگر چه وضعیتی، نشون دهنده چه موقعیتی؟

0: روی این کانکر رو من زیاد نمیتونم حساب کنم. اما به هر حال پیامدهای خیلی سنگینی داره و واقع معاصر اقتصادی ایران یک خفگی اقتصادی داره برای ایران داره ایجاد میکنه و با شرایط مثل این سشه یک نفری که داره خفه میشه از اون وقت داد میزنه میگه که دیدید من شکستشون دارم ولی در حال حاضر در بسرق واقعی دارم در دفعه شدیدترین فشار هستش.
1: اما درباره تنگه هرمز آقای مستشار تو تحلیل من میدیدم به نظر میرسه که بهای نفت در یک محدوده 90 دلار گویا تثبیت شده با وجود ادامه این ناامنی ها. حالا در صورتی که این وضعیت همینطوری پیش بره، محاصره دریای آمریکا هم ادامه داشته باشه، در بلند مدت چه تاثیراتی چه تبعاتی روی بازار نفت خواهد داشت این موقعیت شرایط؟
0: به دلیل بودن که میگن اولین تأثیری که هستش حتی بیمه جنگ رو ناشی کشتی و حضیه میزان عرضه نفت بازار پایین میگن و من رو سید اینجا یک خوزی بدن که ببینید در حال حاضر تقریبا چه کن برندگان این شرایط چهار تا کشور آفریقایی هستن، اینجوری آمریکا، الجزایر و لیبی. اینها از این دارن با
1: اگه دیگه اون

میشه تقاضا رو ایجاد کنه، در ضمن اینکه شما در ضمن واقعا کشورهای اصلی و ثروتمندی بلکه باعث هستن که دارن راههای جایگزین رو در نظر میگیرن.

مورد عراق گفته میشه تولید وحشت میکرد نفت الان برای نفتی از میکنم بدتر از چون اونجا نفتی فروخته میشه که به ازش قضا نمیشه اینجا اصلا اجازه فروش نفت داده نمیشه. درسته که الان در مرزهای زمینی ارتباط برقرار هست، اونجا معاصره وجود نداره، اما که یک کشور نفتی دار و ندارش مرز دریایی هست باید دریایی ازش بگیری عملا چیز زیادی برای گفتن نداره، به خاطر اینکه نفت از مسیرهای زمینی اگر بخواد منتقل بشه بسیار گرانتر هست از این چیزی که الان داره انجام میشه. اگر قرار باشه که حالا شروع کنه سرمایه گذاری کردن، لوله گذاری کنن، مسیرهای تازه‌ای باز کنن، اون هم از جایی که شاید هزاران کیلومتر فاصله داره، چون ایران کشور پهناوری هست و بنادر مخازن هم تو بعضی جنوبی هست، عملا بسیار هم طولانی خواهد بود، زمان زیادی خواهد بود، این مشکل امروزی حکومت نخواهد بود. میشه گفت که این یکی از قوی ترین شیوه های تحریم هست، اون هم بعد از سالها که این کشور در معرض تحریم بوده، جنگ بوده، الان خطر گزینه نظامی هم بالا سر حکومت هست و به اضافه اون داره محاصره بردار انجام میشه و اگر آمریکایی‌ها بتونن محاصره بردار برای ماها

0: سالاهی جانزاده سواره سوزا، شیب دراز، نقاشه، محدوده جنگل های هوا و بخش های از جزیره هنگام از مناطق آلوده هستند. گفته این مقام منشأ آلودگی دریایی اعلام شده و جریان های دریایی مرکا و موسمی هم در انتقال آن به سواحل نقش داشته است. رویترز هم با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای راست آزمایش شده گزارش شده که دو لکه نفتی در آبهای ایران در خلیج فارس در نزدیکی جزایر قشم و سوریه مشاهده شده. به گفته مدیر مؤسسه اسکای تورز، آلودگی مشاهده شده در قشم بزرگترین لکه نفتی است که از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی آمریکا در منطقه دیده می‌شود. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند بخش رقیق شده این آلودگی حدود 160 کیلومتر امتداد دارد. ناصر کرمی ادوان شرست و کارشناس محیطزیست میگوید یکی از دلایل اصلی نشت مواد نفتی حمله جمهوری اسلامی به نفت کشها بوده.
1: خبرهایی که مشتریم بسیار نگران کننده است. مثلا اینجوری پول 160 کیلومتر این لکی آلودگی اشاره شده ولی به مساحتش اشاره نشده. اون چیزی که به خلاف گزارش های مربوط که فعالان محیطزیست توی پیش به خصوص دارن منتشر میکنن توی شبکه های اجتماعی واقعا ابعاد ماجرا خیلی بسیار بیشتر از اون چیزی است که داره گفته میشه و خیلی نگران کننده است، به خصوص اینکه این میره به سمت بسیار زیستگاه های مانگو جنگل های هروا. اونجا از نظر رده بندی انواع زیستگاه هایی که توی این مناطق ساحلی وجود داره حالا خیلی بدشانسی حساس ترین زیستگاه به آلودگی نفتی همین زیستگاه های مانگو هستن و خب شما میدونید که چقدر اینها برای جزیره قشم چقدر مهم هستن. بکنید ها توی بولید چنان عرض پایینی در چنان جای گرمی جنگل داریم، چقدر در تعادل اکوسیستم و چقدر غنای زیستی مهمی دارن، چقدر توی بحث توریست مهمن اینا و چقدر توی بستگاه این تعادل اکولوژی که کنید اون برای زیستگاه اون جزیره مهم هستن اینا نگران کنندن. من فقط در مورد منشأش بگم که یک بیشترین ظن و گمان این است که این از به اصطلاح آلودگی نسبت داده میشه به این کشتی میان پیرامونی که هر سال 3 آگوست در هوا

جمهوری اسلامی زده و اون آلودگی به احتمال زیاد آنچه که الان سوال قشم رسیده از اون میاد. موقع خود کشور ایران که به اصطلاح اصل ترین زینه اکوسیستم منطقه است، اکوسیستم جنگ است، هیچ گونه به اصطلاح ابایی نداره از این ماجرا. برای ما از طرف های دیگر هم نمیتونیم خیلی توقع داشته باشیم و همین خاطر واقعا تداوم جنگ میتونه نگران کننده باشه برای اکوسیستم اون

0: پورتال خبری اسرائیلی والانیوز به نقل از مقام‌های اسرائیل و آمریکا گزارش داده هنوز توافق میان اسرائیل و لبنان درباره تشکیل نهادی برای نظارت بر عملیات ارتش لبنان در مناطق آزمایشی حاصل نشده. این مقام‌ها همچنین گزارش خبرگزاری رویترز درباره توافق بر سر یک سازوکار بین‌المللی برای نظارت بر خلع سلاح حزب الله لبنان را هم رد کردند. پیش از این رویترز اعلام کرده بود کشورهای بریتانیا، ایتالیا، سوئیس و اندونزی از گزینه‌های احتمالی برای مشارکت در این سازوکار نظارتی و بین‌المللی هستند. دیدبان حقوق بشر هم به سازمان ملل هشدار داد بعد از اتمام ماموریت نیروهای حافظ صلح یونیفل در پایان سال 2026 خلأ امنیتی در منطقه به وجود می آید و خواستار استقرار یک نیروی بین‌المللی قدرتمند در لبنان شده. به گفته دیدبان حقوق بشر پایان ماموریت یونیفل بدون استقرار یک نیروی بین‌المللی جایگزین می تواند میلیون ها غیر نظامی لبنانی را با پیامدهای جدی روبرو کند. با همکارم می فرهاد از بیروت همراه هستیم. یکی از مسائل پیچیده در مذاکرات لبنان و اسرائیل که کدوم گروه کسی روی روند خلع سلاح حزب الله و پروژه نیروهای اسرائیلی نظارت داشته باشه. درباره این موضوع درباره این مسئله چه اطلاعاتی دارید؟
1: اینجا این یکی از مسائل حل نشده گفتگوهای بین لبنان و اسرائیل هست به پشتیبانی آمریکا، اینکه چه کسی مسئول نظارت خواهد بود در فعالیت‌های ارتش لبنان بر پیاده شدن تعهدات امنیتی و خلع سلاح حزب الله. رویترز پیشتر گزارش داده بود که برخی از منابع گزارش داده بود که لبنانی ها و اسرائیلی ها به بریتانیا، ایتالیا، سوئیس و احیانا اندونزی فکر کرده بودند به عنوان شرکت کنندگان این مکانیزم نظارت، اینکه حتی سربازان خارجی رو در لبنان مستقر کنند که نظارت کنند بر خلع سلاح لبنان. منابع نزدیک به رئیس جمهور لبنان به ایران اینترنشنال میگن که کشورهای یاد شده صحت دارن، منهای اندونزی. میگن که اسرائیل میخواد به جای اندونزی جمهوری آذربایجان رو بگذاره. اندونزی رو نپذیرفتن. بعدا به گفته منابع دور بعدی گفتگوها قرار هست که این مسئله رو حل کنه. این احتمال هست که تنها یک کشور در نهایت انتخاب بشه یا شاید دو کشور، اما به هر دو طرف این تصمیم رو در دور بعدی ملاقاتشون اتخاذ خواهند کرد به گفته این منابع که با ایرانی اینترنشنال صحبت کردن. این بحث ها در زمانی مطرح میشه که اسرائیل هر نقشی رو برای یونیفیل یعنی نیروهای بین‌المللی مستقر در جنوب لبنان رد کرده. میدونیم که ماموریت یونیفیل تا پایان امسال برقرار هست. فرانسه رو هم نخواستن اسرائیلی ها و ایالات متحده هم به همین ترتیب.
0: و یه نگرانی هم که وجود داره احتمال ایجاد خلاء امنیتی در جنوب لبنان به خصوص بعد از پایان ماموریت نیروهای یونیفیل که شما اشاره کردید. درباره موضوع چه واکنشی دارید؟
1: این چیزیست که دیدبان حقوق بشر اعلام کرده. در این بیانیه‌شون میگن که خاتمه ماموریت یونیفیل بدون اینکه یک نیروی قوی بین‌المللی جایگزینشون بشه، این میلیون‌ها غیر نظامی لبنانی رو با یک آینده بلا تکلیف و نامطمئن و به طور بالقوه فاجعه‌بار روبرو میکنه. خواستار اون شده که شورای امنیت ماموریت یونیفیل رو تمدید کنه تا زمانی که وضعیت امنیتی لحظه کافی بهبود پیدا بکنه تا توجیه بشه کاهش احتمالی این نیروها در آینده. خب این مشتار در زمانی مطرح میشه که مسائل دیپلماتیک و امنیتی در

همچنین وزیر دفاعش آقای کاتس

از حضرت شما همکارم نی فرهاد که از بیروت پایتخت لبنان هم دارم. یک نماینده حزب محافظه‌کار کانادا از دولت کشور خواسته قانون مجازات را اصلاح کند و به صدور احکامی که مانع از اخراج مجرمان غیر کانادایی می شود پایاندند. میشل رپ گارنر با اعتقاد از رویه قضایی کانادا خواستار استعفای وزرای مهاجرت و دادگستری کشور نیز شد. مهسا مرتضوی همراه هستیم از تورنتو. مهسا، این آمار جرایم به نظر در کانادا بالا رفته، همین یکی دو سال اخیر هم نیست. این صدور احکام سبک به نظر بسیاری یکی از دلایل افزایش جرم هست در کانادا. انتقاد اخیر مشخصا به چه مشکلی مربوط میشه؟ سال هست که سال باعث شده که جرم در کانادا

بزرگ اینا آزاد میشن، شب دوباره یک جرم دیگه رو مرتکب میشن و دوباره دستگیر میشن. که این باعث شده هم نیروی پلیس هدر میره، هم سرمایه کانادا دچار مشکل شده در این زمینه. هر کسی همین مشکل رو گرد

بزرگترین مثل تورنتو که مهاجر پذیری بیشتری هم داره. اما در مورد همین موضوعی که میشل رمپل گارنت در مورد اون انتقاد کرده بود، اون منتقد سرسخت هست از طرف حزب محافظه‌کار، سوال‌ها داره در این مورد صحبت میکنه که چرا باید مهاجران به نسبت کارهای خلافی که انجام میدن جزای کمتری دریافت کنند. چرا که در دادگاه‌های کانادا وقتی که یک فردی که مهاجر هست در دادگاه داره محاکمه میشه، کسی دادستانه بر اساس وضعیت اقامتی اون جرم اون رو سبک‌تر میگیره یا نتیجه در واقع جریمه اون رو کمتر در نظر میگیرن که اون وضعیت مهاجرتش به خطر نیفته. در واقع دارن یک کاری میکنن که مهاجران حتی اگر خلافکار باشن بتونن در کانادا بمونن. حالا در شرایطی که الان ببیشه مثلا برای ایرانیانی که با سپاه پاسداران سربازی خودشون رو گذروندن و اینها رو دارن اخراج میکنن، این سوال پیش میاد که چرا کسانی که واقعا اینجا در کانادا مشکل ساز هستن، جرم به وجود میارن، اینها در واقع جزای کمتری رو دریافت میکنن؟ حتی به حضور در های اونها نوشته میشه که به دلیل این که این فرد مهاجر هست ما حکم سبکتری برای او صادر کردیم، که این خودش تشویق میکنه که مهاجرانی که حالا پیشینه رزهکاری دارن اینجا در کانادا دوباره جرائم خودشون رو تکرار کنن و یک در واقع چراغ سبزی میده به هر کسی که خلافکار هست، نه تنها که شهروند کانادا باشه، چه این که مهاجر باشه اینجا و چه کسانی که میخوان در کانادا گانفور هایر بکنن یا در واقع

شلیک‌های انجام شده. اینها تمامی کسانی که حالا دستگیر شدن به نظر نیست که شهروند کانادا هم نبودن، با کشورهای دیگه پیوند داشتن، دست کم اگر اینکه حالا مهاجر با سابقه بودن یا نشد گزارش ها مشخص نشده، ولی خب این رو راحت میکنه برای کسانی که مهاجر هستن اینجا بتونن جرائم رو انجام بدن و قانون جرم و جنایت رو در زمانی که مارکانی نخست وزیر

همچنان در حال کمک به کسانی هستند که احتمالاً زیر آبادهای زلزله که با قدرت بالای 7 ریشتر در این کشور 3 روز پیش به وقوع پیوست کمک بکنند. انقدر زلزله شدید بوده که از پایتخت بوگاتا تا شهرهای پایینی حتی کشورهای همسایه مثل ونزوئلا هم شدت لرزه رو مردم احساس کردند. کشته های زیادی داشته، دست کم 285 نفر کشته داشته این زلزله، حدود 4000 نفر زخمی شدند، 400 نفر هنوز مفقودند، 10000 تا خونه ویران شده، پس لرزه‌های متعددی به سمت رسیده و همونطور که می‌بینید عملیات امداد و نجات همچنان ادامه داره و این فصل گرم و مشکلاتی که برای افرادی که خونه‌شون از دست دادن یا مجبور به تخلیه مناطق آسیب دیده شدن. سپاسگزارم از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری تا دیدار دوباره مراقب خودتون باشید. ایران اینترنشنال همراه بمونید و با ما در تماس باشید.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که اهمیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
5: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
6: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
7: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
8: سخنگوی قرارگاه خاتمالدین بیا واقعا به حرفی که میزنه باور بره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
9: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
10: که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
11: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم
12: و از صفهای طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین.
13: بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیده، بسته است.
14: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
15: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
16: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
17: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
18: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر داعش تر میشه.
19: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
20: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
19: گمانه‌زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
21: به واقع از خزر هیچی به ایران نداده.
19: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: رفتیم؟
1: خیلی با آدم های پیشکسبت و با آدم های خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی، با آقای جان تروتا یه فیلمی که بازی کردیم.
0: مهمان من یک مدل، بازیگر و یکی از مردان شایسته منتخب مجله لس آنجلس در سال 2025 است. مردی که گاهی موفقیت های حرفه‌ایش زیر سایه حواشی زندگی خصوصی کمرنگ شده.
1: شاید من توی اکتین یا توی سینما یا تلویزیون جدی نگیرم. سر فلان فلانیه، بچه خوشگله، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده.
0: رابطه عاشقانه او با بریتنی اسپیرز، ستاره پاپ آمریکایی و جدایی از او مدتی تیتر رسانه ها بود.
1: من فکرم تن آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از چیش.
0: حالا او با عبور از آن دوره احساسی آینده کاری خود را در سینمای ایرانی و هم در هالیوود ادامه دهد. این رو گفتگوی ویژه است.

0: خودت چقدر فکر می‌کنی در موفقیت تحصیل داشته این رابطه عاشقانه؟
1: من تو کار با ایشون آشنا شدم و توی هالیوود خیلی نرماله که تو کار

0: هم برخوردی که با هم باشی نظر میاد خیلی آدم آروم هستی و سنجیده عمل میکنی، اینطوری که برداشت من. نمیدونم در زندگی شخصی خودت فکر میکنی اینطور هستی و مواجه شدن با اون همه اتفاقات متفاوت که در زندگی من که تو لاک خودم بودم چقدر روی آرامش تو تاثیر گذاشته.
1: من آدم خیلی آروم
2: نمیدیدی مگه هر روز سر خاک من دیدم
1: آرامش جدا بکنه. دلیل این آرامش اینه که بالاخره با سه تا خواهر بزرگ شدم، با مادر، با خانواده خیلی خوب، و من این موهبت رو داشتم که خانواده خیلی ساپوردینگی داشتم، دوستای خیلی ساپوردینگی داشتم، تو ورزش بزرگ شدم و اخلاق اون یه آدمو کامل کرده. یعنی جوری که به این سن که رسیدم احساس میکنم خیلی اکسپریانسم بیشتر از اینی که باید باشه.
0: خیلی خوبه حالا در مورد خانواده بیشتر صحبت میکنیم، ولی هر چقدر هم آدم بگه من آدم آرومی هستم، سعی میکنم سنجیده تصمیم بگیرم، اما مواجه شدن با یه حجم بزرگی از اتفاقات، چون بریتینیسپیرس واقعا دراما دور برش بود، هم مشکلاتی که با بچه هاش داشت، با پدرش داشت، اینکه در کارش یه مدتی دیگه نمیتونست خوب ظاهر بشه، همه اینا احتمالا تو زندگی شخصی تو تأثیر داشته. حالا هم تجربه بارداری ناموفقی که داشت، همه اینها به نظر من یه آدمی رو میتونه بالا پایین بکنه. چقدر بالا پایین شدی با این اتفاقا؟
1: درسته که من شاید مثلا بالاخره من مدرسه رفتم،
2: سر سجده
1: دانشگاه هم درس خوندم، ولی خب سواد من شاید به اون جلو نرفته بوده، ولی این سواد منو کامل کرد تو حالی بود. یعنی این رابطه یه سواد خیلی، یه پی اچ دی، یه دکترای خیلی خوبی در روی حالی بود به من داد، چه زندگیه بتونه کوهستان قم
2: باید سفر کرد،
1: چجوری میتونی، چه چیزایی با شهرت و پول میاد که بخواهد خودشون بتونن بهتون شاید ضربه بزنن. من همیشه فکر میکنم که هر اتفاقی تو دنیا واسه من افتاده
2: پیش
1: باید میفتاده، یعنی توی راه زندگی بوده، برای همین چه خوب باشه چه بد باشه، من از کل زندگی از چیزایی بد خیلی بیشتر برداشت میکنم تا چیزایی خوب.
0: گفتید سواد زندگی رو داری، یه تیکه صحبتات این روزا میبینم در رسانه‌های اجتماعی، شاید الان کمتر، ولی یه دوره خیلی پررنگ شده بود که گفتون پدر بریتنی اسپیرز نه سواد زندگی داشت نه سواد تحصیلی داشت، لهجهش دهاتی بود، خیلی خوب کامنت‌های منفی هم برات گذاشتن، گفتن خود در مورد خود چه فکری میکنی که این حرفا رو میزنی، آیا هنوزم روی حرف خودت هستی؟
1: شاید خیلی ها ندونن که چه اتفاقاتی افتاده بود، یعنی فکر کردن مثلا اون حمله به پدر ایشون و خانواده ایشون بود، ولی خب بزرگترین دشمن واسه ایشون پدرش بود. من هیچ وقت نمیگم چرا آدمی که داره نگاه میکنه ویدیوها رو این قضاوت رو میکنه، خب اون قضاوت خیلی عادیه، شما یه پسر جوان رو میبینید که حالا به دید مردم شاید مثلا پشتی باشه، چرا با دختر جوان نرفته،
2: زمان مردن هم آیا در آغوش جانم را خدا گیرد،
1: هر کی تو زندگیش اومده بود ازش برداشت کرده بود، یعنی از خانواده شروع شده به خصوص پدر و از آدم های دور و برش، از دوست پسرهای قبلی، از شوهرهای قبلی، از منیجرها، از هر کی که تو زندگیش بوده سوء استفاده کرده از ایشون. و من تو این دوران که بودم هیچ وقت فکر نمی کردم مردم چی فکر میکنن، یعنی هیچ وقت به اونجا نمیرسید که آقا کسی که تو سوشال میدیا میبینه، کسی که تو مگزین های امریکا تو هالیوود پاپاراتسی برداشت دارن چیه، اصلا به اونا فکر نمیکردم. من بیشتر گذاشته بودم انرژی ما روی ریلیشنشیپ، من فکر کنم تنها آدمی

0: چیز عالیه، هیچ وقت به مخاطب سفری
1: شده
0: مخاطب هیچ وقت به مخاطب من چیز نمی کنم، جاج نمی کنم.

شدن یه چیز نرمالی که همه اکسپرینس می‌کنن و یه چیز خوبی نیست.

0: 接业的事儿，以前在中国新岁就和说漫长的名称的这些
1: Was nicht nach dich?
0: Mein Vorhang ist schon nicht nach dich. Also, mein Vorhang ist nicht nach dich. Also, ich bin dann schon ein Nationalist, mein Vorhang ist schon nicht nach dich.
1: فکر کنم جمله درستش اینه که آهنگای بریتنی اسپیرز رو گوش نمی کردی.
0: درست.
1: ولی خودش رو میشناختی که وجود داره در دنیای موسیقی.
0: بله.
1: اوکی. خب از این بخوایم عبور بکنیم، برگردیم به مسئله خانوادت. قرار شد بود در مورد صحبت کنیم. گفتی سه تا خواهر داری با مادر و پدر که همیشه از حمایت کردند.
0: من جدا مهاجرت کردم. من پدرم آمریکا بود و موقعی که اومدم پدرم بعد برمیگشت.

0: در تورنتو انجام میدی، در اینجا یه فیلم بازی میکنی، تجربه چطوره از این فیلمی که داری؟ در به هر حال سینما میدونم که زبان انگلیسی و فارسی مشترک هست، احتمالاً مخاطبای این فیلم مخاطبای غیر ایرانی هم زیاد خواهند بود، اما به هر حال با گروه ایرانی داری کار میکنی، شاید تجربه جدیدی باشه.
1: خیلی تجربه
2: جدیدی هستش. من تو کار نکردم
1: سلوی پوت
2: یکی چرم یکی راس کنتوری روی افای خاص و یک هم بول بده روی محصول بود موزا فیلومن من شم بود تو دستی جی حضور که بری برای من خوشش دنیا تو جرد چند سفید چم بلی جون من هم رنگ روشی بیشتر یاد مشه شده منظرم خونه آشه پر پنجرم هر کدوم تو شیم یک سس برود و بوای کرد یک جنب من سر که زور بایی زن شد روز رو بیدار یک شب
3: و
2: میدونم که
3: میخوام
2: تو
3: رو زاشو
2: دو کدش

0: جان تراولتا هم گفته بودی کار کردی. خب اینا اسمای خیلی بزرگی هستن. چیا بوده فیلم ها؟ چقدر میتونی در موردش به ما اطلاعات بدی؟
1: من توی 10 سال که بازیگری رو شروع کردم، این بازی رو تلویزیون و سینما رو شروع کردم، خیلی با آدم های پیشکسوت و با آدم های خیلی خوب حالی کار کردم. ناگیر

با اینکه ظاهر آدم میتونه خوب باشه و با اینکه شاید بدن آدم خوبی باشه کامل نیستش، اون یه بحث خیلی کوچولویه، کار هستش، به خاطر من قفل ده خفلی هست، بیدرد ده خفلی هستش و احساس میکنم مهم هست ولی باید خیلی از اون

0: حیوانات رسیدگی میکنه و من فعالیت بزرگی داشتم. اتفاقا یه هفته پیشم یه کار خیلی جالبی کردیم که من سگ من دوبرمن هست.
1: چه کاره من؟

من هیچ وقت دوست ندارم تا چند سال آینده رو از الان بگم. زندگی رو دوست دارم لحظه به لحظه اکسپریانس کنم. زندگی به نظر من این چیزی نیستش که شما بتونید یه پرشری رو خودتون بذارید و بگید 5 سال دیگه چی میشه، 6 سال دیگه چی میشه. من دوست دارم زندگی رو اکسپریانس کنم، یعنی به جایی که رسیدم که بالاخره برنامه 5-6 سال دیگه هم میتونم خودم تصمیم بگیرم تو چه کارهایی برم، چه پشت کاری پشت سرش بذارم و فوکسم رو کجا بذارم. خیلی دوست دارم کارهایی که دارم میکنم الان تو کار سینما هستش. یعنی شما حرفی که زدید، گفتید شما از مدلینگ رسیدید، مثلا اومدید تو هالیوود، این چیز بوده که من از اون اولم پیشنهاد مدلینگ خیلی داشتم ولی نرفتم توش. چرا؟ چون موقعی که شما تو بازیگری رو بخواید انتخاب کنید باید فوکستین رو بذارید اون کار، نمیتونید این برای اون برای تو ریالیتی شو برید تو مدلینگ برید. برای همین خیلی دوست داشتم که فوکستم رو بذارم و اونجا. خب خیلی از بخشایی بود که تو زندگیم شاید منو تو اکتینگ یا تو سینما یا تلویزیون جدی نگیرم، بگم دوست پسر فلان فلانیه، شوهر فلان فلانیه، پسر چی بهش میگن، بچه خوشگله، بدنش خوبه، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده. یعنی یه چیزی هستش که شما نمیتونید نبینید توی یه آدمی که داره میره توی کارکتری، توی داستانی رو میخواد تعریف کنه، یه داستانی رو بگه. برای همین خیلی سخت بود، اونجا سخت بود. یعنی من شاید کارم سخت‌تر از دیگران شد به خاطر اینکه بالاخره خاطر کارهای دیگه شناخته میشی و برعکس میری توی اکتینگ، یه کار سخت‌تری میشه. خیلی هم مهمه به عنوان یه بازیگر که شما تو معلوم باشید، رفتاراشون رو ببینید، اخلاقاشون رو ببینید. ولی من دوست ندارم به جایی برسم که نتونم توی خیابون برم. حتی تو اینجا هم که هستم خب آدم ها خیلی میشناسن، ولی من دوست دارم که

0: میکنم تو 10 سال دیگه اگه به جایی برسم به خاطر این انرژی من خاطره همه چی هست، همه چی بیهم یه چیز قشنگ درست میشه.
1: بسیار عالی، خیلی ممنونم.

0: برج علی آباد کاشمر، برج مقبره ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرب کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
2: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی است.
3: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
1: اشتباهات محاسباتی حکومت جمهوری اسلامی خودشون همیشه به ایران آسیب زده.
4: جامعه در شرایط جنگی و واکنش الکترونی نشون داده در بی‌دفاعی در شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی در دولت خطرناک ممکن به لغو حکومت

0: سر را و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا ادامشان کردند؟
1: خیلی دوست دارم گلم،
0: با چشم اشکالو چرا ادامشان کردند؟
1: نمیدونی با اون
0: عزیزم دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راست،

0: مورد ابهام میشه.
1: اما در سایه جنگ یک تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: تماس جدید هرچه

0: شیشه کنه نگاه تو، تو گرمی صدای من تو حس دوست.
1: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادن.

بخیر، برنامه این هفته رو میخوام با موضوع انتصاب‌هایی که مشتبه داشته در داخل رژیم مقامات سیاسی و نظامی در شورای عالی امنیت ملی و امنیت سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح شروع بکنم. از چند جنبه اهمیت داره، در طول برنامه بهش میپردازم. اولش بگم وقتی ما داریم میگیم پسر پیرمرد کردن متفهم اینها رو منصوب کرده، شاید بهتر بگیم که امضا رو ازش گرفتن و اعلام رسمی کردن. شما به ترکیب این اراذل نگاه بکنید، حسین طائب روانی رو گذاشته فرمانده بسیج که واقعا روانی و احمدی این مدت هم پشت پرده طائب بسیار به مشتبه نزدیک بوده، یه جورایی دست راستش بوده و خیلی از ارتباطاتش رو همین طائب منش میکرده تو این 4-5 ماه. وحیدی رو ارتقا داده به درجه سرلشکری و در مقام فرمانده سپاه ابقایش کرده. از اون وقت محسن رضایی هم که جزو اولین انتصابهاش بود وقتی باباش سقط شد به جای رئیس صفوی کردتش مشاور نظامی، الان گذاشتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. با اینکه یکی از سردارهای دوست هست و با قالیباف هم روابطی داره، ولی میشه به اون حلقه سپاه و وحیدی، منظورم حلقه فرماندهان دهه 60 سپاه، نزدیکتر دونست رضایی رو. به هر حال سلطان بوتاکس هم گذاشته به عنوان نماینده رهبری و دبیر خودشون شاهان. دوستان، اینها به نظر من یک پیام مهم داره. اولین پیام اینه که تصمیم گیری در سطح کلان انجام شده، به اسم مشتبه اعلام کردن و دو طیف رو در کنار هم در اون ساختار ارشد قدرت همچنان نگه داشتن. یعنی یه سری اراذلی که ما فکر می‌کنیم مخالف توافق هستن، مخالف هر گونه رابطه و مذاکره با آمریکا، در واقع جز اون لیست اسرائیل برای حذف در دور بعدی حملاتی که حالا پیروزی داره اما سوخت و سوز نداره هستن، اینا رو یا ابقا کرده یا پروموتشون کرده، به قول انگلیسی ها گذاشته در یه سری پوزیشن های مهم امنیتی و نظامی. از اون طرف قالیباف و عراقچی و پزشکیان و عارف و این مهره ها هم سر جاشون هستن همچنان، ولی میخواد نشون بده که

فنا اولویت همه اینه که از این پیچ رد بشن و به قول خمینی دجال که میگفت حفظ نظام الان اوجب واجب است. قبلا گفتم اینها اختلاف اساسی و اون فاندمنتال با هم ندارن. هر اختلافی هست بر سر سهمشون از قدرت و ثروت. یه عده در آینده میخوان از بهبود وضعیت اقتصادی و رابطه با امریکا و توافق سهم بیشتری بگیرن. از مورد سخت رابطه با امریکا اختلافاتی دارن، مثلا طیف قالیباف اعتقاد دارن که باید مقدار این دفعه جامعتر با واشنگتن وارد مذاکره شن. طیف دیگه معتقدن نمایندگانشون هم میان توی این صحبت میکنن، معتقدن که باید سطح رابطه با امریکا رو برگردونن به چیزی که در سال پیش بود، یعنی امریکا تحریم بکنه، فشار بیاره در منطقه، درگیری های بین اینها و نیابتی هاشون با امریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما جنگ به داخل ایران کشیده نشه. ببینید دوستان، خروجی این انتصابات مشتبه به نظر من اینه که روش و نراتیو طیف دوم رو میخواد پیش ببره. یعنی الان وزن سیاسی این جریان به قول خودشون مقاومت از جریان مذاکره و توافق بیشتر هست، خوشبختانه. از طرفی ابقاء آدم هایی مثل وحیدی و عبداللهی که فرمانده قرارگاه مرکزی جنگ بوده، الان به سمت رئیس ستاد کل نیروی مسلح است، یه نشونه دیگه مهم هم داره. این که جمهوری اسلامی پیشبینیش اینه که این درگیری نظامی که حالا از جنگ 12 روز پارسال شروع شد به جنگ 40 روزه رسید اسفند ماه و در جنوب ایران درگداری ادامه داره و حالا ممکنه دوباره شروع بشه، به نقطه پایانش هنوز نرسیده و اینها باید هر لحظه برای اثرگیری تنش‌های نظامی آماده باشن. این دقیقا در راستای همون تقریبیه که خدمتون عرض کردم که بیرزود داره اما سوخت و سوز نداره. در یک مقطعی بالاخره برمیگردیم به اون عملیات گسترده که علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. حالا اینها در بعد داخلی بود. در خارج تقریه گفتگو ببینیم از ترامپ مال چند هفته پیشه. اگه خاطرتون باشه در هفته آخر پخش کردم برای یادآوری مهمه که دوباره نگاهش بکنیم. گفتم ما داریم با یک لایه

0: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک حکومت تغییر کرده توصیف کردید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
1: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم، آدم‌های شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دوم رو هم حتی یه مقدار بهتر میشناختم، اونها هم آدم‌های شروری بودن و اونها هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم، بینشون چند نفر واقعا بد هستن، چند نفر خیلی خیلی بد، و فکر می‌کنم همین‌ها هستن که دارن جلوی رسیدن به یک توافق رو می‌گیرن.
2: خب این یه سری کیان، همینا که الان مشتبه بهشون پست و مقام های بالاتر داده یا ابقاشون کرده دیگه. پس در بعد خارجی هم دوستان این انتصاب ها نشون میده توافقی در راستای اون چیزی که دولت ترامپ میخواد در آینده نزدیک و حتی میان مدت برسه در کار نخواهد بود. تایید حرف من چیه؟ تایید حرف من ناامیدی نسبی ترامپ از به نتیجه رسیدن مذاکرات هست. یعنی حتی اگه یه تفاهم موقتی هم اعلام کنن که همون هم الان هی به تعویق میفته، ترامپ میدونه که با این ورژن رژیم که باقی مونده بعد جنگ 40 روزه به اون ونزوئلایی که میخواد نخواهد رسید. چرا این رو میگم؟ همین دو سه شب پیش در فرودگاه بود، داشت با خبرنگارا حرف میزد. لحنش رو اگه دقت بکنید، وایبی که ازش میگیریم اینه که همین وضعی که الان هست، یعنی محاصره اقتصادی، قیمت فعلی نفت و وضعی که در خاورمیانه حاکم هست، باهاش کنار اومده و پذیرفته. این تیکه رو هم گوش بدید، مهمه. برمیگردیم.
1: داری میگی من به جمهوری اسلامی اعتماد دارم؟ من آخرین آدمی ام که بخوام به جمهوری اسلامی اعتماد کنم. اونا مدام به من دروغ گفتن. الان کنترل کامل تنگه هرمز دست ماست. اونا کنترلی روش ندارن. کنترل کاملش دست ماست. مال ماست و بالاخره یه جایی شاید یه کاری بکنن و بعدش حسابی نابود میشن. ولی ما الان تو موقعیت خیلی خوبی هستیم.
2: یه روز هم اگه به پست‌هاش و صحبت‌هاش دقت بکنید، همش حول محور بنزین و وضع اقتصاد در داخل ایران و تاثیر محاصره هست. این رو هم گوش بدید.
1: ببینید وضعشون چقدر خرابه. کل کشورشون تورمشون رسیده به 300%. پولشون دیگه هیچ ارزشی نداره. ارزش پول ملیشون تقریبا به صفر رسیده. حتی دیگه به نظامیاشون حقوق نمیدن و سربازها دارن ول میکنن و میرن. پس فقط بذاریم همین وضعیت ادامه پیدا کنه، چون این شرایط قابل دوام نیست. گزینه سوم اینه که یعنی واقعا فقط از نظر اقتصادی بهشون فشار بیاریم. البته همین الان هم داریم این کار رو میکنیم.
2: چند دقیقه پیش هم در تروست یه پستی رو گذاشت، اظهار نظر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داریش بود که با فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به شدت تشدید خواهد شد، که در راستای همین نراتیوی است که خدمتتون عرض کردم. درست ترامپ سبک خودش رو داره در موضوع میدیا، اما دوستان این حرفا نشون میده پشت درهای بسته میدونن آمریکایی‌ها که ادامه محاصره داره بابای رژیم رو در میاره به اصطلاح. برای همین من برعکس برخی که میگن ترامپ خسته است و قیافش شکست خورده است و اینها، اتفاقا فکر میکنم اینطور نیست و فاز این رو گرفته که شاید نگه داشتن همین وضع نه توافق نه صلح نه جنگ تا انتخابات میان دوره‌ای بهترین روش باشه. البته خریجت آخوند و سپاه رو فراموش نکنید که ممکنه زمانبندی رو مثل همیشه به هم بزنه. چرا میگم ترامپ فعلا این روش رو داره در پیش میگیره؟ وزیر انرژی آمریکا چند وقت پیش حرف میزد در بلومبرگ راجع به وضعیت عرضه جهانی نفت و تنگه هرمز، کمتر بهش توجه شد. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا ممکنه ترامپ الان روشش رو موقتا عوض کرده باشه.
3: خب اگه اقدام نظامی در کار باشه نسبتاً کوتاه خواهد بود. ما همین الان داریم از ارتش ایالات متحده استفاده می‌کنیم تا نفت و گاز طبیعی رو از تنگه هرمز اسکورت کنیم و بیرون بیاریم. این عملیات در واقع به شکل قابل توجهی خوب پیش رفته. توی اخبار خیلی کم دربارش گزارش شده و در واقع به شکل قابل توجهی خوب پیش رفته. توی اخبار خیلی کم دربارش گزارش شده و احتمالاً دلیلش هم اینه که خودمون زیاد دربارش صحبت نمی‌کنیم.

کمک سنتکام و همراهی اطلاعات امنیتی اسرائیل و همطور برخی کشورهای عربی منطقه تو گزارش ها هست که حدود 6-7 میلیون بشکه داره از تنگه هرمز به صورت روزانه رد میشه. از اون ور هم 7 میلیون بشکه عربستان از خط لوله میفرسته به شرق و از طرف دریای سرخ داره ترانزیت میکنه. در مجموع یه چیزی هولوش 13 میلیون بشکه داره روزانه از خاورمیانه صادر میشه که کریس رایت هم بهش اشاره کرد. قبل از جنگ زمانی که هیچ تنشی در تنگه هرمز نبود، اوریج متوسط روزی 20 میلیون بشکه رد میشد. از طرف دیگه موضوع بسیار مهم اینه که واردات نفت خام چین از فوریه 2026، یعنی زمانی که جنگ شروع شد به بعد، به شدت افت کرده. در ژوئن به کمترین سطح یک دهه اخیرش رسیده طبق گزارش‌ها. داده‌های گمرک چین نشون میده در سه ماهه دوم 2026 به 8 میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسیده، یعنی 32% کمتر از سه ماهه قبلش. کمترین رقم از اکتبر 2016 هست طبق گزارش‌ها. یه چیز حدود 5 میلیون بشکه روزانه یا کمتر. اگه ما اینها رو دوستان کنار هم بگذاریم، یعنی 13 میلیون داره از خاورمیانه الان ترانزیت میشه، حالا هم از خط لوله هم مستقیم از تنگه هرمز. 5 میلیون هم چین داره کمتر میخره. قیمت، یعنی یه سود اولوش 18 میلیون در عرضه بالانس ایجاد شده دیگه. قیمت جهانی 80-90 دلاری نفت رو الان توجیه میکنه، یعنی دیگه نه تو کانال 60 دلاری مثل قبل جنگ، حالا به خاطر اینکه به هر حال تنش‌های در تنگه هرمز حاکم هست، نه توی کانال 110-120 دلاری زمان اوج جنگ هست که خب با وجود تنش‌های نظامی گفتم مکسنس میکنه. همه اینایی که اشاره کردم الان توجیه میکنه که چرا ترامپ خیلی عجله‌ای نداره برای تفاهم. برای همینه که حاضر نیست اون امتیازی که رژیم در راستای اون مذاکرات میخواد، مثل فی مثلا لوجستیک و زیست محیطی و از این مزخرفاتی که در آوردن میخوان و ما مثلا میگن ما تعیین بکنیم که کی حق داره از تنگه عبور بکنه و حتی اون کشتیایی که میگن از مسیر عمان میخوان خارج بشن رو هم اگه اینها بخوان لازم بدونن کنترل داشته باشن از این صحبت ها و شرایطی که گذاشته دیگه. همچین امتیاز ترامپ حاضر نیست به اینها بده. در تمام این صحبت هایی که این هفته کرد که مثلا تنگه دست ماست و به احتمال زیاد ادامه هم خواهد داشت. الان فکر کنید یه اتاق فکر امنیتی در رژیم هست، در تهران. این اراذل و تروریستان نشستن دارن میگن خب ما چه خاکی تو سرمون بریزیم، این همه گفتیم تنگه و تنگه و اینها، تاثیرش داره کم میشه دیگه. این رو هم تاکید بکنم، ما از اون طرف یه محاصره سفت و سخت رو هم داریم که مثل دیوار فولادین، همطور که در صحبت ترامپ گوش کردید این هفته، گلوی رژیم رو گرفته. سنتکام اعلام کرده حدود 60 کشتی مربوط به ایران میخواستن برن و بیان جلوشون رو گرفته. دو سه شب پیش هم یه خبری اومد که یه کشتی پانامایی بود دیگه، به مقصد ایران بوده یا از مبدا ایران متخونش رو زدن. خبرای بسیار مهمی هست اینها. به کجا میخوام برسم دوستان؟ جمهوری اسلامی الان با وضعیت اسفبار و فاجعه‌بار محاصره رو به دست. خبرهایی که من از داخل ایران دارم، صادرات و واردات همه جور کالا

شرایط اقتصادیش داشته باشه. سناریوی دیگه حمله به اسرائیل که گفتم بعیده چون موجودیتشون به خطر میفته. سناریوی دیگه اینها چی میتونه باشه؟ اینه که حوثی ها رو کیش بدن قبل اینکه اون 7 میلیون بشکه نفتی که از شرق عربستان الان داره ترانزیت میشه میره سمت باب المندب و در نهایت اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا، اون رو با چالش مواجه بکنن که دوباره مشکل عرضه در دنیا به وجود بیاد و قیمت نفت رو ببره بالا. بعد ترامپ هم در نتیجه مجبور بکنه که با این موارد مذاکره جدی بشه و ازش امتیازهای بیشتری بگیرن. اگه این کار رو بکنه دو تا ریسک داره. اینها ساده لوحانه که فکر میکنن، ساده لوحانه دارن فکر میکنن. قیمت نفت داره بالا، درسته ترامپ تحت فشار قرار میگیره، موقعیت شرایط فاوتی میاد دوره ای هم ضعیف‌تر میشه، ولی مجبور

0: اکثر تحلیل ها اینه که لاغر
1: این لباس عروس
0: نام چی میخوام از تنه
1: من دارم
0: دفت میخوام اون کیه کنار تو
1: اون کیه کنار تو از من و تو چی میخوام به خدا این لباس کنار من به هم میاد.
0: Just a little bit.

پیش برسه و در نتیجه اهداف سیاسیش و با اسرائیلی‌ها هماهنگ کرده که بتونن دولت آمریکا رو قانع بکنن که شاید حتی قبل از انتخابات این عملیات رو انجام بدن. سفر بسیار مهمی بود محمود سنکام داشت به اینجا. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل و روسیه. خوبم خوش اومدید بهروز.

0: بندازن بشه و جمهوری اسلامی استفاده میکنه. آیا این به این معنیه که فکر میکنی تنگه هرمز اثر دو سه ماه پیشش دیگه نداره، اینا دارن شروع میکنن اینجور تهدیدار کردن؟ خیلی کوتاه در حد 40-50 ثانیه.
1: بحث بر سر تأثیر نداشتن نیست، بحث بر سر اینه که جمهوری اسلامی همیشه شهادت حسین بارو پیشه کرده، نه درایت حسن بارو. از نظر تاکتیکی درست میگم، 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده حتی اگر بمب اتم هم نشود میشه گذاشت رو سر موشک و ترجیح که حالا بخوان تهدید کنن اون کشور رو. به خاطر اینکه رسماً هم کشور اسرائیل رو تهدید کردن، حالا من در حد تأیید نیستم و در حد تکذیب نیستم، اما اینطوری که حالا کشورهای دیگه میگن، خب کشور اسرائیل هم 700 تا بمب اتم داره، اگر قرار به این تهدید باشه خب تهدیدهای دیگه هم حالا طبق گزارشگرهای خبری خارجی تهدیدهای دیگه هم میز اسرائیل خواهد بود. به خاطر همین این تهدید کردنهای حسینگونه غیر از این که کشور ایران رو به فاجعه میبره و نظام جمهوری اسلامی رو برفنا میکنه که هرچی زودتر همچی انتفاقی خواهد افتاد هیچ چیز رهبانش نیست.
0: مرسی از تو به روز یوسیان، شبت بخیر و خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایرانی تو نشنال هست و هم تو را پینکل

و به خانه های انسان قدیمی شهر برمیگردند. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبد های ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوایل قرون وسطی به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردید.

0: زیر ضربات سنگین حملات هم سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
1: جمهوری اسلامی ظاهرن و قطعاً شرور از مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره برادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: جد ما جمعیت 5-6 هزار نفری بود بودون با سمت مامورا از میلیون فردوسی داریم اتون اقل نمزی میرد تن اقل رفتیم که اون سازمانی از سازمانی تا فرمون داریم 9 بودن 30 نفری بودن رفتن تو فرمون داری بودن درگیر تا ساعت 2 شب ادامه داشت.
1: استان بوشهر پایتخت گاز ایران با بیش از 1,200,000 نفر جمعیت در جریان انقلاب ملی شاهد اعتراضات مردم در تمام 10 شهرستان بود. اعتراضات استان بوشهر از 12 دی‌ماه آغاز شد و با اعتصاب گسترده بازار در بندر کنگان، گناوه و عصبیه ادامه یافت. این خیزش با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی 18 دی‌ماه به اوج رسید، هرچند تیراندازی ماموران به سوی مردم از روز پیش از این فراخوان آغاز شده بود. انقلاب ملی در بوشهر همزمان با سقوط مشارکت مردم به 46%، بیکاری 49% زنان جوان و آلودگی های حاد به زیست محیطی شکل گرفت. بحرانی که با آسیب به تأسیسات صنعتی در پی جنگ های اخیر موج تازه ای از بیکاری را در مناطق نفت نیز رقم زد. در جریان انقلاب ملی معترضان با بستن مسیرها از جمله جاده شیراز کنترل را به دست گرفتند. در شهر جم مردم پرچم شیر و قشیر را بالا بردند و در کنگان پرچم جمهوری اسلامی را از سردر فرمانداری پایین کشیدند. جمعیت معترضان موجب عقب نشینی سرکوبگران در بوشهر و بزرگان شد. اما در مواجهه با این اعتراضات حکومت الگوی سرکوب خشن و سازمان یافته ای را به کار انداخت. ورود نیروهای 8 شبی، شلیک مستقیم معترضان، ربودن پیکر معترضان و مجروحان از بیمارستان ها، محاصره بازاریان و شلیک تکیه

یک سهمیه نیروهای امنیتی در 15 دقیقه حدود 2000 گلوله جنگی به جمعیت شلیک کردند. انقلاب ملی مردان در استان بوشهر با وجود شباهت الگوی سرکوب آن به سایر استان‌ها با نمونه‌های متفاوتی از سرکوب، از جمله شلیک مستقیم از اماکن دولتی و ایجاد آتش‌سوزی در

Yeah.

بازاریان از همون آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر، پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش‌های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با گاز اشک‌آور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش‌هایی بوده که ماموران به کار گرفتن، قیچی می‌کردن اصطلاحاً جمعیت رو، برای اینکه اینها رو متفرق کنن و به دسته‌های کوچک‌تر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم

0: وجود داره. ما در تر گزارشایی داشتیم مبنی بر کشته شدن تعدادی از شهروندان، از جمله زوج منصوری که اینها کودک هم داشتن، دو کودک داشتن، اینها هر دو در همین منطقه کشته شدن، در همین محدوده. و خانم زهره فاضلی فرداش 19 دی دوباره در همین محدوده کشته شدن که ایشون با عصا هم اومده بودن به دلیل بیماری که داشتن و مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. اما با بررسی پیام ها و در واقع فهرست افرادی که به طور عمومی اسم اونها در بعضی از منابع عنوان شده بود به عنوان کسانی که مسئول هستند در مسجد قرآن، ما به یک اسم رسیدیم به اسم نماینده بوشهر، جعفر پورکبانی. دوباره برگشتیم به پیام شهروندان و دیدیم که از او اطلاعاتی برای ما ارسال شده از منابع مختلف، از شهروندان مختلف، و او رو سردسته سرکوبگران مسلح در این منطقه دونستن. دو نفر از شاهدان گفته بودن که او مستقیما شلیک میکرده هم با کلت کمری هم با کلاشنیکوف زمانی که شعار لبیک یا خامنه‌ای سر میداده و بدون پوشوندن صورتش و بدون نقاب این کار رو انجام میداده. همینطور بعد از اعتراضات او تلاش کرده بوده برای سناریو سازی، مراجعه کرده بوده به خانواده کشته شدگان و گفته بوده که باید بپذیرید که اینها رو به گفته او تروریست‌ها کشتند. اگر موافق باشی ویدیو دیگر هم در همین رابطه آماده است که مربوط به سال 1401 یک مصاحبه است که او انجام داده با صدا و سیمای جمهوری اسلامی. با هم ببینیم و بعد
1: شلوغ شده در به دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرم، خانمم رفت پنج نفر بخنم سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتاد.
2: فرشید، به نظر میاد که این جعفر پورکبانی در سرکوب معلوم یک پیشینه هم داره از سوابش
0: چیه؟ خودش هم اشاره میکنه او در سرکوب نقش داشته. این مربوط به اعتراضات 1401 بود، این ویدیوی که دیدیم اعتراضات زن زندگی آزادی. خودش مدعی در این اعتراضات، در جریان اعتراضات در آبان ماه مورد اصابت سلاح سرد قرار گرفته اما سندی برای اون ارائه نشده. اما سوابق اون برمیگرده به دهه 1360 زمانی که او عضویت پیدا میکنه در سپاه و بعدتر در نهادهای نظامی ادامه میده فعالیت خودش رو. در سال 1383 او مسئول واحدی بوده در امر به معروف و نهی از منکر بسیج که این واحد منازل رو تفتیش میکردن، افراد رو بازداشت میکردن و تجهیزاتی که در منازل بوده رو ضبط میکردن. همینطور در انتخابات 88 او رئیس شورای تامین بوده و در سرکوب مردم نقش داشته. در مسجد قرآن او از سال 1393 تا 401 عضو در واقع جزء هیئت امنای این مسجد بوده، همون مسجدی که ذکر کردیم که جلوش تعدادی از شهروندان در بوشهر کشته شدن. و از مواضع سیاسیش هم اگر بخوایم اشاره کنیم، ایده او رو در واقع گرایش سیاسیش رو نزدیک می‌دونن به اصولگراها و جریان موسوم به انقلابی. او کسیه که پس از اعتراضات 1404 علنا درخواست کرده بود که معترضان باید به اشد مجازات برسند و اصطلاحاً شناسنامه‌دار بشن، یعنی پرونده‌سازی براشون.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
2: وابستگان به استفاق
1: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده.
0: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
3: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

مشخصاً آن چیزی که الان ما داریم در مورد تنگ هرمز می‌بینیم فشاری است که روز به روز داره بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا می‌کنه. فشار اقتصادی که متأسفانه در داخل ایران بیشتر بار اون رو الان دارن مردم عادی می‌کشن به دلیل اینکه جمهوری اسلامی درای کارهایی که در منطقه کرده الان سبب این شده که یک محاصره اقتصادی و یک محاصره برادر ایران

0: به کمترین میزان خودش برسه در طول تمام این دوره‌هایی که بوده. خود کسانی که در جمهوری اسلامی هستند و خبرگزاری داخلیشون دارن الان اعلام میکنن که هفته ها جمهوری اسلامی یک بشکه نفت خام نتوانسته صادر بکنه. سطحی که ایران طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی میتواند کالاهای اساسی رو تامین بکنه، از سطح قحطی جلوگیری بکنه، مشکلات اقتصادی حد اقلی رو رفع بکنه، فروش بین یک تا یک و نیم بشکه نفت خام هستش در روز، اونم با قیمت حدود بین 70 تا 75 دلار. و الان هفته هاست که جمهوری اسلامی یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. از اون بعد جمهوری اسلامی میاد در میانه این همه فشار اقتصادی که بر مردم ایران قرار گرفته به واسطه کارها و ماجراجویی که کرده تحقیق میکنه سوریه رو که اگر بخوایی در مورد حزب الله لبنان اقداماتی انجام بدی ما 100 نقطه شما رو در سوریه مورد هدف قرار میدیم. این اصلا این واگذاری مدیریت ها و این مدیریت بحران جمهوری اسلامی که فکر میکنه با ایجاد یک بحران بحران قبلی رو میتونه از بین ببره، دیگه داره به یک سطحی میرسه که مانند کسی میمونه که داره با خودش دوئل روسی میکنه. از سوی دیگر آمدن به دو نفتکش متعلق به یکی از شرکت هایی که برای امارات متحده عربی بوده حمله کردن. سفرهای فرمانده سنتکام در نوع خودش جالبه. ایشون بعد از اینکه با فرماندهان ارتش اسرائیل دیدار داشت در اونجا توصیه کرد ما باید حملاتمون رو به جمهوری اسلامی ادامه بدیم، چون به نظر نمیرسه که تهران قصد داشته باشه بخواد فعلا تغییر رفتاری رو انجام بده و ممکنه هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها این هدف رو برای اینکه جمهوری اسلامی مجبور بکنیم بیاد و امتیازات بیشتری رو بده محقق بکنه. با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم دیدار داشته. در عربستان سعودی هم یک ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدات پهپادی و کلا یک پیمان دفاعی. ناو جورج واشنگتن که داره از سواحل ژاپن حرکت کرده و قرار هستش که به زودی به منطقه خاورمیانه برسه، یکی از استراتژیک ترین ناوهای ایالات متحده. تمام پرسنلش برخلاف پرسنل آب آمریکان که یک ناوی است برای ماموریت های هدفمند از بندر سن دیگو در جنوب کالیفرنیا حرکت میکنه و در مناطق مختلف ماموریت دیگه اونجا را مستقر میشه. این ناو جورج واشنگتن ناوی است که پرسنلش از نظر روحی از نظر تجهیزات و آمادگی عملیات های طولانی مدت در خارج از خاک ایالات متحده را دارن. مثلا پهلوگاهشون در ژاپن بوده و اینا آماده هر گونه تهدیدی بودن از سوی چین. این ناو داره میره اونجا که در کنار گفتههای آقای اسکاتسن که قرار هست در هفته آینده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بیشتر از پیش وارد بشه و این حلقه تنگتر بشه، در حدی که حتی یک جعبه کالا در بنادر ایران دیگه نتونه ترخیص بشه، اون دیگه تاییدیست بر این حضور ناو واشنگتن در منطقه خاورمیانه.
1: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامعه ترین تحریم هایی که تاله توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامعه ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا هست. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستم های تحریم هاشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریم های اولیه داشتن، تحریم های ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریم های ثانویه رو داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگی، تحریم های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هاست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه تو زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه، یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن بردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار نمی کنن. این هدف وزارت خزانه‌داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدید باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید، این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون رو اقتصاد ایران باشین و دستشون منطقه بشن.
2: با فرا رسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می‌شود. امسال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن می‌گیرند. برای نسل امروز پاکستان روز استقلال روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین نظر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب ها و قتل‌عام سال 1947 میلادی است.
3: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما اینطور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر میشد، تنش در آنجا بیشتر احساس میشد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت ما باید همین امشب از اینجا برویم.
2: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جایی بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا، یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر. مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن میگیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه میبخشد. پاکستان این روز با رشد جمعیت، افراط‌گرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم می‌کند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش‌ها چیره می‌شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
4: با نزدیک شدن به تاریخ 19 آگست که ضرب الاجل دونالد ترامپ هست برای اعمال تعرفه روی صدها مورد از کالاهای کانادایی، مذاکرات بین این دو کشور از همیشه حساس‌تر شده. تیم مذاکره کننده کانادایی شامل دومینیک لبلان، وزیر تجارت کانادا، و همچنین جن شارت که

شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

برای سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستن. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه. یه خلیج حرکت خواهد کرد. از یه کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا معمولیتشون زیادی تون کشیده؟ نه نه نه. همیش خیلی کار داره.

سرمایه خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز آلمان شده. وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن قصد دارد اقداماتی را به اجرا بگذارد

0: واکنش‌های بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز کانادا. 5 مقام حکومت ایران از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران را تحریم کرد. آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا گفته این افراد به دلیل نقش خود در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی و تهدید کشتیرانی و اخلال در حقوق ناوبری در تنگه هرمز هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خارجه کانادا تأکید کرده این اقدامات با تلاش متحدان اتاوا برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هماهنگ است.
1: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر رو به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیماً در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردن که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میده. اما نام این افراد علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم ها قرار گرفتن تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022 از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دور تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم ها قرار گرفتن. این افراد

0: در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسین‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای میزدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. آرانا میگوید قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام 3 زندانی را در زندان اردبیل اجرا کرده. این 3 زندانی پیشتر در پرونده‌های جداگانه‌ای به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند. همزمان با این اقدام اجرای حکم اعدام 1 زندانی دیگر با اتهام مشابه در زندان شیروان.

که این تشکل سنفی با انتشار بیانیه تاکید کرد که این افراد با احضار، بازداشت، صدور احکام قضایی، تبعید، اخراج و محرومیت‌های شغلی مواجه شدند. این تشکل خواستار توقف فوری برخوردهای قضایی و اداری با معلمان در ایران شد. به گزارش حالوش، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با یورش به منزل یک شهروند بلوچ در شهرستان قصرقند او را بازداشت کردند. بنابراین گزارش، این شهروند فیصل بلوچ نام داشته و نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شده و اقدام به تفتیش کردند. از وضعیت و محل نگهداری فیصل بلوچ پس از بازداشت اطلاعی در دست نیست.

باریدگی، دریایی اعلام شده و جریان‌های دریایی و بادهای موسمی در انتقال آن به سواحل نقش داشتند. رویترز با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای راستی آزمایش شده گزارش داد دو لکه نفتی در آب‌های ایران در خلیج فارس در نزدیکی جزایر قشم و سیری مشاهده شده. به گفته مدیر مؤسسه اسکایتروس، آلودگی مشاهده شده در قشم بزرگترین لکه نفتی است که از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا در منطقه دیده شده. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد

ولی به مساحتش اشاره نشده، اون چیزی که به سراغ لکی آنگیری اشاره شده، ولی به مساحتش اشاره نشده، اون چیزی که به سراغ گزارش های مردمی که مردم

چقدر تو گرفت بس پولیس کنه من ها و چقدر توی مثل آن تعادل اکولوژیک کل اون برای زیستگاه اون جزیره مهم هستن اینا نگران کننده. من فقط در مورد منشأش بگم که یکی بیشترین زن و گمان این است که این از

دیده از اون میاد ما که خود کشور ایران که به اصطلاح اصلی ترین زینف اکوسیستم منطقه از اکوسیستم جنگ از هیچ کنه به اصطلاح دبایی نداره از این ماجرا برای ما از طرف های دیگر هم نمیتونه خیلی طبق داشته باشیم و همین خاطر واقعا تداوم جنگ میتونه نگران کننده باشه برای اکوسیستم.

0: از بین زمانی که یادداشت تفاهم امضا شد تا به الان مشخصاً نشون دهنده اینه که شروط توافق داره تغییر میکنه. آقای ترامپ الان تاکید خاصی داره به بازگشایی تنگه هرمز و همکاری جمهوری اسلامی برای نابود کردن اون مقدار اورانیوم با قیمت بالا. این یک منبع مطلع به مذاکرات همین رو در گفتگو با خبرگزاری‌ها تاکید کرده بهش. اما در سوی دیگر در جبهه اقتصادی همونطور که اشاره کردی آقای ترامپ امروز پستی رو بازنشر کرد از مصاحبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا با شبکه نیوز مکس. آقای بسنت در این مصاحبه آمده و گفته هفته آینده اقدامات تازه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد که اونچنان این رژیم رو در انزوای اقتصادی فرو ببره که جهان تا کنون شاهدش نبوده. هنوز جزئیات این بسته اعلام نشده، اما آقای بسنت اشاره کرده به حساب‌های بانکی، به کیف پول ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مرتبط با حکومت اسلامی و نیابتی‌های اون در سراسر جهان که قرار مسدود بشه. آقای بسنت در بخش دیگری از صحبت‌هاش این انزوای اقتصادی رو، این فشارها رو کاملاً و مستقیماً مرتبط دونست با محاصره دریایی و گفت اون اتفاقی که داره در محاصره بنادر ایران روی میده همراه با این فشار اقتصادی بر بدنی جمهوری اسلامی اینها از هم جدا نیستن، بلکه با یکدیگر هستن و باعث میشن که ورود و خروج کالا از بنادر ایران بشه محدودتر بشه. خب تبعات اون رو هم ما در داخل ایران میبینیم. بلومبرگ امروز گزارشی منتشر کرد، اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران، اینکه اینقدر بحران اقتصادی شدیده که در تاریخ ایران چنین بحرانی وجود نداشته و تبعات اونش در زندگی مردم، در سفره مردم هم به وجود دید. اما در تنگه هرمز هم همچنان درگیری ها بالاست، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه شدت گرفته. امروز در گزارش ها شاهد این بودیم که اتحادیه عرب، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محکوم کردن حملاتی که به دو شناور متعلق به امارات متحده عربی صورت گرفت و همین موضوع باعث شده که مجدداً شاهد تنش‌های تازه‌ای باشیم. آقای ترامپ هم بسیار از این مسئله محاصره دریایی بنادر ایران رضایت داره. امروز بود در نیویورک ساعتی پیش بوده که صحبت‌هایی داشته و گفته تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است، محاصره رو اونجا حفظ خواهیم کرد و تنگه رو کاملاً به دست خواهیم آورد. به مسئله بنزین هم اشاره کرده. خب میدونیم سخنگوی کاخ سفید و آقای ترامپ بسیار ناراحت از مسئله قیمت بنزین، اما در صحبت‌های خودش گفت مردم آمریکا باید بدونن اگر قیمت بنزین یکم بالا هم میشه باید اینو تحمل کنن تا ما بتونیم از حکومت شروری که اونجا در منطقه است خلاص بشیم و اجازه ندیم که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم.
1: بله بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که انداختم جلوی از همه. روزنامه جرزالین پست بر اساس ارزیابی‌های جدید نهادهای

0: ساخت‌های نظامی رو با سرعت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی پیش می‌برد.
1: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک

ساخته موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دست یافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه به بازسازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی در یک بازه زمانی

شما حائز اهمیتی باشید و فکر بکنید برتری نظامی دارید. نه، همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، حتی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم گفته که ما

همه ایالات متحده برای روی روی با جمهوری اسلامی تغییر نکنه. پس ما رو به اینجای میرسونه که برنامه محاصره دریایی به قدرت خودش داره پیش میره

بگذارن بیش از پیش خواهد بود. حتی امروز دیدیم که آقای ترامپ در سخنرانی هم که کرد اعلام کرده که من به زودی کرده رو جزو اقلیم امریکا حساب می‌کنم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
1: سطح اتشاف بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی زاد هم شدید از به مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره برادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا

0: جهان فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز ایران، یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
2: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
1: میگه جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.

0: آمریکا نه
1: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
2: حالا که مهلت 60 روزه به پایان هستش
0: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم
2: از صفهای طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین بعضی از جاگاه ها اصلا بنزین ارائه نمیپسته از قرزن های زندگی از افزایش موز جلو زده
0: قطع بر در بخش های خانگی و صنعت
2: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی
0: فشار حکومت برای تحمیل حجاب
1: هر چی میگذاره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
4: هزار دو

کرد و نصر رضایی رو به حال سلطان بوتاکس هم گذاشته به عنوان نماینده رهبری و دبیر به قول خودشون شوام. ببینید دوستان، اینها به نظر من یک پیام مهم داره. اولین پیام اینه که تصمیم گیری در سطح کلان انجام شده، به اسم مجتمع اعلام کردن و دو طیف رو در کنار هم در اون ساختار ارشد قدرت همچنان نگه داشتن. یعنی یه سری عرازلی که ما فکر می‌کنیم مخالف توافق هستن، مخالف هر گونه رابطه و مذاکره با آمریکا، در واقع جزء اون لیست اسرائیل برای حذف در دور بعدی عملیاتی که حالا پیروزوب داره اما سوخت‌وسوز نداره هستن، اینا رو یا ابقا کرده یا پروموتشون کرده، به قول انگلیسی‌ها گذاشته در یه سری پوزیشن‌های مهم امنیتی و نظامی. از اون طرف قالیباف و عراقچی و پزشکیان و عارف و این مهره‌ها هم سر جاشون هستن همچنان، ولی می‌خواد نشون بده که شاکله جمهوری اسلامی مثل زمان بابای گربه گورش هست و یعنی با وجود همه اختلافاتی که ما هم دارن در این شرایط جنگی می‌خوام بگن که همه یک دست هستن و الان اولویت همه اینه که از این پیچ رد بشن و به قول خمینی دجال که میگفت حفظ نظام الان اوجب واجبات هست. قبلا گفتم اینها اختلاف اساسی و اون فاندامنتال با هم ندارن، هر اختلافی هست بر سر سهمشون از قدرت و ثروت. یه عده در آینده میخوان از بهبود وضعیت اقتصادی و رابطه با امریکا و توافق سهم بیشتری بگیرن. البته در مورد سطح رابطه با امریکا اختلافاتی دارن، مثلا طیف قالیباف اعتقاد دارن که باید مقدار این دفعه جامع‌تر با واشنگتن وارد مذاکره شن. طیف دیگه معتقدن، نمایندگانشون هم میان تو این پادکست ها صحبت میکنن، معتقدن که باید سطح رابطه با امریکا رو برگردونن به چیزی که 10 سال پیش بود، یعنی امریکا تحریم بکنه، فشار بیاره در منطقه، درگیری های بین اینها و نیابتی هاشون با امریکا و اسرائیل وجود داشته باشه. اما

طرفی ابداع آدم‌های مثل وحیدی و عبداللهی که فرمانده قرارگاه مرکزی جنگ بوده الان به سمت رئیس ستاد کل نیروی مسلح رسیده، نشونه دیگه مهم هم داره. اینکه جمهوری اسلامی پیش بینیش اینه که این درگیری نظامی که حالا از جنگ 12 روزه پارسال شروع شد به جنگ 40 روزه رسید اسفند ماه و در جنوب ایران یکوداری ادامه داره و حالا ممکنه دوباره شروع بشه، به نقطه پایانش هنوز نرسیده و اینها باید هر لحظه برای از سرگیری تنش‌های نظامی آماده باشن. این دقیقاً در راستای همون تحلیلیه که خدمتتون عرض کردم که دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. در یک مقطعی بالاخره برمیگردیم به اون عملیات گسترده که علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. حالا اینها در بُعد داخلی بود. در خارج ابتدای یک گفتگو ببینیم از ترامپ مال چند هفته پیشه، اگه خاطرتون باشه در هفته آخر پخش کردم برای یادآوری مهمه که دوباره نگاهش بکنیم. گفت ما در

0: یک تغییر داده توصیف کرده بودید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
1: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدم‌های شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دوم رو هم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونها هم آدم‌های شروری بودن و اونها هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم بینشون چند نفر واقعاً بد هستن. چند نفر خیلی خیلی بد. و فکر می‌کنم همین‌ها هستن که دارن جلوی رسیدن به یک توافق رو می‌گیرن.
2: خب این یه سری کی هست؟ همینا که الان مشتبه بهشون پست و مقام های بالاتر داده یا افشاشون کرده دیگه. پس در بعد خارجی هم دوستان این اعتصاب ها نشون میده توافقی در راستای اون چیزی که دولت ترامپ میخواد در آینده نزدیک بعد تا میان مدت برسه در کار نخواهد بود. تایید حرف من چیه؟ تایید حرف من ناامیدی نسبی ترامپ از به نتیجه رسیدن مذاکرات هست. یعنی حتی اگه یه تفاهم موقتی هم اعلام کنن که همون هم الان هی به تعویض میفته، ترامپ میدونه که با این ورژن رژیم که باقی مونده بعد جنگ 40 روزه به اون ونزوئلایی که میخواد نخواهد رسید.

چندر پیشم در توست یه پستی رو گذاشت اصحاب نظر اصفت سنگ وزیر فضاندارش بود که با فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی به شدت تشدید خواهد شد که در راستای همین نرکیری از خدمت مرد کرد.

0: تقریبا نصفش از خود تنگه عبور میکنه و نصف دیگه از طریق خطوط لوله‌ای که تنگه رو دور میزنن منتقل میشه. بنابراین در حال حاضر میزان انتقال نفت از منطقه خلیج فارس تقریبا به 2/3 سطحی رسیده که قبل از شروع درگیری داشتیم.
1: گوش کردید، الان با کمک سنتکام و همراهی اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و همطور برخی کشورهای عربی منطقه، تو گزارش ها هست که حدود 6-7 میلیون بشکه داره از تنگه هرمز به صورت روزانه رد میشه. از اون ور هم 7 میلیون بشکه عربستان از خط لوله میفرسته به شرق و طرف دریای سرخ داره ترانزیت میکنه. در مجموع یه چیزی هولوش 13 میلیون بشکه داره روزانه از خاورمیانه صادر میشه که کریس رایت هم بهش اشاره کرد. قبل از جنگ، زمانی که هیچ تنشی در تنگه هرمز نبود، اوریج متوسط روزی 20 میلیون بشکه رد شد. از طرف دیگه موضوع بسیار مهم اینه که واردات نفت خام چین از فوریه 2026، یعنی زمانی که جنگ شروع شد، به بعد به شدت افت کرده. در ژوئن به کمترین سطح یک دهه اخیرش رسیده طبق گزارش‌ها. داده‌های گمرک چین نشون میده در سه ماهه دوم 2026 به 8,100,000 بشکه در روز رسیده، یعنی 32% کمتر از سه ماهه قبلش، کمترین رقم از اکتبر 2016 است طبق گزارش‌ها. یه چیزی حدود 5 میلیون بشکه روزانه یا کمتر. اگه ما اینها رو دوستان کنار هم بگذاریم، یعنی 13 میلیون داره از خاورمیانه الان ترانزیت میشه، حالا هم از خط لوله هم مستقیم از تنگه هرمز. 5 میلیون هم چین داره کمتر میخره. قیمت، یعنی اولوش 18 میلیون در عرضه بالانس ایجاد شده دیگه. قیمت جهانی 80-90 دلاری نفت رو الان توجیه میکنه، یعنی دیگه نه تو کانال 60 دلاری مثل قبل جنگ، حالا به خاطر اینکه به هر حال تنش‌های در تنگه هرمز حاکم هست، نه توی کانال 110-20 دلاری زمان اوج جنگ هست که خب با وجود تنش‌های نظامی گفتم میکسنس میکنه. همه اینایی که اشاره کردم الان توجیه میکنه که چرا ترامپ خیلی عجله‌ای نداره برای تفاهم، برای همینه که حاضر نیست اون امتیازی که رژیم در راستای مذاکرات میخواد، مثل فی مثلا لوجستیک و زیست‌محیطی رو از مذاکرات که در آوردن میخوان و ما مثلا میگن ما تعیین بکنیم که کی حق داره از تنگه عبور بکنه و حتی اون کشتیهایی که میگن از مسیر عمان میخوان خارج بشن و هم اگه اینها بخوان لازم بدونن کنترل داشته باشن، از صحبت و شرایطی گذاشته دیگه. همچین امتیاز ترامپ حاضر نیست به این قابل در تمام این صحبت هایی که این هفته کرد، خب اصلا تنگه دست ماست و به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت. الان فکر کنید یه اتاق فکر امنیتی در رژیم هستیم در تهران، این اراذل و تروریستان نشستن دارن میگن خب ما چه خاکی تو سرمون بریزیم، این همه گفتیم تنگه و تنگه و اینها، در سرش داره کم میشه دیگه. این رو هم تاکید بکنم، ما از اون طرف یه محاصره سفت و سخت رو هم داریم که مثل دیوار فولادین، همطور که در صحبت ترامپ گوش کردید این هفته، گلوی رژیم رو گرفته. سنتکام اعلام کرده حدود 60 کشتی مربوط به ایران میخواستن برن و بیان جلوشون رو گرفته. دو سه شب پیش هم یه خبری اومد که یه کشتی پانامایی بود دیگه، به مقصد ایران بوده یا از مبدا ایران متخونش رو زدن. خبرای بسیار مهمی هست. به کجا میخوام برسم دوستان؟ جمهوری اسلامی الان با وضعیت اسفبار و فاجعه بار محاصره رو از خبرهایی که من از داخل ایران دارم، صادرات و واردات همه جور کالا و محصولات رو به مقصد و مبدأ ایران بسیار سخت گرون کرده. این داستان محاصره نفتش هم که دارید میبینید، مخازنی که خالی کرده بود چون بعد استخراج کنی که چاها به حال از کار نیافتن دیگه، مخازنی که خالی کرده بود بعد همین تفاهم موقت مدت صادر میکرد، دوباره اون مخازن ذخیره پر شده. بنزین هم دیدید طرح آزادسازی قیمت رو از کرمان شروع کردن، حالا از ترسشون فعلا متوقف شده. اما نشون میده در نهایت جمهوری اسلامی راهی غیر از بالا بردن قیمت بنزین نداره. یکی از مشاورای پزشکیان تو تلویزیون رژیم صحبت کرد، تو مثلا چاره ای نداریم غیر از اینکه این کار رو پیش ببریم. حالا برگردیم به همون اتاق فکر امنیتی در تهران که یک دو دقیقه پیش گفتم. الان رژیم میاد با خودش فکر کنه که من چه غلطی میتونم بکنم. جمهوری اسلامی در هر شرایطی الان دنبال اینه که قیمت نفت رو ببره بالا، یعنی استراتژیش اینه که اگه بخواد با امریکا کنار بیاد باید نفت بالا باشه. این بی‌شرفایی هم که به این امنیتی‌ها نزدیکن، میان تو این پادکست‌هاشون تو یوتیوب من می‌بینم حرف می‌زنن، میگن ما باید قیمت نفت رو به هر قیمتی ببریم بالا، چون ترامپ فقط با این کار تحت فشار قرار می‌گیره و ممکنه موضعش عوض بشه. الان ترامپ نفت 80-90 دلاری رو به نظر من باهاش کنار اومده، دنیا هم یه جورایی باهاش کنار اومده. به هیچش هم نیست که بخواد امتیاز جدیدی به جمهوری اسلامی بده، تازه می‌خواد فشار اقتصادی رو هم افزایش بده. صحبت وزیر خزانه داریش رو الان پست کرد در ترامپ. اینا چجوری میتونن نفت رو ببرن بالا؟ یعنی مقامات رژیم دو سه راه دارن، هرچی من فکر کردم. یکی اینکه درگیری ها در تنگه هرمز رو دوباره افزایش بدن که امریکا رو مجبور به واکنش بکنن، یعنی دوباره کشتی بزنن و اینها، که امریکا یه واکنش نشون بده و باعث افزایش قیمت نفت.

0: ایدهشون اینه. یه مدل دیگه اینه که بازی رو اینجوری پیش ببرن که اسرائیل وارد درگیری بشه، که من بعید میدونم به این سمت برن. اتفاقا همینجا بعد نیست صحبتی از بیبی پخش بکنم براتون که گوش بدید متوجه میشید که چرا جمهوری اسلامی به سمت اینجا فعلا یه طرف هم در نمی کنه.
1: من متوجه یک واقعیت جالب شدید. جمهوری اسلامی به همه کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه حمله میکنه، اما یک کشور هست که بهش حمله نمیکنه، اسرائیل. چون میدونه اگر این کار رو بکنه چه ضربه سنگینی بهش وارد خواهیم کرد.
0: خب پس همین صحبت نشون میده که گزینه اسرائیل هم طور که اشاره کردم تقریبا منتفی هست، حداقل از طرف رژیم. پس یه سناریو شد ناامن کردن خلیج فارس که ممکنه هزینه های زیادی برای جمهوری اسلامی در این شرایط اقتصادیش داشته باشه. سناریوی دیگه حمله به اسرائیلی که گفتم بعیده چون موجودیتشون به خطر میفته. سناریوی دیگه اینها چی میتونه باشه؟ اینی که حوثی ها رو کیش بدن سمت اینکه اون 7 میلیون بشکه نفتی که از شرق عربستان الان داره ترانزیت میشه میره سمت باب المندب و در نهایت اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا، اون رو با چالش مواجه بکنن که دوباره مشکل عرضه در دنیا به وجود بیاد و قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ هم کنندشه مجبور بکنه که با این وارد مذاکره جدی بشه و ازش امتیازهای بیشتری بگیرن. اگه این کار رو بکنه دو تا ریسک داره. اینها ساده لوحانه که فکر میکنن، یعنی ساده لوحانه دارن فکر میکنن قیمت نفت بره بالا. درسته ترامپ تحت فشار قرار میگیره، موقعیتش در انتخابات میان دوره‌ای هم ضعیف‌تر میشه، ولی مجبور نیست که به اینها هر امتیاز بده. یعنی حالت دیگه‌اش میتونه باشه که ممکنه ترامپ همه چیز رو از دست رفته ببینه، به اسرائیل چرا به سبز بده و همون عملیاتی که همشون رو گفتن دو سال پیش قرار بود رخ بده. برای اکثر تحلیل‌های اینه که لااقل تا انتخابات میان دوره‌ای اتفاق نمی‌افته، ممکنه توی این سناریو مشاهده این حمله پیش از انتخابات باشیم. در واقع پیش گزارش شد که یعنی

باشه یمن رو هم با بالیستیک پهپاد و اینا دارن میزنن. به هر حال اگه شروع کنن جفتک انداختن، تصور جمهوری اسلامی که قیمت نفت میره بالا و ممکنه ترامپ امتیاز بده. ولی گزینه دیگه اینه که اسرائیل و امریکا در هماهنگی با هم اون عملیات رو انجام بدن و بعد بگن دیگه که برای مولجوشه میخوایم سر سقفش بجوشه، یعنی افزایش قیمت نفت در برابر ورشکستگی کامل سیاسی و نظامی و اقتصادی رژیم. چرا این رو میگم؟ دوستان، ما باید مانیفست رئیس جمهوری امریکا، کاراکتر این آدم رو در نظر داشته باشیم. ترامپ یک سیاستمدار کلاسیک، سنتی، قابل پیش بینی که طبق پلی بوک بازی بکنه به قول پوکر بازها نیست. شما این داستان ترورش در آنکارا رو این هفته نمیدونم چقدر دقت کردید در حاشیه اخبار، اگه اتاق فرمان پخش بکنه تصاویر رو. بله، ببینید واشنگتن پست منتشر کرده، اینجا فرودگاه آنکارا هست.

0: خانواده ملی کامیون حمل غزا هست که ترامپ درش هست. این رو یواشکی از ایرفورس وان خارجش میکنن و میفرستنش بره با یه هواپیمای دیگه از ترکیه خارج بشه. چرا؟ چون اینتلیجنس آمریکا و سیکرت سرویس، تیم حفاظت رئیس جمهوری آمریکا، به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی دنبال اینه که ترامپ رو در اون لحظه قبل از پروازش از فرودگاه آنکارا ترور بکنه، حداقل آسیب بزنه به هواپیماش. بعدش در خبرها اومد که یه سری از این تروریست‌های نیابتی رژیم قصد داشتن با موشک دوش پرتاب هواپیماش رو بزنن. حالا در چه مرحله‌ای بوده و اینا چقدر می‌خواستن کار انجام بدن اینا مهم نیست، مهم اینه که این قصد رو داشتن. یه صحبتی از ترامپ از گوش بدید، تایید می‌کنه که این خبر که واشنگتن پست منتشر کرده واقعیت داره. برمیگردیم ادامه میدم که چرا اینجور چیزا به نظر من توی تصمیم‌گیری‌هاش اهمیت داره.
1: رئیس جمهور، میتونید درباره سوار شدنتون به ماشین حمل غذای فرودگاه در ترکیه توضیح بدید؟ چرا لازم بود این کار رو بکنید؟
2: این چیزا کاملا به تصمیم سرویس مخفی بستگی داره. من فقط کاری رو میکنم که اونا صلاح میدونن، یعنی طبق نظر سرویس مخفی و ارتش عمل میکنم. اونا میخواستن من با یه پرواز متفاوت با یه هواپیمای دیگه برم، از نظر امنیتی هم فرقی نداشت، ولی اونا میخواستن این کارو بکنم، منم انجامش دادم. من هرچی اونا بگن انجام میدم.
1: ماهیت اون تهدید چی بود؟
2: یه تهدیدی وجود داشت. راستش من خیلی درباره جزئیاتش ازشون سوال نکردم. من زیاد تهدید دریافت میکنم.
0: دوستان، ما با شناختی که از ترامپ داریم، آدمیه که صبر میکنه اما فراموش نمیکنه. یعنی در تمام مراحل زندگیش به شدت مسائل شخصیش در تصمیم گیری‌های بیزنسی و سیاسیش نقش مهمی داشته. یه مصاحبه باش کردن همین هفته ازش پرسیدم تو به جمهوری اسلامی مهلت دادی اما داری میبینیم که فایده ای نداشته. گفت باید صبر بکنیم چون مثل یک بازی شطرنج هست و همه چی تهش درست میشه. میخوام بگم اینقدر تحت تاثیر این تحلیل‌های اپوزیسیون خارج که ترامپ خائن و ضعیف و اینها نشید، به نظر من هنوز کار داریم و داستان تموم نشده. اتفاقا بعد از اینجا داستان رو تعریف کنم براتون. خاطره ای از یکی از دوستان بسیار خوبم هست در نیویورک، بسیار هم آدم متولدی هست، میلیاردره، با ترامپ از خیلی قدیم رفیق هست به واسطه اینکه در یک فیلد یعنی ریل استیت یا همون املاک کار میکنن. دهه 80 میلادی، داستان رو نمیدونم توی رسانه‌های چای نمیشه شده یا نه، من به هر حال از دوستم شنیدم براتون میگم. دهه 80 میلادی ترامپ یک پروژه رو در شیکاگو کلید زد که بسازه، پروژه خیلی موفقی هم هست، مثل اینکه هنوزم جزو ساختمان‌های بسیار زیبا در کنار آب هست در شیکاگو. قصدش هم این بود که آف پلن اینا رو بفروشه، یعنی پیش فروشش بکنه، از منابع مالی که به دست میاره پروژه رو تموم بکنه و کار رو تحویل بده دیگه، یعنی روتین بسازه فروش هست. وسط پروژه بودن، بازار املاک به هم ریخت، نتونست واحدها رو پیش فروش بکنه، با مشکل تامین مالی مواجه شد و این وسط پیمانکارا هم خب پولشون رو می‌خواستن دیگه. اومد چیکار کرد؟ با این پیمانکارایی که باش کار می‌کردن، حالا بنا و نقاش و کمپانی‌های ساختمانی و اینا که کار می‌کردن، گفت من که پول ندارم بهتون بدم، باهاتون قرارداد می‌بندم، شما ساخت و ساز رو متوقف نکنید، من بهتون واحد میدم وقتی پروژه تکمیل شد. قرارداد تنظیم کردن وکلاش برای این کار.

0: بیفته. یا این که هر کسی که عقل سالم در بدن سالم داره باید ببینه آقای ترامپ کشور آمریکا آیا حاضر هست اصلا به چنین فاجعه‌ای تن بده یا نه. اضافه میکنم به این فاجعه، اگر که جمهوری اسلامی این 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده را پس ندهد و این تهدیدات هم که گفتم باشد و بعد از آقای ترامپ به بمب اتم دست پیدا بکنه، خب عربستان هم میره بمب اتم میخره از پاکستان، ترکیه و مصر هم بمب اتم پیدا میکنن، یعنی این که کل خاورمیانه اتمی میشه. وقتی کل خاورمیانه اتمی بشه، ما خودمون که دیگه خاورمیانه را میشناسیم، همچین افراد جنتلمنی نیستن با این همه گروه های تروریستی سنی و شیعه. یعنی این که عملیات های انتحاری، بمبگذاری های چریکی در سطح دنیا دیگه بستگی به یه بمب منفجر شدن نداره. هر کشوری که بمب اتم داره از این چمدان های اتمی کوچیک میشه صادر میکنن به تمام جهان، یعنی اصلا امنیت جهانی و اقتصاد جهانی برباد میره. حالا شما خودتون رو بذارین یا هر کی که این برنامه رو داره میبینه خودش رو بذاره به جا آقای ترامپ، خودش رو بذاره به جا کشور آمریکا، آیا حاضر هست جمهوری اسلامی از این ماجرا به سر در بره؟ غیر ممکنه.
1: خیلی کوتاه در حد یک دقیقه بهروز، یه صحبتی یکی از این پسر، یکی از این مقامات، فکر کنم پسر رحیم صفوی بود، کرد، گفت ما بمب کثیف هم لازم بشه برای جمهوری اسلامی استفاده میکنیم. آیا این به این معنیه که فکر میکنی تنگی هرمز اثر دو سه ماه پیشش رو دیگه نداره، اینا دارن شروع میکنن یه جور تهدیدار کردن؟ خیلی کوتاه در حد 45 ثانیه.
0: بس بر سر تاثیر نداشتن نیست، بس بر سر اینه که جمهوری اسلامی همیشه شهادت حسینگا رو پیشه کرده، نه درایت حسنگا. از نظر تاکتیکی درست میگن، 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده حتی اگر بمب اتم هم نشود میشه گذاشت رو سر موشک و موقع و پرچه که حالا بخوان تهدید کنن اون کشور رو، به خاطر اینکه رسمن هم کشور اسرائیل رو تهدید کردن. حالا من در حد تغییر نیستم و در حد تکذیب نیستم، اما اینطوری که حالا کشورهای دیگه میگن، خب کشور اسرائیل هم 700 تا بمب اتم داره، اگر قرار به این تهدیدات بشه، خب تهدیدات دیگه هم حالا طبق گزارشگرهای خبری خارجی تهدیدهای دیگه هم رو میز اسرائیل خواهد بود. به خاطر همین این تهدید کردنهای حسین گونه غیر از این که کشور ایران رو به فاجعه میبره و نظام جمهوری اسلامی رو برفنا میکنه که هرچه زودتر همچه اتفاقی خواهد افتاد، هیچ چیز لربونش نیست.
1: مرسی از تو بهروز یوسیان، شبت بخیر و خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، من تراپ اینتر پلاس، و نسخه برنامه رو در یوتیوب شبکه هم میتونید ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که اسم همیشه حرف خود شماست، بدرود.

0: آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
1: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص که هوشدار به یک نظام است.
0: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفس و نفسر سفره‌شونه.

ادامه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و جمهوری آمریکا می‌گوید واشنگتن فرآیند اقتصادی سختی به تهران وارد خواهد کرد. پنج مقام سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی در لیست تازه تحریم‌های کانادا به وزارت خزانه داری کانادا اعلام کرد. این افراد در تهدید کشتیرانی و اخلال در ناوبری تنگه هرمز نقش داشتند. بازگشت سرانه از اختلاف اسرائیل و لبنان در دوره نظارت بر مناطق مرزی مقامات اسرائیلی آمریکایی توافق بر سر سازوکار بین‌المللی برای خلع سلاح حزب‌الله را رد کرد.

این کشتی داره حرکت میکنه، نه نگران نیستن. این کشتی داره حرکت میکنه، یک کشتی حرکت خواهد کرد. به جز کشتی مشابه جاشو میگیرد.

0: محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت کرد. همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، چه جزئیات بیشتری برام بگو؟
1: خب روسانا شام در طول چند روز گذشته ما شاهد بودیم که تلاش میکرد موضوع ایران رو از توجه رسانه‌ها به نوعی دور نگه داره و اظهارات چندان جنجالی مطرح نکرده. و امروز روز جمعه اینجا در آمریکا از روزهایی بود که از ابتدای امر وقت، یعنی از صبح وقت که ترامپ مصاحبه داشت با رسانه فاکس نیوز و در پایان صحبت‌هایی که در ایالت نیویورک مطرح کرد، همه اظهارات نسبتاً جدیدی بودن که مهمترینش حرفی بود که ترامپ در خصوص تنگه هرمز مطرح کرد. ترامپ گفت بعد از پیروزی تنگه هرمز رو به عنوان قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد کرد. تاکید کرد پیروزی نزدیک است و در پاسخ به سوال خبرنگاران نسبت به افزایش قیمت بنزین در آمریکا به قوت افزایش قیمت بنزین در آمریکا متاسف نیست و بسیار برای مردم آمریکا باید مهم باشه، به این جهت که هزینه‌ای که مردم آمریکا می‌پردازند برای بنزین گران‌تر هزینه‌ای هست که در قبال غیر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی پرداخت می‌شود و بسیار مهم است. این موضوع قیمت بنزین الان یک دو روزی هست یک مقدار حاشیه برانگیز شده، به این جهت که روز گذشته از آقای جدی ونس پرسیدن که اولویت چه هست، آیا عدم هسته‌ای جمهوری اسلامی غیر هسته‌ای مهم هست یا قیمت بنزین در آمریکا. آقای ونس گفت نه، اولویت ما مسئله قیمت بنزین برای آمریکایی ها هست، گزینه بعدی این هست که ایران هسته‌ای نشه. امروز خانم لوت سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد هر دو به یک اندازه مهم هستند برای آقای ترامپ و در صورتی که این جنگ منجر به افزایش قیمت بنزین بشه مسئله نیست که باشه سیاست‌های ترامپ در این جنگ تغییر کنه. همینطور که از صحبت‌های ترامپ هم شنیدیم، نکته دیگری هم که امروز مهم هست، این یک دو روزی هست که بسیار بهش پرداخته میشه، طولانی شدن ماموریت ناو ابراهام لینکلن هست. گفته میشه که 9 ماه هست که این ناو در حال ماموریت هست، 250 روز که میگن ما 200 روز گذشته در هیچ در واقع بندری توقف نداشته. این باعث شده که نگرانی‌ها زیاد بشه، خصوصا در کنگره آمریکا. قانون‌گذاران مملکت دموکرات در تلاش هستند که گزارش اخذ بکنن از وزارت جنگ آمریکا، از پنتاگون در خصوص وضعیت روانی این سربازان آمریکایی که ماهاست در حال جنگ هستند. میگن در طول این 8 ماه گذشته بالغ بر 10,000 عملیات فقط از ناو ابراهام لینکلن صورت گرفته. در نتیجه در طول روزهای گذشته ما گزارش‌های شنیده بودیم که اصلا به طور کل برنامه پنتاگون بوده که این ناو رو جایگزین بکنه با ناوی مشابه ناو واشنگتن که گفته میشه در پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن مستقر بوده و احتمالاً قرار است در روزهای آینده جایگزین بشه. خود پنتاگون و خود ترامپ از صحبت‌هاش تقریباً همینطور برداشت شد که تاکید می‌کنن همین جابجایی ناو به این معنی هست که دولت آمریکا برای محاصره طولانی مدت، یعنی چه که بهشون نامحدود گفتند، داره آماده میشه.
0: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن هم همراه ما بودیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گفتگوی اخیر اسپاسپسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی توی سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی‌سابقه تاکید کرد.

اعلام کرد که هفته آینده تمهیدات تازه‌ای اعلام خواهد شد.

به شدت محکوم کرد و خواستار لغو فوری تمامی اتهامات علیه او شد. در کل فدراسیون گفته استفاده از اتهامات بی اساس علیه فعالان رسانه‌ای در ایران موضوع جدیدی نیست، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی با افزایش مجازات منتقدان به سطح تازه‌ای از سرکوب رسید. مرکز لرزنگاری اروپا مدیترانه میگوید اوایل بامداد جمعه 20

نیازهای نظامی، حقوقی و ارتباطی و تهدید کشرانی و اخلال در حقوق ناوری در تنگه هرمز هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خارجه کانادا تاکید کرده این اقدامات با تلاش متحدان اتاوا برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هماهنگ است. وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر را

شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که این افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردن که عوارض رو برای کشت

2022 از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن. اگر دارایی در

جریان آزاد این آب رو به حیاتی محسا مرتضوی دارد. به حالت نگاهی بیاندازیم به

0: خیلی کاری رخ داده و به همین دلیل طرف جمهور سرده ای نداشته. با این حال دو نفر از کارکنان در جریان این حمله پهپادی زخمی شد. رئیس جمهوری چاد، نخست وزیر پیشین این کشور، بر رقیب خود رو عفو کرد. رهبر مخالفان چاد بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد. او سال گذشته به اتهام تحریک خشونت و مشارکت در قتل به 20 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود، حکمی که فعالان حقوق بشر اون رو سیاسی دانستند. هتل هیلتون گران بروخ در شهر نوی ایزنبورگ آلمان در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مشتبه خامنه‌ای فعالیت خود را به حالت اضطراری درآورده. انصاری در دو شرکت ساختمانی و هتل‌داری سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها هم مسدود شد.
1: اتهاماتی که علیه علی انصاری مطرح شده مستقیما برمیگرده به شبکه مالی علی انصاری و همچنین شرکت‌های متعدد و شرکت‌های سوری که در خیلی از کشورهای جهان ثبت کرده و همچنین حساب‌های بانکی متعدد. حالا ایالات متحده اعلام کرده که علی انصاری مستقیما برای حلقه قدرت در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنه، در واقع منابع مالی رو تأمین میکنه. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنه مشخصا از شخص اول کشور صحبت میشه، یعنی رهبر قایم جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای. خب میدونیم علی انصاری رو وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی خودش قرار داده و

0: او رو به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی مالی برای شبکه مشتبه خامنه‌ای ازش نام میبره و در واقع مقامات آمریکایی حالا او رو متهم میکنن که علی انصاری با شبکه مالی گسترده‌ای که در اتحادیه اروپا برای خودش به راه انداخته در واقع از این طریق به داخل کشور پول وارد می‌کنه، از داخل کشور پول خارج می‌کنه و از همین طریق منابع مالی برای مقامات جمهوری اسلامی رو نگه می‌داره، به طوری که مثلا در گزارشی عنوان شده بود که برای مقامات رده بالای جمهوری اسلامی املاک گسترده در خارج از کشور تهیه کرده تا منابع مالی اونها حفظ بشه. اما دو هتلی که حالا یکی از اونها و یک پشت سر من هست ارتباطشون با علی انصاری چه هست؟ در واقع علی انصاری اگر ساختار این مالی این هتل‌ها رو بررسی بکنیم برخورد می‌کنیم با یک شرکتی به نام اسمارت گلوبال که در واقع علی انصاری متعلق هست به او به همراه شرکت‌های وابسته و به همراه حساب‌های بانکی متعدد. زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریمی شد ناخودآگاه حساب‌های بانکی او هم بسته شد و دو هتل، یکی از اونها در پشت سر من هست، دیگری هتل هیلتون هستش در مرکز شهر فرانکفورت، وقتی حساب‌ها بسته شد این هتل‌ها با مشکلات مالی شدیدی برخورد کردن. من نقل قول می‌کنم مثلا از مدیریت هتل پشت سر من که اعلام کرده بود حتی اجازه ندارن نان بخرن، نمی‌تونن، قدرت مالی ندارن نان بخرن. با این حال این هتل به فعالیتش ادامه میده اما مسافر جدید نمیپذیره، همچنان در ابهام هستش که فعالیت این هتل چه خواهد شد. 140 کارمند این هتل هم در آستانه اخراج هستند. باید در روزها و ماهای آینده ببینیم که پرونده قضایی در واقع این هتل ها و همچنین علی انصاری به کجا کشیده میشه و سرنوشت این هتل چه خواهد شد. علی حسن‌پور، فرانکفورت.
1: در سایت خبری اسرائیلی والا به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد هنوز توافقی میان اسرائیل و لبنان درباره تشکیل نهادی برای نظارت بر عملیات ارتش لبنان در مناطق آزمایشی حاصل نشد. این مقام‌ها همچنین گزارش خبرگزاری رویترز درباره توافق هر سره یک سازوکار بین‌المللی برای نظارت بر خلع سلاح حزب الله لبنان را رد کردند. پیش از این رویترز گزارش داده بود کشورهای بریتانیا، ایتالیا، سوئیس و اندونزی از گزینه‌های احتمالی برای مشارکت در این سازوکار نظارتی هستند. دیدبان حقوق بشر به سازمان ملل هشدار داده پس از اتمام مأموریت نیروهای حافظ صلح یونیفیل در پایان سال 2026 خلأ امنیتی در منطقه ایجاد می شود و خواستار استقرار یک نیروی بین المللی قدرتمند در لبنان شد. به گفته دیدبان حقوق بشر پایان مأموریت یونیفیل بدون استقرار یک نیروی بین المللی جایگزین می تواند میلیون ها غیر نظامی لبنانی را با پیامدهای جدی روبرو کند.
2: مهمترین حرکت سیاسی امروز در بیروت این بود که دومین ملاقات صورت گرفت از سوی جنرال آمریکایی جوزف کلیفیلد که با سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان نوید بری صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود چرا که دقیقاً بعد از نتیجه نه چندان جالبی اومد، از نتیجه نه چندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیرفیلد اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی مأموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم اون بره، به مرحله دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین‌هایی که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیرفیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیاورد و اسرائیل همچنان اصرار داره برای کامل کردن اجرا و راستی آزمایی فرایند منطقه اول قبل از اینکه به مرحله دوم برن و در این حال اونها شاهد هیچ نشانه ای هم نیستیم که در واقع کاهش پیدا کرده این حملات. و این جلسه بر اساس اون چیزی که المدون اعلام کرده با بری به طور مشخص مهم بوده چرا که موضع سیاسی اون و پیوندهاش با حزب الله در حالی که واشنگتن در تلاش برای این هست که پیشبر کار خودش رو هنوز تغییری نکرده.
1: همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری حسین خواجه امیری، هنرمند برجسته و نام‌آشنای موسیقی ایران که با نام هنری ایرج شناخته شد، دارا خواننده ایرانی ساکن لس آنجلس، در گفتگو با ایران اینترنشنال از فعالیت‌ها و آثار او گفت.
3: در گذشت حسین خواجه امیری مشهور به ایرج، زایری بزرگ برای دنیای موسیقی ایران به جای گذاشت. هنرمندی برخواسته از مکتب ابوالحسن صبا که روحیه همکاری و همراهی با دیگر هنرمندان بخشی از مسیر هنریش بود. مسیری که از برگ سبز در برنامه گل‌های رادیو آغاز شد و تا سفرهایش به آمریکا هم ادامه داشت. آخرین اثری که ایرج اجرا کرد با همخوانی مشترک دارا خواننده ساکن لس آنجلس اینجا در استودیوی شوبرت آواکیان ضبط شد.
4: خیال کردی تو کارم تمومه، خیال کردی

در مسجد کلینیک یکی از آهنگام رو پخش کردم براشون. ایشون گفتن کیه میخونه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت خیلی صداش خوبه. گفتم منم و خیلی دوست داشتن و ایشون گوش کردم به صدای من. چند تا تست از من گرفتم و گفت تو باید با من یه آهنگ بخونی و از اونجا شد که با کمک خودشون و استاد کاظم عالمی و استاد شبت آقاکیان این اثر اجرا شد. انواع اقسام گوشه های قدیمی رو با من کار میکردن. میدونید که ایشون قدیمی ترین خواننده ما هستن و گوشه های قدیمی که از یاد رفته رو ایشون با من کار میکردن و من یاد میدادن و اینطوری میخواستم یک جوری بشه چرخش بگردیم و همیشه باید قدیمی ها جدیدی ها رو بیارم بالا، جدیدتر رو بیارم بالا و مشعل و تورچ المپیک مثل اون رو بفتم بعد بدیم دست شما شما بیارم.

بسیار انسان خوب درویش و والایی بودنشون خانواده دوست و روزی 4-5 ساعت خودشون تمرین میکردن. یعنی وقتی که تمرین میکردن همه خسته میشدن، رفتن شون گفتن چون ارتشی بودن ادامه بدیم کنسرت داریم اینجا، با اساشون موتور رو میزدن روی زمین، اگر کسی اشتباه میزد اصلاً اشتباهشون میگرد از موزیسیان و بسیار دانا و نالجه و دوانا معروف کردن، بسیار انسان خوب بودن.

شناسان در ترکیه کاوشای تازه‌ای رو در یک محوطه بستانی از اسرارآمیزترین سایت‌های 12000 ساله جهان آغاز کردند، جایی که پژوهشگران امیدوارند به بقایای سازه‌های عمومی و محل زندگی انسان‌های دوران نوسنگی دست پیدا کنند. تصاویر جدید باستانشناسان رو در حال کاوش بخش‌های تازه این سایت نشون میده، جایی که میشه رازهایی از زندگی انسان‌ها در 12000 سال پیش رو آشکار کنه، همزمان مرمت و حفاظت از آثار و ستون‌های سنگی این محافظه هم ادامه داره.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از اعدامه ایرانی کشی سرنگونی جمهوری و استفاده از فرصت حضور اقرام در کابوس حرف تمام مردمانست. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی به جنگید به مراکز حکومتیش هم بگید، به ساختاره سرکوبش هم بگید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ شروع کرد. چرا مردم باید از این اسلامی؟
1: بر کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آن که از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار

شده.

0: تایید و گوش کنه، وارد کنه، صادر کنه، اما هرگز اون مرزهای زمینی نمیتونن کار این مرزهایی رو انجام بدن و 80-90% محصولاتی که از اینجا رفت آمد میکنن یا از اونجا امکان پذیر نیستن یا بسیار گران منتقل شده. همین خاطر اگر آمریکایی ماسر رو برقرار بتونن نگه دارن که به نظر میرسه دیگه میتونن نگه دارن، این ابزار یا حکومت رو تسلیم میکنه یا هر حکومت رو تسلیم میکنه یا تفاهمش رو سر میکنه. یعنی اینجور نیست که اگر حکومت تسلیم نشه حتما برنده این جنگ خواهد شد، چون از زیر این محاصره نمیتونه خواهد شد. رفع این محاصره منوط به این هست که جمهوری اسلامی بتونه متقابلا حمله بکنه. حمله متقابل جمهوری اسلامی با کنش بسیار سخت از طرف آمریکایی ها یا حتی اسرائیلی ها به دنبال داره. یعنی در اون بره هم بضاعت محدودی داره، موشک ها محدودن، مهدادها محدودن، کارخونه های تولید اونها محدودن. هر چقدر که ما به سمت جلوتر حرکت کنیم، تمام جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای مالی که برای جنگ احتیاج داره از بین میره، عقبه جنگش از بین میره، کم کم اون نهادهای پولسازیش از بین میرن و هر لحظه که میگذره به اون انفجار اجتماعی هم نزدیکتر میشه. پس اساسا ادامه این روش آمریکایی‌ها هرچند که ممکنه برای خود آمریکایی‌ها پرهزینه باشه، اما در نهایت به اون هدف نهایی بسیار بسیار نزدیک.
1: در این نامه مریم طهاسبی خودش رو در واقع قربانی یک جریانی دونسته که 50 سال پیش قبل از تولد اون و همسرش به وجود اومده و به این موضوع انتقاد کرده، گفته چرا ما باید تاوان این رو بدیم. اون میگفته که در نامش میگه یک شبه اومده و گرین کارتش لغو شده، اون هم به خاطر یک سری در واقع اعتراضایی که در فضای مجازی رخ داده، اومده خونه و دیده که ماموران اومدن و اون و همسرش و فرزندش رو دستبند زدن و از کالیفرنیا به تگزاس منتقل کردن. در بخش دیگه از نامه دوباره گفته که من میخواستم یک زندگی عادی بسازم در اینجا با همسرم و آرمان‌ها و اعتقادات خودم و تصمیماتی که 50 سال پیش مادر شوهرم گرفته و من ربطی نداره و ناراحت شده که چرا همسرش رو در یک شهر دیگه نگه میدارن و خب اون و بچهش مجبورن اینجا باشه و از روندی که اداره مهاجرت آمریکا در این 4 ماه در واقع داشته تعیین کرده به شدت انتقاد کرد و گفته حال روز خوبی نداره. یکی از کاربران در واقع خیلی نه یکی تعداد زیاد از کاربران اومدن خطاب به مریم طهاسبی گفتن که خب موقعی که اداره مهاجرت آمریکا اومد شما و همسرتون و فرزندتون رو برد، آیا فرزند شما رو کتک زد و باعث آسیب دیدن به فرزندتون شد؟ در واقع یک جوری به اشاره کرده به اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و آیا مجبور شدین که به خاطر اینکه در واقع فرزندتون رو برید یخ از همسایه بگیرید و جنازه فرزندتون رو در یخ تا صبح نگه دارید، یا اینکه آیا فرزندتون رو در جای دیگه ای برده که بعد مجبور بشین که بدونید شما در چه کجا صدر چه کار میکنه براش حکم قیابی صادر کردن و خب به این بس در واقع آه و ناله های مریم طهاسبی انتقاد کرده. یکی بخش دیگه از کاربران میگن که خب اصلا نشریات آمریکا چرا برای اتفاقاتی که در ایران افتاد، در واقع فجایع 18 و 19 دی ماه و بعد از اون افتاد، هیچ وقت هیچ در واقع خبری منتشر نکرد و به مردم اجازه نداد مردم عادی بیان و صحبتشون رو بگن، ولی برای یک خانواده ای که جزء مقامات درجه سوم جمهوری اسلامی این تریبون رو داد که اونا بیان حرفشون رو بزنن. و خب یه کاربر دیگه هم با تمسخر گفته خب آره فرزندش میتونه به انگلیسی صحبت کنه، آمریکا هم دوست داره و اونم جزء طبقه کارگر هست، چون اینو خیلی اشاره کرده و گفته بهش یادآوری کرده که پدر شوهر و مادر شوهر تو همین الان به خاطر پول و به دست آوردن دلارهای بیشتر حاضرن هر کاری بکنن و همین الان هم دارن تصمیم میگیرن و ما داریم تاوانش رو میدیم. خب خیلی جای دیگه هم به کاربرای زیادی هم اشاره که یادآوریش کردن که مسئول ابتکار کسی بود که

0: سال 1942 تا کنون بی‌سابقه بود. مقامات فرانسه نزدیک به 200 هزار نفر را تخلیه کردند و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اشرف را برای کمک به مهار بحران فرا خواند.
1: که این دوری و کردم نیروهای زمینی و هوایی فرانسه هماهنگ عمل می‌کردند و بارگرد شیلو و دیدشم اهداف را در تاریکی هدف قرار داد.

بس آمار یک پایگاه داده جهانی تا اوایل اوت امسال نزدیک به 500 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته که چهارمین رقم بالا در 15 سال گذشته است. اتحادیه اروپا بزرگترین ناوگان هوایی آتش نشانی تاریخ خود را بسیج کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند خطر آتش سوزی دیگر محدود به مدیترانه نیست. حتی جنوب بریتانیا هم امسال بیش از 20 هزار هکتار از اراضی خود را در آتش از دست داده است. Yeah.

0: یاد میده.
1: شروع دوباره تقصیر باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
2: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

بشه شرکت نفت قرض دادن ولی تقریباً هیچیش برنگشته. اما کوه یخ بدهی های شرکت نفت به مراتب عمیق‌تر و عظیم‌تر از این حرف است. در این قسمت چرتکه می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چگونه یکی از ثروتمندترین و باسابقه‌ترین شرکت های نفتی دنیا رو به بدهکارترین شرکت تاریخ ایران تبدیل کرده. شرکتی که با در نظر گرفتن انحصار نفت ایران باید دست کم چیزی بود 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق میکنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی باید بدهی که تسلیم بود و داره در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روز

قسمت بنزین پیشگاه می کردم. موضوع اینه که شرکت نفت به یک هزینه پنهانی چند میلیارد دلاری تبدیل شده و هر سال بی سر و صدا داره از جیب مردم ایران برداشت میشه و به طبقه گرانی مایانی دامن میزنه. درود بر شما، چون که خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای

چجوری مرداد بانک صنعت اومدن حساب شرکت ملی رو بستون به گفته یکی از اعضای هیئت عامل صندوق پرونده ایدری 1 میلیارد دلار دو سال از سر رسیدش گذشته. همزمان سازمان مالیاتی 287 هزار میلیارد تومان جریمه برای شرکت نفت بریده که البته معترف این شرکت قادر به پرداختش نیست. 3 روز بعد معاون حقوقی رئیس جمهور توقیف رو باطل کرد. استدلالشون این بود که توقیف خلاف قانون بودجه امسال بوده چون بدهی های شرکت نفت تا آخر سال 1405 امهال شد. حالا اینکه امهال یعنی چی رو در ادامه توضیح خواهم داد. اما بزرگترین طلبکار شرکت نفت نه صندوق توسعه است نه سازمان مالیات، مردم ایران. اما به خاطر مردم حساب مسدود نمیشه، کسی پیگیر تصفیه و برگشت طلبشون نیست و از اون مهمتر مسئله وحشتناک اندازه این بدهی. صفحه 12 قانون بودجه 1405 در جدول الزامات مصارف آخر صفحه یه بندی هست که میگه میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های تجاری بابت اصل اصول تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز جمله بی سر و ته بدون فعل و فاعل و مفعول در جدولی که همه ارقامش به درصد و ریال فقط یک رقم ارزی وجود داره 55 میلیارد یورو، یعنی چیزی حدود 63 میلیارد دلار و این 63 میلیارد دلار فقط طلب بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، طلب صندوق توسعه جدا از این عدد و روش اضافه میشه. این قسمت رو توجه کنید، ببینید سیاست‌گذار چطور تو روز روشن در مهمترین سند اجرایی کشور عددی به این بزرگی رو مقابل چشم همه پنهان کرده. امهال یعنی این بدهی هیچ جا نه پرداخت و نه بخشیده میشه، فقط یک سال عقب میفته. این 63 میلیارد خرج و بودجه شرکت نفت نیست. شرکت ملی نفت از هر دلار نفتی که میفروشه 14.5% رو معاف از مالیات برای خودش برمی‌داره. حالا ممکنه فکر کنید بالاخره یه سال وام گرفتن، امسال هم به خاطر جنگ بهشون مهلت دادن و ایشالا سال دیگه پسش خواهند داد، ولی این بدهی سال هاست که داره رشد میکنه و تمدید میشه و تا وقتی پای منافع مردم ایران وسط باشه هیچ عجله و بازپرداختی تا اطلاع ثانوی در کار نخواهد بود. حالا بازپرداختش چطور انجام خواهد شد؟ خود قانون حوالش میده به مازاد کنون. میگه هر وقت بیشتر از برنامه نفت فروختین ببینید چی میشه، از مازادش خود یک کاهش میکنید. حالا حدس بزنید این بدهی چند ساله که داره در بودجه امهال میشه؟ قصه از سال 90 شروع میشه. صندوق توسعه ملی از محل پسندازهای نفتی کشور از طریق 10 بانک عامل به طرح‌های شرکت نفت وام داد. طی این 15 سال بیش از 20 میلیارد دلار به شرکت نفت وام داده شد که امروز 17 میلیاردش معلق شده. بعد شرکت نفت شروع کرد به وام گرفتن از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. بعد از تحریم پروژه‌های نفتی که قبلا با شرکت‌های معتبر بین‌المللی انجام میشد افتاد دست پیمانکارهای سپاه. پایان سال 96 یعنی 9 سال پیش کل بدهی شرکت نفت به همه این طلبکارها حدود 49 میلیارد دلار بود. دی 97 گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشت که شرکت نفت توان بازپرداخت بدهی‌هاش رو نداره. یعنی از همون موقع برای همه مشخص بود که این پول قرار نیست برگرده و توجیه اقتصادی نداره. ولی هر کی این پروژه رو برداشته بود بی‌توجه به این هشدارها نیست کارش رو پیش ببره. و فراموش نکنید که دلار در سال 97 5000 تومان. با وجود گزارش مرکز پژوهش‌ها اما مجلس در بودجه شرکت نفت باز هم وام داد و اسفندش اولین حکم امهال رو تصفیه کرد. اجازه دادن باز پرداخت تا پایان 1400 عقب بیفته. بدهی در پایان 98 به 60 و در سال 99 به 70 میلیارد دلار رسید. از اینجای نمودار به بعد دیگه هیچ عدد رسمی اعلام نشد. اون یک جمله امهال ولی هر سال تکرار شد و سر جاش باقی بود. پس حدود یک دهه است که این بدهی چند ده میلیارد دلاری داره رشد میکنه، باز پرداخت نمیشه و دولت هم داره به صورت نامحدود اون رو تمدید میکنه. حالا اگر چرت که بندازیم، بدهی فعلی شرکت نفت با احتساب 63 میلیارد قانون بودجه به علاوه 17 میلیارد معوق صندوق توسعه به علاوه جریمه مالیاتی 1.5 میلیارد دلاری بیش از 80 میلیارد دلار و این کف حساب فقط چیزهایی که خودشون رسما اعلام کردن. هیچ سند رسمی هم این جنگ یک جا نمیدونسه هر کی کشیه بوشن 101 میلیارد دلار این حساب خوبی خود اولین بود که

سوم انتخاب سالانه تورم به جای انزوا. اگر این بدهی برمیگشت پول از چرخ جمع وقتی امحال میشه، پایه پولی متورم شده برای همیشه باقی.

برمیاد به سود، 6% جریمه هم بهش اضافه میشه. اما بدهی شرکت نفت 7 سال عقب بیفته، 9 سال عقب بیفته، هزینهش فقط یک جمله در بودجه سال بعد. در نهایت این بدهی قرار است صادرات نفتی پرداخت بشه که الان متوقف شده. اما حتی در خوشبینانه ترین سناریوی رفع تحریم و محاصره که در شرایط فعلی واقعا دیگه محتمل به نظر میرسه، شرکتی با میدانها و زیرساخت جنگ زده نه تنها قادر به تسویه این بدهی نخواهد بود برای از سرگیری از صادرات بازسازی، بلکه مجبور بدهی بیشتری دارد. به عبارت دیگه این بدهی در هیچ سناریوی و در هیچ افق قابل پیشبینی قابل بازپرداخت نیست. لذا جمع‌بندی من این است که این یک خط در بودجه فقط اسمش مدته، ولی در عمل پنهان کردن یک بدهی پولاسای اولی از جیب مردم ایرانی که سالی چند میلیارد دلار بهش اضافه میشه. صورت حسابش رو ماشین چاپ پول خواهد داشت با مالیات تورمی از صفحه مردمی که حقیقتا طلبکارن اما در صف طلبکارها جایی ندارن. نهادهای حکومتی برای میلیون ها دلارشون وکیل و دادگاه و توقیف دارن، اما 90 میلیون ایرانی

0: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه‌ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا هم پوسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پابرجا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم ما امیدتان رو نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزار تو خرابتره
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوشتر باشن
5: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
6: آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه

0: با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقید را به چالش کشید.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد. اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
0: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی

بیننده یک بخش خبری پیتر با من رکسانا فیفر هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گفتگوی اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی ترو سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطح بی‌سابقه تاکید کرد. بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوزمکس گفته بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن قصد دارد اقداماتی را به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه بود. دونالد ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفته آمریکا در صورت ادامه بن‌بست در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری نزدیک به 6 ماهه با ایران ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی خواهد زد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک گفتگو با تلویزیون نیوزمکس اعلام کرد که هفته آینده تمهیدات تازه‌ای اعلام خواهد شد علیه جمهوری اسلامی برای افزایش فشارهای اقتصادی. آقای بسنت میگه که کسی در تاریخ نظیرش رو ندیده و آنچه که انجام خواهند داد فشاری که بر جمهوری اسلامی خواهند آورد بی سابقه است و هیچ کشور تحت انزوای این رو پیش از این تجربه نکرده. آقای بسنت میگه هیچ گونه شناوری حق ورود به آب ایران رو نداره. در دور اول محاصره دریایی پیش از امضای یادداشت تفاهم شناورهایی که حامل اقلام بشر دوستانه مثل دارو و غذا بودن حق ورود به آب ایران رو بعد از بازرسی داشتن. در این حال آقای ترامپ هم روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که قرار هست که لینکلن ناو هواپیمای لینکلن با یک ناو دیگر جایگزین بشه. روز گذشته بالاتر جمعه

منطقه به گوش میرسه در رابطه با افزایش تنش‌ها، حاکی از اینه که در روز جمعه عبور و مرور و تردد دریایی در تنگه هرمز به حداقل خودش رسیده و تنها دو

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چهار شهروند به نام های امید چاوباز، صدیق کریمی، هادی عزیزی و شوانه دیوازی را در بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تاکنون از دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی و محل نگهداری این چهار نفر اطلاعی در دست نیست. بنابر گزارش هرانا، منوچهر بختیاری پدر جاویدان پویا بختیاری با وجود وخامت شدید جسمانی و ابتلا به بیماری‌های متعدد کماکان در زندان بندرعباس از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده. یک منبع مطلع به هرانا گفته او از دیسک شدید گردن، تنگی کانال نخاعی، مشکلات قلبی

0: از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران رو تحریم کرد. آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا گفته این افراد به دلیل نقش خود در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی و تهدید کشیرانی و اخلال در حقوق ناوری در تنگه هرمز هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خارجه کانادا تأکید کرده این اقدامات با تلاش متحدان اتاوا برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هماهنگ است.
1: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر رو به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیماً در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردند که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میره. اما نام این افراد علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتن تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022، از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دور تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسین ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای میزدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک زن به تام تخریب بنای یادبود جنگ جهانی دوم در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا بازداشت شد. این زن با اتهاماتی چون تخریب اموال عمومی روبروس که میتواند تا 10 سال زندان داشته باشد، بنای یادبود ملی واشنگتن روز گذشته با رنگ و شعارهای مختلف هدف تخریب قرار. خبرگزاری‌های روسیه گزارش داده حمله پهپادی منتسب به اوکراین به یک فروشگاه بزرگ مسائل ساختمانی در بخش تحت کنترل روسیه در دونتسک خسارت‌های شدیدی بر جای گذاشته و 2 نفر زخمی شدند. مقامات محلی می‌گویند این حمله در ساعات غیرکاری رخ داد و از تلفات گسترده جلوگیری شد. رئیس جمهوری چاد نخست وزیر پیشین این کشور و رقیب خود رو عفو کرد. رهبر مخالفان چاد بیش از 1 ساله که در زندان به سر می‌برد. او سال گذشته به اتهام تحریک خشونت و مشارکت در قتل به 20 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود، حکمی که فعالان حقوق بشر اون رو سیاسی دانستند. روزنامه جرزالین پست بر اساس ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی با سرعتی غیرمنتظره در حال بازسازی توان موشکی و مراکز نظامی خود است. بر اساس این گزارش تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته و روند احیای زیرساخت‌های نظامی را با سرعت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی پیش می‌برد.
2: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش، در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده‌ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند، الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره اثر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دست یافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه بازسازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین یک تا نهایتاً دو سال، دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده گفته که در طول جنگ به مؤلفه‌های اصلی توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی‌ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیم بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد است.
0: اما در پایان این بخش خبری تصاویر زیبایی ببینیم از زندگی روزانه در شهر چنجو در جنوب غربی چین.

0: همزمان با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاطر بودن بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین،
9: بعضی از جاگاه ها اصلا بنزین ارائه نمیده، بسته است.
10: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده.
11: قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
12: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
13: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
14: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر داعش تر میشه.
15: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می‌سازد. یک حد
16: هوای من تموم زندگی،
15: یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
2: سطح فتشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی زاد کند و فتشاه شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره برادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: حسینی از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرزی جزئیات بیشتر صحبت‌های ترامپ را شنیدید.
1: شما مشخصاً تأکید کرد که احتمالاً به زودی بعد از پیروزی آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز را به قلمرو دولت آمریکا عنوان میکنه. این اظهارات که روز جمعه توسط ترامپ مطرح شد در طی چند روز گذشته چندان باثبات به نظر نمیرسه. ترامپ تلاش کرده بود موضوع تنش با ایران را از در واقع مرکز رسانه ها بینی دور نگه داره، اما روز جمعه در کنار این اظهارات که مطرح شد حتی روی تصمیم های تازه هم در خصوص تحریم ها گرفته شده، به این جهت که صحبت های آقای بسنت مؤید این موضوع هست. آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا

آمریکا اعلام بشه. جزئیات زیادی توسط وزیر خزانه داری آمریکا ما نشنیدیم، اما به رسانه‌های آمریکایی وعده داد که به زودی قرار هست که این جزئیات منتشر بشه. میدونیم که مسئله فشار اقتصادی که از اهرم بسیار جدی هست که ترامپ در طول ماه‌های گذشته در کنار فشار نظامی تلاش کرده برای جمهوری اسلامی حفظ بکنه، مسئله این محاصره همچنان هست. بر اساس آخرین جزئیاتی که ما روز جمعه شنیدیم از مقامات آمریکا، به نظر میرسه که قرار هست محاصره به گفته اونها به صورت نامحدود ادامه داشته باشه. همزمان مسئله تحریم ها در طول هفته گذشته تقریبا هر هفته به گونه در واقع فاصله تحریم های رو ما شاهدش بودیم که توسط وزارت خزانه داری آمریکا بر جمهوری اسلامی وضع شده، اما این فقط بخشی از کارزاری هست که ترامپ داره در موردش صحبت میکنه. ترامپ دوباره تاکید کرد که قرار هست ضربات بسیار شدیدی به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد بکنه. تاکید کرد در اظهاراتی که روز جمعه در ایالت نیویورک آمریکا مطرح کرد که در خصوص افزایش بهای بنزین اینجا در آمریکا متاسف نیست، به این جهت که اون رو بسیار قابل قبول میدونه در خصوص عدم هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، و در این راستا تاکید کرد که این یکی از اولویت‌های آمریکا خواهد بود. این مسئله چالش برانگیز بود به خاطر اینکه آقای جی دی ونز، یعنی معاون آقای ترامپ، روز پنجشنبه یک مصاحبه کرد با رسانه‌های آمریکا. در اونجا گفت که اولویت اول برای ترامپ این هست که مردم آمریکا پول بالایی برای بنزین پرداخت نکنند، و اولویت دوم این هست که جلوی هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو بگیره. امروز کاخ سفید در واقع به نوعی این اظهارات رو نقض کرد، تاکید کرد که نه، اینها هر دو به یک اندازه برای ترامپ مهم هستن. همونقدر که مهم هست آمریکایی‌ها پول زیادی برای بنزین نپردازن، به همون اندازه هم مهم هست که جلوی هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو بگیریم. مسئله که به نظر میرسه که سیاستی هست که حداقل روز جمعه با شدت بیشتری، با قاطعیت بیشتری توسط کاخ سفید ما شنیدیم، و به نظر میرسه که احتمالا در روزهای آینده مایل بیشتری رو ازش دریافت بکنیم. بسیار ممنونم.

0: اسکی
1: شکوفه جمال
0: کمپین فعالین بلوش و خبرگزاری هالوه اشتراک کردن شامبوه پنجشنبه 22 مرداد ماه یک شهروند بلوش به نام عالم سیاهانی تربیه زیر وضعیت خود مسلح ناشناس در شهرستان سراغان

به گزارش شبکه شرق، رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه هشدار داده هر کسی در صنعت بیمه باعث خسارت مردم شود و خسارت مردم را پرداخت نکند با برخورد جدی مواجه می شود. گزارش میگوید از 27 شرکت بیمه 14 شرکت ناتراز است و از این تعداد 8 شرکت متعلق به سیستم بانکی. زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی در زندان کرج از آبان ماه سال گذشته از ملاقات با خانواده محروم و از حدود یک ماه پیش امکان برقراری تماس تلفنی هم از این زندانی سد شده. تداوم این وضعیت موجب افزایش نگرانی خانواده نسبت به وضعیت سلامتی و شرایط نگهداری او در زندان شد. روزنامه جرزالیم پست بر اساس ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی با سرعتی غیرمنتظره در حال بازسازی توان موشکی و مراکز نظامی

یه جروسالم پست در گزارش اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ چهل روزه

سوی شاهی بقدر که بره و به سمت دور دوم شبیه پرنده آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب

0: بازی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کابینه، حرف تمام مردم. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی به جنگی به مراتب حکومتیش هم بکنید، به ساختار سرکوبش هم بکنید. این خود شما هم سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

دیواری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب

0: دستشان میباره دنیای خوش خط و خال سر به سر
1: اقتصادی بر تهران فقط 3 روز مانده به پایان مهلت آتش بس ایران آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا از اقدام تی بی ساده

0: فرهنگ تازه تهران به دو نقش امارات و کشورهای عرب پشتانیدن تنگی هرمز نباید به ابزاری برای فشار و باجگیری اقتصادی تبدیل بشه و گرفتاری تازه برای دارایی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در اروپا فعالیت یک هتل لوکس در آلمان به اجبار متوقف شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرزند.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی که دو روز تا پایان مدت 60 روزه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی مونده، دونالد ترامپ صحبت اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا رو بازنشر کرده. بسنت در اون صحبت‌ها جمهوری اسلامی رو به انزوای شدید اقتصادی تهدید کرده بود. گفته وزیر خزانه داری آمریکا واشنگتن قصد داره فشارها علیه حکومت ایران رو به سطحی برسونه که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی کشور بی‌سابقه است. رئیس جمهوری آمریکا هم دقایق پیش درباره گزارش منتشر شده پیرامون ناو آبراهام لینکلن گفت این ناو به زودی جایگزین میشه، چرا که ایالات متحده هنوز کارهای زیادی در منطقه داره.
2: خانواده‌های سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستند. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه، نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه یا خیلی حرکت خواهد کرد که کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا ماموریتشون زیادی پیش کشیده؟ نه نه نه. هنوز خیلی کار داره.
0: همزمان دولت کانادا دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه تهران رو شروع کرده. 5 مقام ارشد حکومت ایران

رسمی که داره این رو تایید میکنه، اینکه این تغییر ناب اتفاق خواهد افتاد، یا به گفته او تغییر کشتی، گفته یکی در حال حرکت هست و به زودی دیگری جاگذاری

اینجا تمام شده، این گزارش آقای چامیگه که واقعیت نداره. اما آن چیزی که ما شنیدیم از سمت آقای بسنت با نیوزمکس یک گفتگوی رو انجام داد، وزیر خزانه داری آمریکا در خور توجه میگه منتظر باشید هفته آینده تمهیدات تازه رو اعلام خواهیم کرد به شکلی که شما تا به حال نشنیدید. این انزوایی که ما میخواییم متوجه جمهوری اسلامی بکنیم چیزی نیست که تا به

داشته روی این تمامی هم مقامش رو که بخواد محاصره دریایی رو تا اونجایی که میتونن ادامه بدن. روز گذشته آقای هکست گفته بود ما تا نهایت میتونیم این محاصره رو ادامه بدیم. این ناسا هم دارن جا به جا میشن، دارن میرن به سمت اون فشارهای شدید اقتصادی، ولی روشن نیست که با چه مکانیزمی قرار هست که این رو تا اونجایی پیش ببرن که جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه. میگن هیچ گونه کشتی قرار نیست که وارد آبهای ایران بشه. پیشتر بنابراین بود که اقوام بشردوستان دارو غلات غذا بتونه وارد بشه. و از طرف دیگه ما روز گذشته همینجا یک سندی رو منتشر کرد دولت ایالات متحده که نشون میده چطور کشورهای اروپایی دارن به چین کمک میکنن در جهت اینکه تعرفه‌های آمریکا رو دور بزنن. تمامی دینامیک های مختلف اقتصادی سر کار هست، داره کار میکنه و روشن نیست که اون شده چطور میخواد مقابله بکنه حالا با دولت دیگری، مشخصا چین که به جمهوری اسلامی میتونن کمک بکنن در رابطه با تحریم ها و فشار اقتصادی. و نکته دیگری که میشه بهش اشاره کرد بحث خود تنش ها در منطقه، اگرچه که اینجا در واشنگتن دی سی ما یک هفته تقریبا آرامی رو پشت سر گذاشتیم. آقای ترامپ گفته بود که قرار هست همه چیز رو خیلی سرصدا و بدون جلب توجه پیش ببره، اما در منطقه بسیار تنش ها بالا مشخصا بین حوثی ها و عربستان سعودی. همین الان حملات به آرامکور ما داریم و از طرف دیگه حمله به بندر المخا که در روزهای گذشته بسیاری از تحلیلگران داشتن هشدار میدادن که

0: و مخصوصا اونجا در کانادا هم به نظر میرسه اتاوا هم خیلی بیشتر از گذشته هم صدا با واشنگتن داره فشارها رو به ایران بالا میبره.
1: جدید همین رو دارن نشون میدن. فردا 5 نفر در جدیدترین دور تحقیقات کانادا علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن در لیست تحریم‌های مرتبط با معیارهای اقتصادی. معیارهای اقتصادی که به کسانی که در این لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرن اجازه نمیده که اینجا سرمایه‌ای داشته باشن. اگر سرمایه‌ای داشته باشن این سرمایه‌ها بلوکه خواهد شد و هرگز اجازه ورود به کانادا رو ندارن. گفته شده در این لیست تحریم‌های جدید این افراد مستقیما به واسطه تحقیق علیه دریانوردی آزاد و به خطر انداختن جان دریانوردان در لیست تحریم‌ها قرار گرفتن. 1500 شناور، 6000 نفر و همچنین نهادی که تأسیس شده برای دریافت عوارض از این شناورها، اینها تمام دلایلی هستند که در این لیست جدید تحریم‌ها استفاده شده. اما اسامی رو من از نو می‌خونم. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید حسینی رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان پرونده‌های نفت که اینها افرادی هستند که در این بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتن، در حدی که کانادا حالا اونها رو در لیست تحریم‌های خودش قرار داده. جالبه که نفر اول که علی عبداللهی هست که از فرماندگان ارشد سپاه هست، بار قبل هم تحریم شده بود به دلیل اینکه سپاه پاسداران در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفته بود. اما این بیش از 20مین دوره تحریم‌های هستش که کانادا انجام داده از پاییز سال 2022 تا به حال، و طی این تحریم‌ها 232 نفر و 260 نهاد در تحریم‌های کانادا قرار گرفتن. علاوه بر اون هزاران نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی که خود به خود در لیست تحریم‌ها هستن، علاوه بر اون سپاه پاسداران که گروه تروریستی اعلام شده، و تمامی اینها نشون میده که حالا کانادا همونطور که خودت هم در ابتدا اشاره کردی همراستا هست با واشنگتن و دیگر کشورها. در همین بیانیه هم گفته زمانی که در واقع فرصت اجازه بده و موقعیت فراهم بشه که صلح پایدار و برقرار بشه در منطقه و بتونن کشتیرانی آزاد رو مسیرش رو هماهنگ بکنن و دوباره برقرار بشه، کانادا حاضر هستش که کمک بکنه. در مین‌زدایی پیشتر هم گفته بود کشتی‌ها، تکنسین‌ها و نیروهای مورد نیاز رو داره، برای این کار کمک خواهد کرد. و به نظر میرسه که حالا وزارت امور خارجه کانادا دیگه صبرش به سر رسیده و همراستا شده با واشنگتن و دیگر کشورها تا بتونن هرچه سریعتر این آبراه حیاتی رو باز بکنن. فردات
0: ممنونم از هر دوی شما. مهسا مرتضوی در تورنتو و سمیران قرهی از کاخ سفید در واشنگتن. همزمان با هشدارهای تازه واشنگتن علیه اقتصاد ایرانی، دفتر نخست وزیری اسرائیل میگه ائتلاف این کشور با آمریکا محور ایران رو تضعیف کرده و جمهوری اسلامی از همیشه ضعیف‌تر شده. این دفتر این وضعیت جدید رو در منطقه زمین ساز گشوده شدن مسیرهای تازه برای صلح بود. بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در دفاع در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایان. آقای شما به تازگی هم اتفاقا یک مقاله‌ای در والستریت ژورنال منتشر کردید و به شکل انتقاد کردید از روی کردی که جی دی ونس در مقابل جمهوری اسلامی داره و به خصوص نگرانی او از تغییر حکومت در ایران. آقای طالب‌لو با شما شروع می‌کنم، چه چیزی رو به نظرتون جی دی ونس داره غلط در میاد؟
2: ممنونم از دعوت پرداختان که و مخصوصاً که به این مقاله شرکت من و دوست گرامی آقای ملکی اشاره کردید. ببینید، یک غلط اساسی در طرز تفکر در راهبرد ایشون یعنی خود آقای جیدنس وجود داشت و اون رو در پادکست بسیار محبوب جو روگن بیان کرده بود و اون بود که رابطه علت معلوم در رابطه با جمهوری اسلامی و بحران هاش در منطقه و بحران هاش در خود ایران و انعکاس این بحران در قاره اروپا و در آمریکا در رابطه با مهاجرت ایرانی بیسیکلی گفته بود که جمهوری اسلامی ارکان ثبات یا اتفاقا جمهوری اسلامی یک کشور به اصطلاح نرمالیه و اگر ما بریم به سمت تغییر دولت و به سمت یک راهبرد طولانی مدت مانند رژیم چنج، ما اون دولت رو متزلزل میکنه و بنابراین ایرانی از کشور مهاجرت میکنن و یک بحران سیاسی اقتصادی و تحت بشری در رابطه با حقوق بشر خواهیم داشت، در حالی که این 47 سال همونطور که شما و بینندگان گرامی می‌دونید اتفاقا چیزی بیشتر کمک نکرد.

آقای مریمی دیروز هم دوباره آقای ونس مصاحبه با فاکس کرده و به شکلی گفته که جمهوری اسلامی غیر قابل پیش بینیه، مشخص نیستش که به تعهداتش پایبند بمونه. بنابراین به نظر میسه که حتی او هم روحیه و کاراکتر جمهوری اسلامی رو

0: با سلام به شما آقای طارفی گرامی و همچنان هموطنان عزیز. ببینید، من فکر می‌کنم که مصاحبه جدیدی که آقای بنس داشتن با شبکه فاکس نیوز به نوعی نشون دادن که به هر حال حداقل یه خورده شاید درس گرفته باشن در رابطه با جمهوری اسلامی، اینه که مذاکره با اینها فایده‌ای نداره. جمهوری اسلامی به حال یک حکومت رویژنیست هست و میخواد به اصطلاح اون نظم جهانی رو به هم بزنه، به ایده به اصطلاح نیشن استیت باور نداره، به مرزها باور نداره. بنابراین من فکر میکنم که مصاحبه دیروز یه نوع عقب نشینی شاید باشه از گفتگویی که داشته. ولی یه چیزی که آقای ونس متاسفانه اشتباه میکنن اینه که تصور میکنن که جمهوری اسلامی به نوعی منبع ثبات در منطقه است که اگر این حکومت رو دست بزنیم خب جامعه ایران منفجر میشه و میلیون ها نفر مهاجرت میکنن. اتفاقا اون چیزی که ما دیدیم در هجر افسای گذشته، شما اگه تمام اون جمعیتی که از ایران متولد ایران رفتن بیرون از 1357 تا الان نزدیک 7 میلیون نفر ایرانی رفتن بیرون و تا الان هم در طی این 6 هفت خیزش گذشته هم شما اگر نگاه بکنید ایرانی ها در کشورشون ماندن و جنگیدن که اون کشور رو بسازن. اما اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه، اگر این شرایط به اصطلاح محاصره اقتصادی ادامه پیدا کنه، اون چیزی که ما در نهایت خواهیم دید که با وجود این رژیم مردم مهاجرت خواهند کرد، کما اینکه در این نظر سنجی که در شبکه شما هم دیروز برگزار شد بیش از 70% ایرانی ها یک همچین تمایلی داشتن، چون آرزوی هر جوان ایرانی اینه که به هر حال خانه داشته باشد، ماشین بخرد یا شاید مثلا بخواد ازدواج کند، مسافرت برود. ولی با وجود جمهوری اسلامی، با وجود شرایط فعلی، تمام این آرزوها رو به اصطلاح برباد رفته میبینن. بنابراین مهاجرت اولین چیزی که خب به ذهن یک فردی میاد که ما آیندهمون رو بسازیم. بنابراین اشتباه آقای بنس، من تکرار میکنم، اینه که تصور میکنن که جمهوری اسلامی منبع ثبات. اتفاقا اگر این حکومت بماند و سقوط نکند، ما شاهد موج عظیم مهاجرت در داخل کشور خواهیم بود.
1: ولی آقای طالب‌لو، باید ظرفیت‌هایی هم وجود داشته باشه دیگه، اینطور نیست، چه روی زمین در داخل ایران، چه در بین اپوزیسیون برای پر کردن اون خلا، و چه از نظر نرم افزاری و سخت افزاری برای آمریکا. همین الان می‌بینیم گزارش‌هایی هست در مورد کمبود سلاح‌های آمریکا.

دوباره بزرگ سیاست های کشیان مریضی و بعد خب طبیعتا جمهوری اسلامی هم دوام بیاره و همینجوری این دستگاه رو بزنگاشون بزنگ منتر میشه و میگه ما بار دوم